hörðum höndum að því að bjarga fólki sem fast í rústum og nokkrum hefur verið bjargað, þó ekki sé ljóst hve mörgum. Borgarstjóri Manni Thales segir, þar sem mikla skemmdir urðu, segir að það geti tekið mánuði eða meira að veita fólki nauðsynlega aðstoð vegna skjálftana. Sameinuðu þjóna segja brýnt að veita mataraðstoð eins fljótt og hægt þar sem áhrif skjálftans eru mest. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, austlægið að breytileg 8-3 til 10 metrar á sekundu en austan 10 til 15 syðst rigning með köflum en lengst af þurrt norðanlands. Austlægið átt 5 til 13 metrar á sekundu á morgun, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkomi minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10 til 20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við nokkra þætti af efnisskrá dagsins í næturútvarpi. Þar fyrstur speigillinn.
1: Þetta speigillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Varnir Færeyja og Úlfar í Danmörku eru á dagskrá okkar í þættinum, en við byrjum á Evrópumálum. Ef innganga í Evrópusambandið yrði samþykkt verður að breyta ákvæðum í stjórnarskrá og leyfa framsal valds til þess. En það flókið verkefni og alls ekki einhlítt hvernig að því yrði staðið, segir Davíð Þór Björgvinsson, lögfræðingur.
2: Í annari grein íslensku stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránu og öðrum landslögum fari með framkvæmdavaldið, dómendur fari með dómsvaldið. Og þetta sú grein stjórnarskrárinnar sem þyrfti að breyta ef til inngöngu í Evrópusambandið kæmi. Eins og fram kemur til dæmis í kynningarefni því sem lagastofnun Háskóla Íslands vann fyrir landskjörstjórn fyrir þjóðara hvaða greiðsluna 29. ágúst hvort eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Davíð Þór Björgvinsson, lögmaður, fyrirverandi prófessor og dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, telur að nokkuð hafi skort á að þessu væri gefin gaumur.
3: Það kannski áhugavert að byrja eins á því að sko, þegar að EES-samningurum var til meðferðar þá blossaði upp þessu umræða í fyrsta skipti fyrir alvöru. Reyndar voru tilefni til þess að ræða þetta áður og þetta kom til tals eins og til dæmis með herstöðasamninginn og menn rættu þetta í kringum EFTA og síðan blossar þetta upp með samningina því hann mjög sérstaks eðlis með svona þjóðrættarsamninga. Þar var skipið sérstök nefnd til þess að fara yfir þetta og komst það í niðurstöðu að þetta slippi til, skulum við segja. Það náttúrulega ekki orðalagi sem við notaði í sér álitsgerð en það talað að eða samningurinn fel í sér framsalavaldi eða valdi sér deilt með öðrum stofnunum að vissumarki. En það sé afmarkað og það sé ekki mikið og svo fram í því, sem mann og gælu orðalega á þessu. Þá, hérna, hafa sömur leiti svo á að með þessu hafi verið mótið ákveðin regla það að framsa ríkisvald sé í raun og veru mögulegt án stjórnarskrárbreytingar ef það bara nóg lítið og afmarkað og svo fram í því. Þegar að þessi regla var mótið, þá kom alltaf skýrt fram. Það gildir nú annað með Evrópusambandið. Þá voru menn að hafa fyrirvara á því. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að breyta stjórnarskránni. Þetta kom fram í þessari umræðu. Við erum ekki að gera það og þess vegna sleppur þetta til. Nokkurn veginn svona getum við sagt þetta að verið. Síðan stöndum við núna frammi fyrir því að ef það verður sagt já í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum, þá þarf að breyta stjórnarskránni vegna þess að það ekki nóg. Það þarf að breyta stjórnarskráni sem gerist með samþykki á tveimur þingum með kosningum til Alþingis á milli. Þannig að þetta er flókið mál hvað þetta þýðir.
2: Davíð Þór segir mikilvægt að leggja áherslu á að valdheimildir Evrópusambandsins komi allar frá aðildar ríkjunum sem séu fullvalda og frjáls.
3: Í stuttumáli, til þess að hafa þetta ekki allt og langt og flókið, þá er það þannig að það þarf að breyta stjórnarskráni. Og hvernig gerum við það? Maður myndi byrja því að skoða hvað önnur ríki hafa gert, hvernig þau hafa farið að þessu. Í fyrsta lagi eru dæmi ríki sem hafa aldrei litið á þetta sem sérstakt stjórnskipunar vandamál. Sum ríki höfðu framsalsheimildir í sinni stjórnarskrá fyrir sem þau notuðu. Þær eru til í kjölfar síðar heimstyrjaldarinnar þar sem að þessi alþjóða samvinna sem við erum núna að sjá byrjaði að þróast til þess að forða því að ríki gætu lent í viðlíka átökum aftur. Það var með þessa hugmynd í bakgrunnum sem mörg ríki settu sér stjórnarskrá sem heimilar framsal ríkisvalds í afmörkuðum mæli til þess að stuðlaði friði í heiminum og efnahagslegri samvinnu og svo framvegis. Mörg ríki Evrópusambandsins höfðu svona ákvæði og beittu því. Svo eru dæmi ríki sem að settu svona ákvæði til þess að rúma framsalið sem felst í þáttöku í Evrópusambandinu. Og svo eru loks ríki sem settu sérstatt ákvæði, eins og til dæmis Írland, sérstatt ákvæði að ríkið gæti teki þátt í samvinnuna á vettvangi hérna Evrópusambandsins og í því fólstöðu að það væri þá fallist á að, að valdi væri deilt til sambandsins til þess að gera það mögulegt. Þannig að þetta er alls konar.
2: En þótt málið og breytingar og stjórnarskrá séu flóknar er Davíð Þór ekki á því að öll stjórnarskráin þurfi að vera undir.
3: Ég held að sé ekki rétt að gera ráð fyrir því að, að það þurfi að fara í gegnum alla stjórnarskrána og breyta hinu og þessu. Þegar að menn eru að hugsa þetta, þá eru við að hugsa á að setja ákveði í stjórnarskrána. Ekki fara í gegnum hann og breyta hinu og þessu heldur bara það sé heimild að framselja ríkisvalds í ákveðinu mæli til þess að tryggja þáttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi í þágu friðar, efnahagslegra framfara og svo framvegis sko.
2: Og væri þá í því ákvæði, nú erum við bara fabulerum með eitthvað sem ekki er orðið og vitum ekkit hvort munin okkur sinni verða en þarf þá að skilgreina það framsal, hvað nákvæmlega í því felst, eða er þetta þarf bara að vera þarna almennt orðalag eða til þess að opna það, ef svo getur sagt.
3: Já, sko, málið er það, þetta er nefnilega ágætt spurning og þegar maður fer sess niður og fer að hugsa þetta, þá vakna þessar spurningar. Þessi ákvæði eru hjá flestum ríkjum matskennd. Þannig að með því að setja svona ákvæði þá er ekkit örugt að þú leysir úr ágreiningnum vegna þess að þá færist hann yfir á það hvort að ákvæðið eins og það er orðað rúmar það framsal sem að Evrópusamvinnan þá krefst. Þannig að það verður, þú getur ekki gert ráð fyrir, sko, og þetta er einn ókosturinn við að setja almennt ákvæði. Því þá heldur ágreiningurinn áfram og hvort það sem að ætlunin er að gera rúmist innan heimildana sem það veitir. Ég veit ekki hvort að það var af þessari ástæðu sem að Írar settu bara sérstætt ákvæðu með Evrópusamvinnuna. Það myndi þá væntanlega leysa það. En hérna, ég hef oft vakið athygli á því að það, þú veist, að í þessum prósessina þá þurfi að hugsa þetta og velta því fyrir sér hvernig best er að gera þetta. Ef það er opið til dæmis, sko, þá gæti fylgt því að það þurfi samþykki tveggja þriðju hluta þingsins eða jafnvel fjóra fimmtu. Svona ákvæðið er í dönsku stjórnarskránni þar sem að þú getur ekki gert þetta nema með auknum meiri hluta. En á einu þingi samt, en það þarf að vera aukin meiri hluti. Þetta er eitt, við erum með þetta tvöfaldakerfi að það sé á tveimur þingum til þess að setja svona ákvæði og þegar að það er sett á þá hérna að gera ráð fyrir þjóðaratkvæði greiðslu til þess að sé hægt að breyta stjórnarskránni eða eigum að gera ráð fyrir því að það sé aukin meiri hluti. Mér sýndist þegar ég var að skoða þetta ákvæði sem lagt er til í þessari svo nefndu nýju stjórnarskrá 111 eftir greininni að það sé kombinasjón af þessu og það er örugglega eitthvað sem hægt er að vinna með en sem sagt hvernig útfærir ákvæðið? Í fyrsta lagi held ég að það sé eðlilegast að gera ráð fyrir það sé sett ákvæðið

0: samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja viðræður við Evrópusambandið og í annarri að ganga í það blasir við flókið stjórnskipulegt verkefni.
1: Það miklu stærra heldur en kannski margir gera sig grein fyrir að það sem bara tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Þjóðaratkvæðagreiðslunar breyta ekki stjórnarskránni. Það bara hægt að breyta henni eftir þeim prósess sem mælt fyrir í henni sjálfri og þjóðaratkvæðagreiðsla þar ekki nefnd.
2: Sagði Davíð Þór Björgvinsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Danir vilja auka viðveru hers í Færeyjum, áforma æfingar, eftirlitslaug orrustuþotna og heimsóknir herskipa. Ástæðan ástand heimsmála. Jeppe Brús, varnarmálaráðherra Danmörkur, heimsótti Færeyjar í síðustu viku til að ganga frá samkomulagi þar að lútandi, sem reyndist aðeins flóknara en ætla mætti. Færeyingar horfast eins og fleiri í augu við breyta heimsmynd, sjá ógnir og tækifæri. Hæni í skorinni dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja og rannsakar meðal annars geopolítík á norðurslóðum og norður-Atlantshafi. Hann segir að atburðir þessa árs, einkum á Grænlandi, hafi breytt þessari sín Færeyinga nokkuð.
3: Yes, I think it has created more insecurity to see how a superpower, which was supposed to be our ally, is openly threatening to take over Greenland.
2: And it has... Það hafi vissulega haft áhrif að sjá stórveldi og meintan bandamenn hóta því að hertaka Grænland og það, segir Hæni, hefur líka haft áhrif á samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja. Danir hafi ekki farið lengt með að efla varnir og viðveru hers á Grænlandi, en heimsókn varnarmálaráðherrans í síðustu viku undirstrekar að Danir vilja láta til sín taka víðar á og við á norður Atlantshaf. Aukin umsvið við Færeyjar eiga að tengjast Arctic Sentry, sameiginlegri aðgerð NATO á norðurslóðum sem hófst í febrúar. NATO segir henni ætlað að samræma starfsemi bandalagsríkja á norðurslóðum. Danska æfingin Arctic Endurance, sem fram til þessa hefur engum farið fram á og við Grænland, hluti af þessu verkefni. Áform eru æfingar, eftirlitsflug orrustuþotna og viðveru herskipa í og við Færeyjar, en dönsk og færeysk stjórnvöld lýsa því með ólíkum hætti hvort samkomulag hefði þegar náðst.
3: It's a usual pattern when the Danish activities are presented in the Faroes, it usually becomes a more wider debate about Faroese-Danish relations.
2: Þetta venjunni samkvæmt, segir Hæni. Því allt sem snúa að samskiptum við Dani litist strax af umræðu samband landana til frambúðar og hugsanlegt sjálfstæði eyjanna. Vegna þess að samband landana flókið og samstarf eða samkomulag sem festi í sessi þar sem nú þegar sé hafið, sé í allsperingisvæði.
3: But I would also say that the Faroese independence like process has its own logic and is driven by completely other factors.
2: And there is no... Hann bæti við að til þessa hafi ekki verið náið samstarf á milli Færeyja og Grænlands fyrir utan stuðning við sjálfstjórnar tilburði Grænlendinga. Færeyjar hafa víðtæka sjálfstjórn en varnar og öryggismál heyra undir dönsk stjórnvöld. Færeysk stjórnvöld eiga þó að koma að ákvörðunum sem hafa sérstaka þýðingu fyrir eyjarnar.
3: The Faroe Islands recently adopted a new national security policy for the first time ever and it might sound absurd because security and defense are Danish policy areas completely, you know, Denmark is in charge of that and the Faroes doesn't have a standing army, the Faroes is not doesn't have a defense budget at all.
2: Hæne nefnir þjóðaröryggisstefnu sem færeyska lögþingið samþykkti nýlega og segir að það kunni að hljóma ankannalega í ljósi þess að Danir fari með málaflokkinn og færeyingar hafi hvorki hér nýleikinn eitt til varnarmála. En tilgangurinn sé að tryggja að færeyingar hafi eitthvað þessi mál að segja. Skjalið undirstriki þau gildi sem færeyingar vilji byggja á. Og í stefnunni sé ítrekkað eyjarnar séu hluti NATO og vestræns varnarsamstarfs og sú yfirlýsing marki tímamót því ekkert í þessa veru hafi áður verið fært til bókar opinberlega. Þessi afgerandi stefna rekst þó á vissanhátt á náin viðskipta tengsl og samskipti sem færeyingar hafa lengi átt við Rússland. Samkomulag gagnkvæmar veiðiheimildir hefur verið í gildi allt frá 7. áratug síðustu aldar. Færeyingar hafa líka flutt fisk í miklu mæli til Rússlands. Síðan 2023 hafa aðeins rússnesk fiskiskip sem stundaveiðar samkvæmt tvíhliða fiskveiðisamningunum fengið aðgang á höfnum í Færeyjum. Og frá 1. janúar í ár hafa skip fyrirtæki á nýjum þvingunarlistum einnig verið útilokuð frá höfn og veiðileyfum. Hæni segir það orðið nokkuð flókið fyrir færeyinga.
3: But these ships have become, you know, a source of concern because some of

0: These ships are accused of, you know, hybrid warfare, espionage, damaging undersea cables, etc.
1: Togararnir valda vissum áhyggjum því talið að þeim hafi verið beitt í hernaðartilgangi, til njósna, til að skemma sæstrengi og fleira í þeim dúr. Færingar hafi því fyllt þingunarlista Evrópusambandsins og bannað skip sem eru á honum. En færingar hafi vissulega sætt gaggríni fyrir að leifa nokkuð frjálsa för rússneskra skipa við eyjarnar.
0: The trawlers, the ships that are fishing in Russian waters, they are economically important for some local communities. I wouldn't say that they are important for the Faroese economy at large.
1: Þessir togarar skipta máli og líka veiði á rússnesku yfirráðasvæði, segir Hæni. Kannski ekki fyrir efnahag eyjanna í heild, en þetta skipti ákveðin byggðarlög og staðbundna atvinnuhagsmunni miklu máli og því sé pólitískt viðkvæmt að ganga lengra.
0: The thinking was that, you know, we are a peaceful country, a peaceful people.
1: Rétt eins og Íslendingar hafa færingar landarabil litið svo á að stríð út í heimi kæmi þeim lítt við. Þeir byggju langt frá heimsins vígaslóð, friðsælir og herlausir. Hann segir það ekki lengur eiga við og stjórnmálamenn sem og almenningur verði að taka af skarið, velja bandamenn og spyrja sig hverjir komið inn til varnar, hverjir séu vinir þeirra og hverjir mótherjar eða óvinir.
0: That is not the case anymore, which is why reality, you know, forces politicians and the public to take some, to decide and to choose and, you know, select your allies. And ask the question, you know, who protects us? And who are our friends and who are our rivals or enemies in the world?
1: Sagði Hæni Ísgórenni, dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja í Þórshöfn.
2: Pétur, það Úlfur við Æslabeggin, rópaði þjóttin þegar kom hlaupandinn í eldhúsið á veitingastanum gildu pönnunni á suðvestur Jótlandi í gærkvöld. Kokkurinn og eigandinn P.A. Bú og Ösko Fræðriksen brást við skjótt og hljóp út í átt að úlfinum. Ég sé að hann kippi sér nákvæmlega ekkert upp við það og ég varla nema 5 metra frá honum, sagði Fræðriksen. Það varð upp í fótur og fit á þessum barnvæna fjölskyldu veitingastað þegar úlfurinn birtist í svona rétt við leik og út í svæðið en fólk róaðist fljótt eftir að hann skokkaði rólega í burtu. Einhverjir gestir færði sig þó inn en aðrir heldur kyrru fyrir á verundinni. Veitingamanninum Fræðriksen þykir óþægilegt að úlfurinn hafi komið svona nálægt börnum. Á móti kemur að hann gerði engu mein, segir hann. Ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort hann eigi að vera hér eða ekki, en auðvitað á hann ekki að koma inn í garða og nálægt fólki, segir Fræðriksen. En það einmitt það sem þessi úlfur gerir. Það að segja ef þetta úlfurinn sem skyttur dönsku umhverfisstofnunarinnar hafa verið að eltast við síðustu daga. Og útlit og hegðun vargsins við gyltu pönnuna bendir óneitanlega til þess að svo sé. Vandræða úlfurinn, eins og hann kallaður í dönskum fjölmiðlum, komst nefnilega á aftökulista yfirvalda þegar hann dúkkaði upp í 3 húsagörðum með stuttum millibili í þorpinu Nörre Nebel, miðvikudaginn 5. ágúst. Í öllum görðunum voru börn að leik. Og eins og Kristján Rabjörg Madsen, ráðherra náttúru og dýra velferðarmála bendir á, þá flýði vargurinn ekki tafarlaust af vettvangi, þrátt fyrir hávær róp og klapp. Þess vegna, segir ráðherran, brýnt að fella hann.
3: Þetta nødvendigt, fordi vi har at gøre med en ulv, som udviser en unaturlig adfærd, som opsøger mennesker. Det har den gjort í 3 tilfælde, hvor det oven i købet af børn.
2: Þetta mikilvægt vegna þess að hér við úlfa eiga sem sýnir af sér ónáttúrulega hegðun sem sækir í fólk. Það hefur hann gert í þrígang og það voru börn í ofanalag, segir ráðherran. Allt passar þetta við úlfin við gyltu pönnuna sem aðeins nokkra kílómetra frá Nörre Nebel. Og það fleira sem samfæri Kent Olsen, helsta úlfa sérfræðing Danmerkur, að þetta sé einn og sami úlfurinn.
4: Den en lille bitte smule halv. Og det er ikke tit ulve er det. Så det er ligesom et fingeraftryk på det her individ. Derudover har den sådan en ret distinkt hovedform. Og man kan sige, kunne der ikke være 2 ulve?
2: Han aðeins pínulítið haltur, segir Olsen, og heltin nánast eins og fingrafar. Við það bæti svo eilítið undarlegt höfuðlag sem neglir þetta endanlega. 10 ár eru frá því að úlfar fóru aftur að sjást á ferli í náttúru Danmerkur eftir áratuga fjarveru. Enn þeir aðeins á Jótlandi, mest við sunnanverða vesturströndina, þótt þeir hafi líka sést allt norður á Skagen. Þeir eru alfriðaðir en það má með sérstökuleyfi skjóta vandræða úlfa í og við þorpið Oxböl sem næsti bær við Nørrenebel og núna sem sagt líka í Nørrenebel og nágrenni. Kent Olsen þó ekki samfærður að það sé nauðsynlegt að skjóta þá. Allt jænt ekki endilega þennan sem virðist ekki almennlega vita hvernig hann eigi að umgangast mannfólkið. En sé þó langt í að þetta þróast út í eitthvað hættu ástand, segir hann. En það ekki þar með sagt að þurfi ekki að grípa inn í, þvert á móti. Þessi úlfur verður að læra að manneskjur eru ekki eitthvað sem tengja má við kræsingar.
4: Men det selvfølgelig ikke dermed sagt, at man ikke skal skride ind. Absolut. Den her ulv, den skal lære, at mennesker, det ikke noget, man forbinder med en godbid.
1: Sagði Kent Olsen, Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Fleira ekki í speglinum að sinni. Hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu lavarsfreytum. Sjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður í kvöld var Kári Guðmundsson. Verði sæl.

Fréttaskýringa þátturinn Spegillinn var fyrstur á dagskrá næturútvarps. Nú endurflytjum við tengivagnin. Umsjón hefur Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir hlusta á tengjuvagnin og í þætti dagsins verðum við með hugann við bókmyndir og kvikmyndir og það má rekna með hinsegin slagsíðu en það vel viðeigandi helgina fór fram Pride og í kringu þessa kröfu og gleðigöngu stóðu yfir hinsegin dagar þar sem var fjölbreytt dagskrá í borginni og víða land Og í tilefni þess fáum við pistil hérna eftir þar sem að Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi rásarinnar, mælir með merkilegum kvikmyndum eftir hinsegin leikstjóra kvikmyndasögunar. Já, það verður hérna í seinni hluta þáttar. Og þá höldum við líka áfram að heimsækja bókabúðir landsins, sjálfstæðar bókabúðir, þar sem að við ræðum við bóksala og fáum bóka meðmæli fyrir sumarið en það nú eitthvað eftir að þessu sumri þar alveg nægur tími til að lesa eina eða tvær bækur og í þætti dagsins þá heimsækjum við bókabúð í Grafavogi en við ætlum að byrja þáttin í dag á viðtali sem Kristján Guðjónsson tók við Örn Karlsson, myndlistamann tilefnið var ný útkomin þýðing á bókinni Villistrákar eftir William S. Burroughs Þetta bók sem segir frá dulrænum skæruher hömlulausra hinsegin ungmenna sem segja siðmenningu Vesturlanda stríð á hendur. Hvað meira viðeigandi?
1: Tjaldið rís óvænt og við getum fyrst séð Dúsenbergin aka hægt eftir vegi árið 1920. Framundan sér Audrey, söluskýli og gósbruna og hringekjur bera við gulan himinin. Strákur gengur í veg fyrir bílinn og lyftir annari hendinni. Hann nakin fyrir utan regnbóalitað pungbindi og sandala. Undir annari hendinni ber hann Mauser skambissu festa á riffilskefti. Hann gengur upp að hlið bílsins. Audrey hefur aldrei séð neitt svo frjálslegan og kæruleysislegan. Hann lítur á Audrey og John, hann kinkar kolli. Nú á dögunum kom út í íslenskri þýðingu skáldsagan Villistrákarnir, bók döðra eftir William S. Burroughs. En þetta í fyrsta skipti sem að bók eftir þennan bandaríska rithöfund kemur út á íslensku. Þýðandi Örn Karlsson en eftirmála skrifar Ólafur Páll Sigurðsson. Útgáfan hefur verið 40 ár í bígerð, hvorki meir en ég minna. Rithöfundurinn William S. Burroughs líklega álíka þekktur fyrir skrautlega ævi sína eins og ritverk sín. Hann alræmdur og goðsagnakendur. Einhvern veginn svona lýsti Eiríkur Guðmundsson, rithöfundur og dagskrárgerðarmaður Burroughs á 10. áratugnum.
2: Burroughs var alla tíð höfundur undirheimanna. Hann sótti kraft sinn til smá krimma og eiturlífaneytenda. Sjálfur var hann eitt slíkur þrátt fyrir að vera kominn af þokkalega stæðu millistéttafólki. Afi hans og alnafni var til dæmis uppfinningamaður sem fann upp fyrstu brúklegu samlagningavélina en Burroughs var hins vegar ekki mikið fyrir að leggja saman og kunni aldrei við sig í borgarlegu umhverfi. Hann var utangátta í æsku, vinafár og vansæll einfari. Sú vansæla hélt áfram alla hans skólagöngu. Hann hóf nám í Harvard-háskóla árið 1932 og þar höfðu hinir upprennandi framagosar illan bifur á honum. Hann gekk með skambissu og átti gæludýr sem átti það til að glefsa í gesti. Svo var hann líka seinþroska, 30 ára gamall hélt hann til dæmis að hann sæi með munninum en ekki augunum og það var ekki fyrir en bróðir hans lét hann loka augunum en opna munnin á sama tíma að hann áttaði sig. Já, Burroughs var undarlegur. Hann hafði áhuga á læknisfræði, glæpamennsku og skordýrum eins og bækur hans bera vitni. Sjálfur vann hann í 8 mánuði sem meindýraeyðir einhver tíma á 5. áratugnum. Hann átti það til að pína kettina sína þegar heroinneyslan var sem mest og hann varð fyrir því óláni að skjóta konuna sína í Mexikóborg árið 1951 þegar hann í ölæði brá sér í hlutverk Williams Tells og hitti ekki glasið sem John Volmer hafði komið fyrir á kollinum.
1: Skáldsagan Villistrákarnir kom fyrst út árið 1971. Skáldsaga segi ég en það kannski var alltaf hægt að tala að hérna sé saga eða frásögn. Textin tilraunakendur, brotakendur, draumkendur, martraðakendur, stundum ruglandi en þannig líka oft ölvandi flæði og myndir sem að stimplast inn í vitundina. Aftan á bókinni stendur að hér segi frá dulrænum skæru her hömlu lausra hinsegin ungmenna sem segja siðmenningu Vesturlanda stríð á hendur þeir brjóta allar reglur samfélagsins í sama mund og hrun siðmenningarinnar vofi yfir. En það kannski erfitt að segja nákvæmlega hvað hún fjallar. Við flökkum fram og tilbaka í tíma og rúmi, fátækra hverfi Mexíkó, Marokkó í framtíðinni, eins og hún blasti við árið 1971. St. Louis í upphafi 20. aldarinnar, hýbýli auðugasta manns veraldar, undirheimar og rústir samfélagsins. Hann dystópísk framtíðasýn, ofbeldi og umfram allt kynlíf. Kynlíf samkynhneigðra manna, svo grafískar lýsingar raunar að Burroughs vann handritað klámmynd upp úr henni og reyndi að fá þekktan hommaklám leikstjóra til að framleiða hana. Það gekk ekki. Rauðherður strákur á hliðinni bítur í hnúana meðan arabastrákur tekur hann í rassinn myndir á veggjum og í loftinu fimm sýningavélar ringiða fótum, sprautandi titlingum, þéttum eistum augum, andlitum, iðandi fótur, sólsetur og blátt mistur, hlandi strái, gulur himinn, skjálfandi raskinnar sæði, sprautast í gufuslóð, fjöll með jökulhettu, regnbogar, Niagara fossarnir, póstkort, minjagripir, norðurljós og strákurinn snýr sér að honum með hnén upp og hann ofan á horfir á loftið, myndirnar nú á fjórum fótum snúa báðir að veggnum sjá sjálfa sig í sjónvarpi blandaða saman við alla hina á staðnum, svolítið dýrt fyrir okkur ég hræddur svo heppin
3: Sætlæstu, ég fyrir utan Er þetta hérna vinstra megin við inganginn eða hvað?
1: Villistrákarnir fyrsta og eina þýðingin eftir Örn Karlsson, myndlistamann og allt múlimann og hún á sér nokkuð merkilega sögu Ég kíki í heimsókn til Arnar í blokkaríbúð við sjóin í Reykjavík
4: Góðan daginn
5: Góðan daginn Kanski daginn og allt það
4: Takk fyrir
1: Þegar ég kem inn situr Örn í hjólastólnum sínum fyrir framan tölvu í stofunni Hann úfinn með mikið og ritjulegt yfirvaraskegg Íbúðin full af bókum, bíómyndum og listaverkum eftir Dag Sigurðsson, Megas og fleiri.
4: Á ekki bara setast hérna við hliðina þér eða...
5: Bara eins og ég þægilegast þykir.
1: Ég byrja á því að fá kynningu.
6: Arn Karlsson, heiti ég. Ættaðan á Norðurlandi, Eistra.
4: En þú kallar Ötti, hefði ekki? Viltu
6: að ég... Ef ég Össi,
4: Já.
6: Þá það einhver annar. ég vann á veitingahúsum. Og hótelbúðum og var að vinna með Rúnar í Marvins og fyrir góðum mönnum. Svo hérna því ég var komin í til Reykjavíkur og fann að vinna á veitingahúsinu við tjarnina sem eiginlega sami staðurinn en hann ekki til lengur. Þá var ég búinn að fá nóg og ákvað ég nú vil ég komast út úr gufunni og hittanum og gerðist bréfberi. Ganga bæinn og ber út póst og ég því að ég hef alltaf verið feitur sko, ég hef alltaf verið hreyft mig nóg ger ég ráð fyrir og svo ekki hérna því ég hef búin að vera bréfberi í einhvern ákveðin tíma þá var byrjaði pósturinn að úldna því hvað á að kalla þetta enni sinni og ég fór bara á eftirlæn og ég gat
4: En þú hefur nú fengist síðan við ýmsa litsköpun þetta er það sem þú hefur kannski fengið laun fyrir eða ekki
6: Já. Og ég hef alltaf teiknað og alltaf haft áhuga á myndlist og sem ég aldrei fundist ég vera neitt listamaður samt og það bara fyrst núna sem að fólk að skama mig auðvitað eftir listamaður og það alltaf verið það bara skammaður sem alveg gett
4: Já, einmitt. Hérna, mér langar kannski að ræða það aðeins meira, en ættum við ekki að byrja kannski á villistrákum. Hvenær kynnistu William Burroughs?
6: Það var bara, hann var mjög í gangi á ákveðnum tíma. Svona, hvað er ég að segja, 70s, eitthvað svo þessi. Annars þýðir ekkert að spyrja mig að neinu sem byrjar á orðinu hvenær.
4: Nei, ok.
6: Og bara fjöldi eitt staf yfir þessum pælingum, sko, og kallti af sig orðskurður, eins og orði pæli kallar það. Að þetta býr til alveg nýtt samhengi. Mm. Og ég fór að gera til þennir. Hvað ég segja, þú tekur stjórnmálmann og hérna, klippir hann niður og það er ekkert eftir.
4: Mm. Já.
6: Ekkert. Ég hef skorið niður steinsteinar og þekktir hann.
4: Já.
6: Það geta engin annar hafa sett hann þó að hann hafi verið í villis í röð, skiljur.
4: Já. Hvernig fer þetta svona, hérna, þessi orðskurður, ef við notum íslenska orðið, hérna, hvernig fer hann fram? Fyrir þá svona ekki þekkja.
6: Svona sé, og ég gekk pappísblað einhverstaðar. Já, þetta er heill texti.
4: Já.
6: Og svo tekur hann. Þetta er ekki skæri hérna á þessu fyrirbæri hér.
4: Jú, hann
6: og þetta er svona tekur maður heilan texta.
4: Já.
6: Þetta var svona upphafið að þegar Burroughs var að kenna manni þetta.
4: Klippur hann í tvennt og svo brýtur hann saman og klippur aftur
6: í tvennt. Já, já. Svo skulum við segja, þetta er heil texti.
4: Já.
6: Eins og hann kemur bara á skepnunni. Það getur klippt hann eins smátt og þeir sýnist, sko. Já. Þarna hefur við hann. Svo gerum við svona.
4: Breytum.
6: Já, og þá allt í einu verður þetta allt öðruvísi.
4: Já. Já, þú getur annarkvort brotið niður sko, hvert orð eða hérna, tekið einhverja línu eða bara hérna, í hvaða stærð sem er.
6: Hvernig sem er, sko. Nefnir náttúrulega í Wild Boys þá er ég bara að þýða kallinn. Sko.
4: Einmitt.
6: Og ég get það því ég er búin að gera svo mikið að þessu sjálfur.
4: Já.
6: Og það var daltið málað eins og strákarnir tveir í frumskóginum. Mm-hmm. Það er búið að rugla. Ég veit alls hvað er.
4: Já.
6: Þannig ég get alveg þýtt þetta og notað orðin sem eiga að vera á þeim stað sem þið eru.
4: Mm-hmm.
6: Svo er ægilega gaman.
4: Já. Þannig að þú hérna kynnist Burroughs hans verkum og hans aðferðafræði og þú ferð að vinna í þessu sjálfur kannski áður en þú ferð að íhuga það að þýða þennan texta.
6: Já.
4: Já.
6: Svo bara langaði mig til þess að ég vann að bjóa á Hótel Búðum á þessu tíma. Þannig ég fór bara í það.
4: Hvernig var það að þýða þetta?
6: Bara gaman, annars að ég ekki verið að því, sko.
4: Þetta var fyrsta þýðingarverkefnið þitt og eina eða hvað?
6: Eina sem ég hef þýtt.
4: Þessi bók, Wild Boys, villistrákarnir, hvað heillaði þig við hana?
6: Hún er þannig að hún er allt sem kallinn hefur gert. Það er smá þetta og smá hitt. Slatti af pornografi og ofbeldi og djörgangi, sko. En ef þú tekur bók eins og úr trilógíinu, þetta Nova Express og þær eru bara... Ég veit ég hvert ég gæti því þetta, sko, það er bara kaos. Það er svo mikið kattar.
4: Já. Nógu mikið er það nú í þessari bók. Hérna, þetta eru náttúrulega, kaflarnir eru mjög ólíkir, hérna, og
6: þælist að milli staða.
4: Já.
6: Og tíma og bara neymitt.
4: Já. Þú var þetta tímafrekta að þýða þessa bók. Manstu það?
6: 40 ár.
4: Já.
6: Ég veit ekki hvað hefði verið ef ég hefði ekki týnt handritinu, sko. eða hann geir eftir.
4: Getur rakið þá sögu hérna, ætlaðirðu að fá þetta útgefið þarna á sín tíma á 9. áratugnum þegar þú varst að því þetta?
6: Mér langaði til þess.
4: Já.
6: Það var maður sem tók handritin tröstatæki og fór með það upp í mál og menningu og svo mér, þú veist, ég hafði konar nú enga þökk fyrir það því það var rétt kannski hálnað. Þannig það var bara eins gott að það týndist, held ég.
4: Mm.
6: Því ég nokkuð ánægði með þetta handrit.
4: Já. Sem sagt, hérna, það fór sem sagt maður fyrir þína hönd með hérna, handrit til máls og menningar.
6: Já, og fekk þetta baka aftur og þetta var ekki nógu gott, sem það ekki var.
4: Já, já. var það þá þýðingin sjálf frekar en efnistökin sem að skipta máli?
6: Ég veit ekki, bara... Mm. Þetta var náttúrulega unni bara meiri til
4: Já.
6: En akkur hann maður er tók upp og þessu veit ég ekki
4: En svo líður tíminn þú hérna heldur áfram með þetta og svo er það Geir Svansson bókmyndafræðingur sem að tekur þetta og ætlar hugsa sér einhver útgáfa á því eða hvað
6: Hann spyr, hann er bara er mikil baróksmaður og bara fekk þetta lána til þess að lesa til að byrja með sko
4: Já.
6: En svo bara veikist hann og veit veist, þetta er eitthvað hrörnunarsjúkdómur einhver
4: og það sem sagt tínist var sem sagt bara eitt handrit
6: það var,
4: til
6: það var eitt, já
4: Eindak, já
6: þetta er eins og ég segja áður en að tölvunna komið
4: já en síðan líða mörg ár hérna, hugsaðiru oft til þessara þýðingar eða hvað
6: ég var búin að fá alveg nóg að minn Svo fannst hún og þá var mín pæling bara ok fyrst ég komin svona langt með þetta þá bara læti ég mig hafa að klára það
4: Já.
6: Og mér langaði ekki til þess svona, ég alveg verið að tala sko.
4: Þetta var bara einhver svona þegnskilda
6: Já, ég meni ég gat ekki verið búin að vinna 3/4 af einhverju bók og fara svo bara
4: Já,
6: Já mér fannst það
4: En þetta er svona frekar nýlega sem að þú þá
6: sem að handriti finnst
4: já.
6: Þau fara bara á stúana hún, Irma og Óli Palli og leita í fórum Geirs og þar var það náttúrulega
4: já
6: svo er Óli búin að reka eftir mér alveg
4: já
6: endalaust síðan
4: hefur hann þá verið svolítið svona drifkrafturinn í þetta að finna þetta og fá þetta útgefið núna
6: já og ég er að þannig að ég ánægði með það núna
4: já
6: það þarna eru nú ég þarf ekki að ég get glimt henni núna en mér sér þetta þetta er góð bók, þetta er fín bók
4: já, nei ég þetta er bara hérna, ég held að íslensk menning megi nú bara vera þakklátt
6: ég það var komið tími til segðu að þýða kallinn
4: en á þessum tíma hérna 80 og eitthvað þegar þú veist að þýða bók sko, ég meina enn í dag þetta eru mjög svona þetta eru mjög grafískar lýsingar á hérna kynlífi hins egin hérna kallmanna og hérna og auðvitað líka bara sko hérna
6: ef ég gefi einhverjum þessa bók sem að ég svona þekki mátilega lítið þá segir ég bara þetta hér hlám og ofbeldi handa
4: já hvað hérna heldur að hún hefði alveg geta fengist útgefin 80 eitthvað hérna, ef þú hefði klárað hana
6: ekki hugmynd ekki hugmynd svo þegar hann fór að eldast þá fór hann að skrifa um kísurna sína
4: já.
6: Og varð allir mjög mjúkur
4: Þú kynnist honum, þú segir að hafi svona, hann hafi svolítið verið hérna lesin og fólk hafi verið að tala um hann á einhverjum tímapunkti
6: bara inn
4: Já.
6: Og þetta var mjög tilraunir kert og loksis eitthvað að gerast sko, að mér fannst svo er hann sko hann er ennþá gefin út, ég veit ekki hversu mikið svo sem, ef þú ferð þarna ég held að sé efsta hillan
4: Já.
6: Þú er svo sem eins og hálfu metri á honum þar.
4: Já.
6: Ég les hann ekki lengur og þannig.
4: Nei.
6: Mér til skemmtunar.
4: Nei.
6: Ég vil frekar lenda í einhverju kviksindi eftir Tristan Tzara, sko.
4: Já. Dadaistan.
6: Já.
4: Já.
6: Svo veit ekki dísin hefst hvað er maðurinn að fara.
4: Já. Hérna, manstu mitt, hvaða var sem heillaði þig við Burroughs?
6: Tilraunar starfsemin. Mm. Aðalega.
4: Já.
6: Og það er eitthvað sem mér fannst gaman að prófa sjálfur. Gaman hvað verður, eins og ég var að segja, þú klippir niður stjórnmálamann og það verður ekkit eftir.
4: Já.
6: Það er bara fróða.
4: Kannski áhugaverðar í texti eftir að þið búið að klippa hann í sundur og...
6: Já.
4: Ein þekktasta kenning William Burroughs er að orðið, tungumálið, sé veira úr geimnum. Í eftirmála af villistrákum sem að Ólafur Páll Sigurðsson skrifar segir með því að kasta fyrir róða öllum reglum og venjum tungumálsins og finna upp á óvæntum hliðsetningum orða og líkinga skorum við á hljóðvinnslustöð heilans til þess að upplifa tungumálið á nýjan hátt. Þegar við vegum að hömlum sem eru inngrónar í málfræðina snúum við tungumála vírusin niður á hornunum. En þú segist vera núna meira í Tristan Tzara og dataistunum eða hvað?
6: Já.
4: Já. Hvað er það við dataistara sem að heillar þig?
6: Þeir voru af stað aldamótin 1900 og þetta voru bálreiðir menn og stríðið var áttu að vera búið en það bara byrjaði annað og þeir eru ennþá reiðari. Og svo tóku þeir nánast bara helgirritin sko og rífuðu þau og límdu saman og villu svona hátt helst.
4: Já. Já.
6: Og svona þetta þetta voru að magnaði menn.
4: Mm-hmm. Þessi listamenn sem þú nefnir sko og maður kannski skýrasta dæmi þetta eru dataistarnir manni líður svona eins og þeim hafi fundist að skona að svona þessi rökvísi heimsins að hérna, trúin á, á getu mannsins og rökhyggjunar til þess að einhvern veginn leiða til einhvers góðs hérna, að hún væri svolítið, þeir allavega sko, ráðast svolítið gegn henni, ráðast gegn tungumálinu sjálfu. Já. Já. Er það
6: alveg eins og sko í dag mér finnst heimurinn í kringum við vera feik.
4: Já.
6: Það var tómt feik. Og ég nenni ekki eins og tala það. Það er bara rauður.
4: Já. En hvar finnum við andstæðuna?
6: Ég hef ekki séð þannig neinstæður ennþá. Og maður er svona sjálfur að reyna að vera til. Svo er allt í kringum hann er góð feik.
4: Mm-hmm.
6: Þá er ósköp lítið hægt að gera.
4: Þó að Örn hafi kannski ekki verið áberandi í listalífi borgarinnar undanfarna áratugi, þá hefur hann gert gríðarlega mikið magn myndlistarverka, skúltúra, ljóðabóka, hljóðverka og vídjóverka alveg frá 8. áratugnum. Og árið 2021 þá tók safnasafnið á Svalbarseyri í Eyjafirði við einhverjum 10.000 verka hans og stofnuðu þar stofu Arnar Karlssonar utan þetta ævi verk hans. Langflest verkana eru unnin úr fundnum efnivið og með samklippi aðferðum sem að ýmsir framúrstefnuhópar og listamenn á 20. öldinni þróuðu, dataistar, surrealistar og já, William Burroughs.
6: Ég sagði það eina lilla sögu, ég var í barnaskóla á Eskifirði og ég gerði mikið af því að ég gerði bara svona hreinlega bara dataistikar tekningar. Setti saman alls konar dót sem ekki dátti saman og þetta er það sem ég voru gaman.
4: Já.
6: Og kennarinn var reiður. Var reiðist bara þegar það sá þetta. Ég var verað með þessi helvítis hysteri í þessi vitleysu, sagði hann. Mm. Og ég var svo ánægður að ég er nokkuð ákominn, þetta heit hysteri í þessi vitleysu. Ég vissi það ekki. Mm. En það er bara það sem og ég hef oft gert að tekin að setja saman hluti sem að ekki eiga hvað ég segi það er ekki eiga saman
4: Hvernig ertu fættur?
6: 52
4: já hérna, og þú síðan dettur alveg inn í sko, hvað ég var að segja hippa menninguna eða ekki
6: já.
4: Hérna, hvernig var andrúmsloftið á þeim síma?
6: Þetta hendaði mjög vel
4: já.
6: Og mikið að gamla vinu það er nú við erum að fatna að eldast svolítið gamlu heipatnir

0: Örn var á sínum tíma meðlumur í hljómsveitinni og ja, listahópnum, gjörningahópnum, kamarorkestar Jónasar Vest sem við heyrum í hérna undir. Þetta er söngleikurinn Skeifa Ingibjargar. Og hérna heyrum við í Erni segja frá hljómsveitinni og heima smíðuðu hljóðfærunum sem þau léku á í útvarpinu árið 1982.
1: Það voru trömbur úr og smíðaður úr tönnum og strekkt yfir kálskinn eða eitthvað slíkt. Svo einn feitna mikill bassi sem var svona þóttapalla bassa systemið. Bara strengur og eitt strengur sem allt var að strekkja á og hann í kassa og yfir þennan kassa var strengt húð. Þetta gaf alveg ágætis tón. Júðahörpur voru mjög vinsælar. Og röddin. Það var sungið gegnum alls konar pappahólka og pípur og rör til að breyta röddinni. Svo tókum við líka upp alveg heilmikið og það var flutt af segulbandi á sýningu sem við heldum í Gallery Zoom.
2: Það segði okkur á henni.
1: Það var, voru teknar, þess að teikningar sem við hefðum gert, klippimyndir og ýmsar hugmyndir bara. Og við fengum sem sé Gallery Zoom, settum þar upp sýningu, hún hét Samsýning Jónasar Vest á verkum skjóstaðinga sína. Ég er nú ekki að fara að útskýra Jónas Vest.
0: Og hérna er hann aftur í útvarpinu 1989 í viðtalsþætti Lísu Pálsdóttur, fyrirmyndarfólk.
3: Þið voru neitt fræðan konsert þarna í Hamrahlíðaskólanum.
1: Já, það var fyrsti konsertin okkar og hann var stór sigur alveg.
3: Já.
1: Við tókum þarna sletta af lögum og við vorum aðalega með heimasmíðu hljóðfæri. Og svo gítar og einn vibrafón voru við með. En þegar að verst lét þá gekk fram af ýmsu fólki þarna og þar var meðal kórstjóranum og kórnum, Hamrahlíðakórnum, þeim góða
3: bræða.
1: Og það fólk gekk út og skellt á eftir sér. Og það fannst okkur voðalega gott. Þetta var sigur.
3: Merki, merki um það að gæðin voru í lagi.
1: Já.
3: Já, þú hefur líka unnið fyrir þetta tölvar sem ráðskona.
1: Já. Já, já, það byrjaði eiginlega bara í Kristjaníu strax. Þá sá ég eldhúsið og skúra gólf og svona.
3: Já.
1: Fyrir hvernig að vinna úti.
3: Já.
1: Menn voru gjarnan við það að við þó yðið að þú al jábrutalesta glugga. Þetta er vindúspóli,
3: já.
1: Fínt starf.

0: þú segir að þú ert að teikna en þú fer líka að gera svona klippiverk, það er kannski það sem
1: já,
0: þú
1: hefur collage.
0: Collage, einmitt
1: inni, og það er út frá dataistunum og bara svona modern stafi sem er að gerast í Evrópu. Ég gat aldrei tekið þetta neitt alvarlega, sko.
0: Nei.
1: Það finnst núna að fólk skamma mig bara. Og eftir að safnasafnið tók við bara 50 ára starfi,
0: já,
1: þá get ég ekki enn að tekið þetta alvarlega.
0: Emmi. Hvað, hérna, hvað?
1: Veistu hver Tommy og Tóta eru? Góði vini mínu, já, frábært fólk. Hann hefur komið til mín og Tóta hélt ræði yfir mér, skammaði mér. Svo að þetta má ekki glatast, þetta verður að varveitast, má ég fara með sýnishorn norður í Eyjafjörð? Já, já, hún gerði það. Og hann, Níels, hann vildi þetta, bara takk fyrir, já takk. Þannig ég var að vera montinn.
0: Já, hvers konar verk voru þetta?
1: Það er kolas, úr öllum fjandanum. Núna síðustu árin hef ég verið að gera skulptúra úr drasli og vörðu til að ég held vegna þess að safnasafni tók allt heila krabbið, sko. Ég hafði ekkert pláss.
0: En
1: svo þegar allt einu var ég góð með sko, pláss, þá bara kviknaði á skulptúranum.
0: Já.
1: Og ég fór að gera megi skulptúra og ennþá fárónlegri nokkru sinni fyrir absurdismin alveg tekur mig yfirstundum sem er fínt.
0: Já.
1: Farði inn í setjafengi og skoðaði í hillurnar. Það eru nokkrir, svo eru nokkrir hérna í hillurnar inn á.
0: Ok, ætla að kíkja. Hérna erum við með skúltúra úr við þvottaklemmum, lillum trjágreinum og eitthvað svona leikföng, dót, hérna, hjól, glingri sem fest á, já, eitthvað svona mosa og alls konar.
1: Tóta sem ég var að tala um.
0: Já.
1: Hún er hérna, leiktjaldasmiður og búninga, hann hún fékk velun um daginn.
0: Já, einmitt.
1: Og hún þekkir alla og hún fer í búðir þar sem eru seld leikföng og fær að hirða það sem er ónýtt og kemur til mín.
0: Já.
1: Þannig ég verð aldrei upp í skroppa.
0: Hvað gefur það þér að búa til svona, þú veist, að safna saman því sem að kannski væri hægt að kalla drasl og hérna og setja í nýtt samhengi?
1: Fæ bara svona einhvern kikk, kann ekki þetta að útskýra það?
0: Nei.
1: Þetta verður að svakalega gaman.
0: Hvað gerirðu mikið af þessu?
1: Ég er aðalega að hafa búin undir að vinna skúltúra undarfarið. Og svo hefur þú séð, ég setti alltaf inn á hérna Facebook.
0: Já.
1: Eitthvað sem hefði Dada Dagsins. Og það er bara dagblöðin. En svo margi vini minni hans að þá fyrst fóru dagblöðin að veika sens þegar þú komst í þau með skærin.
0: Data dagsins einmitt. Getum við fengið þetta að lesa eitthvað? Lesa eitthvað data? Áttu eitthvað, já, eða kannski úr gömlu bókunum líka bara, eða því sem þú hefur gert?
1: Sá, það er svona gott ups, er ekki. Það er þarna á kassanum, mér er eitthvað sem ég er prentað út.
0: Já, klippur, varanleg og góð tilviljun og óefni.
1: Krukru bræ bræ, drætt kopp gamir tótt, sagði að lóðamáli á jöðu sýslu 689.
0: Hvað er þetta?
1: Þetta er cut-ups úr hérna annál frá 689.
0: Já.
1: Og krukru bræ bræ er stólið frá Tristan Tzara. Og þýliði öllu.
0: Já.
1: Það er myndir, svona myndir inni líka.
0: Já.
1: Og þetta er allt. Ég alveg, sko, ég nota hvað sem er.
0: Já. Við erum þetta úr alls konar áttum. Þetta er allt í svart hvítu, þetta er kannski...
1: Já. Og það er... Hún byrjar svona hvað ég segja þér nokkurn veginn í samhengi skulum við segja
0: já.
1: Þó það segir kannski ekki alveg korrekt
0: já.
1: síðan klippi ég meira og meira
0: Væru til að lesa þetta fyrir mig
1: Þessi kafli heiti Amma lyftir nú brjóstunum komi fjóru menn strattat komi þótt Ben Sakalú sem frá dandaistunum kassa kaletta og buksu pressins ég nenni ekki að lesa þetta ég spil
0: Hvernig ætli þetta sé? Er þetta gamalt? 1987 Búðir staðarsveit höfundur gaf út letur fjölritar allt sem þú hefur gert, er það bara sjálfsútgáfa sjálfs hérna, þú er aldrei hérna, fengið neitt að gefa þetta út?
1: Nei. Ekki fyrir en að hérna, strangarnir komu út Já, eitthvað, þetta svona meira og minna tínist bara
0: Já Hvað hérna, hvað heldurðu að þú hafir gefið út margar svona klippi ljóðabækur eða, já, prentað og, já,
1: samið Þessi er það nýjust varanleg og góð tilvíðin og hefni og þetta, þess að gerði ég þannig að ég hirti úr dagblöðunum setningar sem voru með og í miðjunni
0: já
1: og þurfti ekki hafa neitt annað og það líka sko líku við þessi hérna það sko eins og þetta hérna ferð og flug, sýnileg og frjáls steik og franskar gullfossi og geysi það eitthvað sem tengir hérna en ég veit ekki alveg hvað
0: Hérna, geturðu sagt mér frá þessum tíma þannig á búðum? Hérna, hvernig kom það til að þú varst þar?
1: Ég fór á til vinkona mín tók mig til Ólafsvíkur tilgýtti mig það að ég var að drekka mig í hel og gera svo hægt að þessu og koma bara með sér í sveitinu og ég hlýtti því og þá var fólk sem ég þekkti á búðum Sigga Gísla hérna, sem með á málverki hérna, stjörnina
0: já,
1: í augunum og svo lofaði ég að vaska upp einu helgi og hún svo helgi tók 12 ár það eitthvað eindislegasti staður í heimi sko. Búðir á Snæfellsnesi
0: Hvað var í gangi þarna á þessum tíma?
1: Hótel og veitingahús Þetta var mikið ævintýri sko. Að taka svo þátt í þessu öllu
0: Já Ég sá einhvers staðar í gömlum blöðum að til dæmis hafi verið sko, nýjir matseilar í hverju viku Viltu segja mig frá því?
1: Það ég bara teknaði nýja matseilar í hverju viku
0: Já
1: Það var alveg heil djöðis hellingur fyrir rest Veit ekki hvort það til eitthvað að þessu fyrir norðan

0: Þú sagðir að hérna, þú eru búin að breyða svo mikið að krabbameinslyfjum. Þú hefur verið með krabbamein lengi eða hvað?
1: Já, í 15 ár.
0: Já.
1: Og það er því ég bara haldið í skefjum. En núna það að fara að dreifa sér og þá vil ég ekki lyfin lengur. Því þau bara, sko, lyfin eru miklu verri heldur en sjúkdómurinn. Þetta er ágætt, ég ætla bara að klára krabban af og svo ég farin.
0: Hvernig líður þér með það?
1: Ég bara ánægð með það. Ég nenni ekki að verða 100 ára ef þú heldur það. Ekkert ómögulega takk.
0: Ertu ennþá að gera listaverk?
1: Já. Það er ólegnandi.
0: Já.
1: Alveg eins og það er ólegnandi að vera hippi til dæmis.
0: Það er ekki ólegnandi.
1: Jú.
0: Já, það er
1: algjörlega sem Pétur fer. Þó ég sé löngu hættur að reykja hass og allt það sko. Þá er þetta einhvern veginn svona eitthvað attitjúnd bara sem að tilheyrir.
0: Já. Ég veist náttúrulega, sko, hippatíminn mjög, hérna, hvað ég var að segja, hann er heillandi fyrir okkur sem að liðum hann ekki, þú veist, allavega svona í fjarlæg, þú veist, það sem virðist að verið þessi trú á getu mannsins til þess að breyta hlutunum.
1: Já, já, og ég gerir að hlutinu betri, ég skarri, sem það náttúrulega er ekki hægt.
0: Nei.
1: Þessi dýrategund er glötuð. Svo ég segi þannig bara eins og mér finnst.
0: Já, það sjálfsögðu. En þið voruð í alls konar tilraunum með einmitt, hérna, lifnaðarhætti með, hérna, kommúnur og svo leiðis.
1: Já. Og ég, sko, við vorum einu þeir fyrstu sem að stopnaði Kristjáni í sínum tíma.
0: Já.
1: 71. Það er þetta verið hvenær.
0: Já, einmitt. Akkur varst í Danmörku á þeim tíma?
1: Allir gamlir hippar voru í Danmörku. Það var ekkit, Ísland var svo svakalega þröngsýnt, sko. Og er, þó að séu að það hafa nú skánað, kannski. Það var ekkit mála að kaupa sér smá hasmóla í Danmörku. En maður þurfti að komast í framhjá lögreglunni hér.
0: Já.
1: Og svona. Þannig þetta er alltaf spennandi.
0: Já.
1: Og ég hef ekki vænt Kaupmannahöfn. Svo eftir að ég fór í meðferð, ég þurfti þessa sjálfsögðu, búin að dópa og drekka mig alveg í klessu. Þá stoppaði ég Kaupmannahöfn. Það var alveg stórmerkilegt, sko. Kaupmannahöfn var alveg nákvæmlega eins og hann hafði alltaf verið, en ekki ég.
0: Nei, einmitt.
1: Ég hefði breyst.
0: Bjóstu í Kristjáni á einhverjum tímamóti?
1: Já, já.
0: Já.
1: Hár einhverjum mánuðir.
0: Já.
1: Þetta var allt svo raust í reipunum og það hendaði mér algjörlega. Sko.
0: Já.
1: Það var ekkert gaman að hlutu sem eru fastir, sko, neildir fastir.
0: Hérna, en segðu mér, hérna, þú hefur nú ekki bara verið að vinna nota þennan svona þessa kollastækni, þessa klippi tækni í myndir og skúltúra heldur í mun fleiri miðla, eða ekki, þú hefur prófað hitt og þetta?
1: Allt sem að hend þessi er á.
0: Já.
1: Vil ég prófa?
0: Já.
1: Bara þess að hljóðmyndir.
0: Já.
1: Ég tók alveg tímabil í það, sko.
0: Já.
1: Og gerði hljóðmyndir mikið af þeim.
0: Hvað, hérna, viltu útskýra hvernig þú gerði það?
1: Þá var talvan komin til sögunar. Og ég gat, sko, notaði hana í sko, að klippa og líma saman. Ef þú ferð þarna í hillunan, en efstu?
0: Efstu hilluna, og ég sé hún. Hérna undir sjónvarpinu.
1: Það er þarna. Eru það fjárstillingarnar? Takk þetta svo bara einhvern hljóðdisk sem ég líst á.
0: Ok. Það er Já. Það segja hljóðmyndir tvö. Prófum það.
1: Svona, þú ert nú til að maður, þú kannt að fer sér
0: í. Hvaða spilara setur þetta í?
1: Í þann neðri.
0: Neðri, ok.
2: HDMI 1.
1: Þegar ég kerning.
3: Orði vagl og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, hniti, öðru nafni hnitasporður og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, hniti, öðru nafni hnitasporður, klifbeina dæsa, smásla og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, mingra og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, klifbeina dæsa og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, sisseris, búldu og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, mingra og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, flaga og mert vagli. Orði vagl, sisseris, búldu og mert vagli. Orði vagl, flaga, smásla og mert vagli. Orði vagl, hniti, öðru nafni hnitasporður, klifbeina dæsa, sisseris, búldu og mert vagli.
1: Svo eru þessar pælingar hér.
0: Loops.
1: Þetta eru loops.
0: Hvaðan tekur, hérna, úr hverju vinnur þær?
1: Bara eins og öllu öðru, sem henda er næst. Þetta er í Tælandi, Pattaya. Sjónvarpið og í því speglast Pattaya og það speglast líka kærastinn minn.
0: Já. Ertu, hefur verið mikið þar?
1: Já, ég er svona. Vinur minn fór til Tælands og kom svo tilbaka og sagði þú verður að fara. Ég er alveg til í það sko og átti fyrir því fyrir tilurinn. Og hef farið, sem ég bara fara svona 30 sinni.
0: Hvað er það við Asíu sem að hérna dregur þig þangað?
1: Hún er svo mjög. Hún er ekki alveg eins feik eins og Evrópa. Hér er eitt verk sem heitir The Mad Scientist Suite.
0: Já.
1: Sem er klift úr kvikmyndum og og aðal röddin þar Bela Lugosi
0: Já
1: Veistu hver það var?
0: Dracula
1: Já,
0: já.

0: er löðmyndum. Og hann einmitt pældi nú ekkert mikið í því, en svo kom allt í einu hann Unnar Örn og sagði, heyrðu, gerðurðu sjálfur hljóðrásina?
1: Já, já.
0: Því þá hef ég ekki stólið neinu. Svo ég viti.
1: Einmitt. Örn, takk fyrir að taka móti mér. Takk fyrir að leiða mér að heyra hljóðmyndir og sýna mér skúltúra og hitt og þetta. Og til hamingju með að þýðingin sé loksins komin út.
0: Já, það er fyrir.
2: Hey, go.

0: Komið sæl, þið eru hlusta á tengivagnin og hérna áðan reddi Kristján Guðansson við Örn Karlsson. Við ætlum að halda okkur á, hvað var að segja, svipum slóðum í hinsegin leikanum og í bókmenntum. Á eftir heimsækjum við bókabúð í Grafarvogi og fáum meðmæli með bókum þar. Nú ætlum að byrja á því að fá pistil frá Kolbeini Rastrik sem að í tilefni hinsegin daga, í tilefni Pride hefur ákveðið að veit okkur aðeins innsinn inn í hinsegin kvikmyndasögu og mæla með myndum eftir hinsegin kvikmyndaleikstjóra.
1: Sá fyrsti hinn bandaríski George Cukor sem fættist í New York árið 1899 og lést árið 1983. Hann átti glæstan feril í Hollywood og skilur eftir sig 50 kvikmyndir. Hann var hvað afkastamestur á 4. til 7. áratugnum og frægustu myndir hans eru eflaust My Fair Lady með Audrey Hepburn, A Star is Born með Judy Garland, Philadelphia Story með Catherine Hepburn og Gaslight með Ingrid Bergman í aðhlutverki. Svo síðastnefnda er eins og nafnið gefið til kynna uppbrænju hægutexins Gaslight sem hefur mikið farið fyrir undarfærin ár. Þessar leikunur eru allar í dag taldar meðal góðsagnakendra leikvenna Hollywood, en það var ekki skrítið að þær voru spenntar að vinna með honum, en það var hann þekktur í Hollywood fyrir færni sína í að leikstýra leikurum og sérstaklega leikunum. Patrick McGilligan, sem skrifaði ævisögu Cukors, segir ástæðunum fyrir því bæði vera faglegar og einfaldlega að leikurunum hafi liðið vel og setti hjá honum. Vinur Cukors, leikstjórinn Joseph L. Mankiewicz, sagði hann hafi verið einn af fáum leikstjórum þessa tíma sem bjó til örugt umhverfi á setti og leikurunnar þurftu ekki hafa ágjör á því að hann myndi áreita þær eða krefja þær eitthvað annað en að leika í kvikmyndinni. Mankiewicz sagði að þegar leikstjórar eins og George Stevens ættu fjölmarga fyrir bólflíjala, þá ætti Cukor ótal vini. Það einkendi líf Cukors sem var allatíð vinamargur og sá hópur sem var hvað nánastur honum var þéttur vinnahópur Karla sem nær allir voru samkynneðir og kölluðu sig The Chief Unit. Þrátt fyrir að margir þeirra hafa verið opinberlega samkynneðir kom Cukor aldrei út úr skápnum í þeim skilningi sem lagður í það hugtak í dag. Flestir í Hollywood voru meðvitaðir ástarsambönd Cukors við menn en hann var mjög lægin við að halda því frá forsíðum slúðurblaðana. Hann var til dæmis mjög góður vinur Luella Parsons og Eddie Hopper, slúður drottninga Hollywood miðja 20. öld og fóðraði þær ósparta og meinlausu slúðri. Á þessum tíma gat opinber vitneskja sankynhneigð haft skelfilegar afleiðingar fyrir feril þeirra sem lifðu og hrærðist í Hollywood. Svo ekki sé talað allt annað en

0: ætt sem það gat haft í för með sér. Því var vinátta Kúkors við þessar konur ekki síst strategist sniðug. Þær voru báðar íhaldsamar og homofóbískar en Hedda Hopper varð ein af lykil einstaklingum McCarthy-hreyfingarinnar sem einsetti sér að uppræta kommunisma, hinseginleika og það sem þau töldu ósiðilegt úr Hollywood. Hæfileiki Kúkors til þess að leikstýra konum og þau sterku tengsl sem hann átti við vini sína í gegnum ævina birtist einna helst í myndinni The Women frá árinu 1939. En hún er hans ein allra skemmtilegasta og finnasta. Hún fjallar Mary Haynes sem ákveður að skilja við manninn sinn sem henni ótrúr. Það sem sérstakt við myndina að þótt hún snúast að mestu leiti eiginmenn og kærasta kvennuna í myndinni, það sérst ekki einn einasti karlmaður í henni. Aftur móti eru 130 rullur með línur sem konur leika og ekki nóg með það heldur eru öll dýrin sem byrta í myndinni kvenkyns. Meðal þeirra frægu leikvenna sem í myndinni eru Rosalind Russell og hinn íkoníska Joan Crawford sem á hennar bestu línu kvikmyndasögunar í myndinni.
1: I am dandy gelatine. Nobody give fucking job on the radio, the old meanie, so I had to buy out dandy gelatine.
2: Come a tie-eye, yippee.
3: Come a tie-eye, yippee, yippee-ay, Crystal.
2: You can buy it now, dear, and give buck away with every package.
3: Well, girls, looks like it's back to the perfume counter for me. And by the way, there's a name for you ladies, but it isn't used in high society, outside of a kennel.
0: Sá sem talar fyrst í hljóðbrotinu Grevinian de Lave, sem Mari hittir í skilnaðarlestinni á leiðinni til Reno í Nevada, þar sem konur safnast saman og gisti heimili og meðan það verið að ganga á skilnaðinum. De Lave hefur óbelandi trú á ástinni og lýsir því yfir að hún hafi ekki hætt að elska þriðja einmann sinn sem hrinti henni fram af bjargi fyrir hún var búin að rúlla niður hálfa hlíðina. Þegar Mari hittir hana hún að skilja við hann fjórða því hann var að lauma eitri í hausverkjapúðrið hennar. En til af segist aldrei alltaf að gefast upp ástinni. L'amour, l'amour. Það sem Kúkur tekst svo vel að ná þessu svo allíkta kampi til skiptis við virkilega hjartnæm augnablik bæði vín kvenna og mæðgna. Hún er því hinn fullkomna mynd til þess að horfa á til þess að bæði hlæja og gráta. Svo er líka sex mínúna atriði í miðri mynd. Minn sem í svartkvítu notabenni sem bara tískusýning með aðeinsluðum múndringum skoti í Technicolor lit. Þá var það næsti leikstjúri, þetta sem biskup ruslsins, John Waters, sem fættist árið 1946. Eins og Kúkor hefur hann alltaf átt stóran og náinn vinahóp sem hann vinnur reglulega með, en ólíkt Kúkor sem var mjög upptekinn af að virka dannaður, hefur Waters einsett sér að vera eins ógeðslegur og sjokkerandi og hann getur. Gagnrýnandi The Sun sagði eitt sinn að sjálfur væri Waters með öllu meinlaus og mjög svo sjarmerandi. Aftur á móti sýndi engin annar kvikmyndagerðamaður mannkynið í eins ógeðsluðu ljósi. Personur hans væri ekki aðeins og forljótar heldur svífurtu þær sálina. Þær gæfi frá sér ilm úti kamars og lýsingar orðið viðbjóðslegt næði ekki einu snutunumar. Þrátt fyrir það sagði hann streyma íbúar Baltimore í kvikmyndahús til að sjá kvikmyndi eftir Waters. Gagnrýnandinn endaði þessa romsu á því að spyrja svo einfallega hvers vegna. Þau fleigu orð sem dragdrottningin Divine öskrar í mynd Waters Pink Flamingos nákvæð best utan hvers vegna í tilfelli Waters. Stjórnspeki mín sori og sori líf mitt. Í tilfelli áhorfanda erfiðar að segja nákvæðlega til hvers vegna þeir halda áfram að horfa á myndir hans, en þeir sem elska myndir hans, elska þeir. Það er eiginlega ómögulegt að horfa á myndir Waters án þess að mynda sér sterkar skoðanir á því sem í þeim birtist, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. Ein besta mynd hans og svo síðasta sem hann þurfti að gera nánast með ekkert fjármagn er Desperate Living frá 1977. Waters lýsir því í ævisögu sinni að hún hefði sprottið upp úr löngun hans til að gera mynd án kynlífs eða ofbeldis sem fengi samt aldurstakmarkið X í kvikmyndahúsum. En þá megi eingöngu þau sem eru 18 ára og eldri sjá myndina. Hann segist hafi verið búin að nota helgispjöll og saur sem þemu og lamandi sjúkdómar eins og mænusótt myndi eflaust ekki falla í kramið hjá áhorfendum. Því hafa hann ákveðið að taka enga áhættu og gera lesbíst melodrama byltingu sem tók á andlegri angist, getnaðalims öfund og pólitískri spillingu. Aðalpersona myndarinnar, hinn taugaveiklaða Peggy Gravel, sendi útlegð til Mortville á samt húshjálpinni eftir að hafa drepið eiginmann sinn. Mortville sem samanstendur aðala af rusli, hræjum og reisum stjórnað af fasísku drottningunni Karlottu. Þar kynnist við allskins skrýtnum skrúfum sem margar hverjar svo byltingu og valdarán í hillingum. Eins og áður sagði erfitt að mæla með þessari mynd fyrir alla og því best bara að lifa ykkur að heyra og meta stórleik minkstól í einu fyrsta atriði myndarinnar, þar sem að barn er óvart búið að brjóta glugga á heimili hennar með hafnabolta.
1: It's like war. Don't tell me. I don't know what Vietnam is like. Rats! Rats! Rats!
4: Oh, Mom! Oh, I'm sorry, Mrs. Grapple. I'll pay for the window out of my allowance.
1: How about my life? Do you get enough allowance to pay for that? I know you were trying to kill me. What's the matter with the courts? Do they allow this lawlessness and malicious destruction of property to run rampant? I hate the Supreme Court!
0: Hér vitnað í neikvæða gagnrinni Louis Cedrone í The Evening Sun. Waters er smá bógin, nei hann öfugsnúin og jafnvel brotin. En þeir skemmti yfir gubbi, blóði, mannáti, rottaskap við börn og rottum í kvöldmat. Þá getur verið að þú vilji sjá þessa mynd. Það var að lokum komið að þriðja á síðasta leikstörunum, henni frönsku Céline Sciamma sem fættist árið 1978. Á meðan Cukor klassíska Hollywood, Waters hið subulega og utangarðs, það var Sciamma evrópska listamyndin. Myndir hennar fáar og fallegar en tilfinningarnar í þeim flóknar og erfiðar. Hún gerði garðin frægan með myndinni Portrait of a Lady on Fire árið 2019 og sópaði að sér verðlunum. Svo mynd er stórkostlega í alla staði. Hún gerist á lítilli eyju undan ströndum Bretaníu og fjallar listakonu sem ráðin til að mála portrétt af hefðarkonu sem verið að fara að gifta. Svo mynd sem ég langar þó að tala hér fyrsta mynd Sciamma, Waterlilies, frá 2007. Hún fjallar hérna 15 ára Marie sem uppgötar eitt sumar að hún að verða ástfangin af skólafélaga sínum, Florian. Florian fyrirliði í samhæfða sundliðinu og hún leifir Marie að fylgjast með æfingunum í skiptum fyrir greiða. Þá greiði að Marie banki upp á hjáni og fái hana út að leika svo Florian geti laumast til að segja hitta strákinn sem skotin í henni. Á sama tíma dreymir Anne, besta vinkunum Marie, að þessi sami strákur verði ástfangin af sér. Þetta eins og þessi lýsing gefur til kynna allt voða erfitt, en það ekkert erfiðar en að vera 15 ára. Tilfinningarnar alltaf við það að byrja mann ofurliði. Það kjamsað á og velt vöngum yfir hverju litlu látbræði eða orði þangað til manni verður flökurt. Þetta þó ekki láta eins og ég þekki þá eiginskinni að vera frönsk hins einn stelpa að uppgöta kynnið sína. Samt sem áður Sciamma bæði þessari mynd og höfundarverki sínu sem heild svo gríðarlega sterk í að setja áhorfendur í spor persóna sinna að það verður allavega auðvelt að ímynda sér hvernig svo upplifun er. Eitthvað sem líka kvikmyndatöku Christelle Fournier að þakka sem fangar augnaráð og sjónarhorn þeirra vel. Eins eru persónur hennar svo raunverulega mannlegar og breyskar. Það sem skilur Waterlilies frá mörgum öðrum uppvaxtarsögumyndum hvað Sciamma hefur djúpa samkennd með öllum þessum persónum. Það ekkert hrekkjusvín sem illt, heldur þetta allt bara ringluð ungmenni sem að reyna að fetta sig og bretta til þess að passa inn í hýði ráðandi félagslega mót. Það því ljúfsár tilfinning sem enginn Waterlilies. Bros sem eitt tár leikur ofan í og stundum það sem að þarf á sunnudagskvöldi. Svo ótal aðrar myndir eftir hins einn leikstjóra sem tilverlega að horfa á. Weekend, But I'm a Cheerleader, Nowhere og And Then We Danced til dæmis. En við skulum láta hér við sitja.

0: Charlie XCX, lagið Rock Music, þar undan Kolbeinn Rastrik gaf okkur nokkur meðmæli merkilegar hinsegin kvikmyndir svona í tilefni Pride helgina. En næst ætlum við að heimsækja bókabúð Förinni er heitið í Grafarvogin. Pétur Magnússon heimsótti bókabúðuna í verslunarmiðstöðinni í Hverafold.
1: Já, ég heiti Pétur Viðarsson og ég búin að vera með svona bóka, leikvanga og reitvangabúð í áratugi síðan 1989. Ég byrjaði mitt ára 1989. Þá byrjaði með litla leikvangabúð út á Seltjarnesi og rak hana með skóla í þrjú, fjögur ár og var lauk svo námi og ætla nú ekki að fara í hennar bransa en þá bauðs mér til sölu hérna þessi bókabúð í Grafarvoginum sem eru stödd í núna. Og það leiti kom kona mín inn í þetta líka og búin að vera með mér í þessu síðan 94 og svo ráku þessa tvær búðir alveg til 2016 svona gamaldags bóka, leikvanga og reitvangabúðir en það ef maður kemur hérna inn í dag þetta eins og koma svolítið aftur í tíman eins og bókabúðnar voru á síðustu öld en svo erum við farin að eldast í hjónin og þarna þetta er mikil vinna í kringum þetta verðum svona lítið fyrirtæki því að maður er í öllu, maður sér alla hluti fara bara bókald, fjármál og taka móti kúnanum og pantanir og allt þetta og við kemum það saman svo við 2016 þá minguði við okkur og seldum verslunarplássið okkur út á Seltjarnesi og erum bara með þessi einu hérna litlu bókabúð í Grafarvoginum, hún er stödd hérna í Hverafoldinni, Hverafold 1-3 í Grafarvogi bara mjög svona fljótlega þegar maður kemur upp Gullibrúna þá beygir maður inn fjallkonuvegin og þá fljótlega blasir hérna við lítil verslunarmiðstöð sem er verið hérna síðan í áratugi og þá bara sér maður hérna sendur bókabúð og þar erum við stödd með þessa litlu búð.
2: Ef þú myndir alltaf lýsa fyrir ykkur sem hefur aldrei komið hingað inn þessari verslun áherslum og vöru úrvali, hvernig myndir þú gera það?
1: Ég myndi segja að áherslunar væru eiginlega svona 3-4 hjá okkur. Við leggjum alltaf aðal upp og að vera með sem sagt bækur og þarna allt áraunum kring leggjum mikið upp á kiljum og barnabókum og það verður kannski ein áherslan. Öðru lagi þá leynum við að vera með svona ritföng sem eru svona fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og bara heimilin og svo erum við með svona leikföng til þess að þegar fólk kannski vantar eitthvað í barnamalinn eða amman að gefa barnabarninu eða svoleiðis og svo myndi sé fjórulegi þá leggjum við svolítið upp úr gjafakortum og gjafapokum og þarna flytjum inn sjálf mjög skemmtileg kort og fólk konur koma á öðrum hverfum sérstaklega út af kortunum því að kona mín sagði mér að 2010 þegar við byrjum sjálf að flytjum afmæliskort eða gjafakort að þetta var hluta gjöfinni hjá konum að gefa fallið kort það veist öðru sér kallmahöndu sko og það getur verið alveg tíman og saman hérna að velja sér gjafakort.
2: Nú er klukkan ég er rétt rúmlega 10:30 það opnar eftir hálftíma engar síður þegar ég komið þá stökkstu frá til að opna fyrir fasta kúnna sem þú ætlaðir að afgreiða hérna en þetta fann ekki það sem hann vildi en þú varst tilbúin að hleypa honum inn þótt að það var ekki búið að opna er þetta einkennandi fyrir ykkar nálgun hér?
1: Já, það má alveg segja það. Ég sé svona vera að kaupmaður að gamla skólanum og ef fólk kemur inn hérna það er þetta sem við erum að loka og maður, þá leiðum alltaf kúnanum að hafa tíma til þess að klára sko og hérna maður býður bara til hann í búinn. Það er bara okkar nálgun í alvöru og eins líka ef kúnan er komin áður ef við ekki búin að opna þá hleypum við yfirleitt alltaf inn sko. Nefn að sé alveg bara ekki hægt sko, út af við sem undirbóka sérstakt sko.
2: Eruð þið með marga fasta kúna?
1: Já, það svona eiginlega gera verkum að þetta gengur að við erum búin að vera með fasta kúna marga barga sko sem eru búin að vera hérna sko bara ára tugi og vesla við okkur og þeir koma bara til okkar og segja bara að við viljum bara kaupa til ykkur og þeir bara reddu þessu svo það heldur okkur gangandi hvað við höfum mikla sem sagt fasta kúna sem eru tryggir hérna og vilja halda búðinni og gera sér grein fyrir líka margir sem verða svo fasta kúnar hjá okkur hvað langt er að sækja svona þjónustu ef þetta fer eins og ég hef sagt, ef þessi litla búð fer hérna þá oft til að ná því sem ætlar að kaupa, þá ætti að fara kannski niður í Skeifu, það er oft ekki tæmandi og þá ætti ég að fara niður í Kringlu eða niður í Mjótt eftir hlutnum og það er ansi langur spotti í umferðin í Reykjavík eins og það er í dag talaðu ekki eftir að kílómetragjaldi kom þá kemur auka kostnaður eins og einn sagði við mér hérna í byrjunars, einn kunni
2: ég baði að velja nokkur bækur. Svona, ég er búin að vera að fjallum sumarlestur en nú er svolítið lið á sumarið, kannski er þetta meira svona haustlestur en viltu segja mig frá þeim bókum sem að þú valdir fyrir
1: okkur? Já, ég valdi svona eiginlega fjóra bækur og þarna maður miklu að taka, maður geta valið miklu meira sko, en mér finnst nú ekki annað hægt en að velja hérna Víðiku Sten, þarna hún svona höfundur sem hefur gert mikið svona af svona krimabókum sko og gerði seríu sem voru 12 bækur í maður rétt og seldust alveg svakalega vel og svo í framhald af því gerir hún aðrar krimabækur sem gerast annað staðar og hún kom með 5 bækur þar og hún bara skiptir svona alveg staðsetningu og allt þetta og það gengur svona rosa vel líka það dregur ekkert úr sölu þá hún breyti sko og þessi kunni hjá okkur hún hefur alveg haldið sínum sinni sölu þrátt fyrir alla sko tæknivæðinguna og spjaldtölunar og allt þetta því að þeir sem eru að kaupa þetta þeir vilja eiga bækurnar og þarna og svo gerir hún rosa aðdeglisverðan hlut finnst mér núna í vor og sumar að þá kemur hún hérna með M1 dæmi þá kemur hún hérna með sko svona hugljúfabók og hérna og það reyndar ekki margir mánuð sem hún kom og ég búin að tala við nokkra kúna sem því maður með fasta kúna sem hafa verið að lesa hana og sem voru alltaf, lásu bara krimana sko en voru mjög ánægð með hana líka sko svo að hún verist vera ansi fjörhæf og svo gaf hún líka út matreislubók í kjölfæri þessari hugljúfabókar og ég búin að tala allaf henni við 3-4 kúna sem hafa lesið hana og rosa ánægð með matreislubókina
2: Svona hugljúfabók frá þekktum glæpasögnu höfundi eða svona já, nokkurs konar glæpasögnu höfundi og þetta bók sem heitir hvað?
1: Ferðalag Helenu og þarna og svo þarna svo þetta bók sem klárast í okkur í gær sem ég ætla nú selst svakalega vel það hérna og höfundur sem selst alltaf vel það Jóni Leó sem með algjör perla og það svo gaman með þennan höfund að þarna að svona hún sko spanna svo vítt svið þannig að það eru kúnar sem eru í krimunum og kúnar sem eru í hugljúfabókunum að þeir eru hvoru tvekja að kaupa hann Jóni Leós og þarna og það svo skopskinn í þessum bókum og fólk svo gaman að henni og hún gefur þessum ellendu höfundum topp höfundum hjá okkur sem að seljast einna best hún bara svipuð í sölu hjá okkur og það alveg frábært þegar svona íslenskur höfundur að gera svona frábæra hluti sko
2: Svo erum við það með bók eftir finnskan höfund sem þetta svona eiginlega líka ísfyrkur höfundur sem heitir Satu Ram
1: Já, það rosa gaman að fylgjast með þessum höfundi vegna þess að ég man þegar fyrsta bókin kom Hildur þá var dalið nýtt og þarna og maður þannig að þarf að kynna sig og svo leis og þarna, það spurðist fljótt út hvað þetta var skemmtileg bók og svo komum með bók á eftir sem hétt hérna skal ég segja Sara, nei, Rósa og Björk og hún fór alveg feikilega vel og svo kemur núna þriðja bókin sem heitir Jakob og búin að vera í cirka mánuð sem kom út í Mariett og hún að seljast alveg rosalega vel hjá okkur það bara stígandi með hverri bókinni hjá henni og svo verið gerðið með þess að sjónvastættir eftir fyrstu bókinni hann Hild, sem hétir Hildur sko, maður gera sjónvastætti eftir þá bók og það er svo gaman að sjá svona þegar þetta eiks með hverri bók salan sko
2: Þetta var svolítið merkilegt að þegar maður fór að heyra því að ísfyrkur höfundur eða höfundur í Ísafirði væri sko að skrifa bækur sem væru metsölubækur í Finnlandi en fáir hefðu heyrt á Íslandi þetta var svolítið spes
1: Já, mjög svo og þarna og það er svo gaman að sjá einmitt hvernig þessir kúnar sem eru svona fastir í þessum bara hvernig kúnar hafa tekið þessu bara rosalega vel sko og já, svo er ég með hérna síðustu bókina
2: Já, fjórða bókin það virðist vera barnabók
1: Já, það er hérna sólmyrkvar og það var alltaf bara það var bara í stuttum máli, það var alltaf bara það sem flestir eru að hugsa í dag það sem gerist í næstu viku og hún er sérstæður rosalega vel sko og hérna Og bækunar eftir hann fara alltaf mjög vel, sko.
2: Já, eftir hann Sævar Helga Bragason.
1: Já. Og þannig að það er svona síðasta bókin. Svo þetta eru svona kannski svona fjóra helstu bækur sem svona... Ég vildi segja ykkur frá, annars er alltaf fullt af öðrum bókum líka sem koma til greina.

Ætlum að ljúka þessu á The Doors í dag. People are strange, fólk er skrítið. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þakka kærlega fyrir samfélgdina. Við heyrumst á morgun en þá í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni í tilefni þess að þar verður reif og auðvitað sólmyrkvi.

Lóa Björk Björnsdóttir stýrði tengivagninum. Nú er komið að Illugajökulssyni sem hefur frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, tvívegis á þessu ári hef ég í þessari litlu þáttaröð gluggað í endurminningar Jónu Sigríðar Jónsdóttur sem Andrés Kristjánsson skráði og gaf út fyrir rétt tæplega hálri öld. Æviminningarnar hétu Ein á hesti en það var Jóna Sigríður annáluð hestamanneskja og gjarnan kölluð trippasigga því til staðfestingar. Hún var oftast ríðandi og ein á ferð byggðir og öræfi landsins og hún er konan sem lá úti á Stórasandi Kýli og Kaldadal, segir á Saurblaði endurminningana. En þar var komið sögunni þegar ég sleppti þræðinum síðast að Jóna Sigríður var orðin 30. Hún fættist á Snæfellsnesi 1899. Fékk mjög misjæmt atlæti í æsku eins og þar stendur og flutti svo til Reykjavíkur þar sem hún fékkst við ýmisstörf, starfaði meðal annars á Hótel Borg þegar það hótel var nýtt og glæsilegt. Hún eignaðist barn sem dó mjög ungt og var reyndar hennar eina barn ævina. En nú ætla ég að taka upp þráðin aftur árið 1930 þegar Jóna Sigríður eða Trippasigga eins og hún var sem sagt seinna kölluð þegar hún er nýhætt á Hótel Borg. Árin fyrir 1930 hafði ég verið flest sumur einhvers staðar í kaupavinnu til að mynda sumarið 1928 austur í Flóa hjá foreldrum séra Bjarna Sigurssonar sem var á Mosfelli. Mér fannst tungumálið í Flóa álgert rognamál og skildi það ekki ætíð. Við vorum fjögur kaupahjúin á bænum og lágum við í tjaldi og króksengjum sláttinn. Þegar áttu að fara að sofa á kvöldin var okkur gjarnt að masa saman stund. Með okkur var gamall maður sem ætti þreif harkalega í handlegg unglings sem svaf næstur mér og sagði þú átti ekki að vera að snúa þeir að henni. Og það var reyndar satt, okkur veitti ekki af að fara að sofa. Þá sumarið fylgdi ég stúlku austur að Þjórsártúni til Ólafs Ísleifssonar héraðslæknis. Hann þurfti að skera í hnéð á stúlkunni og ég aðstoða hann. Hann sagði að ég liti einhver tíma að hafa sinnt sjúklingum. Það sýndu handtök mín. Næsta sumar fór ég svo í kaupavinnu eistur í Landeyjar og var sumarið hjá Gunnari Vikfúsinni frá Flögu í Skaftartungu. Hann starfaði við kaupfélagið í Hallgeirsey. Þannig var tíbíli og ég átti að vera í félagsstarfi við fólkið á hinubúinu. Þegar ég kom austur gekk einhver illkynjuð pest þar og ég fékk hana þegar og lá í viku. Gunnar bjó þá með fyrri konu sinni en hún lá sjúk megin hluta sumarsins og lést síðan úr tæringu. Áður hafði önnur kona dáið úr berklum á þessum bæ. Ég var nú ekki sérlega dugmikil við heyskapinn í Flóanum því ég var óvön heyskap á svo djúpu vatni sem þar var iðurlega yfir engjum og túnum. Ég hafði sett það upp er ég komi í kaupavinnuna að ég fengi hestaláni til ferðar upp í Fljótshlíð einhverju helgi. Mér langaði að skoða mig þar Þetta gat reyndar ekki orðið fyrir sláttarlok því að fyrr gat ég ekki fengið fylgd. Þegar Gunnar gerði upp við mig haustið, greiddi hann mér veikinda að vikuna líka og sagði að ég ætti ekki að gjalda þess að umgangsveiki hefði verið á bænum þegar ég kom. Þetta eru einu sjúkradagpenningarnir sem ég hef fengið greidda ævina. Þessi árin vann ég oftast við þvotta í Reykjavík á veturna og varð venjulega að koma til Reykjavíkur réttirnar. Ég flestar konur sem ég þvoði fyrir geymdu þvott sinn að mestu allt sumarið þangað til ég kæmi. Vorið 1930 eftir veru mína á Hótel Borg var ég fenginn til að taka að mér heimili Kristjáns Ebenezerssonar og stunda sjúka konu hans, Sigríði Einarsdóttur, sem var með lungna eða brjósthimnubólgu. Mér tókst þetta vel í samráði við Þórð Thoroddsen lækni.
Ég lagði á konuna bakstra að minnstakosti þrísvar á dag og átti að bera jóð undir baksturinn. En það var talin mikil vandi að brenna fólk ekki til skaða með þessum sjóðheitu bökstrum. Það var fyrri kona séra Sigurðar skálds í Holti sem kendi mér að leggja þessa bakstra á. Hún var hjúkrunarkona og við höfðum unnið saman í Hafnarfirði. Í júli sumarið 1930 fór ég í kaupavinnu, austur að Arnkötlu stöðum í Holtum. Þar kynntist ég manni sem góðvinur minn enn þann dag í dag. Þetta var skínandi heimili og ég fekk ætið góðan hest ef mér langaði að skreppa bæjarleið í frístundum. Þegar kom svo fram í janúar 1931 legði ég mér herbergi hjá Kristínu Pálsdóttur Vítalín Jakobsson í Garðastræti 39. Hún var mikil íhaldskona á gamla vísu og lagði mikla fæða á Jónas ráðherra frá Hriflu. Meðal synda hans í hennar augum var að beita sér fyrir brúargerð á Hvítá og byggingu Reykholtsskóla. Hún taldi Jónas óalandi og óferjandi, ekki síst fyrir þær framkvæmdir. Við vorum ekki á sama máli þetta og við deildum oft hart. Ég vil svo hátt að heyrðist af þriðjuhæðinir í kjallara. Fólk kom stundum upp til að gáa því hvort við værum komnar í hár saman. Eftir eina rimmuna rak hún mig úr húsinu og hvaðst ekki vilja hafa þar alþýðu konu með slíkar skoðanir. Það var einmitt í þessum janúarmánuði sem ég settist niður og skrifaði ritgerð sem átti að heita Þættir úr Reykjavíkur lífinu og var hörð ádeila á þjóðfélagið. Ég var víst mjög pólitísk þessar myndir. Ég ætlaði að gefa ritgerðinu út en hafði kefna á því. Jón Helgason, prentsmiðjustjóri, vildi prentana en ég átti að hafa handbærar 50 krónur þegar rítlingurinn væri tilbúin en það gat ég ekki en það voru daglaunin ekki nema 3-5 krónur þá. Því kom þessi rítsmiði mín aldrei fyrir almenningsjónir. En þegar Kristín rak mig úr húsinu þá gerði Jón Alexandersson sem síðar varð forstöðumaður viðgerðardeildar útvarpsins en bjóum þessar mundir með konu sinni í rafstöðinni við 11 ár. Hann gerði mér þann greiða að taka dótið mitt til geymslu en ég brá undir mig betri fætinum og fór á vertíð suður í Grindavík. Þar gekk ég að öllum verkum jæmt úti sem inni. Ég greip mér sig að stundum í aðgerðinu og hausaði fisk. Kallmennirnir voru svo nærgætnir við mig að láta mig fá minnstu fiskana til að afhausa. Eitt kvöldið var komið heim í húsið þar sem ég bjó með fárveikan mann sem bjó þar á vertíðinni eins og ég. Ég var ein á fótum og það lenti á mér að taka á mótunum. Þessi maður var svo illa haldin af liðagikt að hann komst ekki hjálparlaust heim á kvöldin og var þá oft með hljóðum. En hann fór þó ætíð til vinnu. Aftur að morgni. Hann átti ekki annars kosta völ. Hann hét Ingólfur og lék á stóra harmoníku þegar af honum bráði í landlegum og einnig á dansleikjum. Sumarið var ég í kaupavinnu í Vétleifsholts hjáleigu hjá Magnúsi Dalhof Gullsmið. Þá var ég við heyskap í hinni viðfrægu Safa Mýri og lá ein í tjaldi að mista kosti hálfan mánuð því Magnús fór heim á kvöldin og kom með vistir að morgni. Vorið 1932 urðu svo þáttaskil á æfi minni við það að ég lagði leið mína upp í Borgarfjörði í kaupavinnu í stað þess að fara austur fyrir fjall. Ég réðst til starfa að gröf í Lundareykjadal og þá kom gullfaxi minn til sögunar. Og hann varð upp af hestaeignar minnar, hestakaupmennsku og ferða á hestum landið þvert og endi langt, jafnt í byggð sem óbyggðum. Það var dag nokkur þetta sumar að ég var að heyskap með hjónunum í gröf í sterkum þurki og þurftum við að sinna hegi á löngum kabla og bökkum Grímsár. Þannig voru vassrásir á bökkunum fram í ána og sumar allt djúpar. Húsbóndin hafði gaman af hrekkjum og nú lenti þessi árátta hans á mér. Ég vissi ekki fyrir til en hann vatt sér að mér og skellti mér á nefið í all djúpan poll. Ég var þarna hálföst og var víst komin að köpnun þegar konan hans kom mér til hjálpar og dró mig á þurft.
Hún sagði að ég hefði verið orðin helblá í framan, en á eftir hélt hún að þetta hefði stafað af því hve mjög ég hefði reiðst þessum grikk. Við höfum tjaldað þarna á engjunum og það kom sér vel. Ég var hold vot og að mér setti hroll svo að hjónin urðu að tína af sér spjarirnar til að hlúa að mér. Þetta sumar fekk ég eitt sinn lánaðan hestin gullfaxa og fannst mér helst sem ég svifi í draumi þegar ég var komin á bakonum. En þó dreymdi mig ekki svo hátt í það skipti að ég myndi nokkur tíma eignast þann gæðing. Gullfaxi mun þá hafi verið 10 vetra, ættaður var hann frá Þórgautstöðum í Hvítársíðu af frábæru kyni sem Jón Guðmundsson átti. Gullfaxi var fagur rauður á lit og glófekstur, meðalhestur á hæð eða 54 þumlungar á herðakamp, ágætur skeiðhestur en hafði þó allan gang, vilja mikill og reistur. Ég dvaldi í gröf næsta vetur og kunni vistinni þar vel, en það voru hjónin Elísabet Sigurbjörnsdóttir og Stefán Jónsson hið besta fólk, hvað sem leið hrekkjum Stefáns. Jólaleiti þennan vetur fór ég út að hesti því ég þurfti að ná tali af manni í Reykjavík og þarna var þá næsta símstöð. Ég þurfti að bíða fram í myrkur eftir símtalinu. Veðri var svo háttað daginn að gekk á með snörpum jeljum af norðvestri. Þegar ég lagði á stað heimleiðis eftir símtalið tók ég fyrst stefnu á fjárhúsin á hesti en sá ekki mikið fyrir mér og vissi ekki fyrir til en ég stóð í vatni upp í hné. Þetta var tjörn sem myndast hafði af rennsli úr fjárhúsbrunninum sem ég hafði anað út í og varð ég að brjóta ísinn af henni til að komast áfram. Þegar ég komst á þurft gekk ég að fjárhúsunum og vatt mestu bleituna úr sokkum og gilsi. Fötin hlupu samstundis í stokk í frostinu og ég gekk gattfreðin heim að gröf. Þegar presturinn á hesti kom svo heim kvöldið, sá hann slóð mína út í tjörnina og óttaðist að ég hefði lent í brunninum, en síðar kvöldið birti nógu mikið til að spor mín sáast upp úr tjörninni hjá fjárhúsunum. Þarna var sannarlega stutt milli heims og heljar, því ég hefði áraðanlega ekki kunnað frá tíðindum að segja ef ég hefði álpast í brunnin. Ég var ekki synd og vatnið var ískalt. Ég kann víst ekki að hræðast. Því mér varð ekki mikið þetta og kom ekki til hugar að snúa við heima að hesti aftur. Vorið 1933 kvatti ég svo gröf og ætlaði til Reykjavíkur. Ég ætlaði með bíl sem bar þar að garði á leið suður að ferstiklu í Hvalfirði en þegar ég ætlaði að stíga upp í bílinn festist hann í örbleitu og melnum við túnið. Ég gekk þá heim að bænum aftur meðan verið var að ná bílnum upp. Svo stóð á í gröf þennan dag að verið var að vana hest og vantaði mann til hjálpar. Kallað var á mig og ég kom, þótt mér fyndist þetta ömurlegasta verk sem ég hafði nokkun tíma snert á. Sem betur fer stóð þetta ekki lengi því bíllinn losnaði og bílstjórinn kallaði á mig. Þegar við komum yfir í Draghálshlíðina, stöðvaðan bílinn og spurði mig hvort við ættum ekki að ganga út í skóginn. Ég sagðist ekki eiga þangað neitt erindi með honum. Ég fór svo suður að ferstiklu og vann á túninu með búa þar til bílferð fjall fyrir Hvalfjörð til Reykjavíkur. Þegar þangað kom var því skellt framan í mig að ég væri búin að taka manninn frá konunni í gröf en það hafði mér aldrei komið til hugar og ég held að konan og börnin þar hefði ekki orðið eins góðir vinir mínir eftir það ef það hefði nú staðið til. Ég réðst til starfa hjá Guðmundi Bjarnasinni og Fjellsteð, bæði við hreingerningar og upphitun húsins. Ég átti að koma til vinnu klukkan 7 að morgni og helst klukkan 6 væri 10 stiga frost til þess að kynda upp húsið áður en vinna hæfist. Á kvöldin átti ég að hreinsa í búðina, búningsherbergin og lagerinn. Þetta var talin 4 klukkustund að vinna en langt var að ganga heim til mín miðjan daginn. Guðmundur vildi láta mig sauma um miðjan daginn, en ég taldi af og frá að vinna bæði við sauma og hreingerningar. Guðmundur lét mig þá stjórna vorhreingerningunni og ráða fólk til hennar, en ég fekk litla aukaþóknun fyrir það.
Ég fekk þó ættið jólagjafir frá honum, eins og sendisveitnin, en fleiri urðu ekki aðnjótandi þess meðal starfsfólksins. Þegar ég kom heim að loknu verki á stiltum vetrarkvöldum, hafði Helgi Hjörvar hengt útvarpstæki í glugga á landsímahúsinu og dansað var á skautasvellinu og austurvelli. Þá fannst mér freistandi að standa við grindurnar og hlusta stund á hljómlistina og horfa á skautadansin. Ég vann svo hjá Guðmundi lengst af árin 1933-5 nema ég skrapp til sveitastarfa á sumrin. Sumarið 1933 var ég tíma í kaupavinnu að fróðhúsum hjá Svignaskarði, þá var mig farið að dreyma með eignast góðan reiðhest. Dóttir konunnar í fróðhúsum sem hét Þóra sagði skildu veðja við mig það að ég fengi hvergi sæmilegan reiðhest kiftan á því verði sem ég réði við. Þetta örfaði mig til að láta nú til skara skríða. Ég fekk engja hestin minn lánaðan og reið suður í gröf. Þar fekk ég lofvörð hjá Stefáni bónda fyrir kaupum á gullfaxa en hann átti þó að vera í gröf næsta vetur. Ég sendi Stefáni megin hluta hestverðsins veturinn og hann kom hestinum suður að ferstiklu vorið. Ég kallaði hann alltaf gullfaxa en það nafn festist illa við hann. Fólk vildi helst kalla hann rauð eða grafarrauð en þá var gullfaxi 11 vetra þegar ég eignaðist hann. Þegar ég sótti gullfaxa upp að ferstiklu, þá vildi svo illa til á suðurleiðinni að hann skar af sér hálfan hófinn. Ég komst á meðan út á Kjallarnes, kom honum þar fyrir og sótti dýralækni til Reykjavíkur. Hann vildi fá að vita hvað ég hefði gefið fyrir hestin, því honum fannst ekki takaði að fara upp eftir til að hjúkra hestinum nema þetta væri verðmætur gæðingur. Gullfaxi stóð eftir þetta heilt ár óhreyfður á sunnukólstúninu. Þorgeir sem nú býr í Gufunesi tálgaði niður hófin eftir því sem hann óks fram. Vorið 1935 var hestamannamót á skeiðvellinum við 11 ár og þá tóku tveir menn gullfaxa í leyfisleysi til æfinga og þegar ég frétti það hótaði ég þeim kæru ef þið lét ekki hestin í friði. Ég hafði þá ráðgert að ríða honum norður yfir Kaldadal sumarið. Haustið 1934 þegar gullfaxi var örlítið farin að jafna sig eftir kvikuslitið þá fór ég á honum söður að Landakoti á Altanesi. Þar bjó þá Steinhildur uppeldi systir mín og Sæmundur Arngrímsson maður hennar og fermingarbróður minn. Á heimleiðin kvöldið var ekið á hestin undir mér á brúnni yfir Arnarneslækin. Bílstjórinn virtist ekkert sjá. Ég var á miðri brúnni þegar bíllinn kom á móti mér og þegar hann kominn aftur fyrir hestin þá skellur hann á brúarstöflinum hínu megin svo harkalega að engu var líkar en fallbyssuskot kvæði við. Þá trylltist hesturinn og rauk áfram en ég fleygði mér af honum ofan í urðina við brúarsporðin en slefti þó ekki tömnum. Þannig komu fleiri bílar von bráðar að og menn bjögust við því einu að þurfa að heyrða rægin af mér og gullfaxa. En ég var ómeitt að kalla og gekk til Reykjavíkur með hestin haltrandi í taumi og þetta varð mér svo mikið áfall að ég hafði kynu sinni rænu á að fara til lögreglunar til að kæra mannin þegar í stað. Ég lá í rúminu heila viku á eftir. Eftir þetta gekk gullfaxa illa að venjast bílum og hann treysti mér ekki til að gæta sín fyrir þeim. Hann virtist öruggari og óhræddari við bíla hjá öðrum. En gullfaxi marðist mikið og var ekki snertur þetta haust og veturinn en geymdur á sunnukóli. Árin 1934-5 var ég lengst af viðloða í Reykjavík og heyjaði handa gullfaxa og grasblettum sem ég fekk að slá hér og hvar. Ég fekk til að mynda að slá Verslunarskólatúnið sem þá var allstórt. Vilhjálmur Þóttn Gíslason skólastjóri bauð mér ekki aðeins að slá túnið heldur að safna þar saman heyja af blettum öðrum til þurks og hirðingar. Ég sló líka túnið hjá póstmeistara við Tjarnargötu en varð að taka heyið blautt þar því fólk þoldi ekki heylyktina. Ég dróð á vagni upp á Verslunarskólatún
Þar bar ég upp stóran galta af indælli töðu, líklega 10 eða 12 hestburði. Þegar ég var að þurka heið þarna komu skólastjóra hjónin út til mín með kaffi sem þau drukku mér til samlætis og töluðum það hve gaman væri að hafa mig þarna við heyskapin. Ég hafði fengið viljirði fyrir hesthúsi við Suðurpól haustið 1935 og ætlaði að flytja heið þangað en frétti þá að hestur hefði drepist þar úr miltisbrandi veturinn áður. Ég hætti ekki á að hafa gullfaxa þarna og greip til þess ráðs að ráðast sem ráðskona að útskála hamri í kjós, þangað flutti ég bæði heið og hestin. Jón bóndi dreifði grænverkaðri töðunni minni ofan á heið sitt í hlöðunni alveg upp undir þakjárni og þar miklaði það svo að hesturinn snerti það ekki einu sinni. Ég varð að kaupa heið handunum og fekk það sent heim með mjólkurbílnum. Á útskálahamri var þá landsýmastöð og hafði áður verið eftirlitsstöð á línunni milli Norður og Suðurlands. Ég sinti símanum meðan Jón var ekki heima. Gamall maður sem Steindór hét lá sjúkur á heimilinu. Eitt sinn er Jón hafði farið til Reykjavíkur, var beðið mann innan úr sveit í síman og talið mjög áriðandi. Ég rataði varla til þessa bæjar. Þar að auki gæti ég varla skilið gamla mannin einan eftir heima, úti var hríðar bylur og hvassviðri. Ég lagði þó á gullfaxa og hélt af stað að sækja mannin í síman fram í dal. Þegar ég kom að Kiðafelli mætti ég áætlunarbylnum og þar var Jón á heimlið. Ég bað hann að taka við hestinum og sækja mannin en ég fór heim með bylnum. Bílstjórinn sagði að það hefði verið góðu skipti. Þennan vetur var mikill snjór í kjósinni og símalínur slitnuðu oft, viðgerðarmenn voru oft á ferðinni og þurftu stundum hjálpar við. Einu sinni sem oftar hafði símalínan slitnað og viðgerðarmaður var komin á vettvang og hafði klifið upp í staur, en einhvern veginn hafði hann fest sig þarna og komst ekki niður. Hann bað mig þá að skjótast til Reykjavíkur eftir hjálp. Ég gerði það. Og að nokkrum tíma liðnum kom hópur símamanna á vettvang og náði manninum niður, en kvöld lítur biðin hafa verið þarna uppi í stjörnum. Kvöldið kom hópur síma og mjólkurflutningamanna að útskálahamri og fékk þar að borða. Ég gaf þeim steikt kálfskjöt og mjólk. Mjólkina varð að sækja á bát frá Reykjavík inn að Harðbala sem er fyrir innan Eyri í Kjós. Síðan um veturinn fór ég frá Jóni á útskálahamri til Magnúsar og Vallá og var þar fram á vor. Eins og ég sagði hér að framan, hafði ég ráð gert að fara ríðandi á Gullfaxa yfir Kaldadal þegar hann hefði náð sér eftir hófbrotið sumarið 1935 og var þetta fyrsta en ekki síðasta ferð mín yfir Kaldadal. Ég reið sem leið lá austur yfir Mosfellsheiði á Þingvöll og ætlaði að spyrja vörðin þar, Guðmund Davíðsson, til vegar upp á dalinn, en hann gekk aldrei til dyra sinna hversu fast sem ég knúði á. Ég hélt á að Vaskoti, fekk þar gistingu nóttina og leiðsögn, daginn eftir kom ég svo að Þingvöllum og hitti konu Guðmundar. Ég sagði henni hve lengi ég hefði drepið árangurslaust á dyr hennar, Guðmundur kom þá að, og undruðust þau hjón mjög að ég skildi hafa verið þarna á ferð seint á kvöldi í slíku veðri. Guðmundur sagði mér lauslega frá kennileitum og næstu nótt gisti ég á Svartagili. Á þriðja degi ferðarinnar lagði ég síðan á Kaldadal í sæmilegu veðri. Þegar ég kom í Egils áfanga tók veðrið mjög að spillast og í sama mund mætti ég bíl. Var þar kominn Jónas Magnússon, vegaverkstjóri í Stardal með fullan bíl af mönnum og leið ofan af heiðinni undan veðrinu. Hann var furðulostinn að sjá kvenmann þarna einan á norðurlið og sagði dalinn al ófæran í þessu veðri. En ég lét slíkar viðvaranir sem vindum eyrun þjóta og hélt bara áfram. Rokið var svo mikið þegar ég kom upp á hádalinn að ég gat varla hangið á hestinum nýja haft mig aftur í hnakkin færi ég af baki. Ég varð að ganga upp allar brekkur því ég var ein hesta og mátti ekki leggja of mikið á gullfaxa. Veðrið hélst þannig þangað til ég komst í Húsafellsskó og gekk ferðin sem sagt harla seint. Ég kom í Húsafell klukkan 1 um nóttina
og þá var reyndar komið lokn. Ég vakti upp heimafólkið sem var nýgengið til náða. Það hafði gerst á Húsafelli fyrir kvöldið að hundur lokaðist óvart inn í stofu og eldspýtnast okkur féll niður af borði án þess að komið væri við hann rétt áður en ég kom. Þóttu þessi atvik mjög dulræn var mér sagt. Næsta morgun reið ég niður Borgarfjörðardali og kom að Sturlureykjum í Reykholtsdal. Jóhannes Bóndi bauð mér inn upp á kaffi. Ég hafði aldrei komið á neinn bæ í þessari sveit áður. Þegar við vorum sest inn, spurði Jóhannes hvort ég væri ekki fáanleg í kaupavinnu þar sem eftir væri sumars. Hann sagði að sér litist svo á mig að ég kynni að vinna og væri engin kveif. Hann sagði líka gerla að ég kynni að búa mig á fjöll. Hann vissi að ég hafði komið yfir Kaldadal í forraðsveðri daginn áður. Ég hafði þá þrjá trefla hálsin og sástíð og alla, það mun hafði verið tilefni athugasemdar Jóhannesar búnaðinn. Ég sagði Jóhannesi að ég var á leið til Stefáns í gröf og ætlaði að vinna hjá honum tíma því að hann ætti enn hjá mér hluta af hestverðinu, en ef hann vildi mig ekki þá skildi ég að koma til hans. Jóhannes hvað það harla ótrúlegt að Stefán vildi mig ekki. Síðan fór ég að gröf og var þar, það sem eftir var sumars. Sumarið 1936, þá ætlaði ég ríðandi á Gullfaxa Uxarhyggjarleið upp í Borgarfjörð. Ég fór í fyrsta áfanga austur að Svartagili í Þingvallasveit og gisti þar. Daginn eftir var mjög heitt í veðri og ég lagði ekki af stað fyrir undir kvöld. Þegar ég ætlaði að taka Gullfaxa var hann kominn í hóp ókunnugra hesta og styggra. Reynt var að reka hrossin í girðingarkví sem gerð var úr mjöðmarháu virneti með gaddavírs streng fyrir ofan. Gullfaxi var í slíkum ham að hann sleit gaddavírstrengin og lagði netið niður. Hann komst svo yfir og allir hinir hestarnir á eftir honum. Lintu þeir ekki sprettinum fyrir en út við Öxará. Og hefði einhverjum vafalaust þótt gaman að setja á hestbaki þann túr. En þeim var nú leiftast eitt last en síðan fór Sigurður Evje, þáverandi bóndi á Svartagili, á eftir þeim. Honum tókst með hjálp að reka þá í hús og gekk Gullfaxi þá á undan inn. Þar sem ég varð svona síðbúin, hlífði ég hestinum lítið fyrst í stað og reið léttan inn að kliftum en gekk síðan upp brekkuna því að sandurinn upp að Tröllahálsi er langur áfangi og þann áfangu ætlaði ég að ríða greitt. Ég slefti hestinum, lét tauminn upp og ýtti við honum. Þetta fannst Gullfaxa óþarfi enda óvanurði og tók á rás upp sandfellið og yfir það. Hann staðnæmdist ekki fyrir henni við enda vassins, handan fjallsins og var ekki á því að láta mig taka sig þegar mig bar að. Ég þorði ekki að ganga aftan að honum af ótta við að hann skellti sér á mæðiveiki girðinguna sem þarna var. Hann gat verið girðingafantur þegar sá gállinn var á honum. Hann var einmitt að hugsa um að gera þetta og kominn með höfuðið yfir girðinguna þegar ég náði loks í tauminn. Ég reið síðan vestan vassins upp að Tröllahálsi og komst þar á veginn og nú var ég ekki að hlífa klárnum við að bera mig upp brekkurnar. Í Víðikerjum mætti ég Einari bónda á Kárastöðum og sagði honum að Gullfaxi hefði leikið mig grátt. Einar fór að snupran og virtist mér hesturinn satt að segja skilja það því hann lagði svo miklar kollhúfur. Ég kvatti svo Einar og reið sem leið lá upp að Uxavatni en þá skall á mig þreifandi þoka. Þarna liggja ótal göttur og troðningar niður að Reyðarvatni en þá leið ætlaði ég ekki niður í dalinn. Veit ég ekki fyrir til en ég komin út í mikla fúa mýri og Gullfaxi situr fastur í fenu upp í kveið og þorir ekki að hreyfa sig. Ég fór af baki og leit í kringum mig, valdi síðan þúfu sem var skammt frá honum og ég taldi að myndi hald honum. Síðan benti ég honum á þúfuna og reyndi að hvetja hann til að bjarga sér upp úr. Þúfan var lítið eitt til hliðar við hann á móts við bóg, Gullfaxi skildi mig og reyf sig upp úr í einu hnitmiðuðu átaki. Nú gætti ég þess betur að fara ekki út í mýrarnar, en brátt komum við að tveimur litlum vötnum sem heita seltjarnir,
er það skammt norðan Reyðarvatns og heitir þar Selvík í vatninu. Þoka var þá orðin svo dimm að valla sáust handaskil og mér leist ekki á að halda áfram. Ég settist því þarna að, en heldur var ráslagalegt að sitja kyrr eftir heilan dag og óhugnanlegt þótt mér væl lómsins. Ég spretti af gullfaxa þótt ég vissi ekki þá hvar ég var stödd. Gullfaxi hvar mér síðan út í þokuna. Undir morgun fór ég að leita vegarins og gekk upp að Uxavatni. Ég fann þar marga hesta á járnum, en gullfaxi var ekki á meðal þeirra og ég bjóst við að mæta honum á leiðinni niður að tjörnunum aftur. En þá var komið logandi mýbit við vötnin og hann hafði stokkið eitthvað út í buskan undan mýinu. Ég ranglaði aftur vestur og veginn og kom klukkan tvö daginn niður að gílstreymi í Lundarækjardal. Torfi bóndi sagði hestarnir sem ég hefði rekist á við Uxavatn og eru heimilshestar sínir sem hann hafði leitað að án árangurs í hálfan mánuð. Ég lagðist til svefns á gílstreymi en Torfi sendi eftir hestum sínum meðan ég svaf. Síðan lánaði hann mér dreng og hest til að sækja reyð.

þar sem hann var með öðrum hrossum og var þá hægt að ganga að honum. Þótti það merkilegt. Gullfaxi hafði týnt beislinu en börnin á iðrunarstöðum funduð á kletti uppi á brúnum eins og það hefði verið hengt þar upp. Ég fekk það síðan haustið og hef ekki týnt því síðan. Gullfaxi var ekki aðeins ganggóður og viljamikill heldur einnig skilagóður í bestalagi og kom það oft fram að hans hlutur lá ekki eftir þegar hestar voru reyndir. Sumarið 1937 fór ég óráðin upp í Borgarfjörð, sendi hafurtask mitt með Laxfossi í Borgarnes en reið sjálf Kaldadal á Gullfaxa. Þegar upp eftir kom, rétti ég að séra Gísla í Stafholti vantaði kaupakonu, ýmist sjálfan eða handa dóttur sinni. Ég fór til hans og hann sendi mig fram að Kvassafelli í Norðurárdal. Þar var ég svo sumarið hjá Þorsteini Snorrasinni og Sigurlaugu Gísladóttur. Sumarið var fólk oft að metast það hver ætti betri reiðhest, ég eða vinnumaður þar á bænum. Hann hétt Jón Bjarnason og taldi sig vel ríðandi. Eitt sinn spurði Þorsteinn mig hvort ég vildi ekki lána sér Gullfaxa svo hann geti reynt hann við hest Jóns frammi á grundunum við Norðurá. Ég fjelst þegar á það því ég vildi losna við þetta þref. Nokkur síðar reynduðir hestana og Jón var fámáll yfirburði reiðskjóta síns eftir það. Þorsteinn sagði hins vegar að hann hefði ekki búist við að ég ætti slíkan gæðing. Og stríður Þorsteinsdóttir á Signýjarstöðum sem góð skil kunni á hestum sagði mér að hún vissi aðeins sex hesta í öllu Borgarfjarðar héraði sem væru jafnokar Gullfaxa. Á árunum beggja megin við 1940 æxlaðist svo til að ég lagði nokkuð fyrir mig hrossakaup, keypti hesta fyrir menn eða sjálfa mig og seldi þau aftur annarkort til frálags eða lífs. Þetta hófst sumarið 1938 er ég var í kaupavinnu hjá Höskuldi Eyjólfssyni sem þá var að flytjast að Hofstöðum í Hálsasveit, austan úr Saurbæ í Flóa. Mitt sumarið byður Ólafur í Brautarholti á Kjallarnesi mig að útvega sér þrjá afsláttarhesta handa refum sínum. Mér var vísað til Þorvaldar í Hjarðarholti á Stafholtstungum til hestakaupa. Þar fekk ég þó aðeins einn og hélt á vestur á Snæfellsnes og kefti hesta þar. Þegar ég afhendi svo Ólafi hrossin réttar bil, þá sagði hann, ég vildi ég hefði sendið mig 1000 krónur en ekki 500. Ég hélt þú verir ekki svona slingur hestakaupmaður. Hestverðið var þá 150 krónur, hinn er dýrustu. Hann bað mig að fara aftur og sagðist ætla að leggja mér til 500 krónur, þá peninga fekk ég reyndar aldrei, en ég fór eigið síður í hestakaupaferð á eigin spýtur. Ég komst með mjólkurbíl að hálsi í Kjós og hálsmenn ferjuðu mig síðan yfir Hvalfjörð að Katanesi. Þar bjó Jón Ólafsson og lét reka fyrir mig 30 hross heim í tún. Hann ætlaði að reyna pranga í mig óvönuðum fólum því hann hélt að ég bæri ekkert skinnbrag á það hvort hestur væri vanaður eða ekki. Ég sagði honum að ég lét ekki leika þannig á mig, því ég vissi að vönun geti orðið fólum að bana. Ekki varð af kaupum þarna, en ég heyrði auglýstan í útvarpinu hrossamarkað að Arnbjargarlæk í Þverarhlíð og hraðaði mér inn að ferstiklu þar sem búi lánaði mér hest upp að grund í Skorradal. Þar bjó Pétur Bjarnason og vildi selja mér hest en hann fannst ekki þegar tilátt að taka. Ég var því að halda á hesti búa með bessaleifi upp að Sveignaskarði, var þá komið 10 stiga frost enda langt liðið á október. Þegar ég var nýháttuð á Sveignaskarði komu markaðsmennirnir og vildu hafa tala um mér því þeir höfðu frétt erindi mitt. Guðbjörg Húsfreyja afsagði mig öllu að vekja mig. Því ég hefði verið mjög ferðaþreytt. Morguninn símaði ég að Arnbjarnarlæk og Davíð sagði mér að koma tafarlaust ef ég vildi fá einhver hross. Ég sagði honum þá að ég hefði enga auðra meðferðis, en hann sagði að það skildi ekki standi í vegi fyrir kaupum. Á leiðinu upp að Arnbjargarlæk hitti ég markaðsmenn og vildu þeir vita hvað ég ætlaði að gefa fyrir hrossin. Þeir vildu gjarnan slá í félag við mig rekstur hrossana söður. Mér leist ekki alls kostar vel á það.

því ég vissi að þeim yrði tafsamt á bæjum og brennivín með í förunni. Ég fekk 5 hesta hjá Davíð og lagði á stað með þá efri leiðinu Deildartungu en þar stóð þá yfir annar hrossamarkaður og varð ég á undan markaðsmönnum þangað og gat valið úr hrossum, keypti þar önnur 5. Þarna var þó að ráði að ég ræki hross mín með markaðsmönnum að hurðarbaki til gistingar hjá Þorsteini Bjarnasinni. 20 karlmenn voru þannig í stofunum kvöldið en ég ein kvenna og var þá nokkuð glaðhlakkalega spjallað. Þá gerist það allt í einu að Guðmundur Magnússon fer að beina til mín ósæmilegum orðum. Ég gerði mér þá lítið fyrir og gaf honum vel útilátið högg með flötum lófa beint á munnin. Ég þorði ekki að kreppa nefann því ég var reið og gat ekki stilt mig að fylgja högginu fast eftir. Þorsteinn húsbóndi kom þá til mín, klappaði mér á axlina og sagði Hafðu blessuð gert þetta, þá ekki það óvirða kvenfólk allara síst þegar konur eru einar í hópi kallmanna. Ég sagðist að vísu ekki hafa leyfi til að berja á fólki í annara manna húsum en ég vildi ekki þola neinum ósæmilegar orðanhnútur í minn garð. Morgun nöttir rákum við hrossin saman úr garði eins og ekkert hefði í skorist, Guðmundur hló við og sagði að ég hefði gefið sér á hann. Þegar við komum suður í Skoradal fór ég heim að grund til að sækja hestin sem ég átti lofaðan þar en þeir héldu áfram suður. Nú bar þarna að hrossarekstrar menn sem höfðu verið fyrir norðan Hvítá og átti ég 5 hesta í þeim hópi. Ég rak með honum suður að Esjubergi og hafði þá tekið til mín hross úr rekstri Guðmundar og átti þá 10 í hóp. Við héldum yfir Hvalfjörð á Stórstraumsfjöru, þá var tekið mjög að skyggja, en tunglsljós bætti úr. Að hálsi komum við klukkan 10 kvöldið og skildi ég þar hross mín eftir í geymslu. Ég símaði svo frá Esjubergi til Ólafs í Brautarholti og sagði honum frá hrossunum sem ég hvað öll ætluð til lífs. Þau myndu verða dýr því hann hef ekki sendt mér peninga í ferðina. Nokkur óanægja varð af þessu af hendi Brautarholtsmanna. Nokkur síðar keypti ég mörg hross upp í Borgarfirði. Meðal þeirra var Hrissa sem seld var með því skilyrði að hún yrði felld og ætlaði ég hana refum. En refabóndi sá stóð ekki við að fella Hrissuna en gaf henni inni. Daginn, þegar ég var stödd á Skeiðvelli, kemur til mín maður á samt lögreglumanni. Borist hafði kæra það að ekki væri búið að fella Hrissuna og var sú kæra komin frá seljendum. Sigurður Gíslason, lögregluþjónn, svaraði því til að ég væri ekki með byssu á mér og það væri ekki kvenna hlutverk að skjóta hesta. Best væri kærendum að snúa sér til núverandi eigenda Hrissunar. Málið endaði svo að ég keypti Hrissuna aftur og lét skjótana handa öðru refabúi. Það var svo einhver tíma á þessum árum að ég heigaði svolítið handa hesti á Esjubergi undir haust. Ég fekk að slá útskæfur við túnið og einnig á skrauthólaengjum upp í fjalli. Ég hafði borið allan þennan heifeng minn saman í vænan galta á Esjubergstúni og bjóstið roki eins og oft verður á Kjallarnesi. Því bar ég grjót og timbur á galtan og bjó tryggilega Yngra fólkið á bænum hættist að þessu og hlóað mér fyrir óhóflega varkárni. En nóttina hvesti mjög og fauk þá stór galti húsbóndans sem stóð skammt frá mínum. Þá sagði Gísli bóndi, ykkur fórst nú ekki að hæðast að henni Siggu. Galtin hennar stendur enn óhaggaður, en minn er fókin út í veður og vind. Sumarið 1930 var ég beðin að fara að Signýjar stöðum í Hálsasveit til Ástríðar Þorsteinsdóttur frá Húsafelli, systur Steinunnar á Rauðskili. Þar var ég hálfan sláttin, þar var tvíbýli og ég átti að vinna báðum heimilunum en mátti þó helst ekki koma inn í annan bæinn en það vissi ég ekki fyrir en ég var farin burt. Ég vann það síðast verka á Signýjar stöðum sumarið að koma heim mónum eins og tilstóð en ætlaði síðan brott úr Hálsasveitinni.
Steinun á Rauðskýli vissi hins vegar að örðugt yrði fyrir mig að fá fullkomið starf seinni hluta sumars og bað mig að koma til sín í Rauðskýl. Þá var verið að byggja þar. Ég fór til hennar og þar fannst mér gott að vera. Sýstkinin voru þá öll heima, kát og fjörug. Fólkið var glatt við vinnuna og ekki staðið við fram á nótt eins og víða tíðkaðist á enn, heldur unnið af snerpu meðan á verkinu stóð. Eftir mjaltir og kvöldin var oft skroppið á hestbak og að því var bæði tilbreyting og hvíld. Þetta sumar hófst stríðið, heimstyrjöldin mikla. Einn daginn nokkru síðar var ég stödd í Reykholti að bíða eftir síma. Þá heyrði ég að verið væri að leita að Guðmundi Einarssyni listamanni frá Miðdal því hann átti þýska konu sem einhverjir töldu sig þurfa að hafa gætur á. Guðmundur hafði verið á ferði í héraðinu fyrir skömmu en nú þóttist enginn vita hvar hann væri niðurkominn. Þegar við Steinun gerðum svo upp haustið þá stóð sílgrænn töðugalti niður á grundum. Steinun spurði mig þá hvort ég vildi ekki þykja þennan galta handa gullfaxa. Ég kvaðst halda að það væri dýrt að koma heginu suður. Hún sagði þá að þeir flutningar væru óþarfir því hún skildi gefa hestinum veturinn mér að kostnaðarlausu ef ég skildi hann eftir. Þetta var það ráði og gullfaxi ílengdist þarna sem eins konar próventu hestur þangað til hann var feldur 27 vetra að aldri og heigurður þar, eins og ég segi frá síðar. Guðbjörn bóndi lagði stundum á gullfaxa á veturna þegar hann þurfti að skreppa bæjarleið, því ég vildi gjarnan láta hreyfan lítið eitt. Gullfaxi endist líka vel. Ég hefði ekki þurft að fella hann svo fljótt, en ég hefði þá eignast ljóma og hefði kefna á að eiga tvo hesta. Ekki kom til minnstu mála að ég seldi gullfaxa.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur og þá er komið að Kristjáni Kristjánssyni sem sér þáttinn á reki með KK. Þessi þáttur var fyrst á dagskrá 27. ágúst árið 2019.
1: Komið í sæl og velkomin á rek með KK.

breska soul hljónsveitin The Foundations með lagi Baby Now That I Found You frá 1967. Lagi fór í fyrsta sætið á breska vinsaldalistunum. Og það er sagt að lagið hafi verið samið að hluta til á sömu krá í Soho-hverfinu í London og Karl Marx á að hafa skrifað Das Kapital.

Bandaríska hljómsveitin The Eagles flutti eigið lag New Kid in Town. Lagið að finna á breiðskífunni Hotel California sem kom út 1976. Platan seldist í óhemju magni og ein af mest seldu plötum allara tíma. Samkvæmt tölum hafa 40 milljón eintök selst á heimsvísu.

Bandaríski hljómborðsleikarinn Fats Waller flutti lagi Swing Low Sweet Chariot. Fats Waller var orðin vel þekktur þegar hann lést 1943 úr lungnabólgu aðeins 39 ára gamall. Yfir 4000 manns komu í jarðaförin hans. Presturinn sagði við það tilefni að Fats Waller hefði alltaf komið fram fyrir fullu húsi. Hann var brenndur og öskunni dreift úr flugvél sem flugmaður af afrísku bergi brotin flaug yfir Harlem.

Friedel Hens und die Sibris fluttu lægjum Tango Max frá 1952. Sveitin var gífurlega vinsæl á 5. og 7. áratug síðustu aldar. Söngkonan Friedel Hens fættist árið 1906 í þýska bænum Landsberg Varti sem í dag í Póllandi og heitir Gorsov Velkopolski. Hún byrjaði að syngja á sviði í Berlín 12 ára gömul og hélt áfram að syngja á millistríðsárunum og gegnum seinni heimstyrjöldana án þess að njóta frægðar. Frægðin kom fyrst þegar hún og maðurinn hennar Werner Sibris stofnuðu kvartettinn Friedel Hens und die Sibris 1946. Þau blönduðu þýskri dægulagatónlist við ameríska poptónlist þess tíma ásamt gleðisveiflu sem að bauð upp á léttari stemningu sem veitti gjafa eftir hörmungar síðari heimstyrjaldarinnar.

Bandaríski gítarleikarinn Earl Clue lék fyrir okkur á nælonstrengja gítarinn sinn lagið Ocean Blue. Earl Clue var frá bílaborginni Detroit í Michigan. 13 ára gamalt sá hann gítarleikaran Seth Atkins í sjónvarpinu og hreyfst mjög af honum. Og seinna áttu þeir eftir að spila saman og plötum hvor hjá öðrum.

Bandaríska hljómsveitin Grateful Dead frá San Francisco með lagi US Blues sem er að finna á plötunni Grateful Dead from the Marsh Hotel sem kom út 1974.

Breski tónlistamaðurinn James Hunt með lagi Don't Come Back af plötunni People Gonna Talk frá 2006. Platan fór í hæstu hæðir á vinsældalistum víðum heiminn.

Bandaríski jazzgítarleikarinn John Scofield með lag af plötu sinni Piety Street sem að kom út fyrir ekki svo löngu síðan. Piety kemur úr latínu og getur þýtt meðal annars skildurækni eða dygð sem latína fyrir mörg okkur.

Stephen Stills flutti eigi lag 420. Lagi að finna á breiðskífu Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu frá 1970. En það komið að heimstíminu. John Lennon fylgir okkur til hafnar með lagið Number 9 Dream, draumur nummer 9 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Þátturinn var frumfluttur 27. ágúst árið 2019.
1: Kæru farþegar, verið velkomin um borð í Sólmyrkvastrætóin. Þetta er engin venjulegur strætó, hann getur ferðast heima og geima, tíma og rúm. Munið að festa sætisbeltin og hafa sólmyrkvagleraugun við hendina.
2: Hvernig útskýrði fólk sólmyrkva í gamla daga? Viltu heyra sólmyrkvasögur? Komdu borð í Sólmyrkvastrætóin. Sólmyrkvastrætóin ferðast í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni. Meira þetta í þjóðsögukistunni í spilararúf.

Komdu sællifstandi góður, ég heiti Helga Þórarensdóttir og þetta annar kafli af hljóðrásævi minnar. Eftir sumar undir Eyjafjöllunum fór ég til Manchester í tónlistanám í lopapeysu, gallabuxum og treklossum. Mikill stríðskali var ennþá áberandi Manchester, afgirta rústir og ónýtt hús. Við hinum með yfir hotnið frá skólanum sem var splunkunýr, var gamall pöpp og þar báru verðarnir merki stríðið, vantaði handleggjan á annan en hinn var skattaður í andlitinu. Og stríðið færðist einhvern veginn nærmanni þarna heldur en heim á Íslandi. Skólastjórinn Mr. John Manduel var alveg eins og space cadet úr Star Wars. Með silfraða burstaklýft

maður sem að náði svona 4 cm upp af höfðin á honum og stóð beint upp í loftið og svo var hann svona stálgráum glansandi jakkafötum og talaði með þannig hreim, svona norðurenskum hreim að ég skildi ekki orða því sem hann sagði og held ég þó að ég væri nokkuð góð í ensku og ég bjó að heimavist það var gamall prestaskóli sem átti að fara að gera upp og kuldin smauðin gluggana og ég hefði fengið dúnsæng í ammælisgjöf og það bergaði lífi mínu að vera með hana og í herbygginu var ein svona ber rafmagnspera í loftinu og á henni voru perustæði sko, á perustæðinu voru innstungur og við endan á löngum ganginum var sameiginlegt baðherbergi og þar voru raðir af öskum og sturtur og klósett og þar myndaðist röð af krakkonum með tannbustana á mótnan og kvöldin og matsalurinn yðri var stór og mikill og hann með háum gluggum og maturinn var bæði vondur og lítið á honum og alltaf fastum matur svona eftir vikudögum og mánudögum var til dæmis bara þunn súpa með einni kótilettu og einn litlum kjötbita og við kvörstuðum við hússtjóran og hann lét svo lítið að koma að borða með okkur einu sinni og eftir það kvaðan upp þann dóma þetta væri bara fínari í smatur og þá fóru strákarnir út á hotn og fengu sér fyrst en chips í dagblæði og komu svo tilbaka svona ánægðari og heimavistinni bjó voða sætu strákur frá Edinborg sem hétt Ken og spilaði á gítar og John Williams var mjög vinsæll á þessum tíma og hér heyrum við að spila Vals Venezolanos

Ég fór út til Englands með víóli sem að tónu átti sem ég var búin að vera með öll árin en nú var komin að ég egnaðist mitt eigið hljóðfæri. Ég var með sumarhýruna frá skóum og svo hjálpaði pappi mig með afganginn. Það var haft samband við Hafliði Hallgrímsson fyrir mig, hann var sellóleikari og spilaði með English Chamber Orchestra. Hann var sellóleikari og núna orðið tónskáld og hann var á þessum tíma mjög vel kynntur í hljóðfærabúðunum, þekkti alla og hann fór með mig að leita af jólum og fór með mig á besta staðinn sem er Beers and Sons á Mortimer Street í Soho og þetta er svona gamald, þetta er svona gamaldags búið, þetta er allt úr viði, þetta er svo að fara 100 ár minnstakosti aftur í tíman, allt viðar klætt og glerskápar og þar hanga hljóðfærin í runum og ég prófaði ábyggja 20-30 víólur og þetta var mikið ævintýri fyrir mér sem hafði bara alltaf spilað og sömu víóluna. Og loksins fundum við hana sem smell passaði og sá maður sem smíðaði hana hétt Richardson og var frægur fyrir að smíða víólur af ýmsum stærðum frá nettum svona, eins og var spilaði í gamla daga og svo upp í risastórar svo stórar að menn áttu erfitt með að tegja sig og stilla takkana í stilltakkana. Hinn frábæri breski víóleikari Lionel Durtis hann hafði pantað þessa risavöxnu og módelið var svo nefnt eftir honum og hann var sjálfur mjög lítill og það var frægt að hann átti sjálfur erfitt að ná í skrúfunar og hann hafði mjög sérstakan tón sem ég langar ykkur að leifu ykkur að heyra. Og hann renni sér svona upp á tónana og niður þegar maður svona, þetta er svona gamalda stíll sem er ekki lengur í tísku. Og hérna spilar hann Ari og G-string eftir Bach.

Það er til mynd af laginu Dirties á YouTube sem mjög skemmtileg að geta alveg ráðlegt að kíkja á hana. En mín viola, minn Richardson var svona frekar í nettarlagi og ég var rosalega ána með hana. Það var svo mikill munur að fá svona gott hljóðfæri. Við talum ekki um að eiga það sjálf. En Adam var ekki lengi paradís. Í einu sinni vorum við krakkarnir í skólanum og hljómsveitaræfingu og það var verið að æfa Donkey Kong eftir Strauss og það var stelpa sem ég Janet sem var svona besti víóleikarinn í skólanum og hún var svona pínlíti púko í nælonsokkum og fótlaga leið skóm fannst mér og hún var komin lengst eins og fekk að leika sóló hlutverkið Það Sancho Panza sem þjótt Don Quixote. Og hérna heyrum við Jacqueline Dupré og New Philharmonic undir stjórn Adrian Bolt spila skemmtilega kafla úr þessu verki. Það sem Sancho Panza spjallar borgimannlega við húsbóndan Don Quixote.

þegar við komum út á æfingunni var venjan að skilja öll hljóðfærin eftir í svona gangi fatahengi meðan við skruppum í hádegismat og hann var fullur af hljóðfærum og svo þegar ég ætlaði að ná í víólun eftir matinn þá var hún mín víóla horfin og hann gufið upp og ég leitaði út allan skólan ég hljóp hring eftir hring gáði inn í öll æfingaherbyggin strengjaherbyggið slagverðsherbyggið öll litlu píanoherbyggin út allt en hún var bara horfin og ég sá hann aldrei meir þetta var rosalegt sjokk og ég skammaðist mín svo mikið og þótt ég væri í þessu áfalli varð ég að mæta í tónu þetta tíma beint á eftir og þar var ég með krökkum sem voru með absolutt heyrn og voru miklu betur en ég og í mínu ástandi eftir að hafa týnt hljóðfærinu var ég auðvitað tekin upp típist og ég gataði gersanlega þetta var alveg ömulegt og ég hafði aldrei lent í öðru eins fannst mér mér var þetta mjög niðurlegandi og mér langaði mest niður úr gólfinu og það var mjög erfitt að hringi pappa og segja honum að nýja dýra víóla var í horfin en þá sagði hann Helga mín, þetta bara dauður hlutur. Engin meittur. Ekki allt í lagi með þig? Og svona finnst mér að pappa reyja að vera. Setna árið mitt í Manchester var ég svo lánsum að vera tekin inn í strengja kvartett með mjög góðum hóp. Við þurfum að taka tvo strætó lengst út í úthverfi, heim til kennarans, strætó fór fram hjá endalausnum rauðum að rauðum úrsteinshúsum sem voru öll eins nema út í hurðnar. Það var dæmigerð norður bresk borg. Þarna var oft þoka og rigning eiginlega alltaf. Það var algjör heppni að komast inn í hennan hóp. Kennarinn var mjög flinkur og það hópuðu staðunum nefnendur. Og hann tók okkur gegnum megnið af öllum strengjakvartettum sem að til eru þannig. Og við sko sátum spiluðum og hann satt við endan með sér deginóttastatíf og þar var hann með rattskrána og svo stjórnaði hann. Og við byrjuðum að spila og lesa bara blaðinu og ef einhver misti þráðin þá söng hann með og kipti hann inn og kendi maður það bara vera ekkert að stoppa, bara að halda áfram og þetta var mér mjög mikil fyrirmynd sem kennara síðar æfinni þegar ég var með strengjasveitir og núna langum við til að lefa ykkur að heyra annan kaplan úr strengja hvart þetta eftir Maurice Ravel þetta var alveg splunkunýtt fyrir manni við mest byrjuðum við Haydn og Mozart og svo leðis en einhvern veginn göstlinnstu áfram í gegnum þetta með hans hjálp og þessi Ravel strengjakvartett er spilaður hér af Alban Berg strengjakvartettinum

En nú dróð til tíðinda. Kennarinn minn, víólukennarinn Peter Mark, hann ákvað að flytja aftur til Santa Barbara í Kaliforníu. Og ég fylgdi ráðum minns gamla kennara, Björns Ólafssonar, að fylgja hjartanu og ég elti víólukennaran. Og þarna lenti ég skemmtilegum og skrýtnum hópi, þar sem allir voru bóstarlega gay, bæði nemendur og kennarar og skrifstofan og allir bara. Og við vorum til dæmis að æfa piano kvartett Mozart í G-moll. Og byrjunin á kvartettun hljómar er svo Answer the telephone, svo getur maður að ímynda sig hvað það var að tala um. Ég hef ekki losnað við þá tengingu síðan.

Kalifornía var alveg nýr heimur. Allt önnur birta og litir en ég átt að venjast á grámanu mannsýster. Gulir, bleikir, fjólubláir, pastillitir. Og Peter Mark, kennari minn, sótti mig á flugvöllin og beint og gaf mér steik, ameríska steik, sem ég varst rosalega góð. Og svo komum við fyrir hjá vinkonu sinni sem bjóri eftir sjóin. Þarna er strandmenning mikil og fólk á brimbrettum og enda eru ölduna góðar. Ég fór stundum í göngutúr eftir ströndinni en þótt ég hefði stundum farið í sjóin á skóum þá þarf ég ekki fyrir mitt litla líf að synda út hana í Kaliforníu því að straumarnir voru sterkir og hafið var svo ótrúlega stórt, kyrra hafið.

Barbara, kona sem ég bjó hjá, hún var með ljósgráan svona drengjakoll og eldröðan var að lítið sem var svo þurr að mjó síkar þetta hann festist í honum og hekk þar í munnvikinu með hún talaði og gerði allt hvað sem var að gera. Og þetta var alveg eins og varalitur sem við Sinfó fengum setna í kauffélaginu að borga fyrir Eystri. Og svo dustaði hún svona öskuna og setta hann í lóan. Og það byggu nokkrir furðufuglar í þessu húsi. Til dæmis gamla vinkona sem satt á vinnisloppnum og lagði kapal allan daginn. Og svo var hann líka gamall vinur hennar sálfræðiprófessor sem að veltist einhvern veginn vera alveg tilfinningalaus og frosinn. Hann hefði lent í einhver áfalli og var að jafna sig bara og hún tók hann inn og hún átti líka dótturina Patt sem var á mínum aldri og svo átti grænan blæjubíl sem hún bauðnust endum í bíltúr í og við kerðum upp í fjöllin og syndum í vötnum og fórum á Bluegrassböll mjög skemmtileg en ég endist þó endan bara eitt ár í Kaliforni því ég fann að Peter Mark var ekki rétti kennari fyrir mig svo leys að ég áfram held ég að fylgja hjartanu leiðirna skildir og ég fór yfir á austurströndina og þar hófst nýr kafli í mínu lífi. Ég eignaðist nýjan flamma og það var íslensku stráku sem að var að leita sér að háskóla og við hittumst í efri byggðum New York fylkis og kerðum þaðan upp alla austurströndina og Pontiacaganmas sem var auðvitað kallaði Pontius Pilatus. Rísa breiður og stór mikill. Og við þrættum háskólanna upp eftir austurströndinni og endum svo í Boston. Og þar var Laufey Sigurðardóttir vinkona mín að læra hjá þeim frábæra manni og kennara George Nygrook. Og það fór svo að hann samþykkti að taka mig líka að sér. Þetta var haustið 1976. Og þetta verður vorið og sem haustið kom ég og fann leiði í búðand okkur laufi. Ég málaði hana og kefti alls konar gamalt rasla á fortölum. Gamlan hortsófa og svo fór ég og kefti brúnt rifla flaugil á útsölu og þess að yfirdekjan og bogna nál og tvinna á skæri og allt sem til þurfti. Og svo yfirdektum við laufið sófan og ég kefti gamalt stórt borðstofuborð og lakkaði það svart tvisa sinnum. Og það fór ágætlega við kakkalakana sem var meira nóg af. Og laufið var hagvönd þarna og hún kynnti mig fyrir pínlitlu Steve's Ice Cream búðinni. Og þar voru biðraðir alveg sko, lengst út á götu þegar hún var svo vinsæl. Og það kom til að því að ísinn var svo dásanlega góður. Hún var búin til á staðnum og vélinn var í glugganum og malaði sinn ís. Og þarna var svona player piano sem hann var, man gat sko, sett inn penning og fengi út rullu sem var með svona göttum sett hann í píanóið með að var verið að bíða og út hljómaði svona ragtime músík

Nægur greindist mér mjög dýrmætur leiðbeinandi. Ég var komin í öngstræti með vinstri hendina. Hún var orðið svo stíf og ég vissi að ég yrði að gera eitthvað. Mér vantaði alvöru hjálp með tæknina. Nægur tók mér og tók þetta allt sem var mjög alvarlega og sagði ég yrði að bakka alveg aftur fyrir tíman minni mannsistir og reyna að aflæra það sem ég hafði lært og tamið mér. Og nú var ég að byrja á 0 punkti og þetta var alvöru áskorun og tók marga mánuði. Í upphafi fekk ég ekkert að spila. Ég æfði bogan og vinstri hendina sitt í hvoru lagi og ég sem sturti að endur þessa vinstri hendina gjössanlega og hreyfa mjög, mjög hægt. Ég sat tímanu saman og horfði á puttan á mér og ég reyndi að lifta hægt og gera að mér nákvæmlega eins og fyrir mig var lagt. Og þá uppgötaði ég hvað það vandasamt að ná fullkomin einbendingu. Það var mesti lærdómurinn í upphafi að fara alveg inn í kjarnan, finna minnsta titring og breyta því sem til þarf. Og það var smátt og smátt fór þetta að koma. Og þarna lærði ég þessa einbyrningu, það var svona kannski eins og að huglega eitthvað, ég veit það ekki. En eftir svona hálft ár, þá fór ég að stelast til þess að spila með öðrum. Þess að ég er ekki brjáluð. Ég kynntist skemmtilegum hópi á strengja krökkum sem er í gegnum löfu. Og það er svo gaman og lærðisvikt að spila með öðrum og hlusta og aðra spila og bara vera saman í músikinni. Og einu sinni kom ég á æfingu þar sem Laufi var að spila með vinkonu sinni Nóru Kornblú og pianista. Þær voru að æfa þetta pianotríó eftir Schubert nr. 2. Það er engin víólega í svona verkum og ég hafi aldrei heyrst það. Og hér er hægikafnir úr þessu píanótríói, spilaði að það var tríó til alltaf.

Það var svo fallegt að hrista og horfa á hana Nóru. Hún var með dökkt, sítt hár og þokkafullar hreyfingar og einstakan syngjandi tón. Og ég varð alveg dálit af henni. Hún átti eftir að flytast til Íslands fyrir áhyggjan okkar löfjar því okkur vantaði svo sellóleikara í hóp. Og hér kynntist Nóra manninu sín mjög fljótlega, hún Óskari Ingólfssyni vin okkar, klarinettleikara, sem beið eftir henni aðeins að vita því. Og í Boston hitti ég líka annan minn löfjar, Richard Talkowski sellóleikara sem átti eftir að flytast líka til Íslands. Og var mikill vinur okkar allra, elskaður og dáður, og hann var alveg dásamlegu maður. Á þessum Boston árum skrappistum þetta líka til New York. Og eitt skipti fór ég með Evu Benjaminsdóttur, og þá var Jónas R. í bænum, og hann var að ganga frá plötu á samt upptökumanni eða einhverjum öðrum strák, ég man ekki hver það var. Og við fórum saman út að borða á ítölskum rosalega fínum veitingastað sem þeir buðu auðvitað. Og svo eftir lentum við á klúbbi þar sem að Stefan Krapelli var að spila, jazzfílarinn.

Ég var svo hrifin að ég fór aftur nokkuð kvöldið eftir í þetta sinn með Pontiac-gæjanum. En við vorum bæði svo blönk að við gátum ekki borga okkur inn. Svo við stóðum bara út á götu og hlustuðum og það var líka bara mjög fínt. En á sumrin gemdi ég bílinn fyrir fitta vinn minn, Friðrik Kjallarsson prentara, og meðan hann fór í frí heim. Og þá gat ég keirt út í Concord sem útkverfi í Boston í tíma hjá kennara mínum, George Nagrook, en hann bjó í litlu fallegu húsi út í skógi. Og leiðin heim sýndi ég gjarnan í græna stöðuvatninu Walden Pond, þar sem Thoreau heimspekingur dvaldi á sínu tíma. Þetta var alveg svona ævintýralegt útlanda trip einhvern veginn. Og við krakkarnir í hópnum spiluðum líka stundum á litlum stað. Það var ung hjón sem ráku staðinn og þau buðu fólki að borða gegn því að spila. Það var svona lítið upprætt piano út í horninu og fólk stóð þar og spilaði og svo voru borðin sko allt í kring þannig að fólki sem var að borða var mjög nálægt spilarunum og eitt strákur þessi Aaron Pitt spilaði voðalega vel á víólu fannst mér og ég man eftir hann spilaði Hindemith svona til fyrsta kaflan Nei, hún svo að spila þetta allar svona en við ætlum að hlusta á fyrsta kaflan hér og hann heitir Fantasia.

Hljóðrás æviminnar lauk með fantasíu. Fyrsta þætti úr Víólusónötu eftir Pál Hindemith. Helga Þórarinsdóttir sá hér um annan þátt.

0: framkvæmdastjóri þingflokks sjálfstæðisflokksins. Og það Baldvin Þór Bergsson sem spyr.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Ætlum að halda áfram með þessa þætti okkar sama viðtalið og við erum komið með góða gesti til okkar Þórðarsnar Júlíusson, framkvæmdastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri Þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Velkomin.
3: Takk.
4: Takk fyrir.
2: Við ætlum kannski að tala eitthvað pólitíkinu eftir en við ætlum kannski að einbeita okkur að krónunni og evrunni og verðlagi og vöxtum. Hvernig líst ykkur á það?
4: Bara,
2: eigum við að byrja á henni einföldu spurningu af hverju stýrivextir svona háir á Íslandi?
4: Mér finnst að þetta var spurning fyrir þig.
5: Já, ok. Stýrivextir á Íslandi eru svona háir vegna þess að við erum auðvitað með dálítið sérstakt efnahagskerfi. Við erum með lítinn gjaldmiðil og honum fylgir ákveðin gjaldmiðla áhætta. Sem gerir það verkum að vextir hafa svona sögulega þurft að vera hærri til þess að svona að fá þá sem lána fjármuni til þess að gera stýrivextir eru háir núna vegna þess að hér verið að reyna að vinna á verðbólgu verðbólgan hækkaði mjög mikið í kjölfar koronaveiru faraldursins þá var gripið til alls konar aðgerða til þess að örfa atvinnulífið og draga úr áhrifum þess faraldurs á það og það má segja svona háar á að drukki hans í stíft og svo kom þingan í kjölfarið og hún kom í formi verðbólgu og Seðlabankinn hefur verið að beita sínum dækjum og tólum sem þetta eru fyrst og síðast stýrivextir þótt að þessu önnur líka til þess að reyna hemja verðbólguna og draga úr einkaneyslu síðan þá og það hefur gengið hægt en við erum að sjá þess merki að þetta sé kannski aðeins að koma núna eða að draga úr einkaneyslunni og húsnæðisverði er að raunleikun og húsnæðisverði og það svona efnaðaskerfið er að kólna þannig að hérna þess vegna hefur við verið að sjá verðbólgun að fara niður á síðast ári og stýrivextina lækka aðeins í takt, svo fengu þetta verðbólg skot aftur svona aðeins á þessu ári utan að komandi áhrif eins og stríðsrekstur sem hefur áhrif á olíuverð er ekki að hjálpa okkur mikið heldur en manni sýnist svona flesti greiningar aðlar vera vongóður það að við séum í rétta átt núna að við sjáum að verðbólgan fari lækkandi núna í nánustu framtíð og ég sáum mér að segja nýlega greiningu frá Kviku sem var nú að spá því að hún var komin í 2,9% eitthvað það var næsta vor, ég ætla að segja að það sé ansi vongott en hérna vonandi tekst okkur það og stýrivextirnir eru til þess að hemja hann
2: Ég spyr sko og kannski Stefáni er sko hvort þú sett sammála þessari greiningu hérna hjá Þórði og ég spyr vegna þess að eins og hann kom inn á margir vilja meina það að stýrivextir á Íslandi síu háir meðal annars út af krónunni.
4: Já, þú veist þetta margt til í því sem Þórður var að segja það, þú veist, verðbólga hefur lengi verið mikil hérna og þú veist það ákveðið svona sögulegt vandamál verðbólgu væntingar sem að þetta kannski hljómar ókvæslega jákvætt en er einmitt ekki gott ef þær eru háar að þær eru, þú veist, haldast háar og það er ekki síst sögulegar ástar fyrir því, við hefum lengi glímt við hann að vanda en það sem kannski mér finnst vanda inn í yfirferð Þórðar hérna er að þetta eru þrír aðilar sem ber ábyrgð á hagstjórninni það er vinnumarkaðurinn, aðilar vinnumarkaðurins það er ríkið eða hið opinbera og svo Seðlabankinn og þessir þrír, þeir verða dansa í takt og það hefur auðvitað bara lengi vel skort á þetta hjá okkur alveg sama á hvað arminn þú horfir á ég meina, Seðlabankinn í núverandi mynd sko, í sjálfu sér varð ekki tilfinnið 2017 en kannski fyrsta lagi eftir hrun það hann varð ópólitískur sjálfstæði stofnun og það skipti máli að horfa til þess en svo þetta með þessa þrálata tendens til þess að hækka laun sífellt umfram það sem maður innistæða fyrir og einhverstaðar kemur þetta út meni, það er rauninu bara já, það er annarkvort verðbólga eða atvinnuleysi nema þá að það kom eitthvað til sem að skapar umfram svigrúm sem við sáum ekki fyrir og svo það

0: ríkið sem hefur alls ekki alltaf lagt sitt á mörkum og það kannski það sem ég fannst vanta yfir fyrir Þóra núna framlega ríkisins núna um áramótin og þú veist, svo getum við tekist á það hversu mikið það var eða hvort að það spili eitthvað atriði, þú meina stríðsreksturinn, hann hefur áhrif, við sáum þetta líka í Úkraínu við sáum þetta í COVID en ég held að það sem gert of mikið úr gengisálæginu og hérna, sérstaklega vegna þess að krónin hefur verið afskaplega stöðug frá því að Seðlabankinn tók í raun og verið núverandi mynd
1: Sko, hérna, ég ætlum að geða ómiklum tíma í að ræða sko, hvað ríkisstjórnin að gera eða ekki gera það þetta snýst kannski meira pólitík dagsins í dag, ég langar að einbýlna meira á þennan þriðja hluta sem þú nefndir þar að segja aðgerði Seðlabankans að því að nú það held ég alveg ljóst að ef við myndum ganga í Evrópusambandi þá myndum við ekki satt, missa það stýritæki til þess að berjast við verðbólgana til að mynda heldur þú Þórður að við værum í betri málum ef við hefðum ekki lengur það stýritæki eða hvað?
2: Ég held að við erum í betri málum, já stýrivextir og verðbólga hafa sögulega verið hærra á Íslandi en þau eru á Evrusæðinu þannig að ef við horfum bara á vaxtastigið þá það augljóst að það eitthvað sem gerir það verkum að þau að hluta stærra myntsvæði þá getur við verið með læri stýrivexti og það er ekki bæta því tæki með svona jafnmikill hörku og við erum vön við erum rúmlega 5 kringum 5 eða rúmlega 5% meðaltal stýrivexti hérna frá aldamótum sem ansi hátt þannig að ég hef allan að raunir á væntingar til þess að ef að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið og taka upp evru að bæði stýrivextir og verðbólga gætu verið skapleiri en við erum búin að sjá ég sem sammála Stefáni í því að það þurfa fleiri þættir að koma til það alveg rétt að við erum búin að vera hérna í víglsverkun launa og verðlags úti í óandel á Íslandi og við þurfum að taka á því óháð því hvort við göngum í Evrópusambandið ekki. Það bara vítahringur sem við þurfum að rjúa og einhverjum ástæðum hefur okkur ekki tekist það í mjög langan tíma að gera það ég hef mikla sannfæringu fyrir því já, að, hérna, að þetta geti verið skapleira ef við göngum við erum samt og tökum beðru enn það í dag.
1: En sko, hagkerfið sjálft myndi ekkit stækka automatist við það að ganga erum samt og taka beðru við erum þá vantalega jafn opinn fyrir alls konar utan og komandi sveiflum, jafn opinn fyrir áhættum eins og við höfum verið. Hvernig myndi evran eða aðeld að Evrópusambandinu breyta því?
2: Já, erum við jafn opinn fyrir áhættum? Ég ekki sammála því. Við erum auðvitað með öðruvísi bakhjarl ef við erum með Seðlabanka Evrópu og þetta stóra gjaldmiðlasvæði sem bakhjarl en Íslenska Seðlabankan. Eins og Stefánía fór hérna ágætlega yfir á hann, þá erum við nýtt fyrirkomulag hjá Seðlabankan sem tekju gildi hérna þegar höft eru losu 2017. Þá má segja að ég kalla þetta svona krónu á hækjum vegna þess að hér beitu við risastórum gjaldeyrisvaraforða yfir 900 miljarða króna gjaldeyrisvaraforða sem hérna Seðlabankinn nota til þess að halda krónu á milli innan vikmarka. Áður höfðu við farið í tilraun til þess að setja krónu á flot sem endaði ekki vel, hún endaði í bankarunni og miklum vaxtamunna viðskiptum og þar áður höfðu við verið með fastgengisstefnu eftir þjóðarsáttina. Þannig að við höfum búin að prófa ýmislegt. En við situm alltaf uppi með það að vextirnir eru hærri enn í samanburðarlöndunum og verðbólgan meiri.
1: Stefánía, ertu ég ger nú eiginlega á þegar þú sitt ekki sammála því en þessi hugmynd að við þurfum einhvers konar stærra batterí til þess að aðstoða okkur við að halda niður í hagsveiflum kaupir það ekki, þann málflutning?
0: Nei, ég meina það liggur alveg fyrir að Evrópski Seðlabankinn ekki hann kemur ekki hérna inn til þess að hjálpa okkur að díla við að takast á við okkar hagsveiflur þarst á móti, hann tekur bara kerfið heild og við erum svo lítil að hann mun vart horfa hingað meina, þetta hefur Finnland upplifað þar sem að vextir hafa ekki samræmst í raun og veru því sem að þeir þurfa og svo ég taki aðeins hérna boltan frá þar sem Þórður skildan eftir með eins og það að það geti hjálpa okkur að hérna ganga inn í eitthvað starra myndsvæði þar eru vextir lægri og það lítur að vera einhver ástæð fyrir því já, ég meina ástæðan ekki svo flókin það til dæmis þar hefur verið miklu minni hagvöxtur heldur hér þegar það minni hagvöxtur þá minni þensla og ég meina það eftirsóknarvert við viljum hafa hagvöxt, við viljum að lífsgæðin og lífskjörin vaxi ár frá ári við viljum það og ég veit alveg hérna, að hagvöxtur ekki galla laus sjáðu til sko en það er svolítið einföldum fælin í því að vísa bara hreinlega til þess að vextir séu lærið þarna og þess vegna hlótum við að taka það upp bara með því að ganga ganga inn. Það heldur ekki þannig að hérna einhvers konar Íslands álag hverfi með öllu, ég held að Þórður viti það líka og hafi jafnvel rætt það sjálfur í viðtalum daginn og ekki hlaupa að því, það getur enginn sagt sko, hversu mikið lækka vextirnir og þá algjörlega órætt sko, það ákjósanlegt. Af því að það glemist alltaf þessu umræðum háa vexti á Íslandi. Þeir eru ekki af ástæðalaus. Þeir falla bara ekki á humnum ofan. Það eru háa vexti.
1: En eru þeir ekki að hluta til einmitt, þú ert að nefna þetta með hagvöxtin, við erum mjög hagvaxta drifið hagkerfi, við erum mjög svona mjög háþý að fá inn svona reglulega þessi innskot frá hvort sem það sko óunni góð loðnuvertíð eða innspýting ferðamanna, að við einhvern veginn höfum svolítið kert hagkerfið áfram á þessu. Mm-hmm. Er ekki einhver mögulegur fyrirsjáanleiki og ákjósanleiki fólkinni því að kannski jafna þetta aðeins betur út, að við séum ekki þessum stanslösu öldum upp og niður?
0: Jú, það verður náttúrulega mjög ákjósanlegt. En vandinn samt sá að það ganginn í Evrópusambandið, það eins og þú segir, stækkar ekki hagkerfið okkar. Mm. Við erum áfram bara litli Ísland. Loðnu brestur hefur áfram sömu áhrif á hagkerfið Ísland og hann hefur í dag nema það að krónan getur ekki gefið eftir. Við getum ekki brugðist við með stýrivaxtalækkunum að hækkunum eftir hvernig svo sem áfallið er. Og ég hef ágjörð þessu, ég meina við erum áfram mjög næm vegna þess hvað við erum lítið hagkerfi fyrir svona utanankomandi áföllum sem við höfum enga stjórn á. Svo annað eitthvað sem kannski sjálfskapað. Þið veitir, það nú alveg eitthvað tannig til, sko. Of mikið í ríkisfjármálunum, of lítið og svo framvegis og svo framvegis. En þessi utanankomandi, meina eldgos, loðnubrestur, allt í einu eitthvað ferðamannabúm. Þú veist, við fáum hérna eitthvað innskot í einhverju bíómynd og það bara að vilja allir koma að skoða Seljalandsfoss. Við ráðum ekkert við þetta. Það breytist ekki með Evrópusambandinu.
1: Hvað segir þú Þórður? Heldur að Evrópusambandi sé leiðin fyrir Ísland til þess að svona jafna út þessar hagsveiflur?
2: Ég held það, já. Ég held að við fáum meiri fyrirsjáleika og meiri stöðuleika og meiri, ég held að komi óhjákvæmilega líka bara meiri ægi með því að við höfum ekki lengur þennan möguleika raunverulega að bregðast við með þessum hætti sem Stefánía fór hérna oft ágætlega yfir áðan að hérna svona beita til dæmis einhverju formi gengisfellinga til þess að jafna okkur á þessum sveiflum ég þegar skoðunar Ísland sé orðið þannig að styrkleika við erum komin með fjölbreytt atvinnulíf en mun fjölbreyttnar ef við vorum með við erum ríkt land sem stendur vel með mikinn mannauð og það eru tækifæri í okkur fyrir okkur að halla okkur betur inn í stöðuleika en að vera að bregðast alltaf við í þessu svona rússipanahagfræði eins og við höfum verið að gera hinga til hagvöxtur sannarlega ekki gallalaus og Íslandi hefur hann verið, hérna meir og minna frá 2018, engin á mann, við höfum reykja hann áfram á fólksfjölgun, hann hefur haft gríðaleg áhrif á alls konar önnur svið samfélagsins, meðal hans innviði, húsnæðismarkað, mjög mikið vegna þess að stór hluti af aukningunum okkar núna á undanförnum árum hefur verið gegnum ferðaþjónustu, það hefur komið mikið af fólki til þess að vinna í henni, frábært fólk sem hefur gefið okkur mikið og margi kostir við uppgang þeirra greinar, en líka gallar, það hefur líka verið þannig að hluti af húsnæðismarkaðunum hefur verið tekin út af íbúðamarkaði til þess að hýsa ferðamennina. Þetta er orsaka það að við höfum verið hérna með tvöföldun á húsnæðisverði og mestu hækkun á húsnæðisverði innan OECD á mjög skömmum tíma. Og það hefur skila því að við erum hérna með fólk sem er að stóran hluta af fólki sem er að vinna hérna fyrir laun í landinu sem er í vandræðum með vextina sína. Það að segja að vextirnir eru að gera það verkum að húsnæðislánin þeirra eru mun dýrari og eignamyndunin mun hægari en hún í Evrópulöndunum og þetta það sem margir eru að horfa.
1: Sko, Stefánía,
2: og í þessu felst mikill stöðuleiki.
1: Já, Stefánía, það virðist vera þannig þegar þeir fóru að skoða hvernig vaxtaþróun hefur verið í þeim ríkjum sem hafa gengið í Evrópusambandið þá hafa þeir leitað niður á við. Menn er ekkert alveg sammála það hvort að það sé inngangan per se, kannski bara það að ríkin hafi farið út í einhverja aðgerða heima fyrir og hérna og beitt sér þá sérstaklega til að ná fram meiri stöðuleika í sínu ríkisfjármálum. En það virðist eins og að vera svona tilhneigingin að vextirnir fari niður. Ég veit að þeir sem að svona eru andvígir inngöngu í Evrópusambandi, þeir segja það ekkert á vísan að róa með þetta, það ekkert víst að vextir hér fara eitthvað niður sko, þóttu að ganga í Evrópusambandi og taka upp evru. Hvað er það? Þú veist að því að það sem að reyna átt að sjá að hérna, jáhliðin segir, hér mun bara fáið gull og græna skóa og vexti fara niður þið segið nei, það bara alls ekki þannig það ekkert örugt með það hvað svona, hvað það sem þið horfið á þegar þið reynið að greina möguleg áhrif á, á vexti á Íslandi við, með yngöngu í Evrópusambandið
0: Sko ég held að þarna líki kannski smá miskilningur sko ég allavega alveg þar að, að ef við ætlum í Evrópusambandið og ætlum að taka upp Evrópuna þá verðum við að ná hérna niður vöxtum við verðum að ná niður verðbólgunni mm-hmm. það bara partur af programmið
1: og, og það margir sem segja ef ekki að gera það bara hvað sem
0: já, það akkurat máli við mm-hmm. þurfum að gera það við, og við þurfum að gera það sjálf ef við ætlum þannig mm-hmm. og taka upp Evrópuna þannig að ég spyr á móti bara af hverju gerum við það þá ekki bara mm-hmm. þú talar aga og ég meina þetta ekkert þú veist, það alveg rétt það til svona concept sem hérna svona akkeri þú veist, í þessu ég meina, þetta gulrótin sem við þurfum til þess að ná þessu ég bara ekki samferð með það þetta þvert á móti þetta verður og okkar verkefni hvort heldur sem spurningin hver ertu til í að fórna og ég held að þar séu við botn á grunn ósámála þeir sem eru hlindir aðild að Evrópusambandinu og þeir sem eru það ekki að fórnarkostnaður sé ósættanlegur.
1: Sko þó þetta sé okkar höndum þá hefur þetta einhvern veginn ekki gengið hjá okkur.
0: Nei. Og það bara þú veist, það staðreynd. En við getum þá ekki einhvern veginn ímyndað okkur að Evrópusambandið sé lausnin. Hvers vegna? Það vantar alveg þá svarið við því. Hvað Evrópusambandið að koma með sem að leysir þetta? Það kannski það að ef við getum ekki tekið hagsveifluna út í verðbólgu eða hérna, í veikingu krónunar að við munum fá atvinnuleysi í staðinn. Mm. Af því að við leyfum hagsveifluna ganga yfir þá fáum við atvinnuleysi í staðinn ef við ætlum ekki að breyta neinu hérna hjá okkur skiljiði. Og það þá kannski það sem við erum að tala að við viljum það ekki og það sé þá þá aga akkerið sem okkur vantar.
1: Sko Þórður, þetta hérna eitt af því sem að hefur einmitt verið rætt þar að segja að þegar menn eru að horfa á atvinnuleysistölur í Evrópu, þar eru aðrar heldur en hér, mm-hmm. hvað sem maður horfir á atvinnuleysi heilt yfir atvinnuleysi hjá ungu fólki og svona í fræðunum er oft talað það að sko að atvinnuleysi sé stundum kostnaðurinn við það að ná niður verðbólgu eða halda verðbólgu niðri. Það sem að koma skall með við gangum í Evrópusambandið?
2: Nei, ég held að þetta skekkist út að það aldrei mikið á því að það eru ákveðin lönd í Evrópusambandinu sem eru með munni meira atvinnuleysi og sögulegan önnur, eins og Spánn Ítalía og eftir atvikum Grikkland fyrir ríki sem komu úr öðruvísi stjórnarfari en við höfum að venja sérstaklega Spánn og Grikkland út á tíma hérna og eru með stórt svart hagkerfi sem hefur erfitt stundum að eiga við, þannig að það litar þessa meðaltalstölur. Ef við horfum á hvernig atvinnuleysi þróast í niðursveiflum hjá okkur á undarförnu, til dæmis 2019 þegar WOWER fór á hausinn og þegar Æslandir lendi í vandræðum með Max-félarnar á sama tíma og það voru önnur, þetta gerðist raunlega eins og hefur svona tilhengjum þess að gera þetta á Íslandi mjög margt á sama tíma þá voru ekki að taka þetta út í atvinnuleysi þú veist, það ekki þannig að hérna, nei fyrir ekki þá var svo bara atvinnuleysið eins og við hérna, eins og það gerist bara í Evrópa það var bara haga sem við svipuðum hætti og ef við horfum á COVID-tímanum minn fórum atvinnuleysið upp í tæplega 18% hagsveiflan var ekki að verja okkur fyrir atvinnuleysinu þá þannig að við erum líka ekki búin að kannski að snerta á því sem eitt af stóru þáttunum í söldsumann sem eru þetta verðtryggingin hérna, sem ástæðan fyrir því að hérna, við erum að standa frammi fyrir því að fólk þarf að borga svona mikið af húsnæðislánum sínum sá sem lánar peningana, hann tryggður fyrir því að fá raunvirði þeirra tilbaka í gegnum verðtrygginguna við erum með verðtryggt efnahagskerfi vegna þess að lífeyrissjóðirnir eiga gríðarlega mikið magn af verðtryggðum eignum líkara fjármagn atvinnulífi voru bundnir höftum til þess að komast ekki út úr íslensku hagkerfi nema að hluta til þess að fjárfesta annars staðar og þurfa að kaupa innlendar eignir umfram það sem þeir vilja þegar hún sagt það bara sjálfur í umsögnum ýmis lagafrum upp á Alþingi og þetta veldu því að hérna að við erum með þessi verðtryggðu lán þar sem sá sem lánar fær alltaf sitt tilbaka en sá sem fær lánað hann þarf að borga verðbólguna með láninu sinu og það eitthvað sem við erum ekki með í Evrópusambandinu og myndi með tíð og tíma auðvitað ætti að eyðast út hérna á Íslandi myndi auðvitað ekki gerast 1-2-10 og ég líka, svo ég bara sé alveg skýr með það þú sagðir hérna gull og græni skóar með það ég gangi erum, það ekki þannig Það engin töfralausn að gangi í Evrópusambandið. Það eru kostir og gallar við það. Ég held að það séu fleiri kostir fyrir flesta á Íslandi með því að fá lærri vexti á láni sín, með því að fá lærra verð á nauðsynjavörur, með því að fá aukna samkeppni, með því að minka fákeppni, en svo voru fólk bara að móta við því.
1: Hvað segir þú um það, Stefán? Ég meina þessi umræða hérna verðlag til dæmis, hún hefur verið svolítið áberandi og það eru menn ekki alveg sammála mögulega áhrif á verðlag á Íslandi hérna við eingöngu í Evrópusambandi. Hvað stendur þú í því?
0: Ef ég mætti bregðast bara örstutt við hérna varðandi atvinnuleysisþróunina, sko. Mér alveg sama hvernig atvinnuleysið á Spáni eða í Grikklandi eða annað. Það sem maður að reyna að benda á, allan að ég, að þú getur valið ef þú ætlar ekki að bregðast við þessum innlendu þáttum sem eru vandamál hvort heldur sem við erum í Evrópusambandinu eða við erum bara með krónuna að þá tekur hann út með krónuna þá með verðbólgunni eða með evruna með atvinnuleysinu. Atvinnuleysið og toppurinn sé kannski svipaður og hann annars staðar, þá erum við fljótar að jafna okkur. Það verðbólgan sem er setni að jafna sig. Þú veist, ég meina þetta eru fórnarkostnaður og mér finnst ekki nóg rætt þetta. En varandi sko hvort eins og hvað hann segir ekki gull og græn skóar, engin töfralausn, en fer síðan að tala læra vexti, læra verð og allt eins og blómstreina. Það alveg ljóst að Evrópusambandið ekki forsenda þess að þetta getur orðið raunveruleikinn hér. Það getur verið ákjósanlegt að fara inn í Evrópusambandið af einhverjum öðrum ástæðum, en það þarf þá að draga þær upp á borðið, sko. Það því að þetta ekki eitthvað sem að krefst þess að við göngum í Evrópusambandið. Það auðvitað óljóst. Hvað verður verðlag? Við erum eftir sem áður nema það sé eitthvað sem við farið fram hjá mér að við ætlum að draga Ísland eitthvað nær meginlandinu. Getum það ekki. Flutningskostnaðurinn heldur sér. Við erum ennþá mjög langt frá stóru markaðssvæðunum. Þetta skiptir máli. Það skýrir að miklu leiti innflutt verðlag. Launin, þau eru áfram há. Það er ekkit ódýrt eða næs að búa í Danmörku fyrir Dani. Við verðum aðeins að ræða þetta á breiðari grunni. Það hins vegar alveg rétt og gott að velta því fyrir sér hvað áhrif það hefur að afnema tolla á landbúnaðarvörur. Það kann að vera að það lækki verða á einhverjum innfluttum landbúnaðarvörum við þetta. En hversu mikið, það skal ekki sagt.
1: Af því að það sem við erum búin að vera að tala að hérna, og ég held að sé auðvelt að skynja það, þeir eru ósammála svona ákveðna grundvallarþætti og svona horfið á mögulega þróun við inngöngu í Evrópusambandið með ólíkum hætti. Þórður, sko, hefði verið betra í upphafi þessara vegferðar að það hefði svona fleiri óháðar greiningar legið fyrir á mögulegum áhrifum bara svona til þess einhvern veginn að fækka eða eyða ákveðnum óvissu þáttum sem að virðast vera svolítið í umræðinni
2: sko mögulega en þetta auðvitað allt einhverju óvissu háð hvernig hlutir þróast Það bara þannig. Við getum ekki sagt og ég ætla ekki að segja hérna föstu fetum vextir verða X ef við göngum í Evrópusambandið eða hérna hér verður bara verðbólga fer ekki yfir X ef við förum í Evrópusambandið. Ég hef hins vegar sannfæringu fyrir því ef ég horfi á hvernig þessum málum háttað á Evrópusambandið innan Evrusvæðisins þar sem vextir eru 3-4% á almennum íbúðalánum og með þeir eru og yfir 9% hérna þar sem ekki verðtrygging á lánum þar sem matakarfan miklu ódýrari og svo miklu ódýrari að hún útskýrist ekki einvöðungu af flutningskostnaði.
0: Þetta ekki það sem ég sagði?
2: Nei, ég var ekki að bregðast við þér.
0: Nei,
2: bara, svo það séu hreinni. En þú veist, bara ég út af þetta eru almenn rök sem eru oft sett fram. Þannig að hérna, ég held að það séu réttmættar væntingar til þess að við gætum fengi þessa hluti sem eru eftirsóknarverðir vegna þess að við erum svona ef ég skil konsepti í kringu þóttir rétt að við erum að reyna einbett okkur hérna á gjaldmiðlamálunum, króna eða evra og ekki að fara í aðra kosti eða lesti þess að ganga í Evrópusambandið að ég held sér réttmáta væntingar til þess að við getum fengi hérna skaplegar vaxtastig sem getur veitt heimilum og fyrirtækjum landsins miklu meiri fyrirsjáanleika í því hvernig lánið að þróast ég meina ef við horfum á það 2020, þá voru tvö af hverju þremur íbúðalánum hérna, þeir voru verðtryggð. 2022, þá var þetta búið að snúast við. 2024, þá var þetta búið að snúast aftur við. Það að reka íslenskt heimili hérna og vera alltaf að máta þig við það á ég að vera í verðtryggðu, á ég að vera í óverðtryggðu, á ég að vera bundin, á ég að vera fastur. Þú ert alltaf að hugsa þetta svona. Þetta ekki veruleiki sem önnur heimili að standa fram fyrir út í einu stóra heim.
1: Heldurðu, Stefanía, að það sé nóg fyrir ykkur, hérna, þú búin að segja, og ekki bara þú, heldur mjög hérna, mörg sem að eruð svona neymegin varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, sko að við getum leist svo margt hérna heima fyrir. Það sé svo margt af þessu sem við verða að tala sem við getum bara gert sjálf. Heldurðu að þið þurfum að leggja fram fyrir bara fólkið að núti sem er bara einmitt að glíma við sín húsnæðislán og annars líkt. Heldurðu þurfum að leggja fram eitthvað svona hvað getur sagt, skotelt plan til þess að sína fram á, herrðu ok, ef það verið nei, ef við ætlum ekki Evrópusambandið, svona ætlum við að halda á málun, svona ætlum við að nániðu vöxtum og verðbólgu.
0: Sko, óháð því hvort það kemur já að nei upp þessum kassa, þá held ég að það væri rétt að Ríkisstjórn gerði það, að því hvort heldur sem er, ef við ætlum aftur inn í Evrópusambandið, þess ég segi aðan, að þá verðum við að taka á þessum hlutum. Við verðum að nániðu vöxtum og verðbólgunni, það bara hluti af skilarunum sem þessu fylgja. Þannig ef við ætlum okkur inn, þá verðum við að gera þetta. Ef við ætlum ekki inn, þá, að þú spyrir mig, verðum við að gera þetta líka.
1: Hvernig heldur að umræðan verði? Heldur það verði málefnilega og þroskuð umræða eða heldur það að við verðum svolítið í skotgröfunum?
0: Ég vona það allan að hann verði málefnilega og þess að ekki það sé sem við skotgröfunum, svo það sé skýrt. Ég vona það að hann verði málefnilega, hann verði góð og af því að þannig hún líka skemmtilegust sko. Við getum bara sest svona niður og bara rætt þetta, við erum ósammála og alls óvíst hvort við komast að sameiginlega niðurstöðu. En bara það að við tölum okkur ekki sjálf niður og við horfum að það sem við höfum þó gert í þessu furðulega hagkerfi sem Ísland og verður áfram óháð öllu öðru. Ég held hún geti orðið mjög skemmtilega, við þurfum bara að leggja okkur líma.
2: Ég vona hún verði á þeim nótu sem Stefán er að tala og þá verður hún líka meira krefjandi. Vegna þess að það meira krefjandi að setjast niður og tala hlutina yfirvegað og málefnalega en að gera það úr skotgröfum og að bera fyrir sig eitthvað hálsanleik eða upplýsingaóreiðu. Mér finnst því miður skorta á það og það beggja megin við að, hérna, að það sé þannig svona í upptaktinum. Það hérna, það ansi margt sem sett fram sem bara beinlínis rangt og ég held að við eigum að tala af sjálfstrausti og staðfestu fyrir þeirri leið sem við teljum að sé best fyrir Ísland vegna þess að það það sem við erum að horfa á endanum. Við erum að velja leið sem best fyrir Ísland en ekki að reyna að ræða fólk til þess að hérna að ef þú segir já eða ef þú segir nei þá muni bara heimurinn farast hérna. Mm. Og það taktur sem ég sé því miður aðeins og mikið núna í upptaktinum og með leiðist hann og ég vona að þetta taki á sig betri mynd. Ég ætla ekki að segja þessi 100% vongaður að verða hann en hérna, við erum allan að leggja okkar mörgum, mér heist
0: það. Já, ég meina það polarisering og það einhver svona klofningur í umræðinni. Hann aldrei góður saman hvað við erum að ræða.
1: Sjáum hvað setur Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir framkvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Þórður Snær Júlíusson framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingar. Takk fyrir að koma í sama viðtalið.
2: Takk.

Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Viðmælendur Baldvins Þórs Bergssonar voru þau Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri þingflokks sjálfstæðisflokksins. Næst komið að sumarmálum sem Arnhildur Haldanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýra.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur og það runnin upp 11. ágúst fyrir þá svona sem voru bara opna augun.
1: Já, hann runnin upp.
0: Já.
1: Styttir til stóra daginn.
0: Einmitt.
1: Sólmyrkan mikla.
0: Já. Og fólk svona aðeins að plana hvar það ætlar að vera.
1: Já, hvort það ætlar kannski bara að vera heima hjá sér. Eða til garði.
0: Já, eða fara eitthvað. Út á ægisíðu, já, þar víst hérna, þar mun fólk safnast saman, hef ég heyrt,
1: við já, ægisíðu. Já, en svo verða nú einhverjar umferðalokanir og það verður kannski ekkit endilega auðvelt að vera mikið á ferðinni.
0: Nei.
1: Akkurat á meðan sjónarspili gengur yfir.
0: Já. Þannig að þetta, já, þetta verður athyglisvert.
1: Já, en við erum... Svo sem ekki fara að fjalla mikið sólmyrkvan í dag.
0: Nei, ekki dag.
1: Geim það til morguns. Við ætlum að ræða svolítið annað sem að er líka náttúrulegs eðlis, hvimleiðan og óboðin gest sem að dúkkar upp á sumum heimilum. Oft þetta leiti ársins og sem bara allt árið og gengur undir nöfnum á borðið etiksgerla, bananafluga og ávaxtafluga. Og hann Jón Már Jón Már Halldórsson, líffræðingur, kemur til okkar í spjall og við ræðum þessa uppáþrengjandi en merkilegu flugu, matarsmekk, hennar, vísindalegt gildi og mögulega leiðir til að losna við hana.
0: Já, og mann sér meira af henni svona eftir þetta, svona þessi lífræna flokkun gekk í gildi.
1: Já, hún sækir náttúrulega í þessar rotnandi matarleifar lyktin af þeim.
0: Akkurat. Og ég held bara allir hérna, verði varir við þessa flugu, einn eða annan hátt, þannig að þetta...
1: Já, við kannski komum staði í spjallinu viðan Jón Má, hvort þetta eru bara slóðarnir sem að þrýfi ekki námi vel eða hvort þetta kemur fyrir á bestu bæjum.
0: Já, já. Og hvað hún svona leynist? Mm. Hérna, við ætlum líka að bjóða okkur upp á bæjarperlur vikunar og núna ætlar hann hérna Hinrik að bregða aðeins út af vananum nú heill fjörður tekin fyrir og leiðin liggur Önundarfjörð í dag á Kirkjubóli í Valþórsdal að hann að ræði við Sigríði Magnúsdóttur en það var einmitt hún sem tók á móti kunni Sæjunni eftir að hún hafði sinnt rúma 2 kilometra yfir fjörðin þarna árið 1987
1: Já, hún ætlaði ekki að slá trúsi
0: Nei frægsaga og Sigríður ætlar að rifja upp þennan merkilega dag og segja sögu Sæjunar. Og minningin lifir áfram að því að það Sæjunarsund framundan í lok mánaðar og svo til Sæjunarhaugur þar sem kýrin var heigð við sjávarkampin á staðanum þar sem hún kom að landi þannig að...
1: Já, þetta merkilegt og gaman að þessari sögu sé við haldið
0: Já.
1: Svona.
0: Minningin.
1: Já. En við byrjum að sjálfsögðu á fugli dagsins Já. Eftir fyrsta lagið.
0: Já, okkar. Og það var kannski hættulegt að skrifa nafnið inn í svega.
1: Já, þú skrifar þetta þarna á kynningarblaðið okkar sem við styðjumst hér við og það stór hættulegt af því að maður er alltaf svolítið nálægt því að glopra þessu út úr sér.
0: Ég gerði það sjálf einu sinni.
1: Já.
0: En það, ég gerði það ekki aftur. Vonandi ekki aftur.
1: Nei.
0: En við ætlum að byrja á Glenn Campbell. Hann ætlar að syngja hér lag sem heitir Grow Old With Me og það eftir John Lennon.

0: Þetta er blessaður kallinn Glenn Campbell syngið þarna lag eftir John Lennon sem heitir Grow Old With Me.
1: Já. Og þá komið að fuglinum.
0: Já.
1: Þetta er já, einn af okkar allra bestu fuglum, verð ég að segja.
0: Já, ég tek undir það. Ekki spurning. Fugl. Já, þetta er fallegur fugl, grábrún.
1: Já. Það eru svona ákveðna blikur á lofti með þennan fugl. Hann algengur en og stofnin metin hvað, 250.000 pör.
0: Mm.
1: En hann metin núna í smá hættu.
0: Já.
1: Það bara nýlega til komið, hann hefur alltaf bara verið í góðum málum. En núna hafa rannsóknir sýnt að honum fer fækkandi.
0: Já.
1: Allstaðar nema honum fjölga lítilega í Þingeyjarsýslum sem nemur 0,6% á ári þess að vera að vakta þennan fugla 5 stöðum á landinu sem hluta vöktun mófugla Suðurlands undirlendi mýrum í Borgabyggð, Markarfljót Þingeyjarsýslum og úthéraði og einungis Þingeyjarsýslum er hann eitthvað aðeins að svona fjölga í hópnum en á hinum fjórum svæðunum þá hefur hann fækkað 2-5% árlega og þetta alveg áhyggjuefni af því að hans búsvæði þau fara í auknum mæli undir mannabyggðir og birkitré hann vill hafa svolítið mikið pláss í kringum sig hann vill sjá yfir og svona þannig að já, þetta eru vondufréttirnar í dag og við berum svo mikla ábyrð á honum líka ég held að 40% stoppsins á heimsvísu komi hingað til að verpa
0: já
1: okkar besti fugl
0: okkar besti fugl, ekki viljum við láta það fréttast okkur að við höfum hérna já, látið hann bara deyja út
1: nei
0: nú að vera með geirfugla saminsku biti
1: við erum ekki alveg komin að þangað
0: nei, ekki alveg
1: ég vona ég,
0: nei, en við, ekki
1: það þarf að passa hann
0: Já, og hann borðar skordýr, þessi fugl, köngulær og snigla, orma já, og ýmislegt annað og hérna, og notar auðvitað sinn góða gogg.
1: Já, hann frægur fyrir nefið. Sko, fyrra nafnið hans, latneska, það þýðir hálfmáni á grísku og það vísar til nefsins sem er þetta svo skemmtilega orð oft í tengslum við þessa fugla íbjúgt nef og það með fjölda skinnfruma sem að dýri notar í fjöru sandi til að leita að bursta ormum, lindýrum og öðrum hryggleysingjum
0: mm-hmm.
1: og maður sér hefða vöðva í nefinu þannig að það getur svona glenst upp eins og töng og gripi bráðina
0: Vá Þetta er svo vel
1: útfært Sekkur svo smá gött inn í bráðina þannig hún sleppi nú alls ekki þegar fuglar eru ekki með tennur fengu þá hreint síðasta sumar eftir aðtöðasend frá hlustanda
0: já.
1: Það einhverju smágattar
0: já, hann heppi með það
1: mm-hmm.
0: og hann verpir fjórum eggjum svona cirka, liggur á þeim í tæpan mánuð
1: já, er hann farin?
0: Það nú bara mjög góð spurning ég bara veit hann ekki
1: Nei.
0: Er hann farin?
1: Þetta valartíminn á Íslandi, hann fyrir það fram í september.
0: Já, einmitt. Og afskaplega fallegir ungar.
1: Já, algjörin nóðrar. Svolítið svona blettatíðus leigir eitthvað.
0: Já, mjög fallegir.
1: Já, gulir og svart doppbóttir.
0: Já, svart doppbóttir.
1: Þetta svona innkvænis fugl, romantískur, hjónatryggðin varir ævi langt og það eitthvað svona ástarhljóð sem þau gera. Klúk sem að hljóðmar eins og að það sé að sjóða í hafragrut stendur hérna á vísindavefsins
0: Já en já, þetta er sem sagt ekki félagslyndur fugl frekar en hrossagaukurinn
1: Nei, við erum í þessum ófélagslyndu fuglum við vorum í félagslyndari fuglum í síðustu viku, þá var það til dæmis lundin En þessir eru eitthvað svona, vilja bara vera svolítið í friði, nema náttúrulega kannski þarna þegar þeir eru að slá sér upp
0: Já En eru svona trygglindir.
1: Trygglindir, eða heyri eitthvað í honum.
0: Já, það mun algjörlega koma upp um hann, en ég held samt að það sé alveg komin tími á það. Þetta var ekki hann reyndar. Hann ekki svona flinkur.
1: Nei.
0: En hérna kemur hann. Já, hann kemur nefnilega hér, sko.
1: Já.
0: Já, þetta mun dálítið koma upp um hann, sko.
1: Þessi háfætti fugl með sitt íbjúinni af hann nefnilega gerir svolítið, hann vellur.
0: Já.
1: En alveg áður við, og það talaði um langvell og ringvell og mismunandi, jafnvel hún jafnvel líkt við fiðlu.
0: Einmitt.
1: Ég var spáði hvort þú ættum að fara með eitt ljóð með þölu áður en við ljósturum upp.
0: Það líst mér bara mjög vel á.
1: Ég ætla að lesa þetta.
0: Mm-hmm.
1: Krummin í hlíðinni, hann fór að slá, þá kom Lóa lipurtá og fór að raka ljá. Hann gaf henni hnappa þrjá en bannaði henni að segja frá, en hann spísnefur, hann sagði frá, prakkarinn sá. Þá var ljáin ekki nema hálft annað puntstrá.
0: Já.
1: Og fylliði nú í eyðuna.
0: Fylliði nú í eyðuna?
1: Já. Viltu segja kannski latneska?
0: Gerð þú það?
1: Numenius faeopus.
0: Já, erum við einhverju nær?
1: Erum við einhverju nær? Það þetta Numenius sem að því þeir hálf mánu. Svona fallegt.
0: Já. Þetta nefnilega...
1: Ef að fara að glopra þessu, við megum glopur svo til okkur núna, sko, held.
0: Já.
1: Þetta já, við getum svo sagt líka, hann fer alla leiðina til Afríku sunnan Sahara og veitum þá. Og svo sko, hann farfugl. Svo fóru menn að rekast á einhverju spóa, lesi hér á Vísindavefnum. Í fjörum og það sem var framboð á æti og veturna og talið að hann væri bara færa sig yfir það að vera staðfugl. Svo kom í ljós að þetta var önnur tegund, Numenius argata eða fjöruspói sem hann stærri. Þetta Já. Er alveg 500 gramma flikki meðal spói á Íslandi.
0: Já.
1: Spói.
0: Þetta er spói. Það bara svoleiðis. Þetta ekkert annað.
1: Nei.
0: Já, við erum í smá vandræðum hérna.
1: Já,
0: þannig að
1: eigum við að reyna að heyra lag.
0: Já, það virðist ganga það svona illa hjá okkur, sko.
1: Já, ef það gengur ekki, þá verð ég bara að fara að sækja næsta viðmælanda fram.
0: Já,
1: Viltu það reyna? Er hann. Ég ætla að sækja hann Jón Má.
0: Já, við gerum það. Við sækjum hann Jón Má, af því að við ætlum að fara að tala um ávaxtafluguna. Sem svona hundleiðilegur gestur, getum við sagt, á mörgum heimilum og henni hefur fjölgað eftir við fórum að flokka, það eru margir sem kannast við það, en það líka þetta sko, hvernig losna maður við hana, það kannski svolítið annað mál. Þetta gengur svona vel hjá okkur andlitið mín. Velkomin.
2: Takk.
0: Ég ætla nú ekki að læsa... ykkur úti
1: Þetta lifandi útvarp
0: Já, þetta lifandi útvarp, það ekki hægt að segja annað Þannig að Hann sestur hann hérna hjá okkur Jónmár Halldórsson
1: Velkomin til okkar í sumarmál Jónmár
0: Komdu hér nær
1: Við erum að velta fyrir okkur flugu sem að heitir Etiks Gerla var ég nú bara fyrst að frétta nýlega Já. Ég held alltaf að þetta héti bara ávaxta eða bananafluga. Ertu til ég að segja mér bara aðeins að þú svarar spurningu á Vísindavefnum þessa teðu flugu? Segjum mér aðeins frá henni?
2: Já.
1: Svo fyrir þau sem að mögulega hafa ekki reykist á hana í sínu eldhúsi eða híbýlum.
2: Já, þetta mjög merkileg fluga. Fjölmörgu finnst hún bara að vera lítil og frekar irriterandi fluga
1: Já, hún mjög lítil hún ekki lítil og lúsmíð en hún svona
2: Nei, en hún kvik í reyfingum og oft sækir í vit fólks svona í eldhúsum og slíku en í vísundunum þá þetta afskaplega merkilegt kvikindi því hún var kortlögð upp aldamótin og hefur notuð gríðlega mikið í erðarannsóknir.
1: Já, hún nefnilega, sko, ekki litningarnir svo stórir í henni og það svona hendar og svo fjölgar hún sér náttúrulega bara alveg eins og ég veit ekki hvað.
2: Jú, það eru auðvitað nálgast litningarna úr munnáskirtlum í henni. Svo er búið að kortleggja hana og það er búið að rannsaka samspil já gena og svipbreiða út frá genasamsetningu þeirra.
1: Já, og er mikill fjölbreytileiki af því að þegar maður er af svona einhverju annari tegund þá sér maður ekki, það er virk einhvern veginn allar nákvæmlega eins.
2: Já, já,
1: þessar flugur.
2: Menn hafa ræktað út frá þessum breytileika í útlitið þeirra, auglit og það er auðvelt að kalla þetta fram með ræktun vegna þess að kynslóðar tímabilir ekki margir dagar.
1: Nei.
2: En það sem svona snertur okkur mest er hvað hún henni verið fjölgað mikið hér á landi.
1: Já, ég er hérna með grein sem að þú vísar svolítið í þínu svara á vísindavefnum sem er eftir Erling Ólafsson skordýrafræðing og ég sé svo sem ekki dagsetningu á þessari grein en þar kemur fram að útbreiðslan hún sé allstaðar í heiminum nema á köldustu slóðunum og Íslandi sé hún eiginlega bara svona á suðvestur landi. Er hún ekki komin eitthvað víðar núna?
2: Ég myndi ætla það.
1: Já. En,
2: já, dreifist með okkur fólkinu.
1: Já. Þú sem líffræðingur, var það hlut af þínu námi að gera einhverju svona framúrstefnulegar ræktunar tilraunir á etikskerlum? Eða nei. Eða slafstu við það?
2: Já, ég slafstu það. Ég tók bara grunnkursi í erðafræði.
1: Já.
2: En ekkert meira það.
1: En þetta hefur verið á Íslandi og bara við heim notað í háskólum.
2: Já,
1: til þess að þjálfa fólk.
2: Já, gríðarlega mikið. Ég held þetta nafni, etikskerla sig komið frá honum Erling.
1: Já, hann hafi fundið það upp og oftast töluðu bara ávaxta eða banana.
2: Já,
1: og
2: í skólanum var hún kallið bara bananafluga.
1: Já. Eru bananarnir sökudólgurinn af því að hún alltaf sækir í ávexti?
2: Já, hún sækir í að verpa eða vía, eins og kallast þegar skordýr verpa í eitthvað umhverfi og í þessu tilfelli þá í frekar svona vel þroskaða ávexti, hvort sem er epli, banana og jafnvel sækir hún, og sjálfsagt margir þekkja það, hún sækir í bjór og kost dósir og reynir að verpa í einhverja dreggjar eða
1: klistur. Veður þar bara ofan í gosdósirnar og verpir.
2: Já, og verpir þar.
1: Já.
2: Og það er bara eðlilegt og hún gerir það því þá verpir hún eða víjar í umhverfi sem tekur síðan á móti lirfunum með mikillir næringu í kring.
1: Já, það er vilja bara sykur og sýru.
2: Já, já, já, og þannig getur stofnin sprungið út að hún framleiðir og dugi ef ekki 100 eggja.
1: Já, hún er grunnt að frekar nýtin. En við, Guðrún, sko við vorum að þess að ræða þessar flugur af því að þær hafa verið til trafala á heimilum okkar beggja. Nú er Guðrún komin aftur eftir að hafa verið í einhverjum tæknilegum erindagjörðum.
2: Já.
1: Býst ég við. Ég var að segja honum Jónum á frá því að við höfðum reynslu af þessum flugum. Og svona mis góða, en ég get kannski bara satt þér inn á sögu að þess að sé ómikið skömmið því fólkin fyrir mig, en ég fór nýverið í sumarfrí til Akureyrar og degi áður en ég fór, þá var ég búin að umpotta öllum blómum. Þannig að ég fór sem sagt og setti hérna nýja mold og það var allt bara hérna. Já, allt í nýri mold, örgulega margir lítrar á nýri mold inn á heimilinu. Svo getur verið að það hafi ekki alveg verið búið að þrýfa eldhúsið nógu vel eða hafi kannski verið þarna einn, ég held að það hafi bara verið eitt epli í ástaskálinni. En þegar við komum tilbaka eftir góðan tilraunatíma, eftir 2.5 viku, þá kemur á móti okkur mikill flugna svermur sem kallaði það að við vorum með ryksugu á lofti í góða 2 klukkutíma að reyna að ráða niðurlögum þessar óværu. Þannig að þetta getur verið alveg svakalegt þegar það ná sér á strík. Og við, já, þannig að það væri svo gott að fá um eitt svona ætlilt að hafi verið moldin
0: eða
1: ætlilt að hafi verið þetta epli.
2: Já, líklegast...
1: Lífræna rusli var ekki inn í það var.
2: Líklegast eplið, en svo geta líka leitað í niðurföll eða það eitthvað lífrænt jök sem náttúrulega berst í niðurföll í öskum.
1: Já, maður hefur séð það svona sem eitt triks hjá fólki að setja bara alltaf eitthvað fyrir niðurfallið.
2: Já, það sennilega góð og gömul evrópsk venja.
1: En við erum notarinn að tappa.
2: Já, já, já, og svo náttúrulega lífræna ruslið orðið gróður að stíja fyrir þetta.
0: Já.
2: Sérstaklega í hana fjölbýlishúsum að
1: Í ruslagemslunni, já.
2: Já, já, þá getur verið hundruð eða ekki þúsundir flugnað.
0: Já.
1: Þannig að maður, ef maður opnar hérna lokið eða lyftir lokinn á lífrænu tunnunni, þá getur maður átt von á exotus
2: flugnað. Já, já, örgulega bara í flestum sorpgemslum í fjölbýlishúsum er búin að koma sér fyrir.
0: En voru þið búin að tala kaffekorgin?
1: Nei. Sko, við veitum ekki alveg, ég hef heyrt að til dæmis maður að setja kaffikorg í blómapottana til þess að raun að komast hjá því að fá hana þangað og vökva bara í skálina undir og svona, en þú, Guðrún, þú hefur heyrt eitthvað annað kaffikorgin.
0: Nei, ég bara séð þar bara í kaffikorginum bara hjá mér.
1: Já, það sækja bara í hann.
2: Já.
0: Hvað eru það að gera þar? Fá sér hérna koffín, þetta eru mjög, þær vilja bara svona eitthvað gerjað og koffín og þetta eru svaka flugur.
2: Ég veit ekki, sennilega kannski reynir að verpa í kaffikorgin, en það er svo sem ekki mikil næring í því fyrir lirfur.
1: Nei, það er svona kannski að reyna hvað sem er, það eru
2: umhverju segar. Sem það er leita í en stundum.
1: Eitt sem að ég velti fyrir mér, sem er kannski heimskulegt, en hérna, af því að það eru alltaf í þessu gerjaða, og þegar það er fljúa, það eru alltaf svona pínu seinar, þegar maður er með ryksugustútin og er að reyna að ná þeim. Þá nærmaður þeim yfir leitt af því að það er ekkit voðalega svona viðbrastskjótar. Eru þær alltaf bara hálfpartin í því?
2: Nú veit ég ekki.
0: Það er hálf.
1: Nei.
2: Ég veit ekki um vímöfna ástand skordýra. Hvort að...
1: Nei.
0: Er það ekki eitthvað sem þarf að rannsaka betur?
2: Jú.
0: Bara fá, Ívaða flugur. Fá styrkt
2: bræður upp um andaleginu.
1: Já, hvernig verið það?
0: Já, en já, og hérna, og það er svona viðjast bara að því að maður er alltaf heyrt þetta, það sækja í sykur og það sækja í ávexti og sérstaklega banana, en það eru líka bara á brauði og svona bara sækja í margt annað. Heldur hann bara þetta sýkra?
2: Já, það eru bara að leita, sennilega.
0: Já.
2: Bara eins og vilt ég gera meira minna, það eru að leita heppilegum aðstæðum til þess að lifa.
0: Já.
1: Mm-hmm. Og ég er hægt að, sko, það er hægt að gera gildrur. Við fórum í þá mínu heimili að gera epla-etiks gildrur. En er ráðlegt að eitra fyrir þessu? Er þetta þannig skaðvaldur af því það er svo sem být ekki eða gera ekki þannig? Það eru bara svo...
2: Já, það er engin skaði af þeim. Það er náttúrulega leita í matvæli og verpa í matvæli sem er heila komin á síðasta séns og umfram það.
1: Já.
2: En svo náttúrulega er alltaf að færa rauk fyrir því að flugur geta drift einhverjum gerlum, einhverjum bakteríum. En... þess vegna eru flugnarljós á í mötuneytum og veitingahúsum en ég tjóni að þessum blessuðu flugum er hverfandi
1: Já.
2: En það er hægt að veiða þær í etiki og svo er líka hægt að eitra
1: Já.
2: En það er best að byrja á því að búa til gildrur sjálfur jafnvel, þú veist, etik epliðetik appelsínusafi leif honum að standa og gerjast
1: Já, leif honum bara gerjast
2: já.
1: Og bjór kannski
2: Bjór, jú, rauðvín
1: já.
2: Kannski ekki of dýrt rauðvín
1: Nei, ekki of dýrt, nei, kannski ekki en þetta er náttúrulega dauta í þeirra þannig að maður er svona kannski við bjóðum bóku almennilegt
0: Já,
1: ég er að hugsa mér, maður horfir við sest, söguðum hérna stút af kókflöskum og snýruðum við þannig að trekt og þær séðan verða áhuga samar um eplaðetikið og svo sér maður þær hérna þegar þær renna ofan í þetta er svolítið tragist sko. En það er alltaf að deyja í einhverju sem að þeim finnst gott og bragðið
0: En deyja þær inn í ryksugunni?
1: Ég veit það ekki, ég held að séu bara kannski framlengir að líf þeirra aðeins. Ég hef alveg pælt í því hvað er í gangi inn í ryksugupokanum.
0: Það mjög lífsegar flugur.
2: Já, þetta nú heljarinnar meðferð á þeim að vera þjóta svona inn í ryksugupoka.
1: Já,
0: já, en hvað er annars
1: kannski ráða? Er betra að nota bara gildrurnar.
2: Já, já, byrja á því og ef það er og gengur ekki alveg nær ekki að höggva stóran þá bara eitra.
1: Eitt að lokum kannski er tímabilið núna svona, já síðsumar, ágúst september, er þetta svona tímabilið það sem að fer mest fyrir þeim? Við höfum það einhvern veginn báður tilfinningunni
0: Já, svona þegar maður hugsa tilbaka til síðasta ás, það var þetta einmitt svona tími sem maður sá meira af þeim.
2: Já, það er svona toppurinn í júli ágúst.
0: Já, er það?
2: Það eru, þetta er innanús skordýr. Það lifi ekki utan dyra hér á landi.
0: Er það alveg vitað?
2: Já, ég held, það er bara...
0: En sko, hvaða hita þóla það er og svona þóla minnst?
2: Ég er ekki alveg viss hvar mörkin liggja, en það er bárustinga fyrir 50 árum fyrst, það er því sem best er vitað. En þær eru á ferli innan dyra allt árið kring, af því að þetta er náttúrulega stöðugt hitastig innan dyra sjálfsögðu og ávaxta flutningar inn á heimili fólks allan ársins ring, þannig að það er hægt að vera var við þær allt árið.
0: Já,
1: já. Og það mitt talar einnum 50 ára sögu, fannst þetta fyrsta sem var staðfest á heimili í Keflavík í ágúst 78 og bara ein fluga. Og síðan fundust þær við sorphaugana í Gufunesi þá og svo þarna hefur eitthvað gerst 91 þegar að meindýra yðir var boðaður í eldhúsi Leifstöð vegna óværu. Það hefur kannski verið einhver svona bomba. Já, takk kærlega fyrir að ræða við okkur um þennan áhugaverða og já, en svolítið kvimlega heimilisgest, etikskerluna, ávastafluguna, bananafluguna,
0: já.
1: Jón Már.
2: Takk.

Já, þetta var Þjóðvegurinn, þetta voru, eða var hljónsveitin Brimkló, lag og texti eftir Magnús Eiríksson og Björgvin Halldórsson þarna fremstur í flokki. En þá komið að bæjarperlunum hans Hinriks Völers.

Í bæjarperlum að þessu sinni bregðu við örlítið út af vananum. Hinga til höfum við yfirleitt haldið okkur við eitt stað eða eitt bæjarfélag í senn. En nú færum við aðeins út kvíarnar og tökum heilan fjörð fyrir. Það er líka ágætt tilefni til þess því Sæunarsund fer fram í Önundafirði í lok mánaðar. Þar synda þáttakendur yfir fjörðin í minningu ansi óvenjulegs sundkappa. En meirum það síðar. Önundafjörður um 20 km langur og liggur milli Dýrafjörðar og Súgandafjörðar. Samkvæmt landnámu dregur fjörðurinn nafn sitt af Önundi víkingsinni sem nam þar land. Fjörðurinn umlukinn háum fjöllum en innar í firðinum verður landslagið opnara. Þar meðal annars Holtsfjara, löng og ljós sandströnd sem vinsæll ferðamannastaður. Svæðið í kring einkennist af fjölbreyttu landslagi, auðugu fuglalífi og hluti þess á náttúruminjaskrá. Utarlega í firðinum stendur svo Flateyri á samnefndri eyri við norðanverða fjörðin. En byggðin þar á sér ekki íkja langa sögu. Verslun á Flateyri má rekja aftur til ársins 1789 en eiginleg þorpsmyndun hófst ekki fyrir en undir lok 19. aldar. Þá tók byggðin hratt við sér með aukinni útgerð og síðar hvalveiðum. Norðmaðurinn Hans Ellefsen kom þar upp hvalveiðistöð árið 1889 og skeið var Flateyri því sannkallaður útgerðar bær. Þar sem lífið snerist að stórum hluta það sem hafið gaf. Það líka dálítið skemmtilegt við bæjarnöfnin í Önundarfirði. Því þar eru hvorki fleiri né færri en fjögur kirkjuból. Þrjú kennd við dalina sem þau tilheyra en það fjórða nefnist Sela kirkjuból. Okkar leið liggur að kirkjubóli í Valþjófsdal. Þar kemur ein fræknasta hetja fjarðarins við sögu. Hún þó hvorki sjómaður né athafnamaður heldur þraut seg kýr. Árið 1987 sleit kýrin Harpa sér lausa við sláturhúsið á Flateyri, stökk í sjóin og synti rúma 2 km yfir Önundafjörð. Hinum einn í firðinum fylgdust bændurnir Sigríður Magnúsdóttir og Guðmundur Steinar Björgmundsson á kirkjubóli í Valþjófsdal með henni koma það landi. Þau tók hana að sér og gáu henni hið viðeigandi nafn Sæjun. Afrek hennar lifir enn góðu lífi í Sæjunarsundinu þar sem sundkappar synda þessa sömu leið yfir fjörðin. Ég heimsótti Sigríði að kirkjubóli

0: Istanbúli og fekk að heyra söguna því þegar Sæjun synti nánast beint inn í líf þeirra hjóna.
1: Maðurinn minn fættur hérna og uppalinn er sá fjórði að sömu ættinni sem hefur búið hér og en ég aftur á móti kem inn í líf hans 19 ára og hef búið hér í rúm 50 ár og þetta er landnámsjörð, Kirkjuból og hér er kirkja búin að vera frá kristni þessi kirkja sem stendur hérna núna er frá 1884 minnum mig þannig að það er mjög gott að búa hérna við erum reyndar einu hérna í Valþjófsdalnum sem búum, er með búskap hérna núna en það eru svona sumardvala fólk á hinum bæjónum hérna en það var hérna mannmart hér áður fyrr
0: og á þessum 50 árum hefur séð ýmislegt og einn haustdag 1987 það var magna afrek, segðu hver aðeins frá því
1: já, þá þannig synti hún Sæjun hinn fræga sundstýr til okkar hérna yfir fjörðin sem hét reyndar Harpa þá og átti að fara með hann á Sláturhús frá Breiðadal sem hérna inn í sveitinni og þar sem hún sleit sér lausa og stakk sér í sjóin og reyndi að bjarga sér þannig og synti hér yfir þannig að við fengum bara hringingu eða ég var hérna inni bara í bæ og fekk hringingu það að væri týra synda hérna yfir til okkar hvort við myndum vilja fara niður að sjó ég og maðurinn minn Guðmundur Steinar þannig að ég fór náttúrulega niðurstir og tilkynnti honum þetta við ætlum nú ekki að trúa þessu við höfum aldrei heyrt það að týr myndi synda svona langt en þetta var raunin hún var komin lang leiðina hérna yfir þegar við komum niðurstir
0: en hvað skýrir þessa merkilegu hegðun hjá Hörpu eða Sæjunni fann hún eitthvað þinn á sér að hún áttu að vera leitt til slátrunar
1: ég hugsa það það er oft sagt sko að týr finnir blóðlyktina en alltaf var það var í sláturhúsinu og sjálfsagt verið blóðlykt þarna og sumir segja því að hún hefur sjálfsagt verið komið með kálf í magan kannski var hún að bjarga honum
0: og er þetta algjört einstæmi, hefurðu heyrt eitthvað svona áður?
1: Ekki svona langt en það hefur það er ekki óaldengt að dýr hlaupi sjó sko ef að það er fyrir, verður fyrir svona þarna tröflun eða verða að reka það eða á að handsama það eða einhvað kindur gera þetta stundum ef að það eru aðrankomnar og af þreytu þá geta það farið í sjóin og ætla að flýja þannig og það hafði við vissum eftir á að það hafði þarna naut farið í sjóin þarna frá sama stað á Flateyri en bara styttra yfir þarna Sólbakka sem er svona bara eiginlega aðeins sund þarna yfir frá eyraroddanum og yfir þarna aðalvega það er ekki mjög langt en það var víst bara bróður hennar Sæjunar hann var heyrst eftir á og hann kunni að synda en hann fór aftur sömu leið og hann kom eða var fluttur aftur og fekk ekki að lifa sitt sund af
0: og kýrin Sæjun, hvað var það löng leið sem hún synti?
1: Þetta er sko hún synti náttúrulega ekki beinustu leið það er náttúrulega straumar maður hefur líka séð að þegar þessi Sæjunar sund sem við komum aðeins aða á eftir eru synt hérna yfir af mannfólki þá þarna eru svo miklu straumar hérna í firðinu, fólk berst svona, hún hefur sjálfsagt borist með straumum svona aðeins út eða inn eða eftir hvernig stendur á sjáaföllum og að því hún var alveg 1.5 tíma í sjónum minnst og kosti, 1.5 tíma þetta er svona 2.5 kilometrir hugsum við að hún, það er beinstefna er 2 rúmir þú sem hún hafi sínt svona 2.5 kilometrir og þá var þennan hausta var komið svolítið föl hafði komið svolítið föl nóttina en aftur á móti hérna klettarnir sem þú hefur nú kert þegar þú kerðir hérna út eftir hefur séð þær hamrarnir sem þú kerðir fyrir ofan, þeir hafa örugglega sést svolítir og hún hefur sjálfsagt stemt á þá og þarna að því hún var þar fyrir utan og þegar þeir voru búin að setja út bát á Flateyri og svona töðru bát og ná henni þar að því hún var með bandum hálsin þeir gátu komið því og þetta leiðbent henni upp í fjöruna aðeins utar þar sem við vorum og þá voru komnir fleiri hérna yfir og taka, til að taka mót henni meðal annars fyrirverandi eigendur.
0: Og eftir hún hafi farið yfir þveran Örundafjörð, þá fekk hún nú að lifa hér á bílunu.
1: Það var bara ákveðið þarna að þarna hún færi bara í fjósið okkur. Fyrst hún var búin að synda þetta yfir. Það var talið það mikið afrek hjá henni að synda þetta og hún virtist ekkert illa á sig komin. Hún bara hristi sig, hún var svona vel á sig komin, vöðu, hún hefur verið svona 34 ára minni mig. Þannig að hún fór bara í fjósi hér og heimakýrnar gerðu enga aðtjóðsendu það. Það tók henni vel.
0: Svo hér í Dalnum er minnisvarði sem heitir Sæunar Haugur. Hvernig kom það til?
1: Það var bara að því að þegar hennar tími var komin, hún var orðin ónýtt á júra og orðin gömul og búin að eiga nokkra kálfa, þá þarna fór bara bundin, Guðmundur Steinar, maðurinn minn með hana, teymd hana eitt haust kvöld sint kvöld niður, þau bara löppuðu saman niður að sjó þar sem hún kom í land og þar endaði hún líf sitt og hann gróf hana þar í setti haug yfir hana og svolítið eftir það þá var vinir okkar og flatri sem bjóð til svona stilti skar út í fjöl og sem stendur Sæunar Haugur en við höfum alltaf ætlað að gera svona öflugra stilti þarna niður frá því það eru mjög margir sem farið að hafa lesið þessa sögu og heyrt þessa sögu og farið þarna niður eftir til þess að þessum haug og það væri gaman að hafa meiri lesningu á svona öflugra stilti þetta afrekarnar.
0: Og svo hefur mannskepnan sjálf endurleikið þetta afrek með Sæuna sundinu. Er þetta skemmtileg viðburður?
1: Já, það er það oft, sérstaklega veðrið er gott. Það hefur alltaf verið síðasta laugardag í ágúst sem hefur verið efnt til Sæuna sunds. Og þarna, það var nú alveg með þáttaka í fyrra, hátt í 40 manns, þau við 39. Var raun að vera kannski allt og margt til að haft öryggið á hreinu, það því við þurfum alltaf að þarna útvega nóga kajakum og björgunabátum og björgunasveitirnar þurfum að vera með okkur í þessu, því að við viljum náttúrulega ekki stofna lífi fólks í hættu við að synda þarna yfir, en það hafa gegnum tíðina, þetta hefur verið, já, síðustu árun nema það var eitt COVID-árið held ég sem datt út, annars hefur þetta verið mismargir sem hafa synd. Alltaf meiri hluti konur sem hafa synd yfir og mikil meiri hluti konur held ég sem eru búin að synda þetta og það er mjög gaman að þessu fólk kemur erlendis frá til þess að synda þetta er farið að fréttast út til þeirra sem eru að stunda þessi sjósund þannig að nú eru byrjaðar umsóknir og við erum byrjuð að undirbúa því að nú verður þetta hérna 29. ágúst kosningadeginum að verðum mikið að vera

0: hér syngja fjallabræður Hæ vinur minn Þetta eru Haldur Gunnar Pálsson og Magnús Þór Sigmundsson
1: Já, skemmtilegt lag og fallegu texti hjá Magnúsi og það var eitt lag sem við ætluðum einmitt að hérna spila svona ég, hvað ég var að kalla þetta í staðinn fyrir að
0: Já, við erum með ákveð uppbrot á morgun við hérna, förum í svo mikið tilstand út af sólmyrkanum eins og allir og dettum á þann vagn þannig að við ætlum að hvað þessi, fremja þann glæpa sleppa fuglinu
1: Já, sleppa fuglinu
0: á morgun, á morgun
1: Bara á morgun
0: En í staðinn fáiði hérna smá sárabætur sem er lag um fugla
1: Já, Svanir flugu suður Stefán Hilmarsson, þetta er erlend lag en hann samdi textan

0: Já, Svanir flugu suður, erlent lag sem Stefán Hilmarsson samti texta við og söng inn og gaf út bara núna í lok maí í tilefni af 60 afmæli sínu.
1: Já, þetta glænýtt bara.
0: Já, það má bara segja þetta sé glænýtt. En þá nú bara þættinum okkar lokið í dag, Arnhildur.
1: Já, við verðum aftur í sumarmálum á morgun og ræðum þá fyrst og fremst um sólmyrkvann.
0: Já.
1: Skellum okkur örgulega líka eitthvað eins og bara hálendið.
0: Einmitt. En við þökkum innilega samfylgdina.
1: Takk fyrir og verið sæl. Njótið dagsins.
2: Þetta voru sumarmál í umsjón Arnhildar Hálfdánardóttur og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Þá komið að Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur og þætti hennar segðu mér. Þessi þáttur var frumfluttur 1. júní síðastliðinn.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðum mér er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir það.
0: Er dagbókin tóm?
1: Já, hún er bara tóm. Það er mjög skrítið það.
0: Hvernig er svo tilfinning?
1: Já, ég er að reyna að átta með á henni. Nú er bara borgarstjóri og síðasti borgarstjórnarfundur til að nýliðin. Mm-hmm. Og bara, svolítið fyndið þegar maður, sko, ég veit ekki alveg hvort þetta er heilbrigt, en þegar maður er borgarfulltrúallunum, þá lifir maður eftir dagbók.
0: Já.
1: Og þegar maður verður borgarfulltrúi, þá fyllist dagbókin á þess að þú hafi nokkra stjórn á því. Það bara skrifst þú að borgarstjórnar og fólki í ráðsunu, bara hendir á því föstum fundum sem eru bara alltaf og gríðir regla á og þetta eru svona fundunir svo borgarráð alla fimmtudaga, þetta eru borgarstjórnarfundir annað hvern þriðjudag, þetta eru allskýs undirbúningsfundir sem að þú og þarna var ég formað borgarráðs verður að vera á og ég horfði bara á dagbókina mína fyrir 8 ára síðan, bara fyllast og ég bara fekk svona andateppi byrju, hvenær á ég að vinna? Almáttugur hjartans mál, hvernig á ég að bara komast á milli staða?
0: Já. Og kemst ég norður?
1: Já, fyrir það sko.
0: Kemst ég í sveitina mína?
1: Og svo náttúrulega bara venst maður þessu og byrja bara að hlaupa.
0: Já.
1: Og svo núna, 8 ára setna, þegar ég tók hvist ákvörðun fyrir tæpla ári síðan að hérna hætta og nú væri komið gott. Og svo sit ég núna og þá bara dagbóki tóm. Og ég bara, jæja, nú það nýtt tækifæri með tóma dagbók.
0: En sko nú, af hverju vildirðu hætta?
1: Sko, þegar ég fór á stað fyrir 8 ára síðan, þá ætlaði ég aldrei að vera mjög lengi í pólitík, en ég var allsamt alveg ákveðin og svona reynslubolta voru búin að segja við mig, eitt kjörtímabil er alltaf stutt, tvö kjörtímabil er rosa fínt, þrjú kjörtímabil, þá ertu farin að njóta svolítið gæðana, þannig að ég var svona með það bakvið eira að vera 23 kjörtímabil.
0: Já.
1: Síðan, sko, fellur meir hlutin með mikilli sprengingu í febrúarlok á síðasta ári. Og ég fer í frekar kærkomið sumafrí í fyrsta skipti í mörg ár í fyrra sumar. Og ég segi svolítið að það hafi verið í bóði framsögnarflokksins,
0: sko. Já, takk fyrir það.
1: Takk fyrir það. En hérna, þá náði ég svona pínu að tekna upp, þú veist, af því að ég vissi það, þetta var sem sagt fyrir ári síðan. Ég vissi að ég yrði að vera ákveðin hvort ég ætla að fara í prófkjörslægin og fjörið haustið. Mm-hmm. Og ég fann það bara í fyrra sumar að það var bara komið gott. Ég var í rauninni búin að vera ótrúlega heppin. Ég var búin að fá stór og mikið verkefni. Mér var treyst fyrir risaverkefnum, forma borgarráðs. Ég var starfandi borgarstjóri tíma þegar að Dagur fór í veikindaleyfi. Ég var búin að vera forseti borgarstjórnar í 3 ár. Þetta er allt sem að risaverkefni fyrir utan bara öll litlu verkefni sem að maður tók að sér, sem er samt ekkert lítil, þannig að maður bara hlaupandi. Og ég var alveg búin að sjá það að 4 ár í viðbót við þetta myndi ekki bæta neinu við. Ég sagði bara nú, það er bara nýtt fólk.
0: Já.
1: Og svo svona bara, svo náttúrulega bara hefur aldurinn áhrif í. Ég var að verða 60 og ég svo ok. Ég vinn alltaf eftir að svona mín lífssýn er svo að 8-10 ára fresti gerir ég eitthvað alveg nýtt.
0: Já, það er bara það sem þú hefur alltaf gert það.
1: Já, ég hef alltaf svona snúið einhvern veginn tekið uppeyju á svona cirka bát 10 ára fresti.
0: En það þarf svolítið hugur ekki?
1: Já, og pínu kannski vitlisins gang líka.
0: Kannski, smá.
1: en já, en viðst, það bara gerir maður það.
0: Já,
1: viðst, já. Það bara, mér hefur þótt þetta vera góð í lífsýn og þetta var ekki, þetta kom ekki til eitthvað, ég fann þetta ekki upp. Þegar ég var, hérna, fyrir mörgum ára síðan var ég yfirmaður öldrunarþjónustu Reykjavíkur. Og þar var góð kona sem að sagði við mig, hún kallaði mig alltaf unga kona þá, mér fannst ég sjúklega meðaldra, var rúmlega 30.
0: Já.
1: Og hún sagði bara sko, unga kona, þú þarft að passa þig að safna pening og passa þig upp á lífeyririnn, af því að þetta var náttúrulega kona frá þeim tíma sem að lífeyri var ekki sjálfgefin.
0: Nei, akkurat.
1: Og svo sagði hún, þú var alltaf að vera að læra eitthvað nýtt. Annars dagar er bara uppi, eins og eitthvað sauður.
0: Já.
1: Ég bara, ok. Ég tengdi svo við þetta, því þarna voru tölvurnar að riða sér til rúms eða svona, þetta voru það löngu komna.
0: Já, já, já.
1: En tæknin var, og ég fann alveg þarna, þegar þessi kona segir þetta við mig, að það var kynslóð fyrir ofan mig sem var þá að neita læra tölvur. Sem bara, nei, það er ekki að læra á svo tölvur, þetta er nú bara að veitthvað. Þessi tækni, það er alltaf að springa í andliti á mér. Ég man eftir þessu og ég tengdi við þetta, ég sagði, ok, hún er í raun að segja, ég er bara alltaf að vera að læra eitthvað nýtt af því ég má ekki daga upp eins og einhver sauður, eins og hún sagði.
0: Það vil lengi vera sauður.
1: Nei.
0: En sko Lóa, þegar þú kemur inn í borgina og ferði mitt, þú veist, þú ert mjög oft í viðtölum og þú veist, maður er að hlusta að tala og svona, þú ert svona, þú komst einhvern veginn bara eins og þú værir búin að mér langar að segja æfa þig eða þú veist, þú varst, þetta var einhvern veginn svona eðlislagt fyrir þig þú varst bara einhvern veginn svona ótt auðvilt með að tala og tjá þig stæla skemmtilegast þegar þú þú varst starfandi borgarstjóri mitt í braggamálinu
1: já, já
0: þannig að þegar maður googlar það þá kemur þú alltaf þótt í sló já, ég hérna
1: lítum þetta alvarlegu augun
0: já, já, þetta er ræðilegt
1: sem þetta var
0: já, sem þetta var
1: já, ég sko ég var náttúrulega ekki alveg ný á heyvagninum þegar að ég fór á stað í pólitík
0: nei, nei
1: ég var búin að vera sko, upprunlega læri ég sjónvarpsproduksjón Þegar já. Í gamla daga, ég fór til New Orleans og lærði sjónvarpsproduksjón og ætlaði að vera svona manneskjan bakvið. Ég já. Hefði mjög gaman á fjölmiðlafræði og svona þessu umhverfi. Mm. En, og vann nánast aldrei neitt við það, en ég var svolítið í útvarpsþáttagerð hérna í gamla daga þegar það voru verkföll og það voru svona hérna spruttu upp útvarpsstöðvar út allt.
0: Jú, jú.
1: Og þá var ég mjög gjarnan í að gera útvarpsþætti. En þetta var sko, veist, in the 80s. Já. Og þannig að ég var alveg vön svona þeirri umgjörð svo þegar svona svo bara líður tíminn ég fer í hagsmunapólitík verð formaður félagskvenna í atvinnulífinu
0: Já, einmitt, já, þú ferði það
1: Ég fyrir það Alveri. Og þó, svo ég formaður finnsk íslenska viðskiptaráðsins þá maður á til í viðtölum já. Þannig að hérna, og svo finnst mér nú bara gaman að tala hann og bara, já. Held að sé nú bara kvenleggurinn í fjölskyldinu
0: hann og
1: bara
0: það, þannig Þið systur og mamma einn og,
1: já.
0: Já, já.
1: Þannig að það kemur frekar natúral, sko.
0: Já, já, já,
1: þannig að, en það kemur ekkit natúral samt að lendi pólitík. Maður,
0: Nei.
1: Maður bara hendi sér út á svellið og því þú sagði braggamálið. Maður fer á stað með stórar væntingar og hugsjónir og allar að breyta heiminum mm-hmm. sem gott. Af því það svona krafturinn sem maður hefur. Og svo hérna maður komin í mér hluta að maður búin að semja Og þá byrja bara fjörið mm-hmm. og eitt af þessum svona málum sem að koma bara upp hliðalínuna og maður fattar ekki og það gerist heldig fyrir flest og í mínum tilviki var það braggamáli.
0: Já.
1: Og ég kom alveg að fjöllum, ég vissi ekki um hvað máli snerist og þetta var náttúrulega bara eitthvað sem hefði gerst löngu áður en að ég kom í pólitík og en ég fekk það í fangið og þurfti að svara fyrir það í fjölmiðlum og það var allir brjálaðir, hvort sem að það voru samherja mínur úr flokknum sem eðlilega spurði okkur hún að svara fyrir þetta, þetta er eitthvað sem að aðri flokkar ég að gera og gerðu hérna áður fyrir.
0: Akkurat.
1: Og svo var allir hini brjálaðir yfir því að þetta mál ákomiðu, þannig að þetta var svona moment sem er mjög lærdómsríkt, að það er alveg sama hvað þú gerir. Þú ert ekki að þóknast neinum og maður getur ekki verið að gera það í pólitík, maður verður bara að fylgja hugsjóninni og ábyrðinni sem að maður lendir í, ég fekk þetta bara í fangið, ég var náttúrulega bara að leiða það í jörð og við gerðum það saman sko, í meirlutin.
0: Sko. Já, já, en ef þú sko skoðar viðtöl við þig á þessum tíma, þú veist, hefur þú hort á þau og séð, þú veist,
1: Svipin.
0: Svipin á þau. Því þetta bara, þú veist, hvernig getur hún svarað öllu þessu, þessu spurningum og
1: já, bara... Já, ég náttúrulega gata ekki Nei. Og ég sagði það bara... En veist, þetta er ótrúlega minnistætt sko, það finndi að vera að ræða þetta núna einhverjum átt ára og setja fólk mani það
0: Jó, já, einhverjum minnst
1: Svona stráin, það er ennþá vera að djóka með stráin
0: Já, fólk getur googlað strá og braggamálið
1: já. Já, að þetta sko, við þurftum að leiða þetta í jörð og já. Þetta er svona partur af því að vera í pólitík líka og þá þarf maður, þarna er líka átt gert grín Við þurftum náttúrulega bara að láta koma hérna og þaðan, fjölvilegar voru að grafa eitthvað upp innan kerfinu, kom eitthvað annað, já, já. Þannig að við fengum minnri endurskoðan til að gera úttekt.
0: Akkurat.
1: Úr því kom eitthvað 100 blasna skýsla,
0: já.
1: Ég náttúrulega djúb las hana.
0: Já, ég ætla að segja lastana.
1: Þetta betur.
0: Já.
1: Og svo þurftum við bara að fara í, við fórum í stjórnkerfisbreytingar í ráðusinu, við gerðum gríðalega mikla breytingar í kjölfari, það urðu svona endurbætur.
0: Já, á, út af þessum...
1: Já.
0: Já, það var svoleiðis.
1: Já. Þetta var í rauninni, veist, þetta var bara svona ekta mál, það sem að var verið að reyna hlaupa hratt, mm-hmm. Stundum aðeins of hratt, ábyrgðakeðjan var ekki skýr, hver mátti hvað, mm. og þetta er kannski svolítið líka sagan í pólitík, það er alltaf að segja, það gengur allt svo hægt, þurfum við fleiri nefndir eða fleiri skýslur, en ef við gerum það ekki, þá hlaupum við rosa hratt, og þá endum við ykkur svona malpraxis,
0: já.
1: Sem þetta mál var.
0: Já.
1: Og þetta var bara Og kannski ég held að þjóðin hafi skilið þetta því að tölurnar, þær voru svolítið svona bara raunverulegar.
0: Já.
1: Þetta voru bara nokkri 10 miljóna, þetta voru ekki miljardar.
0: Nei.
1: Eins og oft er.
0: Nei, nokkulega.
1: Þannig að þjóðin tengdi við eitt lítill braggi í Nautosvík með fallegum stráum.
0: Já.
1: en einhvern veginn fór langt fram yfir og fólk og breyttist og, veist, og þetta var alveg ótrúlega lærdómsríkt mál.
2: En hugsaðu kannski að þessum tíma, ég nenni þessu nú ekki, ég ætla bara að hætta.
1: Já, sko, ég hugsa oft, í hvað ertu búin að koma að stelpa?
2: Já,
1: þessi þetta góð hugmynd.
2: Var þetta sniðu?
1: Var þetta sniðu? Ég hugsaði nú ekki að ég ætla að hætta, Nei. En ég man alveg, ég hugsaði bara, hvað var þetta? Mm. Fórst í pólitíklóa til þess að svara fyrir eitthvað mál sem þú hefur ekkert með að gera?
2: Nei, nákvæmlega.
1: En svo kom náttúrulega bara heimsfaraldur og þá bara höfðum við mannað
2: hugsa. Já, nákvæmlega. En þannig að þinn tími í borginni, þá hefur við tekið að þér alls konar, ekki tekið að þér, heldur, þú veist, þú verður forseti borgarstjórnar, þú verður formaður
1: borgarráðs,
2: þannig að þú ferð í alls konar svona, ég segja, stór embætti já, borgarinnar.
1: Já, ég fekk bara alveg rosalega, ég fekk þessi risa hlutverk sem eru alveg ótrúlega skemmtileg og mjög svona, stóri í þessari sveitarstjórna umgjörð og í Reykjavík sérstaklega formaða borgarráðs er svona svolítið eins og stjórna formaða borgarinnar borgarráð heittist vikulega og keirir í gegn alla praktískar ákvarðanir, fjármál og fleira og borgarstjóri svolítið eins og forstjórinn þannig að formaða borgarráðs pínu eins og stjórna formaðurinn og bara að láta þessa maskinu ganga en gera það alls ekki einn svo maður bara með mulningsvél sem er ákveðin hópur úr ráðusinu sem aldrei talað mér alveg stórkostlegt fólk
2: sko. Sem hefur einmitt setið af sér allskonar hérna, stjórnir
1: já.
2: Og það er alltaf bara og bara eftir næsta, þannig kemur hún
1: já, einmitt, hvað er ég að fara að gera núna?
2: Já, nákvæmlega, þetta svolítið þannig en sko, að því að maður sáði það kom fram í fjölmiðlum núna þú varst stóðst þarna og varst að halda þína síðustu ræðu sko, hvernig var þér innanbrjóst?
1: Sko, ég var einmitt að hugsa það þegar ég hérna var að undirbúa ræðuna ég á ég að standa þarna og eyða mínu tími að þylja upp allt sem ég búin að gera.
2: Já, já, sjáuðu hvað ég æðisleg?
1: Já, ég sagði nei, að því ég ger ekki bara sjálfsæfu sögu sem engin eftirspurnir eftir.
2: Já, býðum bara róleg.
1: Býðum bara róleg.
2: Rakkamálið.
1: En já, sko það sem að ég fór í gegnum og þetta svona tilfinningaferli í rauninni, ég fór bara að hugsa, ok, hérna hvað það sem stendur uppur eftir öll þessi ár? Og ég hef líka verið svo heppin að ég væri stjórn sambandinsingar sveitafélagi, ég fengi mörg verkefni fyrir svona sveitastjórnamála landsvísu.
2: Mm-hmm.
1: Og mér þykir þau ótrúlega skemmtilega líka. Þannig að, hérna, ég var svona hugsa, hvað það sem stendur upp úr? Og þá það auðvitað fólkið.
2: Mm-hmm.
1: Veist, það ekki þessi ágreiningu sem að sérst stundum í fjölmjölum að maður tekur svona orustutnar.
2: Já, já.
1: Oft er það gert fyrir framan kameru og mikrofón sko
2: já,
1: eða þá bara í borgarstjórnarsalnum en svo það hitt sem að 80% af allri vinnunni sem enginn sér sem bara þetta geggjaða fólk sem í pólitík af ástríðu í öllum flokkum út allt land og nú eru nýafstanna sveitarstjórnarkosningar og það búin að vera listar í framboð allt land og það geggja að þetta fólk tilbúið í að henda sér út í bara út á svellið fyrir samfélagi sitt Það finnst mér svo stórkostlegt, sko. Og ég var svolítið þarna á borgarstjórnarfundinu, bara hvað í rauninni, það mikið mannöður í landinu, svo þurfum við alltaf að passa okkur að gera ekki út af við fólki í pólitík, sko.
2: Nei, já, já.
1: Þannig að, hérna, við þurfum að, þetta er alveg varasamt, að það er alveg áhætta, það er áhættuatriði að fara út á þetta svell, af því að það var allir skoðanir að þeir, og það er allir að reyna að íta þér til, og svo bara hversu góður ertu að skauta, sko.
2: Já, já.
1: Og svo þetta í litlum samfélögum, þá geta, viðst, það hætta á allskins sögusögnum og leiðindum. Já. Þannig að þetta þetta alveg, við þurfum að passa okkur sem samfélag, sko. Mm. Af því að það mikið dýrmæti fyrir okkur að eiga fólk sem bara til.
2: Mm. En hefurðu gegnum þessi átta ár, hefurðu alltaf svona passað upp á það hvað þú segir? Eða ertu bara, þú veist, eða gerir það ekki? Ertu að rífast og ertu... Verður reið og...
1: Nei, ég ekki þannig pólitikus. Ég á rosa erfitt með það leikrit, sko. Ég frekar svona...
2: Eitthvað æpa öskra og...
1: Já, ég bara ekki svo típa, sko. Nei. Það rosa stuttir láturinn og hérna... En ég hef náttúrulega alveg tekið orustur.
2: Já.
1: Og í borgarstjórnarsalnum og haldið eldræður.
2: Já.
1: Viðst, það vantar ekki. En ég samt alltaf svona þessi... hvað maður að segja... pínustundum, mér hefur verið svona leið það háls að vera pínu aðeins of skynsum
2: Já.
1: Og rasjónal, sko.
2: Þetta er maður að skammast þín.
1: Já.
2: Skynsum.
1: Já.
2: Það það.
1: Þannig að, veist, og ég, já, og stundum hef ég alveg spurt sjálf mér og ertu nægilega grimmur pólitíkus og ég það bara alls ekki, sko.
2: Nei.
1: Ég ekki þessi grimmi pólitíkus sem alveg brjálaður.
2: Nei.
1: og mér leiðast þau leikrit, sko.
2: Og en til þess að þú veist að útúða fólki sem ekki með þína skoðanir og
1: Nei, ég bara geta ekki.
2: Nei.
1: Mér það bara... Ég, nei, það, og minnst það algjörlega takti við karakterin minnst bara svo geggja að fólk hafi minnst maður skoðan minnst einræði og það er nú eitt sko pólitískt það núna fólk út allt land rosa glatt yfir því að hafa náð hreinu meirhluta minnst það áhyggjuefni minnst bara áhyggjuefni að einhverju flokkar eða listar nái hreinu meirhluta af því þá er verður hálgjörst einræði þá þarf ekki að spyrja neitt nema bara fólki
2: það verður ekki hálgjörst, það verður bara einræði
1: og mest, þannig að mér finnst þér henni stórkostlegt að við höfum mismunandi skoðanir ég geti orðið mjög þreytt á því eins og allir aðrir en hérna, en nei, ég get ekki orðið brjáluð yfir því og ég hef alveg hugsað þetta og ég var alveg, spurt ég alveg með spurninga ertu bara næla góður pólitíkuslóa að vera veist, svona, alltaf svona rosalega skynsum og hérna með höfuðið á þessu leveli en ég bara get ekki farið það eitthvað svo úr karakter að fara í hitt, sko.
2: Og þú hefur væntanlega verið spurð, þú veist, allir ekki bara fara þing, hefur
1: Já.
2: Fengið áspurningu?
1: Jú, ég hef oft fengið áspurningu og fekk hana sérstaklega og ég þurfti alveg að svara henni núna fyrir síðustu þingkosningar.
2: Já, varstu eitthvað að hugsa um
1: það? Veistu, ég ekki sannfærum það ég hafi áhuga á því.
2: Nei.
1: Veistu, ég var alveg til, ég tekið þátt í kosningum, verið svona í baklandinu fyrir þingkosningar, mista mjög gaman. Það rosalega gaman í kosningbaráttu. Og fyrir svona manneskjur íþróttum, þetta bara, þetta eins og að vera stórmóti, það ógæslega gaman.
2: Já, já.
1: Og ég hef alveg tekið þátt í því, ég er alveg kannski meira svona til í að vera í baklandinu og aftalega á lista og eitthvað svona. Já. Nei, ég ekki alveg samfærað að þingi ég við mig, ég of mikil action kona fyrir það. Já. Og nú að vera þingmenn brjálaðir út í mig og segja, Lóa, það náttúrulega action og þingi, hvað aldrei þetta sé.
2: Alla daga.
1: En mín mynd af þinginu þetta sé pínu málstofa. Já. Og þarna fólk ekki að leiða nein verkefni í jörn, nema og sitja ráðherra.
2: Já, já.
1: Og það getur vel verið, það sé geggja tjöp, sko. En hérna, en nei, ég ekki þar. Mér langar meira eitthvað, viðst, já, ég sé fyrir mér svona meira konu á þjóðvöðunum, á landróir að hendast á milli Norðurlands og Reykjavíkuborgar já. Og eitthvað svona, viðst.
2: Í barbúrfrakka.
1: Já, til dæmis og háan stífilum. Er þetta ekki mynd?
2: Jú, ég sé það.
1: Já.
2: Þú meður að ég sé myndaði.
1: Já, ég alltaf að reyna að uppfylla hlutverki.
2: En sko, ég náttúrulega kynni þið eins sem oddvita viðreist, en það bara í nokkra daga.
1: Já.
2: Hvaða titil ætlarðu þá að nota, þú veist, næst þegar þú verður spurð, er þetta að fara í viðtali til dæmis bara hvaða titil ertu með, því þetta er allt svo mikilvægt, við erum alltaf að spyrja því.
1: Já, ég hérna... Fyrir,
2: hvað ertu?
1: Ég þarf að finna út úr þessu, sko. Já. Við gerðum ótrúlega mikið grína mömmu í gamla daga þegar mamma var sönguna, svo fór hún í nám og lærði að vera snyrtifræðingur, svo bætti hún við að hún væri, bætti líka við eitthvað sjúkraliði. Og á þessum tíma var alltaf hvað nafnið í sko símaskráni.
2: Akkurat.
1: Og við kölluðum hann að Hjördísi Geis söngsnirtiliða.
2: Já, það er svolítið gott.
1: Þannig að ég það núna, ég að bara töflufund með heru systir.
2: Já.
1: Það sem við fáum okkur sig eitthvað draufinsglasið og grítum upp á töflum, einhverjum geggjuðum mögulegum titlum fyrir mig.
2: En ég meina, byttu, þú varst, fyrir utan það búin að vera hérna, í borginni, þá varstu líka búin að vera að læra viðskiptalagfræði.
1: Já, í bóði Framsóknarflokksins.
2: Í bóði Framsóknarflokksins og við þakkum kærlega fyrir það.
1: Já, við þakkum kærlega.
2: Af hverju kemur það allt í einu?
1: Sko, það er partur af þessari lífsýn að gera alltaf eitthvað nýtt.
2: Já, akkurat.
1: Og hérna, og ég ger alltaf 5 ára plön og í einum svona töflu fundinum með sjálfur mér og vinum mínum að þá kom upp þetta með, ég vil alltaf langa til að læra viðskiptalagfræði eða lögfræði og sérstaklega viðskiptalagfræði.
2: Og, veit, af hverju?
1: Ég veit það eða ekki, sko. Sko, ég hef haft áhuga á lögfræði alveg frá því að ég var í félagsfræði og félagsráðgjöf í gamla dag. Mm. Þá svona áttaði ég mig á því að ef ég hefði náttúrulega í raunin átt að fara í lögfræði í byrjun.
2: Já.
1: En það hvarflaði ekki að mér í eina sekundu þá. Ég fattaði þetta mörgum árum setna. Svo hef ég svona bara, svo fær maður áhuga á þessu, verandi í stjórnkerfinu, verandi inn í þessari pólitík og svo ég ekstra hagfræðingur. Og svona þegar ég fór að skoði við svið og hvað get ég nú lært nýtt og ég var alveg með sko forritun af því að ég þarf að halda mér yfir tæknunni, ég var alveg þar líka sko. En þá kom þetta upp og mögulega á að taka námið, mastersnám í viðskiptalögfræði frá Bifröst, svona meðvinnu og af því að það hafði nú róast aðeins, af því að ég var komin úr meirhluta og komin í minnihluta og það skapaðist rými í dagskránni á mér. Þá að hvað ég að henda mér í mastersnámi í viðskiptalögfræði og ég sé ekki eftir því eina mínútu.
2: Ertu búin að klára það eða?
1: Ég á lokametrunum, núna, ég klára núna í haust og það bara, já, geggjað sko.
2: Já. En sko, Lóa, lífið eitt fyrir norðan.
1: Já.
2: Ég sá eitthvað bara fyrir einhverjum vikum að þá varst þú, myndu fórst að hvað tala að þú kannski þér...
1: Já, það var list...
2: Reps...
1: Já, repstjóri.
2: Repstjóri.
1: Já, það er genga.
2: Já, Þórdís Lóa Þórlánsdóttir, repstjóri.
1: Að pínu 1980.
2: Nei, þú varst fyrir í þingarsveitina.
1: Já, sko, það var hérna, það var öflugu listi, ell listi framfara.
2: Já.
1: Sem var nýr listi í þingarsveit sem kom að máli við mig og spurði hvort ég verið til í að vera sveitarstjórnar efni þeirra.
2: Já. Akkurat.
1: Þannig að þau voru sem sagt kjörnifulltrúar en ég var þá bara manneskjan á kantinum.
2: Já, sem yrði þá sveitastjóri. Já,
1: yrði sveitastjóri ef að þau kæmust tilvalda.
2: Já.
1: Eða gætu sá samið sig inn í meiri hluta. En niðursta kosningana var nú bara þannig að þau náðu því ekki.
2: Nei.
1: Þau náðu inn sem er náttúrulega frábært, kröftugt fólk, en þau eru í minni hluta. Þannig að það var bara Já. Ljóst bara klukkan 10:30 eða 11:30 á kosninganóttu að það væri af borðinu.
2: En varstu spæld?
1: Nei, ekki beint. Þetta var náttúrulega svona hlýðar skemmtileg heit, sko, og ég var alveg mjög til í það. En, hérna, en þetta var aldrei, þú veist, ég fór aldrei á stað með þetta, þannig að, ég stilta, þau hafi nú verið kannski meira spæld heldur en ég, því þau náttúrulega voru í frambóði.
2: Já.
1: Fyrir mér var þetta svona, ég til í þetta, ég til í fyrir sveitina mína, en þetta var ekki ástæðan fyrir því ég hætti hjá borginni.
2: Nei.
1: En sveitastjórastörf og bæjastjórastörf eru ótrúlega skemmtileg og eru pínu lífstíl.
2: Já.
1: Þá ertu náttúrulega sannarlega ennþá í þessari, svona, út af þessu svelli sem ég var að lýsa á þann.
2: Já.
1: Að hérna, þú ert að vinna fyrir samfélagið og þetta er ótrúlega skemmtileg verkefni og risa verkefni, sko.
2: En af hverju er þingasveit, sveitin þín, Lóa?
1: Sko, við erum, ég er ættu þann, helmingurinn af fjölskyldunni, við væri nú vist að segja það, annars verðum mamma brjál, sko. Það sem að mamma ánesingur og pappi þingaingur. En við eigum jörð, norður í þingasveit, í Reykjadal. Við eigum þar stóra og mikla jörð sem hann er lengst upp á heiði og við fórum sískjum, þar hef ég náttúrulega verið allar stundir með foreldrum mínum hinn í gamla daga, öllum fríum, sumafríum og bara hvena við gátum, en ég uppalinn í Reykjavík, skólagangan var hérna í beðaltunni, sko.
2: Já.
1: En svo fórum við sískinin fyrir svona, ég ætla þess ekki næstu 10 ár síðan að undirbúa það að fara í skórækt. Og gerðum samkomulag við ríkið skórækt og erum núna með 100 hektara undir sem að við erum búin að vera að girða og græja og gera og undirbúa og áætla og setja niður plöntur og núna stöndum við og horfum á litlu krútin okkar vaxa og dafna.
2: Mjög hægt.
1: Mjög hægt og óþalega hægt. Og við erum elveg hérna, nenni enginn að hlusta okkur en við erum að klappa þær upp.
2: En sko, 100 hektarar, þetta nær yfir hvaða svæði?
1: Sko, jörðin okkar 1600 hektarar.
2: Já, það ekki
1: þannig að þetta bara lítill hluti af heildar jörðinni.
2: Mólegi stóra jörð?
1: Já, svolítið stóra jörð. Og hérna, og við erum sem sagt að gera skórækt svona á heimasvæðin okkar, í kringum bæin okkar,
2: Já.
1: En ekki alveg von í okkur, þannig að við erum með gamlan bæ og heimatún.
2: Já.
1: Og svona ringin í kringum heimatúnin.
2: Já.
1: Erum við með þessa skóraktagirðingu, þurftum að gera þetta og gera græja. Þetta er alveg, sko, mér líður eins og ég sé bóndi.
2: Ég bara skóraktabóndi.
1: Skóraktabóndi, ég bara í landbúnaði og það þarf að fletta upp jörðina til þess að gera klárt fyrir rásirnar sem eru, plönturnar eru settar hún í.
2: Já.
1: Það eru, stikkið er svona, hérna, skori niður í mismöndi svæði og þetta er alveg áætlun sem var gerð af skórakt ríkisins með okkur. Það fara svona marga plöntur þarna af þessari tegund og þetta er alveg svona stúdíu og vegum alveg, viðst þetta er ekki bara eitthvað, hvað allir var að gera í dag?
2: Já, einmitt.
1: Heldur er þetta bara nú erum við að fara að setja niður í þennan reit.
2: Já.
1: Hann er nú með þetta, þessa plöntur er að fara í hann, við þurfum að panta þær, vonast þess að fá þær, sækja þær á ákunnum tíma, koma þeim niður, við höfum bara tímarama í þetta og þetta erum við bara að gera öll stórfjölskyldan á hverju ári. Alltaf í kringum, ég byrjur, er svona í júni, frá miðum júni byrjar þetta og er vanlega búið í byrjun júli.
2: Já, en býtur þetta svo ólíkt því, sko, þeirri lóu sem við sjáum, þú veist, sem
1: oddviti
2: virðisnar og...
1: Já, borgarskvísunni.
2: Borgarskvísan, svo bara allt inni þetta.
1: Já, svo er maður bara bóndi hana og sko, ég tengi mjög mikið við þingasveit og svo var ég hana öll sömur þegar ég var... sko ungu á háskóla árunum að þá var ég alltaf fyrir norðan, ég var leiðsögum ára upp á hálendi, ég var mörg ára að vinna hótelum í Mývasveit og leiðsögn út frá Mývasveit, þannig að Ég á náttúrulega bara mjög stóran og góðan vinahóp og fjölskyldu þarna.
2: Já.
1: Þannig að þetta svolítið heim fyrir mér leið og ég bý í borginni.
2: Já, en getur þú hugsaði bara, ég meina þú varst alveg tilbúin að fara að verða
1: Já, ef ég hefði orðið sveitarstjóri þá hefði ég náttúrulega flutt.
2: Já.
1: Ég var til í það sko.
2: Þú varst til í
1: það? Já, ég var til í það. Ég var mjög peppuð sko.
2: Já.
1: Og ég var bara mjög spennt að fara í frárennslismál og hitta þetta.
2: Hvað heldurðu?
1: Hvað heldurðu?
2: Og stjórna fundum?
1: Já. Heitt vatn, kalt vatn, kúkur og piss. Má segja þessu
2: hjá það? Já, þú mátt það. Það bara, þú veist, akkurat. En svo það náttúrulega innansveita krónikan og allt þetta.
1: Já, já. Og hérna, já, ég var alveg til í þetta. Ég var bara spurning hvenær ég færi á kóraæfingu.
2: Já. Og í kvenfélagið, er þetta kannski í kvenfélagið?
1: Nei, ekki ennþá, sko. En viðst, allt þetta hefði verið alveg bara, ég var til í þetta.
2: Já.
1: Og svo, en ég vissi náttúrulega alveg að þetta var náttúrulega, hvað voru kosningar. Og þegar maður búin að taka þátt í mörgum kosningum, þá veit maður að það ekkert gefið.
2: Nei.
1: Þannig að, hérna...
2: En ég, sko, ég dáist svo að fólki sem fer í þetta, þú veist, og maður hugsa líka þessi vonbrigði. Þegar maður nær ekki því sem maður vill ná.
1: Já.
2: Þú veist, hvernig bara...
1: Það hvernig, er erfitt.
2: Hvernig er það hægt?
1: Já, ég hef nefnilega lent í því, sko, ég hef bæði lent í að vinna og hérna bæði þegar við vorum í 2018 þegar við Pavel vorum og fleiri, vorum með fyrsta lista viðreisnar í borginni. Þá svona vorum við sigurverðnir, við fórum frá 0 og upp í 2 borgarfulltrúa og okay. Þetta var rosa vel gert.
2: Já.
1: Svo hérna, svo vinn ég prófkjör 2022
2: Já.
1: En fer síðan sveitarstjórnarkosningar og þá missum við fylgi og ég tapa einum borgarfulltrú út og missi Pavel frá mér, við vorum búin að vera mikið teimi Pavel Bartosek og hérna, og það var erfitt, það voru mjög mikil vonbrigði, en maður í rauninni má ekki vera að því að hugsa neitt það, því að maður þarf að halda svo ákveðið áfram, því að fara svona kosningar, þetta eins og verið í þremur leiklutum. Fyrsti leiklutin þessi þegar þú ert að undirbúa kosningan, prófkjör, uppstilling. Leikluti tvö eru kosningarna sjálfar, kosningabaráttan og leikluti þrjú, það það sem akkurat að gera, búið að gerast núna eftir kosningar.
2: Já.
1: Hverjir að fara að mynda meir hluta
2: akkurat.
1: Og sú leikjafræði og, það, og þú mátt ekki vera að því að vera bitur og sár af því að þú ert að fara í því að leikluta og þú ert að klára leikinn. Mm. Svo kemur skellurinn svona með nokkrum vikum eftir kosningar.
2: Já.
1: Ef að þú til þess kannski lendir í minni hluta og ég veist, hjarta mitt núna hjá mörgum fyrirandi kollegum mínum í borgarstjórn sem að svona kannski beitt töpuð ekki en náðu samt ekki þeim álengur sem þau vildu
2: mm.
1: og svo ótrúlega gott fólk sem bara flokkar eins og flokku fólksins og píratar sem náðu ekki inn
2: Nei.
1: Og það fólk náttúrulega í sárum og það getur verið mjög erfitt og mann þarf að komast yfir það
2: Já.
1: Kannski bara með því að skrifa sjálfsvæði sögu, sem engin eftir spurnir eftir.
2: Já, nákvæmlega. En svo líka lofa, þú veist, einmitt, að því þegar maður bara fylgist með kosningum og það eru öll þessi kosningaloforð og maður er bara óbærilegt að hlusta á þetta,
1: Já.
2: Sem bara, þú veist, ég bara,
1: Já.
2: Þú veist, það er það.
1: Ég trúi því.
2: Já. En sko, þegar þú hefur verið með þín kosningaloforð, lofa, þú veist, hvað, er það eitthvað sem þú ákvaðst að... Þú veist, minnst þetta svo áhugavert?
1: Já, sko, þarna kemur aðeins aftur að því hvernig pólitíkus ég og Pavel, vinur minn líka, uh-huh. og við í viðreist. Ég hef aldrei verið að lofa beinum, ég ætla að hækka styrki,
2: Nei.
1: Eða þetta hitt.
2: Það gefa ykkur pening.
1: Nei, mjög Nei. Sjaldan. Eiginlega eina svona loforði sem að ég hef lofað var að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði.
2: Já.
1: En hins vegar hef ég lofað svona stórum markmiðum, eins og að brúa bil í leikskólamálum.
2: Uh-huh.
1: En ég lofaði til þess aldrei og ég passaði mig alltaf á það því að ég bara geti þetta ekki, sko.
2: Nei.
1: Ég lofaði aldrei öllum börnum 12 mánada leikskólaplássi eða 18 mánada. Ég bara fer ekki í þessi loforð. En ég fer í loforð stóru myndina,
2: mm-hmm.
1: einfalda kerfið, bæta þjónustuna, auka í heimaþjónustu og heimahjúkur og þá meina ég það.
2: Já, já.
1: En ég á rosa erfitt með eitthvað svona konkrét að þau eru auðveld að mörgu leiti að því að þá getur þú gert það einu sinni og ertu búin að gera
2: já, já. En sko, hvað, þú veist, ég veit að þú ert alltaf til í að breyta planin, sérðu þið til dæmis bara fara aftur í pólitíkinn alveg?
1: Sko, ég get alveg hugsað mér svona, og þetta náttúrulega tengist bara því að hérna, þegar þau spurðu mig hvort ég vildi vera sveitarstjóri þingaði sveit
2: já,
1: fyrir
2: já.
1: Þeirra hönd,
2: Akkurat.
1: Að það saði ég á við því. Ég get alveg hugsað mér svoleiðis gigg,
2: Akkurat.
1: En það eins og mamma mynd segja. En hérna, og svona, og því að sveitarstjórnarmál eru skemmtileg,
2: mm-hmm.
1: en mér langar ekkit aftur í frambúð.
2: Nei.
1: Ég ekki þar.
2: Nei.
1: Og mér langar ekkit sérstaklega að vera oddviti, ég er svona pínu frangatastjórin.
2: En ég meina, þú ert ekki að fara hætt í viðreisn eða hvað?
1: Nei, alls ekki.
2: Nei, maður hættir ekki.
1: Nei. Viðreisn er lífstíl, sko.
2: Já.
1: Og lífssýn.
2: Já, akkurat. Það var bara þannig.
1: Já, bara þannig.
2: Já, en Lóa, hvernig að vera hérna þríburaamma?
1: Já, segðu, já, hérna. Það náttúrulega sko ótrúlega gleði og mikil krútt sprengjur sem þar eru.
2: Og kaós.
1: Og kaós, já. Og maður þarf náttúrulega bara að læra að lifa í flæðinu. Og læra bara að lifa, þegar maður með þeim, þá maður alveg á þeirra fórsendum bara.
2: Já.
1: Maður bara með þeim, þær eru áin og ég bara að synda með.
2: Já.
1: Og eitthvað móti strömmnum með til hliða, nei, þú bara lætur því fljóta.
2: Já.
1: Það verður bara að vera þannig. Og nú eru þær 30 ára. Og þær eru stórkostlega, sko.
2: Já.
1: Þær hafa nú orðið inspirasjón, sko. Ég, eitt af því sem ég svona í miðaldra krísu ákvað að gera var að skrifa hérna ævintýrasögu fyrir börn, eða fyrir úlinga. Og ég svona cirka hálnu með það. Svona þegar hausinn má vera að því, þá tek ég upp tölvuna.
2: Já.
1: Og ég hef verið að nota þessa stelpu krútt sprengjur, svona svolítið sem svona inspirasjón fyrir það.
2: Já.
1: Því að ég ekki amma sér prjónar, sko.
2: Nei.
1: Hann að hérna...
2: Þú skrifar sögu?
1: Ég hef skrifað sögur, ég skrifaði sögu fyrir börnin okkar og við lásum þær upp á jólunum og svona og það var nú dóttir okkar sem sagði bara ég var eitthvað að kvarti við því ég kann ekkert að prjóna. Veist hvað, allar ömmur fara eitthvað að prjóna, ég bara, ég kann það ekki.
2: Nei.
1: Hún sagði, þú náttúrulega skrifar bara,
2: já.
1: Þú skrifaði sögur fyrir okkur og ég bara, já, alveg rétt, ég gerði það.
2: Já.
1: Svo ég bara fór og náði þar sögur og þó sagði, já, það mér fyrst, ég svona ævintýrakerling, ég elska Hobbit og Lord of the Rings og allt þetta og þannig að ég gerði það.
2: Já, en hvenær ferðu svo norður, hvenær alltaf að...
1: Það
2: ekki
1: bara,
2: koma þér fyrir bara í sumar eða hvað?
1: Jú, ég bara búin að vera undirbúa það, ég búin að vera sá fræi, bara fullt af blómum og allskins græmmiti og já, ég bara fara í pollagallan eða samfestingin, annarkvort eftir hvernig veðrið verður.
2: Já. Þannig að þú átt svona vinnu samfesting?
1: Já, absolutt, og stutt og svona smekkbuxur.
2: Auðvitað áttu smekkbuxur.
1: Já, af því það eru geggjað þegar maður liggur einhvern veginn hálfur án í beðunum
2: já.
1: Og þetta er mitt jóka.
2: Já.
1: Það bara rækta kál og hérna kryddjurtir og pínu blóma því þau gleðja.
2: Já.
1: Það bara svo falleg, sko.
2: Já.
1: Þannig að ég bara dettið þetta. Ég veit, þetta hljómar ekki mjög sexy og skemmtilegt, en ég veist þetta geggja.
2: Þetta bara, mér þetta hljómar mjög spennandi. Það bara þannig.
1: Já.
2: En hvað með, ertu ekki býtu, ekki veiðin líka þér?
1: Jú.
2: Það er smá sjúkdómur þar.
1: Það er pínu sjúkdómur.
2: Já.
1: Það er silungsveiði og laxveiði. Og svo er ég líka skotveiði. Ég er líka að skjóta gæsir og ég er nú farið mjög oft að hreindir að við þar og svona, en eftir að börnin eru svona stór og fristikistan minkaði, af því að það er engin til að borða þetta alltaf.
2: Nei,
1: að þá hef ég nú minkað sko skotveiðina, en ég er alveg forfallin silungs- og laxveiði kona.
2: Já.
1: Og bæði, og ég veit að þetta hljóma líka pínu skrýti, en bæði sko í net og á flugu.
2: Já.
1: Ég veiði mjög mikið í net.
2: Já.
1: Og við eigum hann að vatn, fjörskildan, másvatn, stóna hluta því á samt öðrum landeigundum hann í kringum okkur. Og ég bara, er með net úti, meira minn allt sumarið, sko.
2: Já, það bara mjög fallegt að standa við það.
1: Já, mjög svo. Og hérna, þar veiði ég bara, og svo veturnar veiði ég gegnum ís, legg net undir ísinn og þannig að mér þetta geggjað, sko.
2: Og hvað ertu að reykja þennan fisk eða hvað?
1: Sko,
2: borðan
1: mjög hratt og vel og svo hef ég grafið hann.
2: Já.
1: Ég ekki, sko, mér finnst hann, sko, silungurinn okkar og másvatni, minnst hann ekki alveg góður í reyk, minnst hann ekki, hann ekki nóg stór og feitur, hann á svo góðu matfiskur og ég hef grafið hann og verið með alveg sérstaka, sko, mamma með svona gamla graf uppskrift og ég búin að nútíma að væða hana.
2: Já.
1: Er ekki að taka dilli út og setja bara kryddjurtir í staðinn.
2: Já, út með dillið.
1: Já.
2: Nei, það mikilvægt að því.
1: Já.
2: Þannig að þú ert í raunni, Lóa, þú veist, og ert bara kátt eða hvað?
1: Já, bara mjög,
2: já.
1: Síð miðaldra á kátt, er
2: já,
1: það ekki einhver fyrirsögn í?
2: Jú, en sko það lítur samt, ég einhvern veginn að reyna að þú veist, að sjá því fyrir mér bara vera ekki lengur að svara fyrir alls konar hluti og standa og stjórna, sko.
1: Já.
2: Það vera bara tala við hérna einhverja grælinga.
1: Sko, já, ég held ég verð að tala við grælingana, þess að passa mig að verða ekki brjáluð svona í athugasemdum á Facebook.
2: Já, alls ekki, maður ekki fara þangað.
1: Þú veist, bara, mér finnst nú þetta og þetta. Ég þarf að örgla að passa mig því að auðvitað mun ég hafa skoðanir.
2: Já.
1: Og, veist, og svo hef ég náttúrulega, mér veist, ég hef náttúrulega ægilega mikið vita á öllu. Þú getur reyndi í mig það.
2: Jú, akkurat.
1: Þannig að ég þarf náttúrulega hemmja þetta, því það er engin eftirspurni eftir þessu þegar maður er farin úr borgarstjórn.
2: Já, en ég meina, þú veist, svo er núna bara svolítil umræða þú veist, vera borgarstjóri
1: já.
2: Og alls konar ógeð sem fólk fær
1: það er alveg partur að þessu og ég hef alveg fengið það í fangið og hérna, og þú veist, bara ömurleg skilaboð og hérna, hvað ert þú að gera vitlausa kona og þú ert ekkert heima þarna og
2: akkurat.
1: Mjög rætið og maður þarf bara, maður þarf að verja sig fyrir því út frá því að það ekki verið að tala við þig persónulega
2: Nei, þú þarf nú verið svolítið öguð að geta hugsað það þannig, því þetta náttúrulega þú veist, þú hlýtur að taka því þú hlýtur að taka því persónulega
1: þegar einhver sendir eitthvað Já, upprunlega bara tekur maður þetta mjög inn á okay, sig en maður mjög fljótur að læra það
2: já,
1: og gamla góða braggamálið gerði það náttúrulega verkum að ég var eldsnögg að læra það
2: já.
1: Af því að ég vissi sannarlega Já, af því að þú veist, það var þarna ákveðin hópur alveg brjálaður sendi á mig allskyns ógeðslega skilaboð en ég vissi það í mínu hjarta, ég kom ekki nálega þessu braggamáli þannig að þau gátu ekki verið reið út í mig þau voru reið út í eitthvað annað
2: já.
1: Og þá bara, þá hugsa ég og ég, þetta aftur að svona gömlu konu sem sagði, Lóa, þú vilt ekki vera sauður
2: nei, nei.
1: Að það var nú önnur vinkuna mín á svipiðum tíma sem sagði, þú þarf bara að vera svo gæs bara vatna gæsina, það bara púf tilbaka.
2: Já, bara, annars, ekki vera sauður en vertu gæs.
1: Vertu gæs!
2: Þórdís Lóa, hvaða lag viltu að við spilum í lokin?
1: Herðu, mér finnst svo geggja þarna nýja lagi með Bríet og KK, þar sem þau syngja saman.
2: Mm.
1: Bríet í alveg ofsalu uppáhaldi og mikið að þessu svona ungu tónlistafólki finnst mér alveg geggja. Þannig að ég vil fá lagið þar sem hún samdi fyrir hann ef ég þekki þetta rétt og þau sungu síðan saman.
2: Já, gleym mér einn.
1: Já, eitthvað svo leysi.
2: Jú, það heitir það.
1: Það heitir það.
2: Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar í
1: korter.
2: Korter og skóabóndi fyrir norðan. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir.

0: Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, fyrirverandi borgarfulltrúi og oddviti Viðreisnar, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í þættinum Segðu mér. Þátturinn var áður á dagskrá 1. júní síðastliðin. Í lok þáttarins hljómaði lagið Gleymjerei sem tónlistarkonan Bríet samti á samt Lárusi Erni Arnarsinni, Kristján Kristjánsson eða K.K. söng á samt Bríeti og þau önnuðust líka hljóðfaraleik á samt Daniel Friðriki Böðvarsinni. Þetta lag kom út í febrúar síðastliðnum.
1: Börn og foreldrar að tíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér tæplega 90 ára gamla hljóðritun. Yehudi Menuhin lék útsetningu Fritz Kreislers á spænskum dansi Emol eftir Enrique Granados. Kreisler einhver þekktasti fiðluleikari allra tíma sem skrifaði og útsetti fjölmörg verk sem hæfa vel sem uppklapslög hjá einleikurum. Menuhin kom nokkrum kynslóðum síðar í röðinni þegar kemur að heimsfrægum fiðluleikurum og hann naut þess að sjálfsögðu að leika verk Kreislers. Berum Menuhin saman við annan heimsfrægan fiðluleikar af annari kynslóð. Joshua Bell leikur hér Fögru Rosmarin, Sjön Rosmarin eftir Kreisler. Paul Coker leikur á piano.

0: Ein fiðla breyttist í strengjasveit þegar hljómsveit Russell Garcia tók við af Joshua Bell í upphafi lagsins Bess, You Is My Woman Now, sem Louis Armstrong og Ella Fitzgerald sungu undur blítt. Lagið úr óperunni Porgy and Bess eftir Gershwin bræður. Þessi hljóðritun frá 1957.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringaþáttinn Speilin.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Varnir Færeyja og Úlfar í Danmörku eru á dagskrá okkar í þættinum, en við byrjum á Evrópumálum. Ef innganga í Evrópusambandið yrði samþykkt verður að breyta ákvæðum í stjórnarskrá og leyfa framsal valds til þess. En það flókið verkefni og alls ekki einhlítt hvernig að því yrði staðið, segir Davíð Þór Björgvinsson, lögfræðingur.
2: Í annari grein íslensku stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránu og öðrum landslögum fari með framkvæmdavaldið, dómendur fari með dómsvaldið. Og þetta svo grein stjórnarskrárinnar sem þyrfti að breyta ef til inngöngu í Evrópusambandið kæmi. Eins og fram kemur til dæmis í kynningarefni því sem Lagastofnun Háskóla Íslands vann fyrir landskjörstjórn fyrir þjóðarat hvaða greiðsluna 29. ágúst hvort eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Davíð Þór Björgvinsson, lögmaður, fyrirverandi prófessor og dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, telur að nokkuð hafi skort á að þessu væri gefin gaumur.
3: Það kannski áhugavert að byrja eins á því að þegar að EES-samningurinn var til meðferðar þá blossaði upp þessi umræða í fyrsta skipti fyrir alvöru. Reyndar voru tilefni til þess að ræða þetta áður og þetta kom til tals eins og til dæmis með herstöðasamninginn og menn rættu þetta í kringum EFTA og síðan blossar þetta upp með samningina því hann mjög sérstaks eðlis með svona þjóðrættarsamninga. Þar var skipið sérstök nefnd til þess að fara yfir þetta og komst það í niðurstöðu að þetta slippi til, skulum við segja. Það náttúrulega ekki orðalagi sem við notaði í sér álitsgerð en það talað að eða samningurinn feli í sér framsalavaldi eða valdi sér deilt með öðrum stofnunum að vissumarki. En það sé afmarkað og það sé ekki mikið og svo framið, sem mann og gælu orðalega á þessu. Þá, hérna, hafa sömur leiti svo á að með þessu hafi verið mótið ákveðin regla það að framsal ríkisvald sé í raun og veru mögulegt án stjórnarskrárbreytingar ef það bara nóg lítið og afmarkað og svo framvegis. Þegar að þessi regla var mótið, þá kom alltaf skýrt fram. Það gildir nú annað með Evrópusambandið. Þá voru menn að hafa fyrirvara á því. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að breyta stjórnarskránni. Þetta kom fram í þessari umræðu. Við erum ekki að gera það og þess vegna sleppur þetta til. Nokkurn veginn svona getum við sagt þetta að verið. Síðan stöndum við núna frammi fyrir því að ef það verður sagt já í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum, þá þarf að breyta stjórnarskránni vegna þess að það ekki nóg. Það þarf að breyta stjórnarskráni sem gerist með samþykki á tveimur þingum með kosningum til alþingis á milli. Þannig að þetta er flókið mál hvað þetta þýðir.
2: Davíð Þór segir mikilvægt að leggja áherslu á að valdheimildir Evrópusambandsins komi allar frá aðildar ríkjunum sem séu fullvalda og frjáls.
3: Í stuttumáli, til þess að hafa þetta ekki allt og langt og flókið, þá er það þannig að það þarf að breyta stjórnarskráni. Og hvernig gerum við það? Maður með til byrja því að skoða hvað önnur ríki hafa gert, hvernig þau hafa farið að þessu. Í fyrsta lagi eru dæmi ríki sem hafa aldrei litið á þetta sem sérstætt stjórnskipunar vandamál. Sum ríki höfðu framsalsheimildir í sinni stjórnarskrá fyrir sem þau notuðu. Þær eru til í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar þar sem að þessi alþjóða samvinna sem við erum núna að sjá byrjaði að þróast til þess að forða því að ríki gætur lent í viðlíka átökum aftur. Það var með þessa hugmynd í bakgrunnum sem mörg ríki settur sér stjórnarskrá sem heimilar framsal ríkisvalds í afmörkuðum mæli til þess að stöðulaði frið í heiminum og efnahagslegri samvinnu og svo framvegis. Mörg ríki Evrópusambandsins höfðu svona ákvæði og beittu því. Svo eru dæmum ríki sem að settu svona ákvæði til þess að rúma framsalið sem felst í þáttöku í Evrópusambandinu. Og svo eru loks ríki sem settu sérstatt ákvæði, eins og til dæmis Írland, sérstatt ákvæði að ríkið gæti teki þátt í samvinnuna á vettvangi hérna Evrópusambandsins og í því fólkstöðu að það væri þá fallist á að valdi væri deilt til sambandsins til þess að gera það mögulegt. Þannig að þetta er alls konar.
2: En þótt málið og breytingar og stjórnarskrá séu flóknar er Davíð Þór ekki á því að öll stjórnarskráin þurfi að vera undir.
3: Ég held að sé ekki rétt að gera ráð fyrir því að það þurfi að fara í gegnum alla stjórnarskrána og breyta hinu og þessu. Þegar að menn eru að hugsa þetta, þá eru við að hugsa á að setja ákvæði í stjórnarskrána. Ekki fara í gegnum hana og breyta hinu og þessu heldur bara það sé heimilt að framselja ríkisvalds í ákveðnu mæli til þess að tryggja þáttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi í þá friðar, efnahagslegra framfara og svo framvegis sko.
2: Og væri þá í því ákvæði, nú erum við bara fabuleirum eitthvað sem ekki er orðið og vitum ekkit hvort munin okkur sinni verða en þarf þá að skilgreina það framsal, hvað nákvæmlega í því felst, eða er þetta þarf bara að vera þarna almennt orðalag eða til þess að opna það, ef svo getur sagt.
3: Já, sko, málið er það, þetta er nefnilega ágætt spurning og þegar maður fer sess niður og fer að hugsa þetta, þá vakna þessar spurningar. Þessi ákvæði eru hjá flestum ríkjum matskennd. Þannig að með því að setja svona ákvæði þá er ekkit örugt að þú leysir úr ágreiningnum vegna þess að þá færist hann yfir á það hvort að ákvæðið eins og það er orðað rúmar það framsal sem að Evrópusamvinnan þá krefst þannig að það verður þú getur ekki gert ráð fyrir sko, og þetta er einn ókosturinn við að setja almennt ákvæði að því þá heldur ágreiningurinn áfram og hvort það sem að ætlunin er að gera rúmist innan heimildana sem það veitir. Ég veit ekki hvort að það var af þessari ástæðu sem að Írar settu bara sérstætt ákvæðu með Evrópusamvinnuna. Það myndi þá væntanlega leysa það. En hérna, ég hef oft vakið athygli á því að það, þú veist, að í þessum prósess hérna þá þurfi að hugsa þetta og velta því fyrir sér hvernig best er að gera þetta. Ef það er opið til dæmis, sko, þá gæti fylgt því að það þurfi samþykki tveggja þriðju hluta þingsins eða jafnvel fjóra fimmtu. Svona ákvæðið er í dönsku stjórnarskráni þar sem að þú getur ekki gert þetta nema með auknum meiri hluta. En á einu þingi samt, en það þarf að vera aukin meiri hluti. Þetta er eitt, við erum með þetta tvöfaldakerfi að það sé á tveimur þingum til þess að setja svona ákvæði og þegar að það er sett á þá hérna að gera ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að sé hægt að breyta stjórnarskránni eða eigum að gera ráð fyrir það sé aukin meiri hluti. Mér sýndist þegar ég var að skoða þetta ákvæði sem lagt er til í þessari svonefndu nýju stjórnarskrá 111. greininni að það sé kombinasjón af þessu og það er örugglega eitthvað sem hægt er að vinna með en sem sagt hvernig útfærir ákvæðið? Í fyrsta lagi held ég að sé eðlilegast að gera ráð fyrir það sé sett ákvæðið sérstætt ákvæðið þetta, frekar en að breyta hin og þessu í stjórnarskráni ýmsum ákvæðum. Í öðru lagi að velta því fyrir sér hvort að það er þá að vera hægt að gera þetta með auknum meiri hluta, þar sé að framselja vald, hvort að við myndum gera þá kröfu, hversu mikill meiri hluti það þyrfti þá að vera, er 2/3 nóg eða þarf það að vera 3/5 eða 4/5, þetta eru ágreiningsefni, skulum við segja, eða viðfangsefni stjórnmálana að koma sér að niðurstöðu um þetta. Síðan þarf þetta, við þurfum búin að koma okkur saman það hvernig þetta ákvæða á að vera, þá þarf það að samþykja það á tveimur þingum eins og stjórnarskráin er núna.
2: Verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja viðræður við Evrópusambandið og í annari að ganga í það, blasi við flókið stjórnskipulegt verkefni.
3: Það er miklu stærra heldur en kannski margir gera sér grein fyrir. Það sé bara tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Þjóðaratkvæðagreiðslunar breyta ekki stjórnarskráinni. Það er bara hægt að breyta henni eftir þeim prósess sem mælt er fyrir í henni sjálfri og þjóðaratkvæðagreiðsla er þar ekki nefnd.
1: Sagði Davíð Þór Björgvinsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Danir vilja auka viðveru hers í Færeyjum, áforma æfingar, eftirlitslaug orrustuþotna og heimsóknir herskipa. Ástæðan er ástand heimsmála. Jeppe Brús, varnarmálaráðherra Danmörkur, heimsótti Færeyjar í síðustu viku til að ganga frá samkomulagi þar að lútandi, sem reyndist aðeins flóknara en ætla mætti. Færeyingar horfast eins og fleiri í augu við breyta heimsmynd, sjá ógnir og tækifæri. Hæni í skorinni er dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja og rannsakar meðal annars geopolítík á norðurslóðum og norður-Atlantshafi. Hann segir að atburðir þessa árs, einkum á Grænlandi, hafi breytt þessari sín færeyinga nokkuð.
4: Yes, I think it has created more insecurity to see how a superpower, which was supposed to be our ally, is openly threatening to take over Greenland.
1: And it has... Það hafi vissulega haft áhrif að sjá stórveldi og meintan bandamenn hóta því að hertaka Grænland og það, segir Hæni, hefur líka haft áhrif á samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja. Danir hafi ekki farið lengt með að efla varnir og viðveru hers á Grænlandi, en heimsókn varnarmálaráðherrans í síðustu viku undirstrekar að Danir vilja láta til sín taka víðar á og við á norður Atlantshaf. Aukin umsvið við Færeyjar eiga að tengjast Arctic Sentry, sameiginlegri aðgerð NATO á norðurslóðum sem hófst í febrúar. NATO segir henni ætlað að samræma starfsemi bandalagsríkja á norðurslóðum. Danska æfingin Arctic Endurance sem fram til þessa hefur engum farið fram á og við Grænland er hluti af þessu verkefni. Áform eru æfingar, eftirlitsflug orrustuþotna og við veru herskipa í og við Færeyjar, en dönsk og færeysk stjórnvöld lýsa því með ólíkum hætti hvort samkomulag hefði þegar náðst.
4: It's a usual pattern when the Danish activities are presented in the Faroes, it usually becomes a more wider debate about Faroese-Danish relations.
1: Þetta venjunni samkvæmt, segir Hæni. Því allt sem snúið að samskiptum við Dani litist strax af umræðu samband landana til frambúðar og hugsanlegt sjálfstæði eyjanna. Vegna þess að samband landana flókið og samstarf eða samkomulag sem festi í sessi þar sem nú þegar sé hafið, sé í allsprengisvæði.
4: But I would also say that the Faroese independence like process has its own logic and is driven by completely other factors.
1: And there is no Hann bætir við að til þessa hafi ekki verið náið samstarf á milli Færeyja og Grænlands fyrir utan stuðning við sjálfstjórnar tilburði Grænlendinga. Færeyjar hafa víðtæka sjálfstjórn en varnar og öryggismál heyra undir dönsk stjórnvöld. Færeysk stjórnvöld eiga þó að koma að ákvörðunum sem hafa sérstaka þýðingu fyrir eyjarnar.
4: The Faroe Islands recently adopted a new national security policy for the first time ever and it might sound absurd because security and defense are Danish policy areas completely, you know, Denmark is in charge of that and the Faroes doesn't have a standing army, the Faroes is not doesn't have a defense budget at all.
1: Hæni nefnir þjóðaröryggisstefnu sem færeyska lögþingið samþykkti nýlega og segir að það kunni að hljóma ankannalega í ljósi þess að Danir fari með málaflokkinn og færeyingar hafi hvorki hér nýleikinn eitt til varnarmála. En tilgangurinn sé að tryggja að færeyingar hafi eitthvað þessi mál að segja. Skjalið undirstriki þau gildi sem færeyingar vilji byggja á. Og í stefnunni sé ítrekkað eyjarnar séu hluti NATO og vestræns varnarsamstarfs og sú yfirlýsing marki tímamót því ekkert í þessa veru hafi áður verið fært til bókar opinberlega. Þessi afgerandi stefna rekst þó á vissanhátt á náin viðskiptatengsl og samskipti sem færeyingar hafa lengi átt við Rússland. Samkomulag gagnkvæmar veiðiheimildir hefur verið í gildi allt frá 7. áratug síðustu aldar. Færeyingar hafa líka flutt fisk í miklu mæli til Rússlands. Síðan 2023 hafa aðeins rússnesk fiskiskip sem stundaveiðar samkvæmt tvíhliða fiskveiðisamningunum fengið aðgang á höfnum í Færeyjum. Og frá 1. janúar í ár hafa skip fyrirtæki á nýjum þvingunarlistum einnig verið útilokuð frá höfn og veiðileyfum. Hæni segir það orðið nokkuð flókið fyrir færeyinga.
4: But these ships have become, you know, a source of concern because some of these ships are accused of, you know, hybrid warfare, espionage, damaging undersea cables, etc.
1: Togararnir valda vissum áhyggjum því talið að þeim hafi verið beitt í hernaðartilgangi. Til njósna, til að skemma sæstrengi og fleira í þeim dúr. Færeyingar hafi því fyllt þvingunarlista Evrópusambandsins og bannað skip sem eru á honum. En færeyingar hafi vissulega sætt gagnrýni fyrir að leyfa nokkuð frjálsa fyrir rússneskra skipa við eyjarnar.
4: The trawlers, the ships that are fishing in Russian waters, they are economically important for some local communities. I wouldn't say that they are important for the Faroese economy at large.
1: Þessir togarar skipta máli og líka veiði á rússnesku yfirráðasvæði, segir Hæni. Kannski ekki fyrir efnahag eyjanna í heild, en þetta skipti ákveðin byggðarlög og staðbundna atvinnuhagsmunni miklu máli og því sé pólitískt viðkvæmt að ganga lengra.
4: The thinking was that, you know, we are a peaceful country, a peaceful people.
1: Rétt eins og Íslendingar hafa færingar langt árabil litið svo á að stríð út í heimi kæmi þeim lítt við. Þeir byggju langt frá heimsins vígaslóð, friðsælir og herlausir. Hann segir það ekki lengur eiga við og stjórnmálamenn sem og almenningur verði að taka af skarið, velja bandamenn og spyrja sig hverjir komið þeim til varnar, hverjir séu vinir þeirra og hverjir mótherjar eða óvinir.
4: That is not the case anymore, which is why reality, you know, forces politicians and the public to take some, to decide and to choose and, you know, select your allies. And ask the question, you know, who protects us and who are our friends and who are our rivals or enemies in the world.
1: Sagði Hæni Ískúrinni, dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Föriga í Þórshöfn.
5: Pétur, það Úlfur við Æslabeggin, rópaði þjóttin þegar kom hlaupandinn í eldhúsið á veitingastanum gildu pönnunni á suðvestur í Jótlandi í gerkvöld. Kokkurinn og eigandinn P.A. Búa Ösko og Fræðriksen brást við skjótt og hljóp út í átt að úlfinum. Ég sé að hann kippi sér nákvæmlega ekkert upp við það og ég varla nema 5 metra frá honum, sagði Fræðriksen. Það varð upp í fótur og fit á þessum barnvæna fjölskyldu veitingastað þegar úlfurinn birtist í svona rétt við leik og út í svæðið. En fólk róaðist fljótt eftir að hann skokkaði rólega í burtu. Einhverjir gestir færði sig þó inn en aðrir heldur kyrru fyrir á verundinni. Veitingamanninum Fræðriksen þykir óþægilegt að úlfurinn hafi komið svona nálægt börnum. Á móti kemur að hann gerði engu mein, segir hann. Ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort hann eigi að vera hér eða ekki, en auðvitað á hann ekki að koma inn í garða og nálægt fólki, segir Fræðriksen. En það einmitt það sem þessi úlfur gerir. Það að segja ef þetta úlfurinn sem skyttur dönsku umhverfisstofnunarinnar hafa verið að eltast við síðustu daga. Og útlit og hegðun vargsins við gildu pönnuna bendir óneitanlega til þess að svo sé. Vandræða Úlfurinn, eins og hann kallaður í dönskum fjölmiðlum, komst nefnilega á aftökulista yfirvalda þegar hann dúkkaði upp í 3 húsagörðum með stuttum millibili í þorpinu Nörre Nebel, miðvikudaginn 5. ágúst. Í öllum görðunum voru börn að leik. Og eins og Kristján Rabjörg Madsen, ráðherra náttúru og dýravelferðarmála bendir á, þá flýði vargurinn ekki tafarlaust af vettvangi, þrátt fyrir hávær róp og klapp. Þess vegna, segir ráðherran, brýnt að fella hann.
6: Þetta nødvendigt, fordi vi har at gøre med en ulv, som udviser en unaturlig adfærd, som opsøger mennesker. Det har den gjort í 3 tilfælde, hvor det oven i købet af børn.
5: Þetta mikilvægt vegna þess að hér við úlfa eiga sem sýnir af sér ónáttúrulega hegðun sem sækir í fólk. Það hefur hann gert í þrígang og það voru börn í ofanalag, segir ráðherran. Allt passar þetta við úlfin við gildu pönnuna sem aðeins nokkra kílómetra frá Nörre Nebel. Og það fleira sem samfæri Kent Olsen, helsta úlfa sérfræðing Danmerkur, að þetta sé einn og sami úlfurinn.
7: Den en lille bitte smule halv. Og det er ikke tit ulve er det. Så det er ligesom et fingeraftryk på det her individ. Derudover har den sådan en ret distinkt hovedform. Og man kan sige, kunne det ikke være 2 ulve?
5: Han aðeins pínulítið haltur, segir Olsen, og heltin nánast eins og fingrafar. Við það bætið svo eilítið undarlegt höfuðlag sem neglir þetta endanlega. 10 ár eru frá því að úlfar fóru aftur að sjást á ferli í náttúru Danmerkur eftir áratuga fjarveru. Enn þeir aðeins á Jótlandi, mest við sunnanverða vesturströndina, þótt þeir hafi líka sést allt norður á Skagen. Þeir eru alfriðaðir en það má með sérstöku leyfi skjóta vandræða úlfa í og við þorpið Oxböl sem næsti bær við Nörre Nebel og núna sem sagt líka í Nörre Nebel og nágrenni. Kent Olsen þó ekki samfærður að það sé nauðsynlegt að skjóta þá. Alltjent ekki endilega þennan sem virðist ekki almennilega vita hvernig hann eigi að umgangast mannfólkið. En sé þó langt í að þetta þróast út í eitthvað hættu ástand, segir hann. En það ekki þar með sagt að þurfi ekki að grípa inn í, þvert á móti. Þessi úlfur verður að læra að manneskjur eru ekki eitthvað sem tengja má við kræsingar.
7: Men det selvfølgelig ikke dermed sagt, at man ikke skal skride ind. Absolut. Den her ulv, den skal lære, at mennesker, det ikke noget, man forbinder med en godbid.
1: Sagði Kent Olsen, Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Fleira ekki í speglinum að sinni, hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Sjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður í kvöld var Kári Guðmundsson. Verðið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagurinn 12. ágúst. Séra Benedikt Sigurðsson flytur nú morgun bæn og orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Hebreabréfinu, 10. kafla, versi 24. Gætum hvert að öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Þú skiptir máli í lífi annara, kannski meira en þú heldur. Stundum þarf ekki mikið, eitt orð, ein skilaboð eða bara nærvera. Við vitum ekki alltaf hvað aðrir er að ganga í gegnum. Þess vegna skiptir máli að velja mildi. Kannski máttu í dag hvetja einhvern, senda skilaboð, segja eitthvað gott, eða einfaldlega vera til staðar. Það getur skipt sköpum að við finnum öll að við erum ekki ein. Biðjum saman. Kærleiksríki Guð, hjálpaðu mér að sjá fólkið í kringum mig. Gef mér orð sem að byggja upp og hjarta sem vill gott. Gerðu mig að farvegi kærleika þíns. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir Svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 12. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum á miðnætti og þar verður lokað síðustu 20 kílometrina að Látrabjargi til klukkan 8 fyrir hádegi. Ákvörðunin tekin í samráði við Náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum segir ákvörðunina tekna af öryggis ástæðum. Talsverður fjöldi fólks er á svæðinu til að fylgjast með almyrkvanum í kvöld og segir Ingvar í að markmiðið sé að hafa stjórn á fjölda fólks og ökutækja á svæðinu. Innviðirnir við Látrabjarg hafi takmarkaða getu til að taka á móti miklum fjölda bíla. Og ekki er heimilt að gista á svæðinu við Látrabjarg og hluti svæðisins er Friðland, Breiðavík er næsti gististaður við Látrabjarg og þar er heimilt að gista. Að minnstakosti 15 fórust og 27 er saknað eftir að ferju með 114 farþegum að minnstakosti. Kvöldi á Karíbaha vatni í Zimbabwe í gær. 77 hefur verið bjargað.
1: Alls voru 5 í áhöfn ferjunar. Ferjan var með pláss fyrir 90 borð. Ferjan sigli milli bæjarins Karíba við norður enda vatnsins og til eiga þess. Vitni telur að ferjunni hafi kvöldi í öldugangi. Vitni segir jafnframt við AFP fréttaveituna að björguna aðstoð hafi borist seint og það hafi tekið tíma að komast að bátnum vegna veðurs. Þyrla aðstoði við leit og björgun og nærliggjandi bátar, einnig, sem og kafarar og herinn. Karíba vatn er á landamærum Zimbabwe og Zambíu og er stærsta manngerða stöðuvatn í heimi að umfangi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að rjúfa herkví Bandaríkjana og var á siglingu Ómanflóa áleiðist til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Vela Nova hafi ítrekkað hunsað viðvörun frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu áleiðist til hafnar sem er undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af siglingaleið 55 skipa sem reyndu að brjóta gegn herkvíni, stöðvað siglingu þryggja með valdi og farið borði í tvö skip síðan herkvíin var tekin upp aftur 14. júli. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudegi. Umsjón hafa Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við verðum með ykkur til að verða nýju í dag.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. Það er skýjað yfir landinu, ég mist skýjað eða allskýjað í á veðurkortinu frá veðurstofunni. Gæti þó verið að einhver sól skýni vestur á fjörðum, þá helst í Bolungarvík. Svona við lesum rétt í þetta. En já, veðurspáin frá því á hvað sunda mánda hún verðist alltaf ganga eftir.
0: Já, það verður austlæg átt í dag, 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir, en úrkomu minna á norðanverður landinu fram eftir degi. Og hiti í dagbilinu 10-20 stig, svalast við sjóun norðan og austan til. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings, líkur á að skýjahulan muni brotna, eru eins og áður frekar litlar. En ef það gerist, þá er það líklegast á norðvestanverðu landinu. Og við veltum þessu þetta fyrir okkur vegna þess að í dag síðdegis verður almyrkvi á sólu á vestanverðu landinu. Það lægir og dregur smám saman úr vætu í kvöld og á morgun verður svo norðlæg eða breytileg átt á norðanverðu landinu, annars hægara vindur. Dálítil rigning eða skúrir í flestum landshlutum líka á morgun en úrkomu lítið suðvestan til eftir hádegi og hitinn á morgun 8-18 stig. Og svo á föstudag þá verður norðlæg átt eða útlit fyrir norðlæg átt, hægan vind víðast hvar en 10-18 metra á sekundu austanlands, hvassast í vindstrengjum á sunnanverðum austfjörðum. Og það getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka svo mikinn vind. Og dálítil væta, einkum fyrir norðan en léttir til á Vesturlandi. Svona er við að spáin fyrir næstu daga.
1: Já, og þegar nokkuð hlýtt sem staðar á landinu, 14 stiga hiti til dæmis í Reykjavík klukkan 6 í morgun, 12 gráður á Kirkjubæðaklaustri, 10 stiga hiti á Akureyri. En já, við horfðum á skýja hulina hér í morgun og reyndum að svona rýn í þetta, sáum smá glufu yfir esjunni.
0: Já.
1: Og voru svona velta fyrir okkur hvort að þessi glufa væri kannski á réttnast að setni partur við sjáum hvað setur.
0: Við sjáum hvað setur, svo allavega ekki alveg þungbúið, ekki alveg.
1: Það er ekki tilstand út af almyrkvanum og fjöldi enga þóna á Reykjavíkur flugvelli. Og það er sumar býstna stórar og dýrar eftir því auðkýfingar út hennar heimi komnir hingað til þess að fylgjast með þessu.
0: Já, og var sagt frá því í gæri fréttum að það væri mikill áhugi á því að vera í háloftunum líka, þyrluflug og fleira slíkt. En það verður dálítið fjallað almyrkvan í þætti dagsins og það frá ýmsum hliðum. Myrkvinn árið 1954 verður rifjaður upp, við heyrum undirbúning og tilstand í Suðurnesjabæ, heyrum líka af eftirvæntingun í Valencia og Spáni, hann fer þar yfir í kvöld og svo tölum við Jónas Hallgrímsson og stjörnufræði orðin sem hann smíðaði upp úr 1840, almyrkvi var eitt af þeim.
1: En þetta er ekki allt, við forvitnumst líka nýlega rannsókn á atferli þorska og ufsa á fyrsta aldursárunu. Já, hvað aðhafast þessir ungfiskar fyrstu misserin? Syndaðir allir í sömu áttina eða heldur hver sína leið? Og hvers vegna vildu vísindamenn vita það? Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir hjá Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum segir frá.

0: Katrín Halldóra Sigurðardóttir söng Augun þín blá. Já, almyrkvi verður setni partinn í dag, en síðast var almyrkvi á Íslandi sumari 1954 fyrir 72 árum. Og meðal þeirra sem að muna hann er Þórunn Hulda Sveinbjörnsdóttir, fyrrverandi formaður Sóknar. Góðan daginn, Þórunn.
1: Góðan daginn.
0: Þú varst 7 ára þegar þetta verði það ekki?
1: Jú, ég fætti desember, þannig ég átti svolítið spöl, ég verði 8 ára.
0: Já. Hvar varstu?
1: Ég var á sveitabæ í Leirásveitinni eða Nelasveit, þetta nú eiginlega samlíkjandi, á Læk. Þar rönd fór pappa og ég átti að passa litla stelpu.
0: Já, komin í sveit bara 7 ára.
1: Já, já. Þau voru náttúrulega fluttu suður 46, þannig að sveiti var draumurinn.
0: Já. Og leiði vel í sveitinni?
1: Já. Ég sótti kýtnar þetta leiti morguns. Fékk eina kleinu í lúkuna og labbaði tölverna spöla sæki kýtnar.
0: Já. En almyrkvin 1954 var 30. júni og hann var á hádegi, finnst mér að ég hefði lesið einhver staðar. Var mikið rætt þetta í aðdragandanum?
1: Nei, það var ekki mikið rætt þetta, ekki svo ég muni. Ég man mest eftir atburðunum í eldhúsinu. Það er einlega svona upplifun sem verður að mynd í minningunni.
0: Segðu okkur frá.
1: Og hérna, ég er náttúrulega krakka skott þarna og við erum sennilega 5 eða 6 þarna í eldhúsinu og stór gluggi sem snýr í suðvestur, við horfum eiginlega út á þetta stendur þannig á smá hól að það sést vel út á Faxaflóa og hérna, það er greinlega beðið eftir einhverjum viðburði, barni veit eitthvað, en ég man eftir að fólki tala mikið að við erum ekki horfa beint í með augunum á atburðin. Og þau eru með á eldhúsborðinu bæði filmu og dökkt gler og svo kemur þessi viðburður og við skiptumst á að nota þessa hluti.
0: Já.
1: Það sem svo fór svona hringin á milli fólks alltaf stund. Þetta situr mjög sterkt í minningunni.
0: En voru þið sem sagt inni í eldhúsinu og fylgdust með
1: þaðan? Já.
0: Það var ekki farið út á hlað?
1: Nei. Ég býst við að menn hafi verið hugsanlega. Þannig eru komin útvörp og oftast útvörp gamaldags með rafglöðu. En ég var sjálf núna grúska hvernig veisi fólk að það þyrst að hafa ykkur vörn. Einhvern veginn og maður sér það á myndum í dag að það eru á æði margir með rafsuglegar eða filmur. En annað var ekki til. Og í minningunni minni er þetta gler hugsanlega annarkost maltflaska eða pilsnerflasku brot að ykkur leiti en líka dökkt gler því að Einar húsbóndun á bænum, hann var kerði jarðítu og hann var ábyggilega mjög glöggu maður.
0: Já.
1: Og það var velbort líka.
0: Svo heyrðum við að fólk setti ösku eða sót á gler líka til þess að...
1: Já, það kemur ekki út í minningunni.
0: Nei.
1: Mér finnst þögnin og einhvern veginn er svo allir séu einhvern veginn, það er svo mikið hljóð. Þannig svo við séum í hálfgerðu dáið þarna smá stund. Það eru upplýðið eitthvað mjög merkilegt.
0: Já.
1: Og ég er bara 7 ára og þetta pluss það að sækja kýrnar og litla stelpan fara út og raka hey. Þetta er svona út í fjós, þetta er stærstu minningarna frá þessu tímabili.
0: Já, og þetta var alveg ógleymanleg stund, sem sagt.
1: Já, já. Annars væri ég með hana hérna í kollinum.
0: Það er rétt. Og allt fólki tók þessu eins?
1: Já, mjög svipa.
0: Já.
1: Og engin hávaði, það var ekkit svoleiðis, það var frekar eins og við værum sko upplifa eitthvað mjög merkilegt og hérna... ég gæti ímyndið minni að einhver hefði sagt vá eða eitthvað í þá veruna.
0: Annars þagði bara fólk?
1: Já, bara, þetta var náttúruundur.
0: Já.
1: Engi spurning. Og svo situm að núna hér vestur í Miðdölum, rétt hjá Erpstöðum og Sauðafelli, horfi hérna niður Sauðafelli og það er bjart yfir Breiðafirði.
0: Nei, hvað segirðu?
1: Já, algjört. Og það eru göt hér í skíunum hjá mér. Þannig að allt getur gert í dag.
0: Já. Við segjum að það viti á gott.
1: Já, ekki spurning og ég gladdist mjög þegar ég kom fram að sjá að Breiðafjörðurinn væri svona bjartur.
0: Já, en förum aftur aðeins til, til 1954 þegar þetta var afstaðið, settist þá fólk niður og rætti þetta og deildi svona líðan og upplifun?
1: Já, það var gert en minning mín ekki nein orð, miklu frekar einhverja kyrð. Eins og fólk verið pínu agdofa. Eða bara klálega agdofa alveg yfir þessu þetta er sko sólin og tunglið, þetta stýrir öllu.
0: Öllu, það er rétt.
1: Og síðan ég, í bernskunni þá er tunglið miklu uppáhaldi hjá mér.
0: Já.
1: Og ég fylgist með fullu tungli og alls konar og hvaða heitir og allt mögulegt enn í dag.
0: Veistu hvernig stendur á því að tunglið hafði þessi miklu áhrif á því þegar þú var stelpa?
1: Nei, það mér var reynda mjög klókur í því að kenna mér að verða ekki áttavelt. Ég hafði alltaf rétt á ég get enn í dag séð hvar sólin og hvað klukkan þá cirka. Þetta er eitthvað svona bara, þetta fólk lifði svo mikið eftir náttúrunni sjálfri. Menn að horfa á skýin og segja nei það regnir ekki í dag, þetta er ekki til í dag.
0: Nei.
1: Auðvitað eru bændur mjög margir að lesa náttúruna.
0: Ja, það eru helst bændur og sjómenn sem að kunna þetta.
1: Já, og maður sér það hér í kring að menn fara að heyja jamvel og maður sér hugsa byttu, er þetta í lagi? Og svo rætist úr öllu.
0: Já, en þú kennst þess að vel af án bæði úr svo áttavita?
1: Já, ég ger það, ég ekki

0: Ég veit það, en ég sé svona bláar himinskellur hérna á milli og út þegar sólin fara að skína á Söðafulli, þá hún með smá rifu. En þetta bara dásamlegt. Náttúran náttúrulega bara sem við eigum að lifa miklu nær heldur við gerum. Þetta svo mikil orka.
1: Já.
0: Þetta eiginlega bara engu líkt að fá að taka þátt í að horfa á landið, horfa á hvernig allt vex. Hugsaðu björtu næturnar á Íslandi, þær eru á við lengra sumar í Evrópu. Þess vegna getum við rækta svo margt.
1: Fólk hefur áhyggjur af því að þetta fari fyrir lítið hjá mörgu fólki svona í hraða dagsins?
0: Sólmyrkvinn í dag?
1: Nei, bara þessi náttúru tengsl.
0: Já, já, en ég held það mjög sterk seining hjá mörgu ungu fólki. Við finnum barnabörnin okkar koma bara til að vera úti í náttúrinni. Upplifa eitthvað, bara úti og langa með börnin þau tráða að vera í sveitinni hjá okkur.
1: Já, þetta mikilvægt hefur góð áhrif á okkur.
0: Þessi orka sem hérna og bara allan, hún bara lífið sjálft.
1: Þetta var aldeilis ljómandi morgun hugvekja.
0: Takk fyrir og bara gangi ykkur vel með að heyra meira því að það eru margir á mínum aldri sem mun eftir þessu.
1: Já, takk að þér innlega fyrir að vera með okkur hér Þórunn Hulda Sveinbjörnsdóttir.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Bless. Njóttu dagsins. Stjörnuspáin fyrir afmælisbörn dagsins í dag, þau eru í ljónsmerkinu. Stjörnuspá morgunblaðsins, mundu að ganga frá öllum reikningum áður en þú svo mikið sem lætu þið dreyma að eyða peningum í aðra hluti. Og svo hérna einhver stjörnuspá dagsins á internetinu, hún nú illa orðið, ég trúi að þetta sé einhver velþýðing. En hérna heilsu og vellíðan, þetta tímabil kallar á að faðma þakklæti sem daglega iðkun. Nei, ekki vel orðað. Ef þú veltir fyrir þér hvað þú ert þakklátur fyrir á hverjum degi, getur það breytt sjónarhornin þínu og aukið heildar hamingju þína. Svo eru þetta ástina og að elska lífið. Þetta tímabil býður að fagna ævintýrum ástarinnar, að kanna nýja staði með makaðinum, deila sameiginlegum áhugamálum eða jafnvel takast á við nýjar áskoranir. Þetta getur dælt spennu og endur nýjari ástríðu inn í sambandið þitt. Sveldu gott. Á þessum fræðum hlustum á lag hér Hauku Mortens.

0: Haukur Mortens söng Þér ég ann og þetta erlend lag höfundur heitir Dimitri Tjómkin og Loftur Guðmundsson gerði þennan íslenska texta og Orion kvartetinn lék og fyrir fólk sem ekki áttaði sig á því að þá voru það bræðurnir Jón Múli og Jónas Árnasynir sem að sömdu augun þín blá sem að Katrín Halldóra söng fyrir okkur hér áðan við töluðum áðan við Þórunni Huldu Sveinbjörnsdóttur sem að rifjaði upp fyrir okkur almyrkvann 1954 hún talaði sól í dölunum eða yfir breiðafirði og ég baði myndir og fekk og þetta staðfest þetta var nú bara til gaman skert en Þórunn Hulda var formaður starfsmannafélagsins Sóknar tók við formennskunni af Aðalheiði Bjarnfreðsdóttur sem fjalla var hér í þættinum lítilega á mánudaginn tók við þegar Aðalheiði settist á þing fyrir borgarflokkinn þetta var 1987
1: og já hún man vel eftir þessum mikla atburði 1954 og talaði sérstaklega þögnina og svona þetta þessa tilfinningu að vera agndofa Sigríður Kristjánsdóttir formaður stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness talaði líka þetta við okkur að svona þessi tilfinning og þessi undrun og yfir náttúrunni og því hvað hún getur verið stórkostleg
0: Já, og þetta nokkuð sem að varir ekki bara eitthvað augnablik þetta gott fyrir þig
1: Já,
0: til frambúðar
1: einmitt og það eru umfjallanir almyrkvan í dag í, ekki bara hér á Íslandi við heyrum aðeins að þessu á Spáni síðar í þættinum en það er einmitt umfjallun hér í Breskablaðinu Guardian þetta og talað það að miljónir manna hafi ferðast til Spánar til þess að sjá almyrkvan þar og þar einmitt rætt við fólk sem að kom gaggjart til Spánar til þess að sjá þetta rætt meðal annars hér við konu frá Kanada sem að var á leiðinni til borgarinnar Burgos Hún segist að hafa upplifað þetta nær heimahögunum fyrir tveimur árum síðan og nefnir einmitt þetta. Ég var bara algjörlega agndofa og mér leið næstum eins og guð væri að stara á mig frá himnum.
0: Það ekkert annað.
1: Og ég, hún segist að hafa farið að gráta og þetta augnablik hafi orðið til þess að hún hafi bara orðið ein af þessum fólki sem að ferðast heiminn til þess að elta þessa almyrku og elta þessa tilfinningu þegar þessu lauk, þá sagði ég við sjálfum mig ég verð að sjá þetta aftur
0: Jú.
1: Og nú að fara með börnin sín til að upplifa þetta aftur það svona kallast á við þessum að maður heyrir og hefur heyrt frá fólki sem að hefur upplifað þetta
0: Svo að sjá bara hvaða áhrif þetta hefur á okkur sítið þessi dag.
1: Já. Og við ræðum þetta nánar og það má kannski nefna það aftur að það verður útsending í sjónvarpinu hefst klukkan eitt eftir hádegi þar sem að þetta verður allt saman skoðað. Það verður fólk frá ríkisútvarpinu á þessum slóðum þar sem að þetta verður allt saman sýnilegt og mér langar að nefna það líka að Lóa Björk Björnsdóttir verður í tengivagninum hér á Rás 1 milli 4 og 6 á Víðistaðatúni þar sem að verður heilmikil hátíð ein af þó nokkrum og Lóa verður í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni hér á Rás 1 milli 4 og 6 það ýmiss konar tónlistafólk sem að verður þarna og fjöldi fólks sem að leggur leðsina þangað það önnurhátíð á Snæfellsnesi og svo þetta mikið að vera á Vestfjörðum líka og Reykjanesi eins og við heyrum af á eftir en framundan yfirleitt morgunfrétta hér á morgunvaktinni

0: Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, Ráðagerði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Lögreglan lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum yfir nóttina vegna mikillar aðsóknar til að fylgjast með almyrkvanum frá Látrabjargi. Einstefna verður að Látrabjargi frá klukkan 8 og hefur röð bíla þegar myndast á veginum. Stríðið í Mið-Austurlöndum verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þessum talið er að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta undanfarið. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Afganistan á sunnudag Sameinuðu þjóðarnar kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30. Það miðvikudagur í dag, 12. ágúst. Og við veltum fyrir okkur veðrinu. Það austlæg átt og verður á landinu í dag. 5-13 metrar á sekundu og hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir, en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Og hiti 10-20 stig svalast verður við sjóin norðan og austan til. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að líkur á að skýja hulan muni brotna eru eins og áður frekar litlar. En ef það gerist þá það líklegast á norðvestanverðu landinu. Og það hægt að skoða skýja hulu spá líka. Og það ekki mikið brot í skýjahulunni klukkan 6 með að við spána núna en við gefum ekki upp vonina þetta getur allt saman breyst það eru fræði já allt landið meir og minna grænt sem þýðir ský en við sjáum hvað setur það eru allavega svona örlítil brot á vestfjörðum og við vonum það besta.
1: Sannlega. Við horfum til himins kortar í sex í dag þegar almyrkvinn verður þangað beinast augu allra, leif ég mér að segja. Já, og munum að það sem ekki verður almyrkvi, þar verður deildamyrkvi. Sjónarspil því ekki bundið við vestustu annars þótt kastljósið hafi engum beinst að þeim. En já, það sem við horfum upp á eftir, þá datt okkur í hug að fara nú í hináttin og niður á hafsbotn. Við fréttum nefnilega nýrri eða nýlegri rannsókn sem unnin var á vegum rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum hegðun þorsks og ufsa fyrsta ævi árið. Báða tegundir eru botnfiskar, þótt ufsin leiti við slíka ofri sjóin. Þeir eru frændur, eru af þorsk ætt. En hvernig hegða ungir þorskar og ufsar sér? Hegða þeir sér eins, bæði tegundirnar í heild og einstaklingarnir eða ólíkt? Það spurningin og við henni hefur nú fengist svar. Í símanum hjá okkur Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, hún forstöðum að rannsóknarsettursins. Hún talar frá Bólungavík. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Við tölum svolítið veðrið áðan. Byrjum þar hvernig við í Bólungavík.
2: Já, það sól og blíða eins og Ég hérna einmitt með skýjahöluna. Það síðast þegar ég athugaði, þá smá gat og það mun færast yfir Vestfirði á þessum tíma seinn í dag. Þannig að það verður spennandi að hérna vita hvar það stoppar klukkan 5.
1: Já, hún það besta. En að rannsókninni, því sem við ætlum að tala og áður en við ljóstrum upp niðurstöðunum, það gaman að hafa smá spennu, það langar með að byrja að segja okkur hvernig hegðun ungra botnfiska rannsökuð.
2: Já, sko, það þetta rannsakan á ýmsan hátt og hérna, það sem við svo sem erum að gera, við erum bæði að vinna þá út í náttúrunni, þar sem að við erum bara hreinlega að fylgjast með fiskunum, með hérna kömunum til dæmis. Við erum líka að nota merkingar, þar sem við merkjum fiskana og getum þá svona numið hegðun þeirra meðan þeir eru að fara fjörðina. En þessi rannsókn sem við vorum núna nýlega að birta, hana unnum við algjörlega á rannsóknarstofu og þá vorum við að veiða ungseiði, þetta eru sem sagt ufsi og þorskur á fyrsta ári, við tökum þá inn í rannsóknarstofuna síðsumars eða hausti og síðan mælum við hegðun þeirra svona mjög nákvæmlega á rannsóknarstofu og þetta gefur okkur svolítið aðra sýn heldur en mælingarnar sem við erum að gera við náttúrulega aðstæður af því að þar fær maður ekki þessa sömu upplausn og það mjög mikilvægt að við fáum ekki, oft ekki þessa sömu nákvæmni á hvern einstakling. Það er það sem við höfum áhuga á þessari rannsókn að sjá sem sagt hvernig breytileikin í hegðuninni, ekki bara á milli tegundana, heldur líka á milli einstaklinga og jafnvel hvernig þetta dreifist innan hvers einstaklings.
1: Og hvernig sjáum við þetta á rannsóknarstofunni?
2: Þetta nefnilega felur í sér að hérna, þetta er raunum verið sko svona hálfgerðu persónuleika próf og meðan að við mennirnir fyllum út eitthvað á netinu, þá er mun áraðanlegra að mæla persónuleika eða svona atferlis heilkenni, eins og maður myndi kannski frekar tala hjá dýrum, á rannsóknustofu. Og við látum þessa litlu fiska fari gegnum sömu prófin aftur og aftur og yfir tölvert langan tíma og þá skoðum við sem sagt er sami fiskurinn alltaf að bregðast á sama hátt ef að við breytum hérna prófinu sem þeir eru að fara í gegnum eru þeir ennþá að hegða sér á sambærilegan hátt eða hafa þeir það sem við köllum sveigjanleika í atferlinu, það að segja hafa þeir getu til að breyta hegðun sinni byggt á umhverfinu og þetta nú svona það sem við höfum mikinn áhuga að skilja því að sveigjanleiki atferli er mjög mikilvægur fyrir hérna viðbrögðs dýra við umhverfsbreytingum. Já. Af því atferlið er eiginlega þessi fyrsti snertiflötur sem sagt við umhverfið.
1: Hvers vegna viltu vita þetta?
2: Það er nú bara hreinni forvitni. Ég er nú þannig vísindamaður sem gera eiginlega allt bara byggt á hreinni forvitni og mér fannst þetta áhugavert fyrir, ég byrjaði að rannsaka þorskseiði og það er náttúrulega miklu meira vita við vitum það að þorskurinn er mjög breytilegur innan tegundarinnar það að segja að það eru þorskar sem eru að fara í langar fæðugöngur það eru þorskar sem að halda sig aðlega bara uppi við ströndina Ufsan hins vegar vitum við ekki mjög mikið en þegar ég byrjaði að vinna með þessar uppeldistöðvar þá vorum við alltaf að veiða ufsa og hérna þetta varði einhvern veginn þannig að þó að svo að rannsóknirnar okkar fókusti kannski mest á þorsk og tókum alltaf ufsan með bara af því að það einfalt og það vantar bara allar grunn upplýsingar ufsa.
1: Já.
2: Og það sem við mjög fljótlega sáum með mitt að þorskurinn sýnir þennan mikla einstaklingsbreytileika meðan ufsin klár torfufiskur. Það að segja að þeir eru að ferðast með frá ströndunum, litlu ungu ufsarnir í torfum og þeir eru svona, ef ég má sletta, opportunistik, það að segja að þeir nýta umhverfið þar sem það best, færa sig svo. Þetta gera þeir líka reyndar sem hérna fullorðni fiskar og það veldur töluverðum vandræðum í stofnmati og öðru.
1: Það enginn sem stingur af fyrir sína einn leið?
2: Nei, það enginn sem stingur af. Þeir eru hérna, þeir gera það sama og félagar þeir að gera. Og þetta kemur mjög skýrt fram í þessari tilraun sem við vorum með og svona margt fyrir sjáanlegt eins og þeir eru mun kvektari ef það eitthvað óvænt þá svona kvekkjast þeir mjög fljótt og þeim líður greinlega betur ef þeir eru að synda sem sagt með öðrum fiskum.
1: Þorskur sem sagt meira ólíkindatól.
2: Já, það algjörlega ólíkindatól og hérna hafa hérna ansi stórt svona vopnabúr ef svo má segja til að bregðast við umhverfinu. En það sem áhugavert þar fyrir okkur sem höfum áhuga á svona að vernda eða stýra þorskstofninum stærst er að það tegundin sem að býður upp á honum mikla breytileika. Síðan eftir því hvernig umhverfisaðstæður eru á seiðastigi þá geta orðið afföll af ungum þorskum og þorskum á fyrsta ári byggt á því hvernig þessi breytileiki raðast innan tegundarinnar. Þannig að þetta er reyndar held ég lykillinn að því hver þorskinu hefur gengið vel í gegnum aldirnar. Það að segja að það eru alltaf einhverjur þorskar sem að hérna henta fyrir það sem umhverju býður upp á hverju ári.
1: Og þetta eru seiði sem voru fönguð í Ísafjörðardjúpi eða hvað?
2: Já, Ísafjörðardjúpi. Mest af sem seiðum eru seiði sem við erum að tókum inn, við notum svona landnót, við tökum hana bara út frá landi og draugum hana sem sagt, inn og á þessu fyrsta hausti þá eru báðar þessar tegundir að nýta þessi grunnu búsvæði mjög mikið. Það að segja að við erum að tala bara svæði sko alveg upp yfir ströndina og niður á svona 10 metra dýpi kannski. Ufsin reyndar fer lítið niður á botn, hann mikið í yfirborðinu.
1: Þannig bleið það. Og það engin ástæði til þess að ætla að þorskar ungu þessar annar staðar hefði sér öruvísi.
2: Nei, ekki endilega sko. Það reyndar gaman að því að hérna ufsinn held ég að sé mjög fyrirsjánlegur. Við þetta, ég byggja mínar svona, þú veist það sem ég býrst við að sjá, taldið á öðrum rannsóknum sem hafa verið gerðar ekki bara á Íslandi heldur líka annars staðar og já við vitum að það minni stofn uppbygging í Ufsa þó hún reyndi að setja staðar og þeir eru svona yfir norður Atlantshafi svolítið fyrir sjónlegir í hegðun en með þorskin þar það sem við þurfum að hafa í huga þessi sem sagt, breytileiki innan tegundarinnar ef að það eru mjög sterkir valkraftar þá getum við þetta farið í það að sjá bara hluta af þessum breytileika hjá einstökum stofnum og við erum sjálfsagt þegar farin að sjá þannig munstur þar sem að þorskur sem sagt, sunnan við okkur sem í norðursjó eða þar kring líklega búin að þar eru mjög lítill erðabreytileiki eftir sem að gera þeim kleift til dæmis að fara í þessu löngu fæðugöngur eða þola kulda. En á móti kemur þá eru þessir þorskar virðast hafa meira þol fyrir umhverfisbreytileika til dæmis hitastig.
1: Já, tölum aðeins um það að þetta tala mikið hlýnun sjáar. Getur eitthvað hérna sagt áhrif hitastigs á hegðun þorska og ufsa?
2: Já, við reyndar erum nýlega og það að fara að koma út hjá okkur önnu vísindagrein sem að einmitt að skoða þetta líka hjá þessum aldurshópi, það að segja á fyrsta ári. Og þar sjáum við sko mjög áhugaverða niðurstöður, sérstaklega varandi ufsa, af því að við sjáum það að ufsi hefur sjávarhiti og við erum að nota hérna bara svona hita í þessum strandsjó í yfirborðssjó hitastigið hefur lítil áhrif á ufsan, hvort sem það að fara frá Norðurlandi og yfir í Breiðafjörð sem að syðst á stöðin okkar eða þá að hvernig það kólnar eða hvort það sé hlýtt haust þar þessi ufsin dálítið óháður öllu þessu og ég tel að það sé út af því að hann fer svo mikið yfir þessi landsvæði og hann bara fylgir í raun og veru því hittast því sem hann þarf. Þorskurinn aftur var mjög háður þessu öllu þar að segja bæði hann var minni í kaldari árum sem alveg eðlilegt. Hann sýnir mjög sterka fylgni við landsvæði þar að segja þorskseiðir sem eru veitt sunnar eru stærri heldur en þorskseiðir sem eru veitt norðar. En það sem var áhugavert frá þessu sjónarhornu lífsögu breytileika í þorskinum að við sáum það að hérna hvernig það kólnaði á haustin af því að meðalhiti segir ekki allt ef að í haustum þar sem að kólnaði mjög skarpt til dæmis þá hafði það hérna mikil áhrif á viðveru þorskana á þessum svæðum meðan að það var svona best fyrir þorskinu raun og veru ef maður var haust þar sem að kólnaði frekar hægt en hann þá líka að sko velja sér strategíu raun og veru eftir aðstæðum.
1: Já. Guðbjörg Ástóð, þú sagðir að þú hefði farið að stað með þessar rannsókn út af forvetni en þetta ekki satt innlegg í þekkingabanka nytjastofnuna.
2: Jú, þetta auðvitað afskaplega mikilvægt og það margt sem að við höfum svo sem fundið út sem að getur gagnast beint inn í stjórn nytjastofna sérstaklega varandi ufsan af því að það bara svo lítið af rannsóknum þar. Það til dæmis hefur við reynst erfitt að hérna mæla stofn ufsa í kringum Ísland eins og víða en það mjög auðvelt að nota þessa aðferð, það að segja landnótina, til að fá metil á hvaða eru margir ufsar sem að koma inn þarna á fyrsta ári. Ég held að það sé kannski svona augljósasta framlagið sem sagt, eitthvað sem beint nýtist til að í stofn stjórnun en hins vegar þetta allt mikilvægt og það mikilvægt fyrir okkur að skoða þennan breytileika innan tegundar þegar kemur að þorski þegar við erum að hugsa hvernig við eigum að stýra þorskstofnin.
1: Já. Fyrir áhuga sama það hægt að lesa meir þetta í vísindaritið það ekki?
2: Jú, við erum sem sagt við erum búin að þessi grein sem að við byrjuðum að tala sem sagt atferlið, hún komin út og hinn greinin sem ég vísaði í sem að við gerðum þá í hérna á vettvangi með ferðir þessar ungu sveiða á þessum grunnu uppeldistöðum. Ég vona bara hún kom út í næstu viku, við deilum þessu alltaf á hérna Facebook síðin okkar, þannig endilega fólk sem hefur mikinn áhuga að skoða þetta þar.
1: Já, getur fundið þetta sem á Facebook síðu rannsóknarseturs Háskólans Íslands á Vestfjörðum.
2: Já.
1: Þakkar innlega fyrir að vera með okkur hér í þættinum og segja frá.
2: Takk kærlega fyrir að bjóða mér. Alltaf gaman að tala þorsk og ufsa.
1: Í sammála því. Bless, bless.
2: Bless, bless.
1: Já, Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir. Hún er vísindamaður og forstöðumaður Rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum. En svo áður sagði talaði frá Bolungarvík, þar skín sól, bara ljómandi veður. Og gerir það vonandi áfram í dag. En já, við erum ýmsu nær hegðun og atferli ungra þorska og ufsa. Já. Litlu ungu ufsanir, sagði hún. Svolítið skellilegt getið verið titill á barnabók.

0: Þetta lag heitir Cold og hljómsveitin Vök flutti. Hún ein af þeim sveitum sem verða á þessari hátíð á Snæfellsnesi sem í tilefni af almyrkonum. Verður nú áfram samt næstu daga, ekki bara í dag þegar almyrkvinn verður. Töluðum þorska og ufsa hér áðan og svo tölum við aðeins meira almyrkvann á eftir það mál málana í dag en lítum aðeins í erlendar fréttir forsíður blaða og þar fjallað þessi mál á þó nokkrum stöðum rétt eins og síðustu daga nefndi hér í morgun frétt úr Guardian þetta en ýmislegt annað líka til umfyllunar það fjallaðum ýmislegt á forsíðum dönsku blaðana meðal annars á forsíðu politíken í Danmörku fjallaðum áform eða vilja danska þjóðarflokksins hann vill að Danir segir sig úr Schengen samstarfinu og þau mál verða rætt í Danmörku í danska þinginu en komið fram einhvers konar minnisblað eða allavega upplýsingar það sem eru forsviðu efni hér að þvert á kannski það sem að danski þjóðaflokkurinn ætlast til að þá myndi útganga úr Schengen geta haft þau áhrif að fólk komi frekar til Danmörkur til þess að leita hælis eða að flytja þangað heldur en annars og það eru sérst ýmsar ástæður fyrir því þá verður Danmörk ekki lengur hluti af þessu samevrópska kerfi þar sem að upplýsingum deilt þar sem að heimildir til þess að senda hælis fólk sem að í leitað vernd aftur tilbaka til fyrsta Evrópulands við þekkjum þetta að það kallast Dyflinnarreglugerðin og hefur verið umdeilt líka hér á Íslandi en, og ýmsar fleiri ástæður þá verði ekki heldur upplýsingar frá Europol og Eurojust og þetta sem sagt greint í þessari frétt bæði á forsíðunni og inn í blaðinu á politíkan. Á forsíðum berlínsku og information fjallaðum lykkjumálið gagnvart grænlenskum konum og forsíðu information segir að nú eigi fórnarlömb þessa málskonur sem að settar voru í lykkjur og getnaðvarnir án þeirra vitundar að fá bætur. Í Svíþjóð umfjöllunum sólmyrkvan sem að þar verður deildarmyrkva og líka almyrkvan sem að sést hér á Íslandi og á Spáni. En það á forsíðu dagans nýhetir, á forsíðu svenska dagblað, þetta skemmtileg frétt, mynd af manni sem skellt sér eftir skóla og fyrirsögn á myndinni 80 hið nýja 60, þetta satt aldurinn og hann 82 ára gamall, Walter Mannerfelt og skellti sér í nám og segir líka bucketlistin, hvað eigum við eitthvað íslenskt orð yfir þetta?
1: Ég veit það
0: ekki. Er bara svona markmiðalisti, það sem fólk vill gera hann klárast aldrei, það alltaf eitthvað nýtt sem að hægt að gera og læra og sagði líka að í skólanum hefði hann fundið svæði og stað þar sem engir aldursfordómar ríktu.
1: Skemmtilegt lífsviðhorf.
0: Já, og forsíðan á Aftenposten, hún fjallar verslanir í Noregi. Það hefur verið fjallað þetta í nokkrum löndum undanfarið að það sé aukningi í hnupli úr matvörubúðum og rætt við yfirmann verslanakeðju í Noregi sem segist hafa fólk hafa orðið uppistaði að stela í búðum á hverjum einasta degi á þessu ári og einhverstaðar í Stavangri sé líka búð sem að sé hætt með svona sjálfsafgreiðslu kassa af þessum sökum.
1: Já, hér.
0: Kennir ýmis að grasa í forsíðu fréttum en nú fáum að heyra hvað í fréttum hér hjá Ríkisútvarpinu.
1: opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, JUSK góð tilboð. Óleg stígvél, vasseldur regnfatnaður, KB Borgarnesi. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gólfslípivélar frá húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Gaktu stórhöfða með Hörpu Gústafsdóttur og keipis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið.
2: Verið hjartanlega velkomin á Jazzhátíð Reykjavíkur sem fer fram dagana 25. til 30. ágúst meðasala á tix.is.
3: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
5: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
6: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
8: Flugger selur svansvottaða pallaolíu Flugger litir
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
12: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
13: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
14: Skíavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin Næsta skref áfram Næsta skref væs
15: Skóla árið byrjar með réttu töskunni Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um
16: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
17: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
18: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
19: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
20: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já. Við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
21: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is
22: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bílaröð myndaðist á tveimur stöðum við Breiðavík í nótt og greinlegt að fólk sé tilbúið að tilbúið að koma sér fyrir á sem bestum stað til að berja sólmyrkvan augum. Almyrkvi verður á sólu síðdegis í dag og hann mun vara lengst á landi við Látrabjarg.
23: Aldrei hafa fleiri gist á hótelinu og tjaldsvæðinu á Breiðavík og munu gera í nótt. Þetta segir Maggi Hjördís Keransdóttir, dóttir eiganda hótels Breiðavík.
24: Við erum ekki vön að taka móti svona miklu fólki og ég held að við erum öll flestir þessi svæði spenntarinn fyrir að sjá þennan mannfjölda sem er komin á svæði heldur sólmyrkvarnum sjálfum.
23: segir Maggi. Hún segir tvær bílaraðir hafa myndast í nótt við lokunarpósta lögreglu. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðuvík að Bjargtöngum í nótt.
24: Þegar við vorum að koma okkur í bælið þrjú og fjögur, þá voru komin tveir bílar, sko. Þannig að þetta hefur verið myndast síðan þá. Fólk hefur vaknað snemma og komið sér í ræðina, sko.
23: Hótel Breiðavík er meira en uppbókað í tveggja manna herbyggjum, gista alltaf sex manns og hluta af starfsmanna aðstöðu hótelsins hefur verið breytt í gistirými. Þá hefur tjaldsvæðið verið stækkað úr hálfum hektara í níu. Maggi segir erfitt að átta sig á fjölda gesta en verið að telja þá. Hún býst við að 1000 manns gisti á tjaldsvæðinu í nótt. Á góðum degi á þessum árstíma hafa verið 100 manns á tjaldsvæðinu.
22: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Og rúfjallar almyrkvan í beinni útsendingu í sjónvarpi frá klukkan 1. í dag og til klukkan 8 í kvöld og útsendingin verður meðal annars frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal og Hellisandi auk höfuðborgarsvæðisins og fylgst verður með undirbúningi og umferð rætt við sérfræðinga og fólk hér og þar á landinu. Og fréttavakt komin í ganga á rúf.is og þar má senda myndir í dag. Stríðið í Mið-Austurlöndum, verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þess sem talið að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta undanfarið. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans.
0: Vinsældir Donalds Trumps Bandaríkjaforseta hafa aldrei mælst minni. The Economist greinir frá þessum niðurstu skoðanakönnunar YouGov. 61% aðspurðra í könnuninni eru óanægð með störf forsetans, 34% eru ánægð með störf forsetans og 4% aðspurðra eru óvissir. Þetta minnsti stuðningur við Donald Trump séðan hann hóf síðari forsetatíð sína í Hvítahúsinu. Stuðningurinn hefur dregið saman tæft prósent frá síðustu mælingu fyrir viku síðan. Áframhaldandi árásir í Mið-Austurlöndum miðjan júlí eru taldar mögulegar ástæður fyrir dvínandi fylgi hans milli kannana. Óvinsældir hans eru einnig sagðar vegna verðbólgu og verðhækkana í Bandaríkjunum. Meðal verð fyrir gallon af bensíni var undir $3 fyrir stríðið í Mið-Austurlöndum, en nú verðið komið í $4. The Economist túlkar gögn YouGov á þann veg að fylgi við Trump mælist lægst í ríkjum sem kjósa frekar demokrataflokkin, en vinsældir hans séu meiri í þeim ríkjum þar sem fylgi við republikana meiri. Engu að síður hallar á vinsældir hans í ríkjunum þar sem hann hlaut meirihluta atkvæða í forsetakosningum 2024.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Herat á sunnudag. Sameinuðu þjóðarnar kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Faran Hag, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, segir að Sameinuðu þjóðarnar viti ekki hverjar ásakanirnar eru á hendur starfsmennunum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hafi enn verið lyft að hitta þá. Hann skorar á yfirvöldi Afganistan að tryggja réttindi og friðhelgi starfsfólks Sameinuðu þjóðanna og embættismanna og þeir séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðsvegar Afganistan svo sem á sviði heilbrigðismála og mannúðarstarfs. Á laugardag, 15. ágúst, verða 5 ár liðin frá því talibanar komust aftur til valda í Afganistan. Veður austlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðan verðu landinu fram eftir degi, hiti 10-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný og góðan dag. Þið eru að hlusta á morgunvaktina. Síðar hluti þáttarins framundan klukkan tæpar 6 mínútur gengin í 9. Þennan miðvikudags morgun. Björn Þór og Þórun Elísabet fylgi ykkur til að verða 9. Og við skulum líta til veðurs eins og enn þó að veðurspáin hafi nú ekki breyst við vonum samt að það gerist aðeins. Í dag verður austlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina og rigning eða skúrir víða land lengst af þurrt norðanlands fram eftir degi. Spár gera ráð fyrir skýðu veðri á vestanverðu landinu seint í dag. Líkur á að skýjahulan muni brotna eru eins og áður frekar litlar en ef það gerist þá það líklegt á norðvestanverðu landinu. Það lægir svo og dregur smám saman úr vætu í kvöld, hitinn í dag 8-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Og þó að veðrið í dag sé aðal málið og það sem að mest verið að velta fyrir sér, og skulum aðeins líta líka til morgundagsins. Það verður norðlega eða breytilega átt á norðanverðalandinu, 5-10 metrar á sekundu þar en hægari vindur annar staðar og dálítil rigning eða skúrir í flestum landshlutum, úrkomu lítið þó suðvestan til eftir hádegi. Hitast í svipað frá 8-18 stig og hlýjast sunnan og austanlands. Nú, undirbúningur fyrir almyrkvann á eftir hefur staðið yfir í langan tíma eins og við höfum heyrt af síðustu daga meðal annars hér í þessum þætti. Á Suðurnesjum verður almyrkvin sýnilegur eða á að vera það búist við fjölda fólks í dag. Alexandra Jóhannesdóttir nýr bæjarstjóri í Suðurnesjabæ og hún á línunni. Hún hóf störf formlega á mánudaginn og þriðji vinnudagurinn því að hefjast hér líklega með símtalinu við okkur. Góðan dag Alexandra.
1: Góðan daginn.
0: Til hamingju með nýja starfið.
1: Takk að kella fyrir.
0: Þú kemur beint inn í þetta stóra verkefni. Hefur undirbúningur hjá samstarffólki þínu hjá bænum staðið lengi?
1: Já, við erum að standa þess alveg eins og hetjur. Undirbúningur hófst fyrir ári síðan og fór svona að almennilega stað eftir páska og hefur náttúrulega verið mjög mikill þungi í þessum verkefnum núna síðustu vikur og hérna og mætt mikið á þessum hóp þannig að við erum búin að standa sér alveg gríðlega vel. Já.
0: Og Suðurnesjabær þetta vestarlega og væntanlega búist við fjölda fólks þangað í dag.
1: Já, þetta svolítið erfitt með svona verkefni því við náttúrulega vitum ekkert hverju við erum von á. Nei. Þetta geta verið nokkur hundru manns upp í nokkur þúsund manns þannig að við svona erum að gera vann fyrir að hérna, það verður nú allavega kannski í meira lagi en spáum kannski aðeins að stríða okkur.
0: Já.
1: En það er svona bara eins og þess á Íslandi.
0: Jú, jú, það er þannig. Hvernig veðrið annars núna?
1: Það bara frekar mist og gott og ekki svo þungt yfir, sko. Þannig að hérna, ég var nú ansið glöð þegar ég lappa út í morgun.
0: Já.
1: En við vorum að sjá hvernig þetta þróast að hérna, hún var spásaldi hérna, þungskíðu. En hérna, mér skilst nú svona að fróður munum með mér að það einu ekkit endilega að hafa slæm áhrif á upplifunina. Þetta verður þetta almætti við meðan daginn, þannig að ég held að þetta geta alveg verið magþrungi þó svo að við lendum mér að vera með hérna, eitthvað svona skýjasúpu hérna yfir okkur.
0: Já. Einmitt. Já, eins og þú segir, þetta óvissa, gætu verið nokkur hundru manns upp í nokkur þúsund manns og þegar það hefur ekki verið þannig hjá ykkur eins og sem staðar á vestfjörðum eða Snæfellsnesi, það ekki gert ráð fyrir eða sem sagt fólk ekki komið á svæðið, ekki farið að tjálda eða bóka sér hótel eða eitthvað hjá ykkur, eða hvernig er það?
1: Sko, það er öll gisting löngu uppselt. Já. Og við hérna, farum að tala á tjálsvæðinu og við brugðust við því með því að stækka tjálsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjálsvæði okkar í Sandgerði. Það eru gistiheimil og hótel og íbúðgistingar sem að seldist allt upp fyrir mörgum mánuðum og hérna, þannig að það svona, ég myndi segja bæni síðan og uppseldur. En það svona, ég ekki farin að merkja allavega með því orðið mikill svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki allavega enn sem komið er, en það hlýtur að fara að dettin.
0: Já. Upplifirðu að íbúðarnir séu spenntir fyrir þessu?
1: Mér finnst bara allir vera mjög spenntar í ákvæða fyrir verkefninu, já, ekki spurning og við þurfum að grípa til ýmissar ástæðana bara til þess að tryggja svona umferðaflæði um bæinn og meðal annars hérna með því að vera með lokanir og einstefnur svona í gegnum bæinn bara til að tryggja þetta svona gegnum flæði og mjög veist íbúar bara hafa sýnt þessu mjög mikinn skilning og hérna og fólk almennt mjög ákvætt fyrir verkefninu þannig að það bara mikil spenna í hópnum.
0: Ertu búin að ákveða hvar þú sjálf ætlar að vera?
1: Ég hef svona verið að vestu að fyrir mér að vera þetta garska en ég á mjög ungan son sem er ekkert mikið fyrir mannfjölda þannig að það getur verið að við njótið hans bara vera heima í rólegheitunum og fögnum bara með okkar götu og hann kannski lánið við það, við höfum verið að hvetja fólk til þess að njóta í heimabyggð og það er ekkert verra að geta bara fara út í garð og hérna notið þess þar í róanæðið þannig að ég, svona, ég sé að til hvar ég verð.
0: Já, einmitt, þetta verður ég það af þessu sem verður sýnilegt allstaðar á Suðurnesjum einlega
1: ekki spurning, við erum nefnilega gríðarlega heppin með þessa staðsetningu og þetta nú verður 3 sekund og lengra held ég í Sandgerði, þetta 1 mínúta og 45 sekundur held ég í Sandgerði og mínúta og 43 sekundur hérna í Garði þannig að þetta svona með því lengsta sem gerist á landinu við getum notið hérna í heimabygg, það mjög gott
0: Akkurat og við vonum það besta með veðrið en Alexandra þú ert bara búin að vera í þessu embætti örfá og daga eins og ég nefndi hér í byrjun formleg bæjarstjóra skipti urð á mánudaginn þetta láð þú fyrir eitthvað fyrir sumar og þú ert bara flutt og búin að koma þig fyrir er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, það var svo sem ekki eftir neina að bíða og hérna, við ákvæðum bara að þetta láð fyrir að reyna að flytta ykkur sem fyrst og erum búin að vera hérna í að vera hálfa mánu. Þannig að hérna, okkur líður afskaplega vel hérna, við erum búin að koma okkur fyrir og drengur minn byrjaður í leikskóla og svona, þannig að þetta bara allt svona að setjast mjög vel.
0: Já, og ertu þá þegar farin að kynnast fólkinu bæði, samstarfsfólkinu vel og öðru fólki í bænum?
1: Já, ég, þetta gerist nú svona, maður kemur inn hérna á handahlöpum eins og þú sagðir í upphafi hérna viðtals, þetta dag og þrjú og almyrkvinn hérna að bresta á.
0: Já.
1: Þannig að það er svona, það er í ýmis hopn að líta, en ég svona byrjuð að hitta mann og annan og hlakka bara til að geta svona kynst bæði bara til mjög starfsfólki og svo íbúum betur, þannig að þetta gerist núna næstu vikum á mánum.
0: Já, já. Og kannski ekki önnur verkefni sem að komast að fyrir en eftir daginn í dag?
1: Nei, það svolítið þannig. Þetta er alltaf hérna, ykkur elda sem þarf að slökka og eins og segja í ýmis hotna líta og lífið stoppar ekki þó að svona viðbyrður hérna, séu ofalega á döglunni en hérna, það verður alltaf gott að þetta búið og það getur við svona farið að bættu bermar í þessum dagstaglega verkefnum, það verður bara mjög fínt.
0: Já, og ertu farin að sjá og þekkja einmitt þessi dagstaglega verkefni og kannski líka stóra verkefnin framundan fyrir bæinn?
1: Já, ég svo sem með 8 ára reynslu úr þessum bransa þannig að þetta þessum sömu verkefnin sem að maður að glíma við svona í þessum hverstasleika en svo eru svona stærri verkefni sem að maður spenntur að ráðast í hérna fyrir þetta samfélag sem að snýr kannski aðalega stefnumótin og hvernig við viljum sækja fram til bara framtíðar, það er gríðarlega mikil fjölgun hérna og þá farum við eitthvað með einn svona að reyna að stilla að þannig að við getum mætt þeirri fjölgun vel og hérna það er svona hlutur sveitafélag að tryggja inn við þessi til staðar og vera í þessu mikilvæga þjónustu hlutur ekki fyrir íbúa og laða að okkur fólk og atvinnum tæki fara annars slíkt þannig að það er svona stóra verkefni myndi ég segja framöndan.
0: Já, og er, sko, þú segir það er mikil fjölgun og er húsnæði og er þetta allt saman til staðar fyrir fólk eða þarf að vinna í þessu öllu saman? Þar er nóg leikskólaplássum og skólaplássum og öllu þessu?
1: Já, eins og er að það getum við vel tekið á móti þessari fjölgun sem eins og hefur verið en það þarf náttúrulega alltaf að hugsa til framtíðar og við þurfum að vera með inni en klár áður en að fjölgunum verður ef við getum orðað að þannig að það er svona held ég svolítið verkefni og ég gerir áfyrir að það verður bara haldið áfram í mikill íbúa uppbyggingu eins og hefur verið, það er bara hérna greiðlega flott uppbyggingi nýjum hverfum hérna í báðum byggjarkjörnum framöndan og hérna þannig ég held að það sé svona stóra verkefni og þess að þjónustustofnum það fyrir síðan bara fylgja með og það er allt eitthvað sem er í pípunum þannig að það bara halda vel á þessum boltum og sjá svona hvar skóin kreppir að en við erum allavega í góðum málum eins og er þannig þarf alltaf að hugsa til framtíðar og svona hvernig við ætlum að móta samfélag okkar áfram þannig að það er sem þetta eins og segja stóra verkefni
0: Já, Og nefndir það áðan, þú hefur mikla reynslu af því að stjórna sveitafélagi og kemur í Suðurnesjabæ frá Skagaströnd, þar sem hún varst bæði Já. Sveitar og hafnastjóri.
1: Já.
0: Og ég sá það líka að þú skrifaðir og bentir á einmitt hafnirnar í aðdraganda kosningana.
1: Akkurat.
0: Það mætti ekki gleyma mikilvægi hafnana sem innviða.
1: Einmitt. Það eru gríðilega mikli fjármunir sem liggja í hafnamannski mjög langt en það líka afskaplega kostnaðsamt að viðhalda þeim og það verður að setja þessi mál í forgrunn og eins og hér í Suðurnesjabæ þá erum við með samgerðshöfn sem afskaplega fín og góð höfn og ef við getum eld starfsemi hennar enn frekar með því að ráðast í ýmsar úrbætur og það eru með eitt af þessum stóru verkum sem við erum að fara í hvernig við getum nýtt þau mannvirki betur og aukið afkastagetu og annað slíkt þannig að við erum með gríðarlega öfluga útgjör hérna meðlans í mjösfiski hér í Suðurnesjabæ og það þarf að styðja við þessi starfsemi sem til staðan og þegar í atvinnulífinu og það bara eitt af þessum verkefnum að byggja pefnum okkar og alveg gríðarlega mikilvægt verkefni sem að hérna svona ódagsgrá hjá okkur í bæjarstjórninni
0: Akkurat. Og það er ýmislegt framundan, það er auðvitað þessi stóri dagur í dag og þú ert búin að fara yfir svona hitt og þetta af stóru verkefnunum. Svo eru vitadagar framundan, það eru fjölmargir viðburðir bara strax núna í ágúst og þínum fyrstu dögum.
1: Einmitt, þetta hérna, það einhvern veginn allt í gangi. Ég undar verð í vinnu þessa viku og svo ég að fara að því ég sit sem varaformaður í Hafnasambandi Íslands og við erum sérst að fara til Grænland því sem kynninga þar í næstu viku þannig ég verð í Grænlandi allir næstu viku Já. Og dett svo bara inn í vitadag. Þannig að þetta er hérna, það er svona, þetta er eins og það er alltaf fullu þessa dagana.
0: Já, akkurat. Og finnst þið fólk almennt bjartsýnt og til í þessa uppbyggingu og til í þessa verkefni sem að þú sér fyrir þér?
1: Já, það hafa allir tekið mér afskaplega vel og ég finn bara fyrir mikil í jákvæmni í minn garð og þessa vinnu sem framöndan þannig að ég gríðlega bjartsýn fyrir samfélagi mitt og þessa vinnu sem við erum að fara í og hlakka bara til að hefja standa að full.
0: Já, gangi ykkur vel og gaman að heyri þér.

Faces heitir þetta lag með írskri þjóðlagasveit sem heitir Beoka og það víst írst orð fyrir líflegt og það óhætt að segja að þetta lag hafa verið líflegt. Við leikum þetta eftir spjall okkar við Alexandru Jóhannesdóttur sem að tók á mánudaginn við

sem bæjarstjóri Suðurnesjabæjar með formlegum hætti. Hófsinn þriðja dag í því starfi með því að tala við okkur hér á morgunvaktinni, undirbúningur í fullum gangi í Suðurnesjabæ fyrir almyrkvan á eftir. Bærin uppseldur, eins og Alexandra sagði, langt síðan að öll gisting varð uppbókuð og þá líka við tjaldsvæðið í Sandgerði sem var stækkað. Hún sagðist nú ekki hafa orðið vör við fjöldan ennþá en átti vona því að fólk færi nú að fara á stjá og það eru þetta svo lítil óvissa líka það hversu margir mæta. Það gæti verið nokkur hundru manns, gæti verið nokkur þúsund manns en mikill undirbúningur þar eins og annar staðar þar sem að almyrkvi verður í kvöld. Nú við förum að hleypa fréttastofinu að hér á morgunvaktinni. Það kemur yfirleitt morgun frétta eftir 5 mínútur. Og að því loknu þá ætlum við að halda áfram að tala um almyrkvan sem eins og við sögum að hann eru þetta aðal málið í dag, almyrkvaæði og það ekki bara á Íslandi og það fylgst með þessu víða annars staðar. Ég fletti því upp hvernig þetta væri í Írlandi af því við vorum að leika þetta lag. Það ekki almyrkvi en sumstaðar á Írlandi verður 98% deildamyrkvi. En á Spáni, hlutaspánar verður almyrkvi og við heyrum af því og undirbúningnum og spenningnum þar hér á eftir og við ætlum líka að tala um stjörnufræði orð stjörnufræði hugtök sem að Jónas Hallgrímsson átti og bjó til samti meir um það hér á eftir

0: Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsið Berg, Dalvík og snartarstaðir byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Bati, batna, bæta, bætur. Bótaréttur.is bætir þig.
6: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfröða.
7: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
8: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Það náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
13: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
14: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjöldi fólks saman komin í Breiðavík á Vestfjörðum til þess að fylgjast með almyrkvanum í dag frá Látrabjargi. Tjaldsvæðið hefur verið stækkað úr hálfum hektara í níu. Bein útsending verður á RÚV frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld frá nokkrum stöðum á landinu. Stríðið í Mið-Austurlöndum, verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þess sem talið að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta að undanförnu. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu afganskra stjórnvalda á sunnudag. Sameinuðu þjóðanna kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: ný, þeir að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Það miðvikudagur, 12. ágúst, þetta dagur sem að margir hafa beðið eftir og sumir lengi. Já, það mikið tilstand hér vegna almyrkvans, það hefur ekki farið fram hjá nokkru manni. En almyrkvi gengur yfir fleiri lönd en Ísland. Hann verður fyrst yfir austurströnd Grænlands, svo yfir vestanverðu Íslandi fer svo sem leið liggur suður yfir Atlantshafið, sveigir svo inn yfir Portugal og Spán. Og Valencia á Spáni ein þeirra borga sem að myrkvinn fer yfir og þar býr Erla Björk Valgerðardóttir Jónsdóttir og við erum komin í samband við hana. Heil og sæl og góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Er sama almyrkva æðið í Valencia og á Íslandi?
1: Já, ég held það bara. Það búið að vera mikið tilstand hérna sem að hvað byrjaði fyrir nokkrum mánuðum. Að undirbúningur og sólmyrkvagliru og mikil umræða bæði fréttum og samfélagsmiðlum og í almennu tali og svona. Þannig að ég held að það sé bara, ég ætli það ekki svipa tilstand.
0: Já, og talsverð eftirvænting trú ég.
1: Já, það mikil eftirvænting. Sólmyrkvagliru hafa verið ófáanlega hérna í marga vikur. Ég misti næstu því af mínu inntaki. Og það búið að vera, ég eins og segja, mikið að götulokunum og bara undirbúningur allstaðar. Mikið að ferðamennum sem á kominga til þess að fylgjast með og já.
0: Já. Og þarna býrðu þetta fjöldi fólks en von sem sagt á fleira fólki víða frá Spáni trúi og líka frá fjarlægum löndum.
1: Já, það búið að vera svona blanda. Ég las það í fréttunum hérna að 75-80% af ferðamennum sem eru í borginni núna eru hérna út af sólmyrkvanum eða almyrkvanum. Og það svona 50-50 af lokal spánverjum og svo ferðamönnum frá, ég heldur að mest nefnt, Bandaríkin, Kanada, Japan og Frakkland sem svona stærstu löndin.
0: Já. Og einhver sérstök svæði betri en önnur til þess að fylgjast með þessu?
1: Það búið að loka mörgum svæðum hérna sem áhugavert líka. Það búið sérst að setja upp aðstöðu fyrir alltaf 10.000 manns á ströndinni hérna í Valencia til þess að koma saman og fylgjast með myrkvanum og búið að setja upp aðstöðu til þess að taka móti þessu fjölda fólks. En það búið að loka mikið af svæðum hérna í kring, sérstaklega þá í náttúrunni og út í skógi og það sem ég bara í gróður yfir höfuð því að við erum búin að vera að díla við mikið af gróðureldum undanfærið og það bara í rauninni hræðsla og mikil áhætta að fólk sé að koma saman á þurrum svæðum þannig að það verið að beina fólki inn í borgina og svo niður á strönd til að fylgjast með.
0: Já, og nóg pláss á ströndinni, hún löng er það ekki strandlengjan?
1: Jú, hún löng. Þannig að það er verið að taka móti 10.000 manns á strandinni í Valencia, svo í næstu borg sem í hálftíma fjarlægð sem heitir Castellón. Það er aðstæða á strandinni fyrir alltaf 60.000 manns. Og svo borgin búin að vera að setja upp svæði inn í borg til þess að reyna að dreifa aðeins álægja því að 10.000 manns eru nú ekki mikið en maður horfir á stóra samhengi hvað eru margir í borginni.
0: Nei, hvað búa margir í Valencia? Manstu það?
1: Ég held að sé í kringum 600-700.000 í borginni. Já. Og svo náttúrulega mikið af bæjum sem að liggja hérna í nágrunni við sem maður er ekki taldir inn í þann fjölda.
0: Nei, eins og við þekkjum. En almyrkvinn gengur yfir allt landið svipaði viðbúnaður víðar.
1: Já, þetta svona eiginlega lengja sem að myrkvinn gengur yfir. Hann til dæmis fer ekki yfir Madrid. Þannig að ég veit að það mikill viðbúnaður í Madrid vegna umferðar og umferðatafa fara því að þar fara allir norður. Kannski þetta keiri einhverja 2 tíma eða svo. Það búist við mikill umferð, en það búist við því að þetta náttúrulega líka frí. Fólk á Spáni í fríi í ágúst, þannig að margir hafa tök á því að gera sér ferð úr þessu til þess að fylgjast með.
0: Já.
1: Það er gert ráð fyrir því að mjög stór hluti Spánverja sé að koma sér inn á þessa lengju þar sem að þetta verður sýnilegt.
0: Þannig að það er líklegt að það verði bíl við bíl á hraðbrautunum.
1: Já, það mjög líklegt. Mér skilst að sé að búast við auka 2 milljónum bíla ofan á venjulega umferð á þessum svona helstu hraðbrautum.
0: Það aldeilis fjöldi. Þetta verður, þetta ekki rétt reikna hjá mér 8:30 í kvöld á spænskum tíma?
1: Jú.
0: Þá er klukkan hér...
1: Það eiginlega bara akkurat, 2 mínútur yfir 8:30.
0: Já, þá er klukkan hér 7:30 og þetta þá 45 mínútum síðar í Valencia heldur en á Íslandi.
1: Já, það passar.
0: Þannig gengur þetta fyrir sig. En þú sjálf, ert þú spennt?
1: Já, ég mjög spennt. Ég búin að bjóða nokkrum velvöldum vinum að kominga heim til mín. Ég býja á 8. hæð og með vestur svalir, þannig að ég með útsinni yfir svalmerkvann af bara terrasinu hjá mér. Þannig að við ætlum bara að gera okkur glæðan dag og borða góða mat og fylgjast með þessu.
0: Já, og það almennt þannig heyrist þér að fólk ætli að gera þetta svona, gera eitthvað meira úr þessu heldur en að horfa bara til heimis?
1: Já, ég held það. Það allavega eins og á þessum ströndum sem ég var að segja frá. Það búið að á mörgum stöðum gera þannig að fólk getur komið tjald og bara gist. Mér gerst ég bara, ferðalega úr þessu og hérna, ég held að margir sé að gera sér bara eitthvað smá prógram í kringum þetta. Hvort sem það sé matabóði eða þá bara fara að gista og já, taka smá frí.
0: Já. Við hér glímum við skýjahulu sem yfir landinu og verður ef að spár ganga eftir seinni partin líka. Hvernig standa veðurmálin hjá þér?
1: Það bara heiðskýrt og mjög heitt hjá okkur. Við glímum ekki við þetta vandamál því meður eiginlega. Það var ekki ringt í marga vikur. Það nætti að vera vel sýnilegur hjá okkur.
0: Það hefur verið glaða sólskin frá mótni og fram á kvöld bara hjá þér í margar vikur.
1: Já, í marga vikur.
0: Og heitt líka, hefur verið of heitt?
1: Já, fyrir Íslending þá held ég að þetta sé langt yfir öllu mörgum. Ég held að sem búin að vera svona meðaltæli með einhverja 35 gráður núna í júli og ágúst og hitinn hefur farið upp fyrir 40 gráður þannig að Íslendingurinn í mér er þráur að komast heim í íslenska sumarið.
0: Já, og tilhærandi vandræði, þurkar vandaleg og já, gróður heldur eins og hún nefndir.
1: Já, miklu þurkar og einhverju vestu gróður heldur sem að hafa verið lengi. Það var akkurat vindur þegar kviknaði í þannig að þetta dreifðist yfir mjög stór svæði og bara frekar nálægt borginni þannig, ég heldur að kringum í flugvillin voru gróðir eldar og svona, þannig að það búið að vera, það var svona tímabundi vandamál fyrir einhverjum vikum síðan. Ég heldur að það komið í fréttunum á Íslandi líka, en það búið að ráða þessu alveg niðurlögum og svona, en það alltaf hræðisla þegar fjöldi fólks kemur saman og fólk kannski hérna endilega passa sig, vill gera sig glæðan dag og kannski grilla og innóta grilli og það er bara veldur. Stórskæðum afleðingum.
0: Já. Það margt í þessu, það ekki langt síðan þessi hræðilegu flóð voru í borginni.
1: Já.
0: Hamfara flóð.
1: Já. Það nefnt að tala það, það var náttúrulega bara ömulegur atburður. Ég bjó hérna í borginni þegar það varð. Ég býr svona frekar miðsvæðis, þannig að ég sjálf varð ekki fyrir neinum áhrifum að þessu, en það ekki nema tíminn að kostast keisla inn á hamfarasvæðin og ég tók þátt í sjálfbóðastarfi við hreinsun í þessum bæjum sem að urðu hvað vest undir en þetta var alveg skelfilegt.
0: Já. En stóra stundin í Valencia 8:30 í kvöld sem sagt.
1: Já, 8:30 í kvöld, 2 mínútur yfir 8:30.
0: Réttir í lokina því að við ætlum á eftir að tala aðeins um stjörnufræði orð, íslensk stjörnufræði orð, hvaða orð eiga spánverjar yfir almyrkva?
1: Já, þegar stjórt er spurt. Þeir tala þetta sem eclipse á spænsku, sem bara eins og á ensku eclipse. Meira hef ég nú ekki kynnt mér í spænskum stjörnufræði orðum. Nei, ég kannski fyrir að gera það núna.
0: Já, það er að leggja til það, þeir nota sem sagt bara eclipse og kannski total eclipse.
1: Já, total eclipse. En svo lagið, total eclipse of the heart, er það ekki?
0: Það er líklegt að það heyrist spænskum útastöðum í dag eins og hér.
1: Alveg, mjög líklega.
0: Þakka er innlega fyrir að vera með okkur í þættinum Erla Björk og njóttu dagsins og og þessar upplifunar trúa að þú verðir agndofa það hérna eiginlega það sem að við búumst við að fólk verði yfir þessu, hvort þegar það á Spáni eða Íslandi
1: Já, ætli það ekki, ég segi bara sömu leiðis njótiði vel Íslandingar og þú sjálfur
0: Þakka
1: Nú annars skýjan tröfl ykkur ekki
0: Vonu það líka, þakkaði fyrir
1: Takk sem er leiðis
0: Erla Björk Valgerðardóttir Jónsdóttir hún býr í Valensi og hefur gert í 3 ár og mikið tilstand á Spáni og þar sem sagt og í þessum bæjum og borgum það sem að almyrkun gengur yfir undir kvöld eða í kvöld alveg eins og hér en almyrkvi ég hef sagt þetta orð ótalsinnum síðustu daga og fólk almennt trúi ég og við hér fjallaðum fyrirbærið frá ýmsum hliðum En orðið almyrkvi, hver allir fyrstur hafi sagt það? Hver sagði fyrstur almyrkvi? Ég líklega var það Jónas Hallgrímsson, annars Sigríður Þráinsdóttir málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins hér hjá okkur. Getum við sleiðið föstu að Jónas hafi sagt þetta fyrstur?
2: Já, við getum það. Hann bjó ekki til orðið myrkvi, en hann bjó til orðið almyrkvi og sólmyrkvi og deildarmyrkvi. Og svo fleiri svona myrkva orð, en orðið myrkvi eldgamalt. Það alveg aftur í fornsögurnar.
0: Já.
2: Og myrkvun eða myrkvan, það hérna, líka gamalt. En hann bjó líka til lýsingar orðið myrkvaður eða myndaði það, notaði það fyrstur út frá þessum. Það kannski svona strangt tiltekið erfitt að segja, hann hafi kannski búið það til, einhverjir hafi kannski notað það, en það sést í fyrsta prenti hjá honum. En almyrkvi frá honum komið, hann bjó sem sagt til þarna þessi orð sem eru ennþá notuð sem fræðiorð.
0: Já, og það var rétt að geta þess að þú, Anna Sigríður, skrifaði bókina á sporbug, nýirði Jónasar Hallgrímssonar, Elín Elisabeth Einarsdóttir myndskreytti, bókin kom út fyrir fáunum árum og það var fjallað stjörnufræði hugtök Jónasar í Þættinum orð af orði hér á sundaginn sem að þið Guðrún Lindberg sjáið en okkur langaði að vita meira. En það sem sagt, þannig, það ekki rétt hjá mér að Jónas þýtti stjörnufræði bók danska á sín tíma?
2: Jú, hann gerir það. Hann þýtti þessa bók sem að við köllum alltaf hérna, stjörnufræði úrsins, heitir stjörnufræði létt og handa alþýðu, sem skrifuð á mjög svona alþýðlegu og aðgengilegu máli á dönsku. Og, hérna, og hann þýtti á ekki síður aðgengilegt og alþýðlegt mál.
0: Og það sem sagt úrsinn, það ekki sem að...
2: Jú, það var...
0: Danskur fræðimaður.
2: Danskur stærðfræðingur og stjörnufræðingur.
0: Já, og hann mitt stendur frammi fyrir því við þýðinguna að það bara ekki til orðið að hugtök yfir margt sem að kemur fram í þessari bók.
2: Það rétt, og hann segir það bara sjálfur í inngangi eða formála sínum að bókinni, hann hafi neðst til að hérna... semja að búa til fullt af orðum og hérna beður nú eiginlega nánast forláts á því að þau séu ekki öll fullkomlega heppnuð en vonast til að þessi mjóa fjárgata sem hann hafi troðið verði smátt og smátt að beinum og breiðum vegi og það raunar það sem gerðist því að alveg upp frá þessu og eiginlega alveg frá því á upplýsingaöldinni á 18. öld þá höfum við verið að íslenska allskonar fræðil hugtök og heiti Og hérna, það ekkert láta því.
0: Nei. Sumt auðvitað skrítið og hefur ekki allt kannski lifað sem að hann kom með og hérna, og færði okkur.
2: Nei, sérkina. Við tölum til dæmis ekki hafi jafna. Við tölum hérna, flatar, nei, hérna, hvað þetta að segja? Við segjum ekki notum ekki orðið hafi jafn, hérna, heldur láréttur.
0: Já. Já, hafi jafn, samtist.
2: Já, og hafi jafni flatarmálsmælir, en hann notar samt líka, sko, þetta hans þýðing á danska orðinu vannrett og hann notar líka vatnbeinn, sem ekki gott orð. Þú hefur ekki lifið.
0: Sko, fleiri orð sem að sjást fyrst í þessari þýðingu er nefnum himingeimur.
2: Já, já. Já, sko, ég þor ekki alveg að slá því föstu að það hafi komið fyrst fram í hérna, þessari þýðingu, en hann á samt orðið himingeimur og notaði þetta alltaf mikið í kveðskap, í kvæðunum sínum. Ég held að sé einu 3-4 kvæðum orðið himingeimur, en svo notar hann það þarna sem hugtak, bara í fyrstu setningu í bókinni.
0: Háa skilur netti himingeimur.
2: Jú, ferðalok.
0: Já, og sporbögur, það náttúrulega blasir við þegar við sjáum bókakápuna.
2: Já, Það bjó til þetta frábæra orð. Ég hef oft hugsað hvernig ætli ætli þessi orð yrðu þýtt ef það væri verið að þýða við fyrst núna. Það væri örglega svolítið öðruvísi. Hvað ætli sólmyrkvi héti?
0: Hvað heldur þú?
2: Ég veit það ekki. Ég mikið búin að hugsa það. Ég vona allavega að það væri ekki tökku orðið hérna sem að enskan hefur, af því að ég heyrði að þið voru að tala það.
0: Já. Að Spánverjarnir fara greinilega léttu leiðina.
2: Já, nei, sko, eclipse er nefnilega tökku orðið ensku úr rómanskum málum og fornfrönsku. Þetta er að latneskum og grískum rótum.
0: Auðvitað.
2: Þannig að þetta er, þeir fengu það frá þarna sunnanað.
0: Já.
2: En ekki öfugt. Þannig að þeir fóru ekki léttu leiðina, heldur kannski gerðu Bretarnir það, en það er það spurning hvað við myndum gera því við þýðum orðið allt úr ensku.
0: Já.
2: Og ég veit ekki alveg hvað, hvort við fengjum svona snilda eins og sólmyrkva. En ég líka hugsaði hvernig hvað væri spórbugur. En það væri ekkit endilega neitt slæm orð, þau væri bröðruvísi, sem við fengjum í staðinn.
0: Já. En þetta eru falleg orð og auðvitað finnst okkur ekkert annað koma til greina, heldur Nei. En almyrkvi og sólmyrkvi.
2: Nei, já, hvað var talað eiginlega fyrir sólmyrkva? Jú, það var kallað formyrkvan, formyrkvan sólar, þegar sólin formyrkvast. Og það fannst Jónas bara hreinlega ljótt. Hann segir það bara, en hann vildi það ekki.
0: En þetta er sem sagt, það voru við á notuð hugtök, einhver hugtök til yfir þetta áður.
2: Já, það var aðeinslega að tala það, formyrkvan sólar.
0: Já.
2: Og hérna, Árnastofnun var nú að deila á samfélagsmiðla skemmtilegri hérna, færslu hvernig talað var sólmyrkva í Flateyjarbók. Og það er ekki notað svona hugtak, ekki svona fræði hugtak. Þannig hvert fólk til þess að skoða það, hvað Árnastofnun er búin að finna það.
0: Stjörnukíkir er frá honum komið eða hvað?
2: Jú, og orðið sjónauki.
0: Já.
2: Orðið sjónauki er svolítið skemmtilegt. Hann var ekki greinilega ekki mjög hrifin á orðinu kíkir. Hann notar það samt að þessi bókinni. Hann kallast kíkin sjónpípu. Já. En sjónauki er ekki það sem við notum það í dag í stjörnufræði úrsins, heldur smásjá.
0: Já.
2: En svo veit ég ekki alveg, einhver tíman á 19. öld er farið að nota sjónauka í merkingunni kíkir. Og ég veit ekki alveg hvers vegna það gerist, en þetta er svo skemmtilegt orð þegar maður fyrir að hugsa það, að það getur bæði, sko, sjónauki er það sem eykur sjón okkar, þannig að það getur bæði stækka það sem mjög smátt fyrir okkur, eins og smásjáin gerir, og fært nær okkur það sem langt frá okkur, þannig að við sjáum það stærra. Þannig að það kom ekki þetta sök þó merkingin breyttist og það eru nokkur svona orð frá honum í stjörnufræðinni sem að hafa svona aðeins breyttu merkingu. Ekki mjög mörg, en sjónauki er svona það mest ábyrrandi af þeim. Og orðið hafflötur, sem að okkur finnst vera bara einhvern veginn, ekki vera neitt íðorð eða hugtak, þetta er bara orð sem okkur finnst að hafi alltaf verið til. Það notar hann sem sagt himingeiminn, en ekki sjóin. Það er mjög algengt að nota orðið haf í ýmsum merkingum og hérna bara stórt svæði. Og hann
0: notar... Vænghaf til
2: þess. Já, einmitt. Og hann notar þetta, ljóshaf er hann með líka, og hann notar þetta sem sagt geiminn en ekki sjóin. En svo bara passa þetta svo ljómandi vel við sjóin, þetta orð.
0: Já. Þetta var Jónas Hallgrímsson að dunda sig við þarna 1840 og eitthvað lítið.
2: Já, svona cirka.
0: Já, og bókin kemur út 42.
2: Já, ekki, þannig að hann hefur kannski verið að dunda við þetta rétt undir hérna, kringum 1840.
0: Já.
2: Það eru hátt í 200 ár síðan og við erum enn að nota þessu orð.
0: Já, og eigum Jónas við þetta mikið að þakka.
2: Já, við erum náttúrulega geysilega mikið að þakka, en þessi íðorðasmíðans, þetta íðorðastarfans, það er hérna kannski svolítið vanmetið af því hann var náttúrulega þetta mikla skáld sem að við öll elskum. En þá tínast svolítið þessi merka vinna hans í náttúrufræðinni.
0: Já, en við höldum heiðri hans og því síðan við hér á lofti.
2: Við gerum það.
0: Kæra þakki fyrir að vera hérna hjá okkur.
2: Takk sem leiðis.
0: Anna Sigríður Frámannsdóttir. Málfarsröðunautur og höfundubókarinnar á Sporbug, nýirði Jónasar Hallgrímssonar. Já, hann kom fyrst fram með þetta orð almyrkvi sem við höfum sagt svo oft.

0: Scott McLemore og félagar, Hilmar Jensen, David Dursoka og Nico Moreau með lagið Take a Stand. Og þetta varða síðasta í handriði morgunvaktarinnar í dag. Við höfum fjallað heilmikið almyrkvann sem verður á eftir og minnum kannski aftur á það að það verður fylgst náum með honum á öllum miðlum Ríkisútvarpsins í dag. En þetta með lokið.
1: Já, við þökkum samfélgdina. Verðum hér í okkar sætum í fyrramálið, þetta bjóðum góðan dag, rétt eftir fréttnar klukkan sjö.
0: Já, við vonum að þið njótið dagsins og þessa stóra atburðar í dag. Verið sæl.

0: Hvaðan skildi gæða þrenna vikunar koma? Andri Freyr uppljóstrar því í morgunverkunum klukkan 9 á Rás 2. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráða gerði. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmenntun.is. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Ný haustlína, Laxdal, Skipholti. Meistari Morricone aukar tónleikar 25. september komnir í sölu Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
2: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
3: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
6: Festool gifsög og ryksuga. Ísól Ármúla.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
9: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Almyrkvi verður á sólu á 7. tímanum í dag og stendur lengst yfir á Látrabjargi á Vestfjörðum. Fjöldi fólks gistir í Breiðavík skammt frá Látrabjargi, hótelið fullt og tjaldsvæðið hefur verið stækkað úr hálfum hektara í 9. Lögregla lokaði fyrir umferð út í Látrabjargi nótt og myndaðist bílaröð áður en vegurinn var opnaður aftur í morgun.
13: Aldrei hafa fleiri gist á hótelinu og tjaldsvæðinu á Breiðavík og munu gera í nótt. Þetta segir Maggi Hjördís Keransdóttir, dóttir eiganda hótels Breiðavík.
14: Við erum ekki vön að taka móti svona miklu fólki og ég held að við erum öll flestir þannig svæði spenntar en fyrir að sjá þennan mannfjölda sem er komin á svæði heldur sólmerkvarnum sjálfum.
13: Segir Maggi. Hún segir tvær bílaraðir hafa myndast í nótt við lokunarpósta lögreglu. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðuvík að Bjargtöngum í nótt.
14: Þegar við vorum að koma okkur í bæli um 3 og 4 þá voru komin tveir bílar sko. Þannig að þetta hefur verið myndast síðan þá. Fólk hefur vænt að snemma og komið sér í ræðina sko.
13: Hótel Breiðavík meira en uppbókað í 2 manna herbyggjum, gista alltaf 6 manns og hluta af starfsmanna aðstöðu hótelsins hefur verið breytt í gistirými. Þá hefur tjaldsvæðið verið stækkað úr hálfum hektara í 9. Maggi segir erfitt að átta sig á fjölda gesta en verið að telja þá. Hún býst við að 1000 manns gisti á tjaldsvæðinu í nótt. Á góðum degi á þessum árstíma hafa verið 100 manns á tjaldsvæðinu.
12: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Undirbúningur fyrir almyrkvann hófst í Suðurnesjabæ fyrir ári síðan og fór á fullt eftir páska, segir Alexandra Jóhannesdóttir nýr bæjarstjóri. Hún segir erfitt að spá fyrir hversu margir verði í sveitarfélaginu í dag til að fylgjast með almyrkvannum. Það gætu verið nokkur 100 upp í nokkur 1000 manns.
14: Það öll gisting löngu uppseld og þar með tala á tjaldsvæðinu og við brugðust við því með því að stækka tjaldsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjaldsvæði okkar í Sandgerði. Það eru gistiheimil og hótel og íbúðgistingar sem að seldist allt upp fyrir mörgum mánuðum og þannig að það svona, ég myndi segja bæmi síðan og uppseldur, en það svona, ég ekki farin að merkja allavega því orðið mikill svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki allavega enn sem komið er, en það hlýtur að fara að dettin.
12: Sagði Alexandra Jóhannesdóttir á morgunvaktinni á Rás 1 í morgun. Hægt að senda myndir og ábendingar tengdar almyrkvanum bæði inn á rúf.is og í tölvupósti á fréttir hjá rúf.is og bein útsending verður í sjónvarpi frá 1 til 8 í kvöld. Fréttalestri er lokið.
15: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar miðvikudagsmorguninn 12. ágúst þegar klukkan gengin liðlega 9:03. Þessum degi hafa margir beðið eftir í óþreyju. Almyrkvi á sólu verður sýnilegur hér á landi síðdegis og þá bara að krossa fingur að skýin láti sig hverfa austurt 5:30. Ég mun skreita dagskrána með allskyns tónlistum sól, myrkur og sólmyrkva fram eftir degi og eitthvað verður nú fjallaðum fyrirbærið í þáttum dagsins hér á Rás 1 sem og öðrum miðlum ríkisútvarpsins. En sólmyrkvin að minnstakosti ekki á dagskrá hjá Sigurlaugu Margréti þennan morguninn í Segðu mér. Þátturinn að sinni endurfluttur frá því í maí síðastliðnum.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ari Karlsson lögmaður. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hefurðu alltaf vilja vera fyrstur?
1: Já, að minnstu kosti móðir mín segir það að, hérna ég hafi strax í 5 ára bekk hérna endurskilgreint hérna hver var ég elstur af því ég fættur í september að ég hafi sagt að ég var elstur í skóla árinu.
0: Já. Þú strax verður svona.
1: Já, þannig kannski hef ég vilja vera fyrstur.
0: Já.
1: Og síðan, svo sem þá vildi ég líka vera fyrstur í röðinni og ég beitti bara óbeldi að mér er sagt ef ég var ekki fyrstur.
0: En þú trúið í valla, þú hefur gert það.
1: Nei, það er líklegast, er þetta einhver gaslýsing sem hefur komið seinna.
0: Já, en er þetta þannig sko að flækir það, eða hefur það flækt líf þitt að vilja er hinn alltaf vera fyrstur?
1: Nei, ég sé alveg sér ekki, ég átta mig alveg á því og ég nú ágætur í samstarfi líka, en það er svona kannski einhver tendens mér að vilja. Það vilja leiða.
0: Já, og þú, sko, þegar þú ferði MR til dæmis, þá ertu, verður þú fórseti framtíðarinnar, ekki?
1: Jú, það er
0: segir sig sjálf.
1: Svona einhvers konar titillin kannski segir eitthvað.
0: Já.
1: Já, hérna, málfunda fyrir sér framtíðarinnar.
0: Akkurat.
1: En ég, svo sem byrjaði nú held ég að ég bauði mig fram í nefndar að því 10. bekk og tapaði í formennsku kosningunni, þannig að ég fór í MR og byrjaði ekkit í félagsstarfi fyrir hann í 5. bekk og síðan bauði mig fram til þess að vera fórsett í framtíðarinnar og það gekk eftir.
0: Já.
1: Og það var skemmtilegt ár.
0: Þannig hittu verið bara mikið áfall fyrir því að komast ekki sem formann nefndar fyrir
1: þess. Nei, á endanum held ég að ég hafði nú farið í nefndar að því samt einhvern veginn og starfa með því og verið orðin ritar og gjaldkér og eitthvað.
0: Já.
1: En ég var nú kannski dálítið metnaði fullur sem hérna í grunnskóla, þannig að ég var svona aðalega á böllum að reikna út hérna meðasölun og eitthvað en alls ekki að dansa. Þannig að ég svona segi stundum að maður er á að eyða æskunni kannski í eitthvað annað en það.
0: Jú, það er bara mjög góð hugmynd.
1: Þannig að, en vandamálið náttúrulega með æskunni það að við eyðum hana ungt fólk sem hefur kannski ekki þroska á að fara með.
0: Nei,
1: já. Lítum við því að gera.
0: Ég veit að við getum því miður ekkert stoppað þetta. En þurfturðu að berjast sko við því rauninni að vilja verða lögmaður, þú veist, vildirðu fara í eitthvað allt annað?
1: Nei, sko, ég er hérna, kannski þú veist, að stundum er nú störf í ættum, þú kannast kannski við það.
0: Eitthvað smá
1: en afi minn var lögfræðingur og faðir minn er lögfræðingur.
0: Já.
1: Þannig að ég svona hérna, kannski áhuga síðil á svipuðum stað en ég var nú lengi svona í MR að halda því fram að ég ætlaði ekki að fara í lögfræði og vildi alls ekkert segja það en innst inni vissi ég náttúrulega að ég myndi bara fara í lagadeild háskólans.
0: Já.
1: Litli kassar og allt það sko.
0: Jú. En svona varst eitthvað svona vona að þú fengir einhver hugjómun kannski og færir í eitthvað allt annað.
1: Já, en sko þú veist, ég náttúrulega alinn kannski upp eða að pappi og afi, þeir ræddu saman í síma og voru að tala lögfræðileg málefni og síðan dó afi með 99 ég byrjaði 2000 í lögfræði og þá byrjuðum við pappi svona að ræða saman og þá sagði mamma, æ, ég getið farið hérna ekki vera fyrir framan okkur, ég er orðið allt í leið á þessari umræði.
0: Svona einhverju röfli.
1: Já, eða svona, það er nú ekki alltaf skemmtilegt hérna þegar menn eru komnir kannski ón í tæknilega atriði í lögfræði, það er ekkit endilega konfekt fyrir aðra að hlusta á það.
0: En sko, að því við tölum þetta, þú verður alltaf svona einhvern veginn svona yfir, þú ert hérna, þú veist, þú ert yfir kjörsstjórn Reykjavíkur, það ekki?
1: Nei, ég er enda, það er nú bara venjulegum.
0: Nú, það, hvað er þetta? Þannig
1: að ég er ekkit yfir það.
0: Þú ert ekkit yfir það?
1: Nei, ekki formaður.
0: Nei, fá, ég er bara í sjokki yfir þessu.
1: Já.
0: En samt einhvern veginn, þú tekur að þér alls konar svona hluti, er það ekki?
1: Jú,
0: nú veit ég var ruglast, þú ert náttúrulega formaður kærunefndar, er það ekki?
1: Jafnréttismála, jú, það passar.
0: Já.
1: Og það formaður yfir kjörstundar norvestur kjördæmis.
0: Þarna er það.
1: Það er nú líkast það sem þú varst
0: að... Það er það sem ég ruglað. Við erum að tala Borgarnesi.
1: Já, við erum að tala Borgarnesi.
0: Já. Ok, það fyrir þá þangað strax.
1: Já.
0: Tókstu, fóstu þá eftir...
1: Já, ég kom þar...
0: Það mál.
1: Já, ég kom, var kosin þar og hérna eftir... já, 2020 og þá... Tvö og þannig að í tveimur kosningum 2024 í forsetakjörinu og alþingiskosningum þá var ég hérna í Borgarnesi.
0: Já.
1: Ég hafði náttúrulega verið í yfirkjörstjórn Reykjavíkur og starfað með yfirkjörstjórn Reykjavíkur Norður í þó nokkuð mörg ár síðan 2014.
0: Já.
1: Og hafði náttúrulega verið að telja og komið alls konar öðru í kosningum á undan því.
0: Og fannst þér gaman einmitt þegar þú varst að það bara... starfsmæður á plani að telja.
1: Já, já, ég var að flokka, það eru eiginlega sérstakt fólk sem telur.
0: Já, já, auðvitað.
1: Sem eru vanir hérna á pappír.
0: Já.
1: En kostningar eru óbóðslega skemmtilegar af því að þetta er, það kemur, og þetta er svona ákveðið kraftaverk, það er undirbúningur og síðan kemur, eins og í Reykjavík, þá kemur svona 700, það eru 700 manns að störfum á kjördag, á kjörstöðunum allstaðar og þetta byrjar, við byrjum klukkan 6 og klukkan 4 liggur þetta allt fyrir. Þannig að þetta er svona vél,
0: já.
1: Það sem bara hver hefur sitt hlutverk og mér finnst alltaf, já, ótrúlega, hérna, frábært einhvern veginn að horfa á þetta, þú veist, á kjördaginn og hvernig, þú veist, hvernig fólk kemur saman og þetta gengur allt saman. Þannig ég hefði verið aldrei lengi í Reykjavík og síðan fór ég í hérna Borganes og þar þannig að yfirkjörstjórnin hefur þá hérna fer með það að hérna afhenda kjörgögnin og síðan safnar þeim saman og sér talninguna. Þannig að og það er eftir náttúrulega með alls konar sveitafjörlög mismunandi stærð. Árneshreppur á Ströndum sem er hérna minnstur og síðan Akranes sem er nú með stærri þannig að við erum frá Skagafirði hérna og að hérna Akranesi.
0: Það er svolítið stórt svæði.
1: Já, þannig að þar þurfti maður að skipuleggja flutninga sem sagt á kjörgögnum og þú veist og það er bara það að telja í Reykjavík að áskoran er út á landi sérstaklega þegar kosi í nóvember bara upp á færð og veður og svona að þetta var stórkostlegt og það er stórkostlegt fólk sem er að vinna þessum kostningum af því að það er svo gaman, það er eiginlega sama fólki sem er mjög mikið að vinna að þessu og þetta er allt fólk sem bara hefur eitt svona markmið að það er að gera þetta vel svona vinna að þessari líðræðislegu framkvæmd vanda sig og gera það vel og það er alltaf svo þannig að eiginlega kostningar er nú svona cirka það skemmtilegasta sem ég geri.
0: Já, það er bara þannig.
1: Já, þráttur að kannski að þegar maður er í yfirkjörstjórn og hvað þá út á landi af því að í Reykjavík erum við nú svo heppin að hérna, Reykjavík og borgarskrifstofu og borgarstjórnar að það er bara fólk, framkvæmdin er það stór sem bara undirbýr þetta en þegar maður er hérna í yfirkjörstjórn út á landi að þá er formaðurinn og yfirkjörstjórnin bara náttúrulega gera þetta og skipuleggja þetta allt saman.
0: Já.
1: Þannig að hérna að panta mat og gistingu og tala við björgunarsveitir sem eru að flytja fyrir okkur kjörgögn.
0: Já.
1: Og hérna þannig að kjördagurinn er svona eitt stór. Ég held að á síðasta kjördag þá hafi ég labbað frá klukkan 8 til miðnættis að þá hafi ég labbað 25.000 skref. Og síðan bættu 12.000 skref svona fram að 12-13 skref hérna þegar við fórum að sofa held ég 11 leitin, þannig að þetta er svona þannig að þetta var svona skrefamælin hækkaði mjög mikið.
0: Já, varst ótrúlega ánægð með það, Ari.
1: Já.
0: En er þetta það fólk sem að sko vill fara í þetta að starfa á þessum degi, þú veist, er þetta áhuga mál fólks eða
1: já, sko áhugaðist? Fólk hefur gaman að þessu, þú veist, þetta er stemning,
0: en þú rosa... lokaður inn er það ekki, þú getur eða hvað?
1: Jó, eða sem hluti, þá hérna er byrjað svona upp úr 5, 6 að þá koma fyrir kjörkassar eða atkvæðakassar að safna saman og þá er byrjað að flokka, það má ekki byrja að telja fyrir klukkan 10, sem það þegar það er að telja fyrir opnum tjöldum, þannig að við flokkum þá, þannig að þetta fer þá í gegnum yfirferð og þetta er afstemt og þá þannig að þegar við opnum salinn þá sérðu sko bunkana eftir framboðinu þannig að það er hægt að skjóta svona á tölurnar þegar þú sérð sko
0: hérna, já, þú reiknað út
1: nei, þú getur skotið, það er ekki búið að telja þau
0: nei,
1: en þú sérð náttúrulega hvað eru margi bunkar fyrir hvert framboð
0: já, akkurat
1: og þá er náttúrulega, þá er innsiglað og hérna og símtæki tekin af fólki og ekkert samband við umheiminn þannig að þetta er svona 3-4 hérna, tímar og það þarf að passa alls konar hérna þar þannig að fólk þarf að hafa drykki og hérna og eitthvað við að vera og hérna þannig að þetta er, það er spennandi, það er hluti sem er þá lokaður þar sem sagt inn í.
0: En sko það var svona vaknaði smá umræðari núna eftir bara kostningarna núna í hérna Ungverjalandi að þá voru að tala það hvað þeir hefði verið fljótur að telja og það er alltaf, við erum alltaf að vera að tala það af hverju erum við svona lengi að telja, hverju þurfum við að vera vakandi svo var einhvers pæla hvort það ættum að byrja að telja bara daginn eftir
1: Já,
0: það er náttúrulega bara fáránlegt.
1: Já, það er svona eins og segi, það er þessi lýðræðislega framkvæmd að kostningar séu nú öruggar og við séu nú að gera þetta rétt og síðan er náttúrulega fjölmiðlar og stjórnmálamenn sem hérna vilja fá tölur strax.
0: Já, já, og ekki býðu til neinu, við höfum engan tíma.
1: En sannlega, hérna, það er nú heyrt mikið einhvern veginn að við séu lengi að telja og ég er algjörlega ósammála því að við byrjum að telja því að kjörstaður loka klukkan 10.
0: Já.
1: Hérna þá var ákveðisum sem að stytta ekki þann tíma. Þannig að það er byrjað að telja, þú veist eins og í Reykjavík, já. Og tölur liggja fyrir svona milli þrjú, er að koma, milli þrjú til fimm,
0: já.
1: Og það bara búið að klára þetta. Það búið að telja kjörfundaratkvæðin, já. Það búið að telja utan kjörfundaratkvæðin, það bara búið að loka þessu.
0: Þannig að það búið að telja allt frá hlutum tíu til fimm um nóttina.
1: Já, já, og þetta eru, það eru þá bara, það eru þá almennt lokatölur með örfáðmyndatekningum. Í löndum sem við erum að bera saman, þá eru annarkort útgöngusbár, það eru bara talin kjörfundaratkvæði, utan kjörfundaratkvæði, hérna eru þau kannski að koma og síðan eru þau talin lengur.
0: Já, já.
1: Í Danmörku, þá eru gefnir útbráðabirgatölur, síðan er svona verið að sýsla í þessu og telja þetta, það talningin er ekki búin.
0: Já, þannig að þú ert ekki sammála þessu þegar þessi umræði kemur upp bara að það þýst eiginlega að breyta einhvern veginn þessu kerfi?
1: Já, það má alveg breyta því, en svona mér hefur ekki fundist kannski það sem daldi verið að bera saman epl og appilsínur þegar verið er að ræða þetta. Og hérna, eins og ég segja, það sé verið að segja hvað þetta er nú, hvað þetta tekur langan tíma, en auðvitað tekur þetta langan tíma eða þú ert að bíða eftir tölum,
0: já,
1: í sjóasal.
0: Jú, jú.
1: Það er nú kannski það sem gaggrínin hefur nú oft komið.
0: Mm. En hver allavega ákveði þessa tímasetningu að við fáum að kjósa til þessum tíum kvöld?
1: Ég sko, eins lengi og ég man eftir, mér, þá hefur kjörfundur verið opinn sem frá 9 til 10.
0: Akkurat.
1: Þú veist, þetta eru 13 tímar. Náttúrulega það eru ykkur rök að fólk í vaktavinnu, mm-hmm. kannski sem er að vinna frá 8 til 8 geti, þú veist, kosið að 12 tíma vöktum, en þá náttúrulega eru utan kjörfundar atkvæði, en það kannski pólitísk ákvörðun. Í kosningalögunum var lagt til að þetta er stytt klukkutíma, hérna, en það var ekki vilji fyrir því alþingi, en ég svo sem held að ef við myndum loka kjör, hérna, myndum slíta kjörfundi klukkan 8 og byrja að telja þá að þá væri nú mesta gagnrýni líklegast farin sko.
0: Já, þá fengjum við tölum miklu fyrir.
1: En síðan hefur heyrt líka, sko, þú veist að eins og í Ungverjalandi og annar staðar og í Danmörku Póllandi, þá í tali okkur en kjörsta fyrir sig
0: mm-hmm.
1: Þannig að þá þarf að koma með hérna, þannig að hver kjörstar er að skila sínum tölum.
0: Já.
1: Það er náttúrulega kerfi sem er alveg hægt að gera, en þá er aftur, sko, við erum tiltölulega, við erum kannski lítið land með mörg sveitafélög, þú veist, hérna hvernig það er, að það þarf að manna umboðsmenn og fylgjast með þessu, þú veist, þannig að ég held að framkvæmt ekki á okkur, hún er samræmd og á endanum erum við ekkert að tala neitt rosalega langan tíma.
0: Nei, ert þú að segir þú tölurnar, ert þú einn af þeim?
1: Já, formaðurinn les upp hérna tölurnar, þannig að hann er núna í link við minnstjótt rúf hérna, því að sem sagt að þá er bara settur upp hérna, myndavél og þú tekur upp heyrnartól og segir ég er tilbúið með tölur og síðan eftir röðin og hlustar á myndstjórnina, þannig, þannig að það er
0: Fyrst þið gaman að gera þetta?
1: Nei, maður bara gerir þetta hérna, þetta er nú ekki kannski mjög sexy, hér eru fyrstu tölur frá úr norðvestur kjördæmi, talin hafa verið 15% atkvæði sem skipta svo fælt.
0: En það er alltaf einhvern veginn svona, einhver spenna, þetta er náttúrulega svo stórkostlegu dagur, sko, finnst mér, kosningadagur.
1: Já,
0: maður er bara, og maður er á hvetja líka fólk, veist, allir eiga bara að fara að kjósa.
1: Já,
0: en
1: núna hef ég alla kjördaga, sko, þú veist, frá 2014 og nokkra áður þá er ég bara í vinnunni.
0: Já, þú ert ekki upplifað neinn partí.
1: Já, eða þú veist, þetta er alltaf svona þannig að við náttúrulega, þannig að það er vaka, þannig að ef maður er í þessu þá þarf maður að vera alltaf góður að vaka og ég er rosalega góður í því, sko.
0: Já,
1: þannig að ég get alveg vaka svona 26 tíma og sofi fjóra og,
0: já, það er þannig.
1: Já, eins og í Borgarnesi þá sofi ég nokkra tíma því að síðan þurfum að ganga frá daginn eftir. Hérna, það er, þegar maður er yfirkjöst út á landi, þannig að ef maður er í fráganginum, en í Reykjavík, þá er þetta umfangi þannig að við erum bara með sérstætt fólk sem tekur saman.
0: Já,
1: sko.
0: Já. Þannig að þú, sko, að vera frá, síðan þetta mál var í Borgarnesi á sínum tíma, sko, sem var náttúrulega bara mikið mál,

0: út 4. júní.
1: Já.
0: Þannig að maður þurfti eitthvað að skríða þarna, eitthvað að henda inn handskrifum umsóknum og greiða gjald í reiðufé og gott ég þurfti ekki líka að taka mynda mér.
1: Já, já.
0: En allir þurfti að gera þetta 4. júní. Síðan einhvern veginn þá svona vildi ég taka mig hlý og var með einhverjar stórar hugmyndir það að fara að læra frönsku eða þýsku eða fara í einhvern svona skóla og taka mér á slé en ég fékk síðan starfa á sjúkrási Reykjavíkur sem sagt í Fossvogi á sem sagt þá var reikin geðdeild þar sem hét A2 og hún sameinaðist nú ári seinna þegar Landspítalinn var búin til að þá sameinaðist geðsviðið allt á Hringbraut en þetta var dálítið áhugavert og svona mikið lærdómsreynsla að vinna þessari deild og ég hef nú búið að því finnst mér alltaf tíð síðan
1: einhver þá skilningur á bara fólki
0: já, ég held að sé ágætlega það er ágætlega holt fyrir eitthvað sem er tvítugur og var fósti framtíðanur og daldið montin og alltaf sér eitthvað stóra hluti kannski bara fara og starfa með fólki sem hefur mist heilsun
1: já það er rétt
0: þú veist, þannig að maður svona já, það var dýrmætt reynsla
1: ég var að lesa maður náttúrulega googlar þig, Ari
0: já.
1: Og hérna og þá lesi einhverja svona lýsingu að þeir frá þeim staðhúsin sem þú stofinni í dag lögfræðistofa
0: LMG heitir hún
1: LMG.
0: Á skólaverusti
1: já, á skólaverustiðunum og þá svo, mér hafðist það svolítið fyndi það er sko verið að benda okkur á sem sagt að þú ert hérna hefur áhuga skandinavískri hönnun
0: já
1: sem er bara mjög mikilvægt að vita ljóðalestur og hvað meira söngur
0: já, sönglög ég hef gaman að söng já, eða svona, þáttir ég yrki það aðalega heima
1: já þannig að þetta er svona og þú veist, af hverju varstu nefnd þú veist, af hverju varum við að tala skandinavsku hönnun veist það svo, fyndið
0: já, ég náttúrulega, hérna einhvern veginn þá svona þá hérna hef ég haft mikinn áhuga á skandinavskri hérna hönnun
1: já
0: þannig að hérna og sérstaklega kannski danskri en ég á hérna þú veist þannig það mikið að PH-lömpum sem ég kalla heimili mitt lampaland
1: já, já.
0: Þú veist hérna aðrir lappa framhjó að segja ég get ekki tekið eftir því að það var kveikt á öllum PH-lömpunum þannig að kannski þetta kemur nú kannski frá móðu minni sem er nú mikil hérna mikil smekk kona og svona og lagði áherslu svona á vandaða hluti en þannig að ég svona hef gaman af skandinavísku hönnun og fylgist með.
1: Já, já.
0: En síðan svo sem þá hérna var ég með kött sem hérna í 15 ár sem hérna sem fekk að fara í sumarlandið í ár en hún hafði þann leiða á hann að klóra öll húsgögn þannig að það hefur kannski sett strik í reikningin að maður myndi fara að kaupa striga sko í hérna svona stóla og striga einhverja því að hún alveg bara notaði þetta sem eigin kattaklórur alveg sama hvort maður keypti kattaklórur
1: og þú alveg,
0: þetta er keypti í epal já, þannig að og núna þegar hún er farin þá horfi ég svona á klóruförin og svona fætandi hlýtt í hjartof
1: en svo var mér líka bent á að þú hefur áhuga á hundum og hefði verið eitthvað að vesnast eða ekki eða vesnast, vasast alltaf ég segja, vasast í hundaræktafélaginu eitthvað svona
0: ég það er nú kannski já, það er nú þannig að fyrirandi maðurinn minn og ég við eignuðumst hund 2014, Golden Retriever sem er 12 ára og síðan eignuðumst við annan hund þannig að ég hef verið með tvo hunda og það er bara dásamlegt að eiga hérna, hunda og bara búa með hundi já. Sem er áhugavert af því að ég var mjög hrættu við hunda sem bat sko.
1: Já, svoleiðis.
0: En einhvern veginn þá hérna, vandist maður af þessu en þú veist þannig að þegar þú ert farin að fara upp í kjaftin á hérna, Golden Retriever tík sem bara, þú veist, ég hefði styrna sem batn yfir sko, til þess að fjalla eitthvað er fast þá svona maður hefur komið aldrei langt þaðan en ég hef nú aðalega með hundarættafélagið að ég stjórnaði nú bara aðalfundum, þú hefur líklega fundið það á alnetinu, nokkuð mörg ár, þá stjórnaði aðalfundum félagsins.
1: Já, og það eru nú sko hundarættafélagið, þetta er náttúrulega frábært félag og það eru alls konar dramatík og...
0: Já, líklega það ekki, en það ekki öllum félagum.
1: Jú, Jú, svo sem.
0: Þú veist.
1: En með hundana þína, Ari, er þið með sameiginlegt forræði þá? Því hún nefndir fyrirvændi maðurðin.
0: Já, við hérna skiptumst, þeir eru viku á viku.
1: Og það er bara þannig í alvöru.
0: Já, já.

0: Já.
1: Og það bara gengur mjög vel.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þannig að þeir eru viku hjá mér svona almennt og viku á hinu heimilinu.
0: Já. Hver kærastinn í dag, Ari Karlsson?
1: Hann heitir Marius, og hann frá Pólandi, þannig að við höfum búið saman í tæp 2 ár, eða rúmt ár.
0: Já. Og ertu búin að fara með hann til Póllands?
1: Já, við höfum farið til Póllands, ég hef nú aldrei komið áður. Nei. Þannig að það var, þannig að við fórum til Gdansk og Krakár og Varsjár. Já. Þannig að við tókum svona þriggjaborga ferð og Pólland er dásamlegt. Hérna, borgirnar, hreinar, almenningssamgöngur, þannig að hérna, það er alveg stórkostlegt að koma að það.
0: Já, en þarf að fela samkynliðina þar? Kannski ekki svona stórborgum eða hvað?
1: Kannski, já það náttúrulega út á pólverjar hafa náttúrulega ekki viðurkennt hérna svona hinsegir réttindi eða hjúskap að sama mæli og eru náttúrulega kaþólskir og íhaldsamir.
0: Já, já.
1: En í stórborgum svo sem hérna er nú hérna samfélagin kannski er það erfiðar út á landi.
0: Já, einmitt. Sko, þú varst nú bara hann svolítið gamallið það ekki þú komst út á skapnum, Ari.
1: Já, ég var rúmlega 30 hérna, þegar ég kom að felu með eitthvað.
0: Já.
1: Ég er nú kannski spurt mig að því, en kannski það voru ekki marga fyrirmyndir þegar maður er alltaf að fara í lögfræði og eignast eitthvað frama þar. Þannig í kringum aldamótin að eitthvað neginn þá, hérna, þá gróf ég það bara og síðan hérna, upp úr 30 þá segja að það gengi nú ekkert hérna. Þú veist, þá gekk það ekkit upp, þannig að það gekk og gekk svona bara vel.
0: Mm. Hugsaðu um það enn þannig að í dagari að þú veist, þú hafur ekki komið fyrr?
1: Já, sko, auðvitað gerir maður það, þú veist, af því að þú felur kannski þennan hlutalífinu og ert búin að vera leikrit, þannig að kannski að endanum, þá veit maður ekki alltaf hver maður, þú veist, er.
0: Nei, nei.
1: En þegar ég kom út þá tókum mér náttúrulega allir vel. Samfélagið var hérna, náttúrulega kannski allt annað og breytt og ég einhvern veginn svona aukvitaði það að já, það gerðist margt á 10 árum.
0: Uh-huh.
1: En auðvitað náttúrulega með þá kannski að finna sjálfan mann, hérna, já, einhvern veginn.
0: Já, nákvæmlega.
1: Hérna, þannig að kannski 46 ára þá kannski fyrst mér ég svona vera eiginlega búin að átta mér á því hver ég er.
0: Já, bara nú þekkjur Ara.
1: Já, kannski hann þekkja hann betur.
0: Já, nokkvælega. En sko, hvernig lögmaður ertu, Ari?
1: Hvernig lögmaður er ég? Það er náttúrulega að ég var lengi að í fyrirtækja lögfræði, ég var á stofu sem heitir Logos og ennú bara hér nágrann ykkar.
0: Akkurat.
1: Það er 11 ára og þar var ég að vinna í, hérna, byrjaði þar 2007 og var að vinna svona í fyrirtækja lögfræði, fjármögnun kannski fyrst og fremst. Síðan kom árið 2008 á hruni, þannig að maður var í vinnunin líklega næstu 4 árin þar á eftir, bara í endurskipulagningum og fjárhagslegum endurskipulagningum og öðru. Það var mikill og góður skóli. Síðan 2012 þá, til 13 þá var ég á skrifstofu sem sagt Logos í Lundunum og þannig að ég hérna og var þar að sinna svo sem ýmsum verkefnum svona þessu tengt. En síðan 2018 þá vendi ég mínu kvæði kross og var með stutt stopp hjá Reykjavíkuborg, svona ég meira í stjórnsýslu og síðan fór ég á núverandi stöðu sem heitir LMG.
0: Já.
1: Og þar er ég í alls konar, þú veist, ég er í hérna, samningagerð fyrirtækjum, ég er í málflutningi hérna, og svona hef verið aðeins meira kannski að í málum gegn stjórnvöldum eða fyrir stjórnvöld, svona, þú veist, í ráðgjöf og alls konar.
0: Mm.
1: Þannig að ef ekki að segja það, ég er í alls konar lögfræði.
0: Já, þetta er góð setning. Sko, finnst þér semst gaman að leysa flókin mál?
1: Mér finnst, sko, síðan kannski eins og ég sagði þér að ég vissi það alltaf, ég myndi líklega fara í lögfræði og mér finnst lögfræði óbóðslega skemmtileg. Mér finnst gaman að fá svona, kannski flóki í nálitamál og krifja þau og svona hugsa og reyna einhvern veginn að finna leið eða leysa deilur eða reyna að finna einhverja lausn, sko, af því að þegar maður er lögmaður þá er þetta ekki bara lögfræðin, þetta er kannski stundum líka bara að finna, þú veist, finna þegar aðilar er að semjum eitthvað að finna leið sem báðir geta sammælstum eða í deilu kannski að reyna að finna eitthvað á milli leið til þess að leysa ágreiningin og síðan náttúrulega síðan lögfræðin sko, sem slík af því að eitt er það hvað lögfræðin segir þú veist, hvað er hérna, hvað, hvaða niðurstöðum að getur fengið lögum samkvæmt sko og síðan er það réttlætið og hvað er praktískt að gera
0: Já, sko, maður er nefnilega verður stundum einhvern veginn æstur yfir alls konar svona málum af því að þú veist, maður hugsa bara að byrja það eru lög í landinu
1: Já, og ég svona kannski með árunum þá segir maður ég að þetta lögin segja þetta en ég myndi kannski reyna frekar bara að komast yfir hérna að sætta mig við einhverja niðurstöð sko, af því að til dæmis að hefja dómsmál er náttúrulega þú veist að eða fara í mál það, hérna, það er flókin og dýrprósess þannig að það þurfa kannski að vera einhverjir verulegir hagsmunir undir þú veist til þess að fólk fara í það og það reynir líka náttúrulega á einstaklinga eða aðra að fara í dómsmáli eða vera stemt í dómsmáli.
0: Já. Reynir Ari að hvetja fólk að gera það ekki? Að fara í mál til dæmis?
1: Það fer náttúrulega bara eftir kannski
0: málinu,
1: eftir ágreiningnum en að minnsta kosti þá náttúrulega segja umbjóðandanum sko nákvæmlega hvaða hagsmunir eru undir og hvað má vænta og hver kostnærin er og síðan verður viðkomandi að taka þá ákvörðuna hvort hann vilji hérna, hvort hann vilji þá þú veist fara til dæmis í dómsmál.
0: Já.
1: En ég nú kannski meira verið að verjast hérna, ég nú einhvern veginn þá hefur það atvikast þannig að ég svona meira að taka til varna frekar heldur en að höfðamál
0: Já, og þarftu þá er það þá þrautsegin sem þú þarft að hafa ef hún þá efst
1: Já, eða eins og ég segi þetta náttúrulega bara verkefni eins og hvað annað, þannig að maður nálgast bara hvert mál hérna eftir því svona hver atvikin eru og hvað reynir á í því sko.
0: Já sko, þegar maður vill eða þegar maður finnst gaman að leysa flókin mál þú veist, þetta er svona þetta er náttúrulega ekki áhuga, maður er bara vinnaðin en þú veist, er hausin að þeir alltaf á bara á fullu
1: já, hengslu
0: við
1: já, þetta? Já, og það er kannski það sem ég sko, þú veist, að þegar maður er með eitthvað mál að þá, þú veist, þá þarf að hugsa, sko, ég segi oft sko, þú veist, eitt er að vinna er að skrifa úrskurð eða skrifa greina gerð eða skrifa minnisblað en síðan það nú líka að hugsa og einhvern veginn að velta fyrir sér og lesa og melta þetta og hérna, ég er oft að hugsa og þegar ég lapp út með hundan er ég oft komin í eitthvað mál eða hérna, jafnvel að ég tek símtal oft með hundunum fólk er vant því að ef ég er með hunda þá er ég að tala, þá ringi ég hérna og ræði kannski eitthvað álita mál þú veist við kollega eða eitthvað aðra en það má ekki vanmeta tíma sem fer ég að hugsa þú veist, og reyna að komast að niðurstöð af því að það byggist á greiningu sko, þannig að það er kannski það sem svona mér finnst hérna áhugavert sko þannig að ég er alltaf hérna, þannig að mér finnst þetta alltaf jafn skemmtilega þráttur að jújú að MR er búin að vera með mjög mörg á hérna svona kannski flókin álita mála þá fagnar maður kannski svona einfaldari verkefni þar sem maður þarf ekki svona hugsa neitt svona rosalega mikið en náttúrulega ef þú ert í lögmennsku eða í lögfræði að þá er oft á tíðum að maður þarf að einhvern veginn að túlka lögin, skoða, greina atvikin og komast að einhverju niðurstöðu.
0: Já, svo er ekki alltaf þessi pæling að túlka lögin.
1: Já, það er náttúrulega, til þess erum við með þetta fimm ára nám í lögfræði, þú veist að það er náttúrulega svona að læra meginreglurnar og líka hvernig á að túlka, þú veist, hvað þýða orðin?
0: Já, hvað þýða orðin?
1: Og ég náttúrulega tek oft dæmi sko að í lögfræði þá svona ekki beitum við almennu málskilningi en stundum þá er kannski ekki almennu málskilningur, það er nú frægur dómur frá 1971 sem hæstir þessu komst að því að rækja væri fiskur í skilningi ákveðina löggjafar þráttur að líffræðingar hefðu nú ekki verið samfóla að rækja væri fiskur þannig að það er kannski þú veist svona þegar skóin kreppur og eitthvað er óljóst þá þurfum við að túlka en oft er það nú ekki yðurlega er það nú ekki vandamál en einstaka orð getur þvælst fyrir manni
0: algjörlega
1: og þá þarf maður að skoða býtu, hvað var greinagerðin og hvað var hérna, hver voru umræðir á þingi hvernig hefur það verið beitt
0: já. Svo líka bara mjög flókið að lesa, þú veist, dómsmál og svona niðurstöður og eitthvað maður Maður verður bara, maður skilur ekki orðin.
1: Nei, það er, þú veist, og það er kannski, og það er svona eitt áhuga mála, því að svona, þegar ég byrjaði, vildi ég nú hafa langa setningar og latinu skotnar með mikið einskóð setningum, en ég hef svona kannski í seinni tíu reynt að skrifa styttri og skýrari texta.
0: Já, takk fyrir
1: það. Ég hafði mér mjög góða mentor, sko, sem þegar ég byrjaði, ég mötti á Logos, að hann var svona, tók minnisblöð og sagði mér að lesa Jónas Kristjánsson, ritstjóra, eitt kynni hann að skrifa stuttar, skýrar og læsilega setningar.
0: Já.
1: Þannig að hérna, og það var mjög verðmætt ráðgjöf sem ég hef svona reynt að tilenga mér. Við misgóðum árangri líklegast.
0: Já, það er svo sem, já, hann var alltaf einhvern veginn, hann skrifaði þannig að maður bara skildi allt.
1: Já, hann bara,
0: og ekkit,
1: kjarnirtur.
0: Já, kjarnirtur, nákvæmlega. En, sko, núna náttúrulega eru þau kostningarnar, en sko hefur þið aldrei langað að vinna í tengslu við banka, eins og til dæmis og svo margir lögfræðingar sem voru í kringu hrunni, fyrir hrun?
1: Já, ég náttúrulega vann í banka.
0: Þú vannst í banka?
1: Já, ég náttúrulega sko 2000 þarna þá hérna áður ég byrjaði lögfræði að þá hérna sótti ég og fekk sumarstarfi útibú Íslandsbanka sem var nú bara hérna á Háleitsbraut þar sem ég hafði nú alist upp. Ég ólst upp í sem sagt ég hafði búið í Fellsmúla sem ég var barn þannig að ég ólst í raun og voru upp á umferðareyju eins og vinnu minn segir.
0: Já.
1: Sem og þannig að ég fékk þarna vinnu sem gjaldkeri og sagði að ég geti komið sem sumarstarfsmaður og síðan var ég sumarstarfsmaður og síðan á held ég á öðru ári lögfræði þá var ég þjónustu svona gjaldkeri í 50% starfi með og síðan endaði þetta þannig að 2004 leysti ég að viðskiptastjóra fyrirtækja sem fór í leyfi í ár og síðan var ég bara ráðinn sem viðskiptastjóri fyrirtækja.
0: Þannig að... Býttu viðskiptastjóri og hvað ertu gamall hérna?
1: Já, ég var 24 ára.
0: Og tók fólk marka þér þegar þú ert svo ungur?
1: Já, sko, ég hérna var nú, þá var ég með hárið allt út í loftið og var nú svona í jakkafötum. Hérna, ég, sko, þú veist, já, en mörgum árum setna þá hérna hitti ég samstarfsmann sem var nú komin sem þá var nú orðin bankastjóri Íslandsbanka Birnu Einarsdóttur á fundi og hún svona og nokkur ár síðan við höfum hist og síðan fór ég út á fundinum og hérna og hún spyrir, ég kann að spyrir hver var þetta aftur og þá sagði hann þetta, hann Ari, hann var að vinna í Íslandsbanka háaleiti og þá sagði var þetta Ari litli háaleiti þannig kannski var ég þetta aldrei ungur.
0: Já, ég myndi segja Ari litli háaleiti.
1: Já, þannig að, en ég var þar þannig að ég var viðskiptastjóri fyrirtækja í
0: þetta er svo fyndið.
1: Já, ég var svo sem útibústýri þetta var með svona hérna farið við lánsumsóknir og hérna.
0: Og þú bara alltaf, já, ég get gerir þetta, ekkert mál.
1: Já, ég sagði ég var kannski meira leika viðskiptafræðing þessi 2 ár. Það var náttúrulega kannski dálítið hörgull á fólki, bankakerfið var að stækka.
0: Akkurat.
1: Síðan 2007 þá hérna hafði lóku samband við mig og þannig að ég held að ég hef nú verið eini lögfræðingur það ár sem fór út úr bankakerfinu því að það voru mjög margir lögfræðingar sem vildu fara að vinna.
0: Já, akkurat,
1: í hinu glæsta íslenska bankakerfi.
0: Jú, nákvæmlega. Hver vildi það ekki?
1: Já.
0: Hvernig er svona, Ari, lífið þitt svona, þegar þú ert ekki að vinna? Ertu, hefur þú fyrir utan náttúrulega bara labbað út með hundan og það?
1: Ég náttúrulega er mjög mikið einhvern veginn, þá er ég bara hef ég alltaf unni mjög mikið og þannig að lífið svona fer dálítið í það að vera að störfum en síðan hef ég gaman að, hérna, að hitta vini mína, hlusta á tónlist, syngja, einhverstaðar, lesa, þú veist, og ég mikill grúskari, þú veist, og ég bara hef alltaf haft mikinn áhuga á fólki og reyna að tengja, þannig að ég tímarit.is, ég get tengt alveg ótrúlegustu hluti og hef bara rosalega gaman að grúska í sögu í hin og þessu.
0: En kemur það sér ekki líka bara vel í þinni vinnu sem lögmaður í mitt?
1: Jó, það er ekkit verra að geta tengt kannski hagsmunni eða eitthvað, þú veist, eða muna gamla dóma. Já. Þannig að það hefur...
0: Eins og hefur rækuna.
1: Já, það hefur hjálpað.
0: Já.
1: En síðan svo sem líka, ég hef kennt líka hérna bæði við lagadeild Háskóla Íslands og við
0: Háskóla og
1: Bifröst.
0: Já,
1: þannig að það er rosalega gefandi að hérna og gaman að hérna að vera með hérna að kenna lögfræði.
0: Já.
1: Bæði laganemum en síðan hef ég líka verið alltaf að kenna stjórnendum sem eru ekki lögfræðingum og það finnst mér líka mjög skemmtilegt einhvern veginn að reyna að koma lögfræði og mannamál svona.
0: Já.
1: Að reyna að fá fólk til að sjá þetta þurfi ekki bara að vera leiðinlegt eins og
0: svo fólk heldur
1: eins og fólk heldur
0: já,
1: oft
0: já. Þannig að það eru stjórnendur sem þú ert að kenna sem að vilja einhvern veginn skilja
1: já sem eru kannski bara taka ég hef verið að kenna svona innganga stjórnsýslurétti þannig að ég er svona að reyna að sýna fram á að þetta sé nú kannski regluverk sem hérna sem byggist á svona almennri skynsemi og og kurteisi
0: almenn skynsemi og kurteisi
1: og svona jafnræði, vanda sig
0: það er svolítið gott ég baði þig að velja lag, Ari hvað valdur
1: ég valdi Philadelphia með Neil Young þannig að þetta var lokalagið í kvikmyndinni Philadelphia sem kom út 94
0: akkurat
1: og það er svona einmitt kannski fjallar um hérna, það fjallaði um lögmann sem veikist af alnæmi og er sagt upp, þannig að þetta er nút aldrei dramatískt lag, en hérna hefur alltaf verið í uppáldi sem ég heyrði það fyrst.
0: Já, þá skulum við leggja við hlustir. Ari Karlsson, lögmaður, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.

Ari Karlsson lögmaður var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Við heyrðum lagið Philadelphia eftir Neil Young í hans eigin flutningi Þáttarlok, lagur samnefndri kvikmynd frá 1993. Þátturinn var fyrst á dagskrá í maí síðastliðnum.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Finnum okkar göngu hraða. Og smám saman þá stækkum við skrefin, göngum og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Og það mikilvægt að spenna vel kviðvöðva leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Við höfum hreyfingarnar stórar, lyftum hnjánum hátt upp og sveiflum örmónum með. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott, drögum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag, sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bil á milli njána og baki beint, axlirnar alveg slakar, armarnir niður með hliðum og við horfum beint fram. Og við byrjum á æfingu fyrir hálsin og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp og höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, síðan snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Síðan setjum hökuna á bringu og horfum niður. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Setjum hökuna á bringu og horfum niður. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og nú endurtökum við þessa æfingu frá byrjun. Við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri, réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Nú snúum við höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Setjum hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við setjum hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þessu næst liðkum við á okkur axlirnar, armarnir eru áfram slakið niður með hliðum og við horfum beint fram. Og nú fyllum við lungun leið og við lyftum öxlum upp að eyrum, höldum og síðan slökum við alveg á og gefum eftir. Og við endurtökum, fyllum lungun leið og við lyftum öxlum upp að eyrum, höldum og svo öndum við frá okkur leið og við slökum á. Og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og svo breytum við æfinguna örlítið, við lyftum hægri öxlun upp að eyra og niður. Og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður. Og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður. Og síðan lyftum við vinstri öxl upp að eyra og niður. Og einu sinni enn lyftum við hægri öxl upp að eyra og niður. Og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann og öndum frá okkur. Og í næsta æfingu þá
er armarnir áfram slækinni með síðum og með honum beint fram og nú öndum við að okkur leið og við drögum axlirnar eins vel aftur og við getum og við þenjum brjóstkassan fram. Finnum að við drögum herðablöðin saman og réttum vel á bakinu, höldum stöðunni og síðan slökum við á. Og við endurtökum. Fyllum lungun leið og við drögum axlirnar eins vel aftur og við getum, þenjum brjóstkassan fram og finnum að við erum að draga herðablöðin saman. Höldum stöðunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, öndum að okkur, leið og við drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassan fram og finnum hvernig við drögum herðablöðin saman. Höldum og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun, drögum axlirnar vel aftur og þenjum brjóstkassan fram, höldum og slökum á og hristum aðeins axlir. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu að þá teygjum við hendur fram í axlahæð, við gerum æfingu fyrir hendurnar og byrjum á því að kreppa hnefann þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur. Og við endurtökum þetta nokkrum sinnum, kreppum hnefana þétt saman og svo réttum við úr fingrunum og glennum fingur vel í sundur, hver og einn á sínum hraða. Þetta gott og nú hreyfum við fingur, hreyfum alla fingur. Gott að sjá fyrir sér að við séum að leika á piano eða skrifa eitthvað á tölvuna. Liðkum alla fingur vel, reyfum þá vel. Þetta gott og svo liðkum við úlnliðina. Þá snúum við úlnliðinum í ringi og það allt í lagi þó það brakja hans í okkur. Og svo snúum við alveg í hinn áttina, í svona öfuga átt. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina aðeins. Tekur aðeins í að halda höndunum svo lengi frammi. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum aðeins að teygja á framhandleggjunum eftir þessa æfingu og við byrjum á hægri og við teygjum hægri handleggi fram í axlahæð og látum lófan vísa upp. Svo með vinstri höndinni þá grípum við fingur hægri handar og við fettum fingurna niður og reynum að íta lófanum eins langt fram og við getum og við réttum vel úr olbóanum og við finnum hvernig við teygjum á framhandleggnum. Og við höldum í nokkra sekundur og þá gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Þetta gott og við slökum að sá og hristum hægri handlegginn. Gerum síðan alveg eins við þann vinstri. Teygjum hann fram í axlahæð og lófin vísar upp og nú grípum við með hægri höndinni fingur vinstri handar og fettum fingurna niður og ítum lófanum minnst langt fram og við getum og réttum vel úr vinstri olbóanum. Og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina vel. En við ætlum að teygja aðeins betur á okkur og nú spennum við greipa fyrir aftan bak og við tókum hendurnar eins langt niður og við getum og við drögum axlirnar aftur og síðan reynum við að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak. Pinnum að við teygjum á brjóstvöðunum og við teygjum á upphandleggjunum. En það mynda samt svolítið spenna í axlirnar og við ætlum að halda þeirri spennu með ít höndunum eins langt upp fyrir aftan bak og við getum. Gott að halda í nokkra sekúndur. Og síðan slökum við á, sleppum takinu höndunum og leifum örmunum að svífa fram. Drögum svo djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við ætlum að tegja ennþá betur á okkur og nú spennum við greipar fyrir framan okkur. Tegjum armana fram með greipar spenntar og látum lófana vísa fram og við réttum alveg úr handleggjunum. Við ætlum að tegja vel á handleggjunum og svæðin á milli herðablaðana
Jesús sem íta höndunum eins langt frá okkur og við getum. Og svo rólega þá færum við báða arma upp yfir höfuð og þá vísa lófarnir upp og síðan ætlum við tegja þess á hlíðunum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri og finnum hvernig við tegjum á vinstri hliðinni og svo réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og þá tegjum við á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til hægri tegjum vel á vinstri hliðinni alveg niður í mitti og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og þá tegjum við á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og slökum á og hristum handleggi og axlir drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur en morgunleikfimin verður ekki lengri hjá okkur í dag ég þakka okkur þáttökuna verið sæl

0: fire, the ring of fire. Þetta var Johnny Cash með Ring of Fire, eld ringur. Væntanlega mun almyrkvi á sólu líta einhvern veginn þannig út í síðdeginu.
1: Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Verð hrun hjá Hrafnhildi 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10 á Srombrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Búist við mikilli umferð á vegum landsins í dag þegar fólk fer landsluta á milli til að fylgjast með almyrkva á sólu í kvöld. Vegagerðin hvetur vegfarendur til að gefa sér góðan tíma til ferðalega skipuleggja sig vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vestur hluta landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta úr degi og má sjá upplýsingar það á umferðin.is. Á veginum út á Látrabjarg hófst til dæmis umferðastýring klukkan 8 í morgun og verður einstefna út eftir til klukkan 6 síðdegis. Stefnt að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvinn hefur gengið yfir en hann verður lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekúndur. Og allt bendir til þess að metfjöldi gisti á hótelinu og tjaldsvæðinu í Breiðavík í nótt, segir Maggi Hjördís Kjaransdóttir á hótel Breiðavík.
3: Sumum herbyggjum er, tökjum en herbyggjum er alltaf 5-6 manns búið að koma fyrir. Við erum búin að, það er alltaf dýnur farnar í eina út frá okkur, sengur og kottar. Það allt, starfsólki sjálft þurfti að gangur herbyggjum, það allt fyrir bók á hótelinu og talsvað við hefna stekkum en að slóum túnina og smíðum kamra og dreifum á túnin og fórum úr hálfum hektar upp í 9 hektara. Þannig að það eru bílar hérna að víða að dreif út allt, þannig að það rosalega erfitt að átta sig á, já, bara hversu margir á svæðinu. En það eru jú töldum fólki og ég myndi giska þessi einhver hundruð mann sinna á svæðinu, bara talsvaðinu. Vorum að skjóta í gæri að væri að yfir 1000 manns núna.
2: Þetta var Maggi Hjördís Kjaransdóttir og bein útsending verður á RÚV frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld frá nokkrum stöðum á landinu og fylst með almyrkva á sólu og einnig fréttavakt á rúv.is og þar má senda myndir og upplýsingar inn á síðuna. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að brjóta herkví Bandaríkjana og var á siglingu Ómanflóa áleiðist til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Velanova hafi ítrekkað hunsað viðvörun frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu áleiðist til hafnar sem undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af siglingaleið 55 skipa sem reyndi að brjóta gegn herkvínni. Stöðva siglingu 3 skipa með valdi og farðum borði 2 skip síðan herkvíin var tekin upp aftur 14. júli. Fréttalestri er lokið.
0: Kæru hlustendur, klukkan 3 mínútur gengin í 11. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir með Bryndísir Gísladóttir. Veður horfur á landinu til miðnætti þannig kvöld. Höfuðborgarsvæði. Austan 3-8 metra á sekund og skúrir, lægir og dregur og vætu í kvöld. Hægbreytilega 8 og dálitla skúrir á morgun en lengst að þurft eftir hádegi. Hiti 10-15 stig. Suðurland. Norðaustan 3-8 en austan 8-13 syðst í fyrstu. Rigning með köflum en skúradendur síðdegið. Hægbreytilega 8 á morgun. Skýjaðan úrkomu lítið. Hiti 10-15 stig. Faxaflói. Austlæga breytilega 8-10 metra á sekundu og rigning eða skúrir. Dregur og vætu í kvöld, hægviðra á morgun og skýjað en úrkomi lítið. Hiti 10-16 stig. Breiðafjörður. Norðaustan og austan 3-10 og rigning eða skúrir eftir hádegi. Hiti 11-17 stig yfir daginn, skýjað en þursta kalla á morgun og kólnar heldur. Vestfirðir. Norðurslagaða breytilega 3-8, þykknar upp eftir hádegi og vætan að köflum seinnipartinn og í kvöld. Hiti 11-17 stig. Norðan 5-10 á morgun og skýjað en úrkomi lítið, hiti 8-13 stig. Strandir á Norðurland vestra. Norðurlagaða breytilega 3-10, skýjað með köflum og líkur á þokubökkum við sjávarsíðina, en skúri síðdegið. Hiti 11-17 stig, en svalara með fram sjónum. Úrkomi minna á morgun og hiti 6-11 stig. Norðurland eystra. Austlæg 8-10 og úrkomi lítið, hvassastu strandina. Væta með köflum síðdegið, hiti 12-20 stig. Vestlægaða breytilega 8-10 á morgun, bætir í úrkomi annað kvöld, kólnar heldur á morgun. Austurlanda glettingi. Breytilega 8-8 og rigningi eða skúrir en líkur á þokulofti við sjávarsíðana. Hiti 10-15 stig en 13-19 stig á morgun. Austfirðir. Hæg austlægaða breytilega 8 og rigning með köflum eða skúrir, einkum síðdegið. Hiti 10-15 stig en svalara í þokuloftinu, sunnan 3-8 á morgun og hiti 13-18 stig. Suðausturland. Austlæg 8-5-13 og rigningi eða skúrir en líkur á hellið dembum austan öraða, hiti 11-16 stig. Suðaustlæg eða breytilega 3-8 á morgun, úrkomi lítið og hlýnar heldur. Miðhálendið. Austlæg eða breytilega 3-10 og rigningi eða skúrir, hiti 8-15 stig við daginn, breytilega 3-8 á morgun og víða lítilsáttur væta. Kólnar norðan jökla á morgun. Veðurhorfur landinu næstu daga. Á föstudag. Norðlæg 8-15 og rigning eða skúrir, en hægari norðvestan til. Léttir víða til á Vesturlandi eftir hádegi og styttir upp um all land kvöldi. Hiti 7-18 stig, hlýjast sunnanlands. Á laugardag. Fremur hægbreytilega 8 og léttskeið en stöku skúrir sunnan til. Hiti 9-16 stig, hlýjast sunnanlands. Á sunnudag. Suðaustlæg 8-3-8. Skýjað með köflum og stöku skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 9-15 stig. Á mánudag. Austlæg 8-dálítil væta landi sunnanvert en bjart með köflum fyrir norðan. Hiti 12-19 stig. Líðastum landi norðan og vestanvert. Á þriðjudag. Útlit fyrir suð austlæg 8 og væta sunnan og vestan til annars þurrt. Kólnar lítilega. Minnstu hiti í Reykjavík í nótt var 12,1 stig. Í Reykjavík mældist 0,3 mm úrkoma í nótt og sólskinni kær mældist 5 klukkustundir og 12 mínútur. Minnstu hiti á landinu í nótt mældist 0,6 gráður á Ísafirði. Mesta úrkoma á landinu síðast á sólarhringin mældist 16,7 mm í Kálfafelli. Mesti vindræði klukka 9 mældist 19 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukka 9. Reykjavík. Austan 5, skýjað, hiti 15 stig. Loftrýstingur 1002 millibar fallandi. Staðfaldsey. Austan norðaustan 6, hiti 10 stig. Bláfeldur. Vestan 1, hiti 5 stig. Gufuskálar. Austan norðaustan 7, hiti 11 stig. Dykkisólmur. Austan 6, allskýjað, hiti 11 stig. Ásgarður. Norðan 1, hiti 14 stig. Reykhólar. Austan 9, hiti 10 stig. Lambavatn, vestan 2, hiti 13 stig. Bjargtangar, suðu vestan 1, hiti 13 stig. Hólar í Dýrafirði, suðu vestan 1, hiti 13 stig. Bolungarvík, norðaustan 2, hiti 14 stig. Ísafjörður, Tungudal, logn, hiti 12 stig. Æðey, suðu vestan 1, hiti 9 stig. Hornbjörg,

0: Þorbjörgsviti, austan 2, hiti 5 stig. Litla Ávík, norðvestan 7, þokumóða, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, suðustan 3, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 7, hiti 8 stig. Blönduós, norðvestan 3, hiti 9 stig. Hveravellir, suðustan 3, hiti 11 stig. Skagatá, austnorðustan 5, hiti 8 stig. Nautabú, norðustan 1, hiti 11 stig. Akureyri, austnorðustan 1, hiti 14 stig. Grímsey, austan 7, hiti 9 stig. Mývatn, austan 5, hiti 13 stig. Staðarhóll, vestnorðustan 1, hiti 14 stig. Mánarbakki, austan 5, hiti 13 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hiti 16 stig. Grímstaðir, suðustan 6, skýjað, hiti 12 stig. Raufarhöfn, aust suðustan 5, hiti 10 stig. Fontur, aust suðustan 8, hiti 9 stig. Neufjörðanes, austan 4, hiti 10 stig. Geldingstaðir, vestan 1, hiti 10 stig. Bjarnari, aust suðustan 11, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðustan 2, allskýjað, hiti 13 stig. Káranhjúkar, austan 7, hiti 11 stig. Hallóumstaður, norðustan 1, hiti 12 stig. Dalatungi, norðustan 2, súld, skyggni 500 metrar, sólítið, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1008 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 10 stig. Selei, norðan 5, hiti 9 stig. Vattarnes, norðustan 4, hiti 9 stig. Kampanes, norðustan 6, hiti 9 stig. Papi, norðustan 6, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, austan 12, hiti 11 stig. Skaftafell, austnorðustan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðustan 4, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austan 13, hiti 12 stig. Vatnskarðsólar, norðustan 13, rigningusúld, talsverði sjór, hiti 13 stig. Stórhöfði, austsuðustan 19, hiti 12 stig. Vestmannaeyjabær, austan 12, hiti 13 stig. Hella, norðustan 3, hiti 15 stig. Árnes, austnorðustan 6, hiti 15 stig. Garðarland, norðustan 6, hiti 14 stig. Þingvellir, norðustan 3, hiti 13 stig. Eyrarbakki, austnorðustan 5, hiti 13 stig. Grindavík, austan 6, hiti 14 stig. Garðskæraviti, norðustan 6, hiti 12 stig. Keflavíkur flugvöllur, hiti 13 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.
1: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á miðvikudegi. Vegna bilunar í útsendingarbúnaði þá þurfti að lesa veðurfregninar símleiðis í dag. Hér er ýmsum brögðum beitt til að koma upplýsingum til skila. Sennilega margir sem vilja fylgjast með veðrinu einmitt í dag til að finna besta útsýnið fyrir almyrkva á sólu. Sólmyrkvin verður áberandi í mannlega þættinum eftir frétta yfirlitið klukkan 11. Það er Arnildur og Guðrún spjalla við Eddu Sif Pálsdóttur og Gísla Einarsson sem haldaður dagskrá RÚF þennan stjarnfræðilega stórviðburð í dag milli 1 og 8 í dag. Einnig mætir annar starfsmaður Ríkisútvarpsins, Ingi Björg Fríða Helgadóttir og segir frá sólmyrkva sögum sem hún dró upp úr þjóðsögukistunni í sumar en þættina má heyra í spilara RÚF. Þá verður Jeppaþjóðin á sínum stað þennan miðvikudag. Elísabet Thea ræðir við Baldvin Ara Jóhannesson jeppaeiganda og áhugamann. En við skulum snú okkur að tónlist. Hér Kristján Kristjánsson.
2: Komið sæl og velkomin á Rek með Kákó.

Alec Miller, seinna þekktur sem Sonny Boy Williams, flutti lagi 99 frá 1957. Hann átti farsælan feril sem áhrifa mikill munnörpuleikari og söngvari og eftir hann líkja velhefnaðar upptökur frá 7. og 7. áratug síðustu aldar. Alec Miller notaði ýmis sviðsnöfn, meðal annars Rice Miller og Little Boy Blue, áður en hann fór að kalla sig Sonny Boy Williams, sem var reyndar sama nafn og annarsöngvari og munnörpuleikari hafði áður notaði Chicago og undan honum. Í seinni tíð hafa menn reynt að aðskilja þá tvo og hefur Alec Miller verið kallaður Sonny Boy Williams annar.

Magic Sam, sem að hétt fullu nafni Samuel Gene Maggett, flutti hér lag eftir Willie Dixon, 21 Days in Jail frá 1958.

Tom Waits flytt til lagið 219 af plötunni Orphans, Brawlers, Ballers and Bastards frá 2006. Þessi útgáfa var reyndar þriggja platna útgáfa. Öll lögin eru samin af Tom Waits og konun hans Kathleen Brennan.

Los Lobos, sem að þýðir Úlfarnir, lekur lag á plötunni Tin Can Trust frá 2010. Platan hlaut góðar viðtökur og var tilnefnd til bandarísku tónlistavellunana sem í daglegu tali kallast Grammy-vellunin. Fyrstu verðlunin voru veitt 1958 og hétu þá The Gramophone Awards sem að síðar styttist í Grammy Awards. 10,000 Grammy verðlaun hafa verið veitt frá 1958. 1985 hlaut Count Basie verðlunin fyrir bestu stórsveitaplötuna 88 Basie Street.

Gary Mulligan og Chet Baker og félagar fluttu lag eftir þá Richard Rodgers og Oscar Hammerstein eða Rodgers og Hammerstein eins og þeir eru oft nefndir. Lagið sem þeir fluttu, The Surrey with the Fringe on Top, kemur upprunulega úr söngleiknum Oklahoma sem var fyrsti söngleikur þeirra félagar Rodgers og Hammerstein. Settur upp á Broadway í New York 1943. Það vantaði texta hjá þeim Gary Mulligan og Chet Baker en Blossom Derry bætir úr því hér og nú með sama lagið en nú með texta.

Blossom Derry lék á píanó og söng lag þeirra félaga Rodgers og Hammerstein úr söngleiknum Oklahoma, Surrey with the Fringe on Top.

0: Thank you very much.
1: Kenny Burrell leik á gítar, Roland Hanna á piano, Ben Tucker á bass og Art Blakey sá trommurnar í laginu 36-23-36. Væntanlega hér átt við mál kvenlíkama, hvort sem okkur líkar betur eða ver. Þá snúum við okkur að brimbretta iðkun. Við heyrum Ernest Ranglin hér í lokin leika lagi sitt Surfing þegar við höldum heim á leið og kveðjum í guðsfriði.

0: Ernest Ranglin rendi sér í höfn á Brimbretti eftir rekið með Kristjóni Kristjánssyni, K.K. Þetta lag hétt Surfin og frá 1996, tekið af plötunni Below the Baseline, hálf óþýðanlegur titill og þá best að grípa í gamlar hefðir og því þetta kannski sem á lægsta plani.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. klukkan 19, Rás 1. Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, sýningar eru allskonar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjasveit.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Slökkviliðsmenn af öllum stöðum slökkviliðs á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðir út klukkan 10 í morgun eftir að tilkynnt var eld á trésmíða verkstæði við Gelvaflöt í Grafarvogi. Ásdís Gíslason, upplýsingafulltrúi slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir að eldurinn virðist hafa verið í loftræsti stokkum og einn hafi verið fluttur á sjúkrahús. Viðbragð sé alltaf mikið þegar eldur kviknar á vinnustöðum á borð við trésmíða verkstæði og gera megi ráð fyrir að þar sé mikill eldsmatur. Búist við mikill umferð á vegum landsins í dag þegar fólk fer landshluta á milli til að fylgjast með almyrkva á sólu í kvöld. Vegagerðin hvetur vegfarendur til að gefa sig góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sig vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vestur hluta landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta úr degi og má sjá upplýsingar það á umferðin.is. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir að búist sér við að margir fari heim úr vinnu í fyrrafallinu í dag og gera megi ráð fyrir töfum á umferð í Reykjavík eftir hádegi.
1: Eftir tvö að hérna þá þarf það að gera ráð fyrir því að það verði kannski komur einhver umferðartafi, það samt ekkit víst, en það fylgjast með umferð og kannski að bara skipa ekki sig vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað, að þú þarft að vera á einhverjum stað á okkur tíma.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Og gera má ráð fyrir að margileggi leið sína á Suðurnesin í dag til að fylgjast með almyrkvanum. Alexandra Jóhannesdóttir bæjarstjóri í Suðurnesjabæ segir að undirbúningur hafi hafist í sveitarfélaginu fyrir ári síðan. Erfitt sé að spá fyrir hversu margir verði í sveitarfélaginu í dag til að fylgjast með almyrkvanum. Þetta gætu verið nokkur hundruð upp í nokkur þúsund manns.
2: Það öll gisting löngu uppsend og þar með tala á tjaldsvæðinu og við gröðust við því með því að stækka tjaldsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjaldsvæði okkar í Sandgerði. Það eru gistiheimil og hótel og íbúðgistingar sem að seldist allt upp fyrir mörgum mánuðum og þannig að það er svona, ég myndi segja bæði síðan og uppsendur, en það er svona, ég ekki farin að merkja allavega með því orðið mikill svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki allavega enn sem komið er, en það hlýtur að fara að dettin.
0: Sagði Alexandra Jóhannesdóttir á morgunvaktin á Rás 1. RÚV fjallar almyrkvan í beinni útsendingu í sjónvarpi frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld og útsendingin verður frá nokkrum stöðum á landinu og fylst verður með undirbúningi og umferðinni með alannas. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur, klukkan gengin 3:12. Það er komið að sumarmálum í umsjón Arnhildar Hálfdánardóttur og Guðrúnar Gunnarsdóttur.

0: erum við byrjaðar.
1: Þá erum við byrjaðar. Sumarmál að hefjast miðvikudaginn 12. ágúst 2026 á þessum sögulega degi.
0: Já, og við munum aldrei gleyma því að við sátum hér tvær saman í þessari útsendingu á þessu merkilega degi.
1: Þegar við verðum orðnar aldraðar og rifjum upp sólmyrkvann.
0: Já.
1: 2026, þá byrjar upprifnin hér
0: Akkurat.
1: Í þessu stúdíói.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo það spurning hvað verður setn í dag.
0: Já, en já, sólmyrkvinn hefst 16.45 og varir til klukkan 18.50.
1: Já, svona það bil, það svona dörfis misjumt eftir því hvar fólk statt
0: já.
1: á landinu og það niðurtalning inn á sólmyrkvi 2026.is, þar getum maður séð bara nákvæmlega hversu margar klukkustundir, mínútur og sekundur eru þar til að sjónarspilið hefst á já, nokkuð mörgum stöðum
0: já.
1: Í þessari almyrkva slóð
0: já.
1: Svo fallið dorð.
0: Mjög og þetta er bara svo spennandi og þegar maður sér þessa neyðutalningu eða fylgist með henni þá bara verður maður svo spenntur. En það verður útsending hér á RÚF, sjónvars útsending sem byrja núna klukkan 1 eins og við heyrðum í fréttum til klukkan 20 og það verður gert smá hlé vegna sjónvars frétta klukkan 19 Og Gísli Einarsson og Edda Sif Pálsdóttir sjá þessa útsendingu. Það fylst með gangi mála víðsvegar landið, til dæmis frá Bolafjalli, Látrabjargi, Suðunesjum, Hellisandi og Höfuðborgarsvæðinu mm-hmm. og víðar.
1: Og við ætlum að fá Gísla, já ef hann hefur tök á því okkar í spjall hérna á eftir, hann er örglega bara eitthvað að gera og græja upp á þakið, ætla að vera upp á þakið útvarpshússins.
0: Já,
1: Og heyrum þá meira þessa viðamiklu útsendingu, þessi útsending verður alveg keppnis.
0: Já, og þetta, þau eru akkurat í pröfu á þessum tíma,
1: Já.
0: Þannig að við vonum að hann geti stokki hérna niður til okkar í smá spjall.
1: Já, og við verðum svona áfram, við erum ekkert að tegja okkur afskaplega langt eftir viðmælendum í dag, svolítið verið að ræða við fólk sem að ég starfar bara hér í húsi, en við ætlum líka að kynna okkur þjóðsögur sem að tengjast sólmyrkvum. Ingibjörg Fríða Helgadóttir tónlistakona og útvarpskona svona maður þjóðsögukistunar hér á Rás 1. Hún setti fyrir sumar saman tvo mjög fróðlega þætti hvernig sólmyrkvar birtast í þjóðsögum við sem erum heim. Og hún ætlar að segja okkur frá þessu hér á eftir. Og líka tónlistarverkefni sem hún var í með krökkum sem að sömdu lög sólmyrkvun.
0: Einmitt. Mjög hérna áhugavert hjá henni og svo ætlum við bara hérna fá hana Elisabetu T, hún stödd í Þórsmörk, þar Jeppaþjóðin og þar ræddi hún við Baldvin Ara Jóhannesson, Jeppa eiganda til margra ára, hvað það sem gerir Jeppa sportið svona heillandi og hvernig áhuga sami geta stigið sín fyrstu skref í sportinu.
1: Einmitt, það verður fróðlegt líka.
0: Já.
1: En við byrjum bara á lægi, sólar tengdu lægi.
0: Já, sólbros þín með Bubba.
1: Já.

0: Já, þetta voru Sólbrós þín með Bubba og hann sestur hérna hjá okkur Gísli Einarsson. Velkomin í sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
0: Við svona rétt náðum að fanga þig hérna, það alveg nóg að gera og stúrsast í kringum þessa stóru útsendingu.
1: Já, já, við snúum bara hringið því að þetta óvissu ferð sem að hefjast.
0: Já, óvissan er kannski það sem einkennir mest. Óvissan er kannski það sem einkennir undirbúin.
1: Já, já, já, sko við hérna í gær vorum við búin að undirbúa allt og svo bara breytið stöðbáin og þannig að við þurfum að breyðast því að það svona, það óvissu þátturinn, það vita og hefur verið vita býsna lengi að það verður sólmyrkvi.
2: Já.
1: Og hérna, og það er, og hann mun verða, hvernig sem verður, en hvernig menn munur njótans það hérna og hversu mikið fólk mun sjá, það er óvissan.
2: Já.
1: Og það er að breytast bara...
2: Frá í gærkvöldi bara.
1: Já, já, og bara á hvernig klukktíma.
0: Já, þið eru bara með veðurfræðing, ég væntanlega bara í beinu sambandi við
1: veðurfræðing. Já, já, ég er bara á hérna, hraðvali í símanum og hérna, og enda topp þjónust alltaf hjá viðstofinu, þau eru náttúrulega að fylgjast með þessu, grant.
0: Já.
1: Enda er þetta ekki á hverjum... Ekki á hvernig degi, ekki hverju ári, er ekki næsti hérna 2151?
2: Nei, 96, 2196, sá ég einhvers þar.
1: Já, allavega...
0: Langt í það, allavega.
1: Það er allavega, svolítið langt í það. Við erum allavega ekki að fara undirbúða alveg strax, en ekki klára þennan fyrst.
0: Það er kannski að þetta horfa til þessar útsendingar, hversu mér fóða þetta varðveitist allt sem mann fyrir komandi kynslu.
1: Einhverju tíma helgjum, en hérna, en þetta er svona við erum að bregðast við, og til dæmis sko, allavega við að vera með teimi frá okkur sem alltaf að byrja á Bólafjalli í morgun og þess að núna hádegi þegar útsendingin hefst klokkan eitt og fara hérna alltaf Suðurfirðina og hérna og enda jafnvel í Dölum en svo erum við eiginlega búin að snúa því við og fastsetja þau bara fyrir vestan því að það er eins og staðan er núna þá er svona kannski mesti möguleiki, það er ekki örugt en það er svona jafnvel mesti möguleiki en að það gerði orðið glufa þarna á Bólafjallinu eða þeim slóðum.
0: Já, þannig þau fara hvergi bara upp á fjallið og verða þar.
1: Já, þau verða bara föst á útsinnispallinum góða.
0: Og þetta eru mörg teimi sem að þið eru með og eru jafnvel að breyta þeirra ferða tilhugunum.
1: Já, og bæta við. Já, svo við förum bara yfir þá verðum við Edda Sif hérna svona með gestgjafi getur sagt. Við leiðum svona útsendinguna hérna bara úr tjaldi hérna fyrir utan útsendingshúsið.
0: En þið verðið ekki á þakinu?
1: Nei, það er búið að lækka okkur ting.
0: Já, já.
2: Hérna, kom ykkur í skjól.
1: Já, já, svona, við spáum að rólið þannig að það var hérna sem ekki hvort þið erum úti hérna upp á þaki. En við verðum hérna sölunum, hérna við hliðin á húsinu og svo verður hún hérna Greta Sigríður, fréttamaður, hún verður á Látrabergi og var búin að vera, var í nótt í Breiðuvík og er búin að vera fylgjast með traffíkinni þar, það er búið að vera gríðaleg traffíkvestur. Nú Siggi Gunnars, hann verður á Hellisandi, Eva Ben og hérna hún verður á Bólafjallinu, það var vandala meir og minna þar. Hérna á Suðurnesjónum verður hún Anna Lilja Þóristóttir og hérna og Sebastian Óli, hann verður á Ægisíðunni og fylgist með stöðinu hérna í Reykjavík og síðan bættum við eiginlega við í gær þegar við fórum að sjá fram á það að almyrkvi myndi mögulega kannski hvergi sjást almennlega. Þá er náttúrulega besta plan B er hérna deildarmyrkvin og hann mun vist sjást best í Fljótunum.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjast upplýsingu frá Veðurstofunni og hérna þannig að það var sendar græjur á hérna á myndavélarnar Akureyri, filterar og svona sólmyrkva gleraugu fyrir myndavélar. Þannig að þau, hérna hún Óla Rún og Kristof Róli þau eru að tíja sig til farar í Fljótin.
0: Já, þannig að gleymist kannski svolítið að því að þetta er svo merkilegt að sjá almyrkva, en þetta verður mjög stór deildarmyrkvi líka og það er ekkit síður
1: hann verður, sko,
0: fallegt að sjá.
1: Já, hann er raunum við nánast alveg merkilegur, sko, þetta er bara, já, en auðvitað viljum við náttúrulega fá allt fullkomið, sko, þannig að hérna þannig að góðu deildamerku, hann gerir alveg sitt gagn og er hann náttúrulega mjög merkilegur. Sko.
2: Er hann næst bestur?
1: Er hann næst bestur, algjörlega. Þannig, en við vonum náttúrulega besta, við vonum að rofi til sem víðast á landinu og það ég meina mögulega getur sést eitthvað á Suðurnesjum, jafnvel er ekki ef ekki, ég veit ekki, það er eitthvað svona glufur í skýjahulunni og hérna skýjahula er það er stefnir ég að verða eitt af orðum ársinskjabel.
2: Já.
1: Núna mikið notað akkur þess að dana.
0: Skýjahula og almyrkva slóð,
1: já. Það er ennþá
2: betra. Og
0: glufa. En þetta er náttúrulega bara veðurspár. Það getur allt gerst þannig laga þó að þessi verða að fylgjast með þessu
1: þó að sé stutt, stuttu tími til stefnu þá getur breyst að stuttu tíma og líka ef við að tala einhverja glöfur mm-hmm. og svo erfitt að staðsetja þær nákvæmlega í tíma og rúmi, sko, þannig að þetta er þetta gerir þetta bara skemmtilega, sko þetta er gríðlega spenna
2: mikil óviss á, eins og segir bara sagt, töku fólk og hérna dagskrá gera fólk fréttamenn og konur það verða allir á hlaupum svolítið eftir hvar glufan verður
1: jú, eins og hægt er að fara það ég, verður nú ekki mikið sörum eins og hellisandi til að hlaupa mikið því þar er svo krökt af fólki
2: þar er hátíð í gangi
1: alveg. Þar er gríðlega hátíð bara, og hún er byrjuð og stendur eitthvað áfram næstu daga þannig að það er náttúrulega og eins og Látrabjargi það er náttúrulega er alveg sko, það eru hérna hátt í 1000 manns búist við á tjaldsvæðunum þar í nótt þessu nýja tjaldsvæði sem var gert bara sérstaklega fyrir hátíðina
2: og búist við að fólk sko gangi að hérna Látrabjargi er það ekki
1: eitthvað er munið gera það það verður einstefna agandi umferð en mér skilst á Önigrind Sjöri að það sé stór hópur sem allir að lappa og er vandalega lagur á stað og það er búið að vera straumurinn þannig til að ég bý bara við þjóðveginn í Borgarnesi og ég hérna fylgdist með þetta var svona bara eins og rúmlega verslunarhelgi þegar leið á kvöldið þannig að, hérna, þannig að ég reiknaði með ég svo sem tekaði ekki á hvern menn var að fara en ég reiknaði með að stórluti væri að fara þarna vestur
2: þannig
1: að vera svo óvenju mikil trafík á þessum tíma dags og árs.
0: En hérna... Það er alveg rosalega mikið af ferðamönnum erlendis frá og svo náttúrulega leikur straumur fólks sem býr hér þangað, margra.
1: Og
0: hvað var ekki 50.000 manns á skemmtiferðaskipum úti fyrir landinu? Það var ótrúlega tala.
1: Já. Og var ekki eitthvað 70-80.000 bara á landinu, það var ekki...
0: Umfram...
1: Já, sérstænt, bara til að sjá þetta fyrirbæri sem tekur 2 mínútur.
2: Já, akkurat.
1: Já, ekki það.
2: En við vonum náttúrulega að það verði svona ekki kannski allt krökt af þyrlum og flugulun með að
0: náðu sér stendur. Það getur nú trubla svolítið, það
2: er leiðilegt.
1: Já, ég veit ekki.
0: Man heyrir ekki fuglunum fyrir...
1: Já, því það er náttúrulega það sem er ekki hvað mest spennandi. Það er þegar náttúrulega hljóðnar eins og hérna fullir þeirra að gerist.
2: Já.
1: Fuglarnir hljóðni og...
2: En er það vegna þess að svo segir þessi kona í gær sem hafði upplifað sólmyrkvan í Vestmannum 1950 eitthvað?
0: 1954.
2: Já.
0: Hún talaði það að fuglarnir hefðu
2: hljóðnað.
0: Ekki hljóðnað, heldur hálfpartin ærst og
2: ekki,
0: ég man ekki nákvæmlega hvað það orðaði, en þeir voru allavega eitthvað stressaður.
1: Sko, það greinir á, þannig er komin upplýsinga óreiða eins og því, hérna, því að við verðum akkurat með viðtal sem við þurftum að taka fyrirfram vegna þess að sá sem að við erum með mann sem upplýði þetta á Kjalarnesinu 1954 og hérna, og hann er vant við látin í kvöld, hérna, eins og kemur fram í vitalinu þegar það kemur, en hann sagði frá því að kýrnar hefðu orðið undrandi og hundurinn sem leiðis hestarnir hefðu trillst en fuglarnir hljóðnað.
2: Og fuglarnir hljóðnað?
1: Já.
2: Þetta voru bara fuglarnir í Vestmanni en sem létu svona illa.
1: Það er náttúrulega allt öðru í Vestmanni, það er allt mjög skrítið.
2: Það verður spennandi að upplifa það.
1: Algjörlega, en við mönnum sem sagt við erum náttúrulega, erum að horfa á þennan myrkva sem tekur náttúrulega og við mönnum sína hann hvort sem að það verður bara myrkur eða hvort að við sjáum einhverja hérna sólargórunu eða eitthvað svona glitta í eitthvað og hérna verðum við myndavélarnar því en við erum náttúrulega í loftinu í 7 tíma þannig að við mönnum fjalla þetta svona frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum við mönnum fjalla sólmyrkva í dag og menningu við erum til dæmis með hérna tónlistarkonu sem að allar að taka nokkur velvalinn sólmyrkva lög í beinni útsendingu hérna fyrir utan og svo fjöllum við sólmyrkva í kvikmyndum og tinnabókum og hérna og ýmislegt fleira í þjóðsögum náttúrulega það eru til þjóðsögur og hérna þetta er náttúrulega eitt af þessum náttúru fyrirbærum sem að þurfti eitthvað neina útskýra hérna í fornöld og
2: að
1: gert þá skemmtilegan hátt með einhverjum drekum sem gleftu sólina og svo framvís þannig að og svo náttúrulega verðum við að einblýna á þetta sem fjöllum þetta sem fyrirbjörður er að útskýra þetta í löngu máli og eitt og annað sem að hérna mun detta inn á þessum stöðum þannig að ég vonandi verður bara fjör alveg

0: Já, þetta var lagið aðeins í þetta eina skipti með dúetnum Siggi og Ingi Björg eða Sigga og Ingi Björg og hingað komið já, helmingurinn af dúetnum Ingi Björg Fríða Helgadóttir dagskýra kona, tónlistakona velkomin til okkur sumamál
1: Takk kærlega og til hamingi með sólmyrka daginn
2: Já, takk Við tókum hérna sólmyrka knús hérna aðan
1: Já,
0: bara við það
1: Sólmyrka knúsast í allan dag
0: Já, það maður finnur, það einhver svona eftirvænting, það eru allir mjög eftirvæntingafullir, eitthvað rafmagn í loftinu
1: algjörlega
0: kannski bara í náttúrunni líka þegar þetta yfirvofandi
1: ég held það
2: og þú ert náttúrulega umsjónarmaður þjóðsögukistunar á rás eitt
1: já
0: en við kannski tölum aðeins þættina sem að þú gerðir sólmyrkvan en fyrst kannski aðeins mynda lag sem vorum að heyra hérna aðeins þetta eina skipti en það sagði bak við það líka það var samið bara sérstaklega Fyrir,
1: í tengslum við sólmyrkvann
0: og fleiri lögum sér til
1: ég svo heppin að ég stundum svolítið kolkrabbi í vinnu ég með angana í alls konar verkefnum og sem tónlistarmaður þá ég hluti af mjög flottu stóru þverfaglegu listaverkefni sem heitir sólmyrkvaleikarnir og það var unnið fyrir barnamenningarhátíðina Púkan á Vestfjörðum síðasta vetur þar sem ég og Siggi við vorum tónlistarteymið í hópnum Svo voru hönnunateymi Þykjó með okkur og Sævar Helgi með vísinda miðlun. Að sjálfsögðu. og allir krakkar á miðstigi á Vestfjörðum, 5.-7. bekk, hittu okkur í smiðjum þar sem að við tókum bara heilan dag í að pæla í sólmyrkvanum, fá vísindafræðslu frá Sævari og svo skaut ég náttúrulega inn þjóðsögum af því að það annar angja mínum kolkrabba örmum. Mm-hmm. Ég sagði þjóðsögur frá hvaðan æfa úr heiminum að þar sem fólk svona hefur svo sagt hvort öðru tengsli við sól og tunglmyrkva og svo fengu krakkarnir þessi tækifæri til þess að vinna úr öllum þessum pælingum á skapandi hátt í listrænni vinnu með þykju og þau gerðu skuggaleikhús stuttmyndir og við Siggi gerðum tónlist með þeim
0: og þau sungu
1: sungu og spilu og hljóðfæri bjögu til texta og úr þessu núna bara það uppskýra hátt í dag nú eru komnar út þessar stuttmyndir eftir börnin og þrjú sönglög lög og textar eftir þau og þetta raðast einhvern veginn þannig að ég get sagt að byrjunin frá Patreksfirði

0: svo kemur viðlagi, það gerðist á Hólmavík og svo kemur þessi píanolína hér, já, það var einna stelpan sem var á Ísafirði hérna
1: í Já, þannig að þau eru öll að þvert yfir vestferðin að vinna saman
0: já, og aðeins í þetta einaskipti eitt af þessum lögum og nú eru þau öll komin út, þessi lög, Sólmyrkvasöngvarnir og ég setti aðeins í þetta einaskipti inn í þjóðsögukistuna ég gerði þessi tvo þætti þjóðsögur sólmyrkva og fleiri þjóðsögur sólmyrkva því þegar ég fór að grúska
1: þá komum
0: margar sögur sko. Og þessi texti innblásin af þjóðsögu frá miðbögsskínu þar í svona afrískum þjóðsögum þá mikið svona minni það að sól og tungl hafi alltaf verið samferð á himninum einsinni það náttúrulega svona fyrir tíma mannfólks gamla það að þau hafi verið samferð á himninum og alltaf fylgst að og svo svona með tíman farið að finna að þau vildu gera hlutina ólíkt og svo til svona byrjaði kannski að rífast og einhver smá skilnaður og þau hafi sérst á endanum skipt með sér degi og nótt en af og til þá mætast þau í stuttastund samverustund á himninum og fólk kallar það sólmyrkva
1: Já.
0: Og þetta gerist aðeins í þetta einaskipti sól og tungl í myrkri dansa saman þar til birtir
1: Já.
0: Og þannig svona varð
1: og var ekki líka stysta nótt
0: já, svo kom það að þetta verði stysta nótt í heimi það kom annars staðar frá út frá öðrum pælingum og svolítið frá Sævari, hann hefur náttúrulega lagt svolítið áherslu á þetta, sama hvað gerist hvort við sjáum sólina eða ekki að það, við munum upplifa stystu nótt í heimi þegar krakkandi svolítið orðið þetta svona en stystu nótt alheims, nokkrar mínútur þar sem að allt verður dimmt og lífríkið bregst við því fyrir að sofa og við einhvern veginn fáum svo bara sólar upprás strax eftir
1: öll einhvern veginn raða svona
0: já, fáum að sjá þetta svona rætt
1: og varstu mikil áhuga mannskjum sólmyrka þegar þú byrjaðir í þessu verkefni eða hefur þetta bara svona orðið
0: þetta hefur
1: áhuga mál hefur núna
0: klárlega orðið áhuga mál já, ég var ekki mikið getum alveg sagt það þannig við Sævarum svona stundum unni saman hérna á Krakkarúf í gegnum árin og hann hefur svona náð mér í vísindum og ég hef alltaf einhvern svona reynt að skjóta tilbaka í hann einhverjum svona tónlist og sögum og eitthvað þannig einu sinni gerði við hættum tunglið saman og þá vorum við svona pína pæla í þjóðsögum tengdum sko tungli og svo leis og svo þegar þetta verkefni var fórusta það alveg komið ár síðan við byrjuðum að skipulegja hérna sólmerkvaleikana að þá hérna, kom hann inn með vísindafræðsluna og þá byrjaði ég að grúska og ég bara, mér eiginlega óraði ekki fyrir hvað er mikið af sögum tengt þessu
2: já, já.
0: En svo þegar maður fer að hugsa út í það að þá maður slettir meikar, það bara svolítið mikið sens
1: algjörlega
0: af því að sól og tungl eru náttúrulega rosalega stórir svona persónur leikendur í lífi fólks og hefur
1: já,
0: verið
1: svona,
0: og hefur verið það sem við höldum fast í það kemur sól svo kemur nótt, það kemur dagur, það kemur nótt þannig að í goðafræði, eiginlega bara allstaðar á heiminum, þá alltaf einhver persónugerfing sólar og tungls og stjörnu og af hverju þau reyfa sig eins og þau gera
1: Já, og þau eru einmitt CSM einmitt eins og þarna félagar sem að síðan fara eitthvað í sundur eða úlfar
0: Já, einmitt
1: eða einhverjar persónur
0: Einmitt, já sko, mér fannst þetta pínlítið skiptast í tvennt svona, sem hvað mínum svona, mínu grúski þá fannst mér annarkvort vera sögur af því það sem þetta var eitthvað hættulegt og ógnanlegt og fólk óttaðist og það bjó til sögur það af hverju hverfur sólinni himninum Jú, vegna þess að það er himneskur dreki, til dæmis í kínverskri goðafræði, þá er það hérna, dreki sem að svífur yfir og gleypir sólina og það sem mannfólki getur gert að skjóta örfum til himins og berja á trommur og reyna fælan frá himneskur jaguar í Argentínu, Paraguay risast og svartur íkorni gleypir sólina samkvæmt sögum frumbyggja í Ameríku og alls konar svona sögur
1: svo heitland að sjá hennar samhljóma milli svæða kannski fólk sem á spyrma að segja eru ræturnar svona djúpar eða fær fólk á ólíkum svæðum samskonar hugmyndir eða eitthvað í mennskunni bara
0: Akkurat, og þetta náttúrulega er svolítið líka það sem að við eigum hér norræn góðafræði segir frá Hata og Skoll þessum úlfum sem að stöðugt elta sól og mána
2: Já.
1: Það er eina af þessum hræðilegu sögum þessum
0: þetta hættulegt. Já, svolítið vegna þess að náttúrulega samkvæmt völspá þá munur Ragnarök hefjast þannig að sólin er gleift, að úlfurinn nær skoll nær.
1: Þannig að við veitum ekkert hvort að þetta er okkar síðast þetta.
0: já, eða þá þetta er smá áminning að hérna hvað lífið bara alls konar
2: hverfult
0: já, hverfult og hérna sólin hverfur en hún kemur aftur og maður getur svona ímyndað sér léttin
1: já, og það var ein saga líka eða bara, það verður ekki þjóðsaga heldur frásögn ungs drengs sem reyndist vera Matías Jókumsson hann var í sveitinni og verður vitna þessu bara eins og konan sem var rætt við í gæri í fréttunum
2: já.
1: Vissi ekkert hvað var að gerast
2: og var hrættur
0: það almyrsku sem verður þessi síðasti hérna var ekki
1: 1954
0: já og ég meina þá fólk vissi og gat útskýrt með vísindum en það umræðan var kannski ekki eins og hérna, en núna í dag þá náttúrulega bara, við vitum alveg nákvæmlega við erum með bara tvo sekund og við vitum alveg nákvæmlega hvað er að gerast já,
2: og hvenær þetta gengur yfir
0: hvenær þetta gengur yfir og hvað þetta þýðir og er unni,
1: já.
0: Þetta er ekki hættulegt við erum alltaf búin að leggja svolítið áhersla á það í vinnu líka með krökkunum að hérna, þetta er ekki hættulegt ef maður bara passar upp á augun sín og svona, bara njóta þess að fylgjast með
2: Skynjaru mikinn áhuga hjá krökkunum áður en þið byrjuðu í þessu, voruð þið búin að pæla í þessu?
0: Sko, við komum með þetta verkefni til þeirra í lok febrúar og það sem krakkarnir voru að hugsa þá var ársátíðin og öskudagurinn og bolludagurinn þannig að hausinn og þeim var á svolítið öðrum stað þarna þannig að ég upplýði pínum svo við værum svona aðeins að byrja
2: Já.
0: En þau vissu samt alveg og alltaf því spyrju, vitið hvað gerist hérna 12. ágúst og þá þau vissu það alveg en það var samfélagi svona að spyrja að reyfa sig á þeim tíma og segja frá og þau höfðu heyrst þannig að ég upplýði meir eins og við værum svona pínu að koma með eitthvað alveg ferst og þau fór svolítið af stað og ég get ímyndað mig svo í vetur eftir að við erum farin að þá hafði þetta pínu haldið áfram að malla og þess vegna var ég mjög glöð að geta sett líka þjóðsögukistuna þessar sögur til að svona alveg bynda
1: já,
0: smá
1: Já, frábær undirbúningur eða einmitt úrvinnsla ef að fólk ekki búið að hlusta á þessa tvo þætti ég ætla að koma með að hún heitir Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir konan sem var rætt við fréttum í gær hafa nafnið hennar en það var einmitt Matthías lýsti þessu svo fallega þetta var bara svo mikið léttir þegar hann fór að sjá sólina aftur allt þagnaði og hann bara hélt að heimurum væri heimslit heimurum væri að farast
0: Hann var náttúrulega, hann var ungur, hann var held ég kringum 15-16 ára þegar þetta gerist og hann bara gæta að kynda í dölunum.
1: Bara aðleitt.
0: Já, og hann segir sko þegar þetta byrjar þá sagði hann, já, ég hafði nú eitthvað heyrt tunglmyrkva en ég hafði aldrei heyrt sólmyrkva. Mm-hmm. Og það var nóg til að neyrði bara þetta, þetta rættur og hann kasta sér á grúfu og fer með faðirvorið og lýsir því hvernig kindurnar hætt að jarma og fuglarnir þagna og allt einhvern veginn dettur niður og svo hérna bara hlær allt við sem endurborið þegar sólin
1: kemur. Já, ótrúlega mögnu lýsi.
0: Þetta er mjög flott.
1: En ef við förum örstuð í hinaliðina,
0: þær
1: sögur sem eru kannski ekki tengdar þessu mikla ótta eða hugsanlegum heimsendi.
0: Einmitt. Það, mér fannst þetta pínu vera svolítið svona annarkosti eða þetta væri eitthvað sem er bæri að óttast eða við þyrftum að reyna okkar besta til að gera áhrif á að myndi ekki valda skaða. Og til dæmis bara skjótaði að hérna að það er ein saga í þjóðsögukistunni er þetta stundum svona lengri sögur með samtölum og stundum er þetta bara svona smá innskot og fróðleikur. Við ferðumst í sólmyrkva strætó
1: og
0: stoppum við einum stöða sko í Mesopótamíu til forna og þá taldi fólk þar að þetta veri illur fyrirboði dauða konungsins og þá sólmyrkvi og þá væri konunginum sko skipt út og það var settur plat konungur í hásætið rétt á meðan og svo var hann falinn. Mm-hmm. Svo þetta gekk alls að mann yfir, þá gætt konungurinn sest aftur örgur í
1: Já, þetta gera þetta bara í kolniða myrkri.
0: Já. Þannig að þetta er mjög oft sögur með eitthvað sem er hættulegt, illur fyrirbúði ber að varast og við þurfum að gera eitthvað til að hafa áhrif á það. Svo er hinliðin, þá er þetta svolítið svona og mikið tengt svona trú og spiritúalisma og goðafræði einhvers konar endurnýjun. Og náttúru kraftarnir sé eitthvað sem við bara virðum og höfum ekki stjórna og bera svona, já að virða. Þannig að fólk svona forðaðast jafnvel að líta til himins vegna þess að þetta var eitthvað sem að kom þeim ekki við, eða svona,
1: já.
0: Það segir við, bara eitthvað sem að himnarnir
1: voru bara útkljá fyrir sig og ekki
0: eitthvað
1: mál.
0: Það voru svona suma sögur sem ég rakst á. Svo eru aðra sögur þar sem að sól og tungl væru elskendur. Sem að fá loksins tækifæri til að vera saman.
1: Já, örstuttastund.
0: Í örstuttastund og þá er það eitthvað sem að við gefum þeim frið til að gera. Og börnum var oft sagt að sko vera innandyra mm-hmm. á þessum tíma og horfa ekki til himins mm. sem náttúrulega líka mjög gaglegt þegar maður ekki með sólmyrkvagliru
1: þau eru náttúrulega til komin en ég bara, já, við hvetjum alla til þess að hlusta á þessa mjög svo fróðlegu þætti að þjóðsögukistinni
0: já, og ég vil líka benda á stuttmyndina skuggaleiku stuttmyndinar sem eru komnar inn í spilaran það þetta að horfa á það hvernig krakkan er unnu listrænt svolítið úr þessum pælingum tónlistin undir, það er þeirra eigin tónlist og svo líka komið tónlistar myndband sem sýnir frá ferlinu inn í spilaran, að endilega kíkja á það
2: Frábært, Ingibjörg Fríða Helgadóttir vill maður enda á lagi
1: Einu af lögunum mm-hmm. sem krakkan er á miðstigi á vestfjörðunum sömdu,
2: Úlfar vakna

0: Já, hérna heyrðu við lagið Úlfar vakna með Sigga Ingibjörgu og krakkakór Þykjó. Og þarna var mjög vísindalegur texti og bara fallegur um þessa upplifun að sjá almyrka.
1: Já, akkurat. En þá komið að jeppa þjóðinni. Elisabeth Thea tekur við stödd í Þórsmörk.

0: Þjóðinni í dag erum við stödd í Þórsmörk. Þar komst ég á tal við Baldvin Ara Jóhannesson sem var jeppaferð með félögum en hann hefur átt jeppa allt frá því hann fekk bílpróf 17 ára gamall eða í rúm 10 ár og gerir alfarið við bílinn sinn sjálfur. Ég forvitnaðist hvað það væri við jeppasportið sem heillaði hann og hvernig best væri fyrir áhuga sama að stíga sín fyrstu skref í sportinu. Hvernig jeppa átt þú?
1: Ég á 1990 ár gerðin af Nissan Patrol á 44 tómum dekkjum.
0: Og af hverju ertu búin að eiga jeppa í öll þessi ár? Hvað er skemmtlegt við að jeppa?
1: Afi er nú sökudólgurinn fyrir þessu. Þegar hann hætti að vinna þá fóra með Patrolin sem hann átti upp í Artitrax og lét breyta honum fyrir 35 tómum dekk og var síðan að taka mig og pappa með sér í litlu nefndaferðir hjá ferðarklubnum 4004 sem eru þá ferðir sem að minna breytti bílar eru að fara í sem sagt eru nú 35 tómur og niður í óbreytta bíla og það var rosalega gaman það ekki flóknari svar við ég en það það var bara rosalega gaman, mér langaði í svona og lét bara verða af því þegar ég var 17 ára kostaði reynda svolítið þras við pappa en hann segir aðeins fyrir rest
0: En hérna en geturðu lýst í þú veist hvað er svona gaman við að keyra jeppa?
1: Það er náttúrulega fyrst og fremst ferðalögin, það er að komast á staði á Íslandi sem ekki allir hinir komast á það er að fá að vera einn einhver stað norðan Vatnajökuls í einn eða tvo daga kannski, maður mætir ekki bíl sko. Maður er lengst út í buskanum svona eins og einhver myndi segja en svo líka bara vélræna hliðin á þessu, mér finnst hún mjög skemmtileg það að breyta bílum og pæli í hvernig má beita þessu betur og hvað annað og svo það auðvitað vetraferðirnar það eins og ég vetu það var að við gáttum skroppið í sólsetusferð upp á Eyjafjallajökul og í maí og bara rúla þar upp svona eftir hádegi og laugardegi og hort á sólsetri kvöldið og fórum þvert yfir Vatnajökul í vetur allalegin tókum á einu degi úr jökulheimum sem er við vestasta hluta Vatnajökuls og allalegin austur í Snæfell og síðan inn á Egilsstaði og gerum það bara í sól og blíðu og þetta er auðvitað upplifun sem að rosalega fá að prófa að keyra að vera klukkutími saman með ekkert nema hvítt í kringu svo jú, maður sá nú reyndar alltaf niður í Vestmanneyjar og austur í Snæfell sko, maður sá á milli, það var eina sem var ekki hvítt eða blátt á sjóndaldarhringnum, það náttúrulega bara ótrúlega upplifun
0: Vá, ótrúlegt og hérna en að fara í svona ferðalög þú veist, upp á jökla og keirin á hálindið og keiri snjó og yfir ár og svo framvegis ég meina þetta hlýtur að krefjast mikillar svona sérþekkingar og í rauninni sömulegis viðgerðina líka hvar lærir maður svona hvar lærir þú að viðhalda og keyra jeppa
1: Hérðu, fyrst í jeppi minn bilaði og ég átti ekki efnaði að fara með hann á vestæði þá bara gjöra svo vel og læri maður þetta það reyndar vill svo heppilega til að pappi vélfræðingur líka og margir í kringum hann eru vélrænt hugsandi en svo líka bara ótrúð samfélag bæði á netinu og í ferðarklubnum 4004 og allir tilbúnir að hjálpa á að miðla reynslunni og svo þetta bara eins og í mörgum öðrum opiðum og svona, já, ýmis öðru í lífinu bara aðeins að berja hausnum í steinin og þá kemur þetta en hvernig maður lærir að ferðast það svona það aftur þá spyr maður þá sem meira að vita og færi upplýsingar og maður pælir í þeim og reynir kannski að koma sér í hóp með öðrum sem hafa farið áður eða þekki ennþá betur til eða hvað annað og í grunnir þá bara kemur þetta, þetta tekur tíma að komast inn í hlutina eins og í öllum öðrum sportum en á endanum þá er maður komið með allt sem að þar og þá þorum maður að prófa fyrir alvöru
0: Þá samfélagið af jeppafólki í kringum klúbba og samtökis og 4004 eða eitthvað svolítið, finnst þetta að vera vinalegt samfélag, taka þið vel á móti nýgræðingum?
1: Já, alveg einstaklega, teki ég alveg ótrúlega vel á móti okkur stofnuðum, fljótlega eftir ég að komin á fyrsta jefnum, stofnuðum við unglega nefnd innan ferðarklúbbs 4004 það sem við reyndum að hafa einmitt svona yngri en 25-30 og fari í ferðir og þetta var oft rosalega fjölbreytt þannig að voru allir bílarnir reknir á mjög takmörkuðum fjármunum og allir á svona gömlu dóti og allt það og þá hérna þá náttúrulega kannski bara 30 manns í ferð og ég meina að bila eitt bíllinn það allar líkur að einna kunna að gera við hann og það kannski einhver annar sem að vara hlutin og þá þriði þitt kannski til að draga hann þegar það gekk ekki að gera við hann sko þá kemur þetta allt, þetta allt ævintýri eins og hitt í raun og veru það kannski aðeins stærri skala
0: og geturðu sagt mér kannski einhverja sögu hvað svona mesta bras sem þú hefur lent í eitthvað eftirminnilegt
1: Já, stendur alltaf upp úr fyrsta ferðin sem við fórum í unglegarnefndinni en fyrsta vetraferðin sem við fórum í unglegarnefndinni og fórum við leiða okkur upp í setur sem er skáli ferðaklúsin 4.4 og er rétt sunnan við Hofsjökul en austan við Kellingafjöllin og er liggur á mörkum freilandsins í Kellingafjöllum og Þjórsárvera og það er kannski eftir að hyggja átt að setja takmarki aðeins neðar en Já, hérna, við lögðum á stað á föstudegi eftir skóla og vinnu og hérna, vorum inn í Kellingafjöllum eitthvað um 11 leitið og kvöldið og þá vorum nú ekki nema 22 km eftir inn í setur þannig að það var ekkit annað að gera en að halda áfram og þá keyrðum við út Kellingafjöllum og þá í raun að veru kom snjórinn sem við áttum svo sem ekkit vona á því að við vorum í byrjun október að ferðast þetta var helgin 3. til 5. október 2018 örugglega og það já, stóð í raun og veru í tómi tjóni allar leiðir inn í skála þarna blessunlega voru mjög vanir menn með okkur líka sko, það voru reynda bara þrír og við hinum vorum 40 það var nú nóg að gera hjá þeim en það affelguðust dekk og brotnuðu drif og fóru öxlar og allur fjandi sem gekk á sko, en allir komust nú inn í skála og það hérna kom svo daginn eftir þá minnum við að hafa nú komið helviti leðilegt veður á okkur, sáu nú lítið og gekk illa og hvað annað en svo á sunnudeginum á leiðinni heim sko þá var komið raun og verið bara sól og blíða og við fengum svona að já, tínu upp eftir okkur hinn á þessa bíla leiðinni tilbaka sem hefur bilað á leiðinni upp yfir þannig að bara hoppiðu menna milli bíla og fór allir upp yfir og svo, jú, endanum á sunnudagskvöldi þá komist hún niður á Malbygg það hérna þetta hefur alltaf verið rosalega eftirminnileg ferð hjá öllu sem tóku þátt í henni í staðistum hluta af því að þetta var það var eitthvað sem gerðist það var ekki bara kyrt á milli af DB og hort á fallega sólsetur sko. Það var eitthvað svona það var svolítið bras á leiðinni eins og ég hef oft sagt sko, þá hef ég eins og maður á að hafa kannski fyrir mottó í eppaferðum sko, það rosa gaman að hafa gaman af annara manna brasi maður á að leggja sér allan fram við að hafa sitt á hreinu og skemmta sér svo þegar að glúðraðist hjá félaganum
0: Já, einmitt þannig að það snýst ekki kannski bara að keyra þetta kannski líka spurningum að lenda í einhver óvæntu sem oft það sem stendur upp úr
1: Já, þetta auðvitað félagskapurinn og ævintýrin við það að komast að milli stað það stóri skemmtilegi hluturinn í þessu öllu saman.

0: Ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér fortíð jeppamennskunar og lögleðingunni á breytingu bifreiða hann 85-6 og svona bara, já, kannski hvernig Ísland myndi hefði litið út og myndi lítið út ef að svo lögleðing hefði ekki átt sér stað hvaða hlutverki að þínu mati gegna breyttir jeppar í dag í íslensku samfélagi?
1: Það auðvitað Það auðvitað mikið þrekvirki sem var unni hjá þeim sem að fóru að ræða við ríkið og sín tíma að fá þetta inn í einhvern lagalegan ramma hér áður fyrir var þetta auðvitað bara strákandir í sveitinni að skrúa einhver dráttavæla dekk og eitthvað undir villisana sína og prófa þetta í snjó og hvað annað sko og svo var lögreglunni þótti þetta nú ekki skemmtilegt og taldi þessa bíla ekki akstursæfa á almennu vegum kliftaði númer og hvað annað og úr varð og endanum rifrildinu lauk þá varð það reglugerð og hún hefur skaffað en það dætt skaffað allat götu síðan ramman sem að jeppabreytingar eru ef að þetta hefði ekki gerst og þetta hefði verið bannað þá væru allir á suðurskautuna en þá á snjóbílum eða verslegum eða hunda fyrir fram að sig Arctic Trucks væri ekki búið að skaffa þarna gífurlegan iðnað á suðurskautinu og gífurlega tækni þróun í því að ferðast suðurskauti við Íslendingar ættum ekki alla breyttu jeppana sem að björgunarsveitirnar okkar nota til þess að sinna útköllum og hverju öðru á hálendinu og oft niður á láglendi líka þegar gerum nú mikið veður það vantaði verulega stort gat í ferðaþjónustinu á Íslandi þegar það hér eru öllum sendibílum breytt fyrir hálendisferðir og hvað annað og það eru örugglega fleiri hundru störf bara í því að breyta þessum bílum burt sér frá öllum þeim sem vinna við það að keyra þeim og sína ferðamönnum landið og þykja þetta tekjur fyrir það þannig að það væri töluverð eftirsjá af þessu ef þetta væri ekki leyfilegt það væri töluverð gat bæði í ferðamönnsku í Íslandi og auk þess bara í efnahagi landsins en þetta var mikið heilla skref sem var stíði á sinni tíma að löglega þetta og gefa þess einhvern ramma sem hægt var að vinna innan og auk þess sem að Íslendingar sjálfur bara eru mun duglegar að ferðast landið út af breyttum jeppum þegar það þurfi ekki allir breyttur jeppi þarf ekki að vera ristórum dekkjum til að teljast breyttur hann getur líka verið á tiltölulega litlum dekkjum, þó eru lítið stærri að koma á upphálega og þetta bara gerir Íslendingum kleift að kynna sínu eigin landi okkur ekki mér að voru bera að nota þetta eins mikið að við getum fyrst við fengum þetta vökugjöf
2: Já, þegar þú hefur ekki efni á því að gera við bílinn þinn þá lærirðu að gera það sjálfur sagði Baldvin Ari Jóhannesson jeppaeigandi. Og ef þú, kæri hlustandi, ert að veltaði fyrir þér að eignast jeppa, en veist ekki hvar þú átt að byrja, hljóma þessar litlu bílaferðir ferðaklúbsins 4x4 eins og góð byrjun. Ég heiti Elisabeth Thea Kristjónsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þetta var Jeppaþjóðin Elisabeth T. stödd í Þórsmörk og rætti þarna við Baldvin Ara Jóhannesson, Jeppa eigenda til margra ára. Og þau fjölluðu þarna já, hvað það sem gerir Jeppasporti svona heillandi og hvernig geta áhugasamir stigið sín fyrstu skref í þessu sporti.
1: Fjölgar við Jeppasamfélaginu.
0: Akkurat, já.

0: já, já, ég á lítinn skrítinn skugga,
1: heyrðu við þarna
0: Björgvin Halldórsson.
1: Björgvin Halldórsson og við erum bara, já, að skella í lás í þessum þætti
0: já.
1: Í dag. Sólmyrkvin er yfirvofandi,
0: já.
1: Vorum að fólk njóti hans bara sem allra best.
0: Og þetta verður þetta spennandi.
1: Hvað sem það statt.
0: Einmitt. Við bara segjum takk fyrir samfélgina.
1: Takk fyrir samfélgina í dag, verðum við aftur á morgun.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Kristófer Þorleifsson, geðlæknir, sem lést laugardaginn 11. júlí, verður jarðsungin frá Digraneskirkju í Kópavogi 5. daginn 13. ágúst klukkan 13. Streymt verður frá athöfninni á streyma.is. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg frænka okkar, Hanna Sigurðardóttir frá Ísafirði, sem lést laugardaginn 8. ágúst á Hrafnistu í Reykjavík, verður jarðsungin frá Fossvogskapellu 1. daginn 21. og 1. ágúst klukkan 11. Fjölskylda og aðstandendur. Ástkær móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma, Ásta Finnbúadóttir, innanhúsarkitekt, lést þann 27. júlí. Þökkum starfsfólki grundar hlýlega samfylgd og alúðlega umönnun. Útförin hefur farið fram í kyrþey. Haraldur Halldórsson, Fríða Breiðfjörð, Davíð Halldórsson, Elsa Gunnarsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þung umferð er á vestanverðu landinu enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvan í kvöld sem best. Vegurinn að Látrabjargi var lokaður í nótt og opnaður snemma í morgun, aðeins 125 bílar fá að keyra að bjarginu. Þangað hægt að ganga frá Breiðavík 13 kilometra leið sem tekur 2-3 klukkustundir. Lögreglan á vestfjörðum segir að umferðastýring hafi gengið vel í morgun. Á Borgarsvæðinu telur lögregla viðbúið að tafir verði á umferð eftir hádegi. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir mikilvægt að ökumenn sýni þolinmæði.
1: Það samt ekkert víst, en það fylgjast með umferð og kannski að bara skipa ekki sig vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað. Eða þú þarft að vera á einhverjum stað á okkurum tíma.
0: Samkvæmt veðurspám verður skýjað á nær öllu landinu þegar myrkvin nær hámarki. Veðurfræðingar rýna í gervitunglamyndirinn segja erfitt að spá fyrir göt í skýjahulunni. Fjölmenni kemur saman víða land til að fylgjast með myrkvanum. Bein sjónvarpsútsending hefst á RÚV klukkan 1 og stendur fram á kvöld. Meðal annars verður sendt út frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal, Hellisandi, Reykjaneskaga og frá höfuborgarsvæðinu. Og hægt að senda myndir og ábendingar tengdar almyrkvanum bæði á RÚV.is og í tölvupósti á fréttir hjá RÚV.is. Nýja vatnslögnin til Vestmanneyja skemmdist aðfaranótt. Sunnudags og lagning hennar hefur verið stöðvuð. Beðið forskýrslu orsök og afleiðingar. Bæjarstjórinn í Vestmanneyjum segir þetta gríðarleg vonbrigði og afleiðingarnar óljósar. Búið að slökkva eld sem kviknaði í trésmíðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi í Reykjavík í morgun. Slökkvilið af öllum stöðvum á höfuðborgarsvæðinu var kallað út. Einn var fluttur á sjúkrahús. Hátt í 4000 saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag, en finnst fólk á lífi í rústum húsa. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 200 metra bringusundi á EM í morgun, þrír íslenskir keppendur sindu í undanrásum. Og veðurhorfur austlæg átt 5-13 metrar hvassast við suðuströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig hlýjast fyrir norðan, norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum, dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-18 stig hlýjast sunnan og austan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Hér heyrðum við söng til mánans úr óperunni Rúsölku eftir Antonín Dvořák. Þóra Einarsdóttir söng aríu titilpersónunnar vatna dísarinnar Rúsölku sem bað hér mánan að skila ástarkveðju til mannsins sem hún elskar. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék undir hjá Þóru, Daníel Bjarnason stjórnaði á tónleikum haustið 2017. Heyrum þá lagum mann sem söngkona lagsins elskar sennilega ekki neitt. Reyndar lagið ekkert hann en viðkomandi heldur þó að það sé sig. Hér Carly Simon.

Carly Simon söng lag sitt You're So Vain. Lagið kom út 1973 en ári áður sást almyrkvi á sólu frá Nova Scotia í Kanada. Þangað mætti víst þessi sjálfum glaði karlfauskur sem Simon söng Hver veit nema við heyrum lagað ári einhvern sem heimsótti Ísland til að bera almyrkvan augum, samakvort viðkomandi sé borubrattur eða auðmjúkur.

0: Einar Kristjánsson söng Komdu, komdu kýlingur, lag eftir Emil Thoroddsen, við kvæði úr skáldsögunni Kátur piltur eftir Björnstjerne Björnsson, Jón Ólafsson þýtti. Pianoleikari var Fritz Weisapel. Þetta var hljóðritað árið 1949.
1: Meistari Morricone, auka tónleikar 25. september komnir í sölu Sinfoníuhljómsveit Íslands. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Opið fyrir umsóknir í aukukennaranám endurmentun.is. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hönnunar safn Íslands er við Garðatorg. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum. Jusk, góð tilboð.
2: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
3: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
7: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
9: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
10: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
11: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
12: Þung umferðir á vestanverðu landinu, enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvann sem best. Það verður hvergi heiðskýrt en gæti rofað til á stöku stað. Veðurfræðingar rýna í kortin en finnst erfitt að spá fyrir göti í skýjahulunni frá einni mínútu til annarar. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer yfir spána í fréttatímanum. Og fjölmenni kemur saman víða land og það verður bein útsending frá myrkvafögnuðum á rúf klukkan eitt. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmdist aðfaranótt sunnudags, hlý hefur gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir afleiðingarnar óljósar. 13 hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina, þar af tveir í Evrópu. Eggvopni virðist hafa verið beitt við árásina. Hátt í 4000 saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag en finnst þó fólk á lífi í rústum húsa. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Almyrkvi og sólu verður yfir

0: að fara á vestfyrðina og þá að Látrabjörgi og þessa helstu staði sem menn vilja fara á. Þannig að hún hefur dreifst mjög vel þannig að, og gengið ótrúlega vel. Við vorum bara í smá vandræði með framkvæmdakaflan þannig að ég veit innan til segina en við erum búin að kippa sig í liðin þannig að umferðin ætti að verða orðin greiðfærari.
1: Já, eitthvað sem að vegfarendur þurfa að hafa í huga?
0: Það náttúrulega þetta með svolimæðina. Almyrkun hann kemur akkurat á þessum tíma þannig að svolimæði og að leggja snemma stað við sjáum þessu sem að fólk að leggja snemma stað og komið á staðin og tilbúið það nánast að fyllast þarna við Látrabjörg og nér á Rauðasand segir lögreglan þannig að það allir bara í stellingum og tilbúinir það síðan spurning hvað gerist kannski hér á höfuborgarsvæðinu út á Reykjanes þegar líður á daginn því að það náttúrulega styttra fyrir stóran hópmann að fara þannig að við erum til að sjá hvernig svo umferð gengur fyrir sig og það gæti orðið töluvert annars vegar og hins vegar svo sem það mikil umferð í Hvalfjarðargöngum að ef hún eykst mikið meira þá hugsan eftir að það kemur til þess að við þyrftum að loka tímabundið
1: svo gæti orðið snúið að komast heim í kvöld.
0: Það kannski stóra málið og hérna við höfum svolítar áhyggjur af því við afléttum þessum einstefnum sem við erum með, það einstefna til dæmis fyrir jökul og Snæfellsnesi en það verður aflétt þannig að klukkan bara eftir almyrkun þá geta menn farið í báðar áttir en ef allir fara heim á sama tíma þá verður mikið að vera í umferðinni, það alveg ljóst.
1: Takk fyrir þetta, Pétur Matthíasson frá Vegagerðinni. Og Sigrún Þuríður Runarsdóttir fréttamaður, hún ég veit nú ekki alveg hvar hún en ég veit nú var á leiðin á Snæfellsnes. Hvernig hefur umferðin gengið í morgun og hvar ertu?
2: Herðu, umferðin hefur gengið bara alveg ljómandi vel. Ég hérna á Snæfellsnesvegi, rétt við Vegamót og við Arnór tökumaður höfum verið á ferðinni síðan klukkan 9 í morgun og maður finnur svolítið hvernig umferðin þéttist með hverjum klukkutímanum. Við stoppuðum meðal annars í Borganesu og kíktum í bakaríið. Þar var fullt út í dyrum og það hefur vist aldrei verið jafn mikið að gera á miðvikudegi, sögðu eigundur okkur. Og fólki beiðist bara á húninum þegar að bakaríið opnaði þar í morgun. En ég fekk að pota mér inn í lögreglubíl hjá tveimur lögreglukonum sem á vaktinni, Þórhildur Vala Kjartansdóttir, varðstjóri. Hvernig hefur umferðin gengið í dag?
3: Já, hún hefur bara gengið ljómandi vel. Það greinilegt að fólk hefur undirbúið sig vel orðanlegast í morgun og lagt snemma af stað. En hún vissulega þyngjast, en svo sem ekkert sem kemur okkur á óvart og við erum bara vel undirbúin undir það.
2: Veistu hversu margir bílar eru á ferðinni?
3: Já, það hægt að áætla að kannski 1000 bílar sé að fara einnum Snæfellsnesveginn á hverjum klukkutímanum. En við gerum líka ráð fyrir því að umferðin muni þyngjast eftir hádegi.
2: Og það var svolítið mikil umferð hér í gær líka, eða ekki?
3: Jú, ekki spurning. Og ég hef líka heyrt að ég bara frá félögum hérna í Hvalfjarðargöngunum og þar í kring að það að þéttast mjög mikið, þannig að hérna, bara fólk hafi það í huga.
2: Hefur eitthvað komið upp á?
3: Nei, þetta var bara gengið áfallalaust hingað til og við vonum að þetta haldist bara þannig og við getum haldið þannig að fólk bara fer varlega og er bara vel vakandi.
2: Eru margir á vaktinni hjá lögreglunni?
3: Heru, já, við erum bara eins vel mönnuð og hugsa skytur. Það eru lögreglumenn bara hvert sem auga eigir og viðbragðsaðilar bara í hverju skúma skoti. Þannig að hérna, við erum til taks fyrir fólki ef til þess þarf.
2: Og tilmæli?
3: Bara fara varlega, flýta sér hægt og njóta dagsins. Við vonum bara að hérna, drægi hérna, aðeins frá sólinni í dag þannig að við fáum að njóta þessa fallega sólmyrkva.
2: Já, takk fyrir það Þórhildur. Við Arnór ætlum að taka Þórhildi á orðinu, fara varlega og við bara kveðjum hérðan.
1: Takk fyrir það, Sigrún Þuríður. Mér voru að berast í skilabóðum að það ringdi á garðskagan, það verið að fjölga, það var helli kom hellidempa á höfuborgarsvæðinu fyrir skömmu síðan, veðurfræðingar þeir rýna núna einbeittir í öll sín gögn til þess að greina hvort að hvar rignir eða hvort að það verði eitthvað stöðar gött í skýjahölunni. Birta Líf Kristinsdóttir er á vaktinni og veðurstofinni, sælu blessuð Birta Líf.
4: Sjálfblasi.
1: Sérst eitthvað til sólar síðdegis á vestanverðu landinu á almyrkva slóðinni?
4: Það stóra spurningin. Það vandasamt að spá fyrir þessar tvær mínútur. Heilt yfir þá stefnir ég að það verði skýjað. Það alveg líkur á einhverja líkur á að það verði glöfur á skýjahölunni, sérstaklega norðvestanlands. Það eru áframhald á þessum skúrum sem við búin að sjá hér núna í dag, eins og talar á höfuðborgarsvæðinu og út á Reykjanesi og verður

0: alveg á Faxaflónum, jafnvel Snæfellsnesi, en í skúraveðri þá alveg útlit fyrir að alveg líklegt að það rofi til á milli og jafnvel að sjá til sólar. Það svona einkenni skúraveðurs fram yfir venjulega rigningu að það svona rofar til á milli. Þannig við vonum það besta fyrir þessa töfra mínútur í kvöld.
1: Já, en annars staðar á landinu gæti sést til sólar þar sem að fólk, þannig að fólk geti séð deildar myrkva.
0: Já, það ég við erum búin að horfa svolítið á Tröllaskagann, fljótin og hérna, þar um kring, það gæti bara verið mjög fallegt þar og frekar svona bjart yfir og Austurlandi þá svona í Héraðsflóanum og þar í kring, þá svona svona helstu svæðin en það að sjálfsögðu fleiri staðir sem hérna, muni bjóða upp á fallegt sjónarspil hvort sem það verði skýjað eða hálskýjað og meira segja rigningu líka
1: Takk fyrir þetta, Birta Líf Kristinsdóttir Á viðurstofinni Og sólmyrkva hátíð, bjarkar og smekkleysu ekkulalía að hefjast á viðurstaða túni í Hafnarfirði og þar María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður
2: Já, hér búist við 7000 gestum. Fólk þegar byrjað að koma sér fyrir og formleg dagskrá hefst klukkan 2:30. Nú mánakvöld bjarkar og smekklausu hafa löngum skapað sér sessi í íslensku menningarlífi en Björk hefur ára bil boðið þekktu tónlistafólki hvaðan af úr heiminum til að leika fyrir dansindu fullu tungli. En nú stendur enn meira til vegna almyrkvans og við rættum við Ísadóru Bjarkadóttir Barney, dóttur Bjarkar hérna rétt af hann. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessari hátíð?
3: Já, heyrðu, þetta er búið að vera 9 mánuði á leið og nú þetta fæðast og við erum ekkert smá spennt að fá alla í hús. Þetta byrjaði smekklisa og fyrst var að mengi. Við gerum þetta saman svona smengi og sérna breytist þetta í mánakvöld, svona DJ event tengt smekklisu. Sérna, við erum búin að gera það í mörg ár, sérna núna fertu samanlega smekklisu, það akkurat heittir á sólmyrkva á Íslandi, svo við bara urðum að gera eitthvað út úr þessu og koma saman artistum af bara víða heim og líka lokal sem að við höldum rosa mikið upp á.
2: Og eruð þið einhvern veginn að stíga svona stef við þennan þetta náttúru undur sem að mun verða hérna seinna í dag?
3: Sko, við erum náttúrulega bara öll, þú veist, hún ræður, veðrið ræður, sólin ræður, svo við erum öll bara að henni komið hérna. Vonandi sést eitthvað í þetta en engar ágjörur með eitthvað bak við eyra ef að sést ekki út af veðri.
2: En það verður gert hlé akkurat þegar almyrkvinn verður og svo að því búinu þá stígur mamma þín Björk Guðmundsdóttir á svið, ekki satt?
3: Jú, alveg rétt. Það já, við tökum smá hlé, leiðum sólmyrkvinnum að taka trommusólofið sitt og þá heldur dagskráin áfram.
1: Sagði Ísadóra Bjarkardóttir Barney í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Og það verður bein sjónvarsútsending frá almyrkvanum. Og svo útsending hefst klukkan 1 og stendur fram á kvöld, það verður sent út frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal og Hellisandi, Reykjaneska á höfuðborgarsvæðinu. Gísli Einarsson, hann á loka metrunum í undirbúningi á samt hópi tækni og dagskrárgerðarfólks. Gísli, þú ert þarna úti einhverstaðar, þetta ekki rigning akkurat núna, þú ert þarna bara rétt fyrir utan útvarpshúsið. Myrkvinn verður ekki fyrir enn síðdegis. Hvað ætlið þið eiginlega að sýna alltaf þennan tíma?
4: Herðu, það verður nú að taka alveg frá því klukkan 1. Við ætlum að taka við þetta sig, við ætlum að taka á móti gestum hérna í tjaldi sem verið að vinna í að gera fokalt akkurat því það gerði helli dembu og rindi hérna, eyðilagðist handritið hennar eddu, það verið að prenta nýtt. Hérna ætlum við að fjalla Já, sólmyrkvann frá öllum mögulegum hliðum, við ætlum að ræða við vísindamenn, við ætlum að fjalla sólmyrkvann í dægurmenningu, heyra hérna sólmyrkva lög og fleira. Svo verðum við á Látrabjargi og Hellisandi og Suðurnesjum og Ægisíðunni og víðar og hérna meira sig á Norðurlandi þar sem að deildarmyrkva sérst og við ætlum að fanga stemminguna á þessum hátíðahöldum og svona hita virkil upp fyrir þessar 2 töframínútur sem hún kallaði hún Birta Lífur eftir nafni og hérna vonum að þá svona glaði mig til það þetta, við höldum að rigningi sé búin, þannig að nú bara bjart framöndan
1: Takk fyrir þetta Gísli Einarsson það verður nú bara játast að okkur leist ekki á blikun áðan þegar við horfðum á hvernig ringdi yfir tækjabúnaðan áðan, en Útsendingin verður auðvitað líka á rúf.is og fréttastofan hvetur landsmenn til þess að senda myndir og ábendingar um almyrkvan og að deildamyrkvan, mannfagnaði honum tengdum og auðvitað allt umferðina á netfangið fréttir hjá rúf.is og nú að öðrum fréttum. Þeir skemmtir urðu á nýju vatnsleiðslunni til Vestmannaeyja helgina og hlé hefur gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir að þetta séu gríðarleg vonbrigði. Beðið forskýrslu orsök og afleiðingar.
5: Almannavarnarlögn til Vestmannaeyja skemmtist að fara nótt sunnudags. Útlagning hennar hefur því verið stöðuð. Þessi lögn til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Sú leiðsla skemmtist í nóvember 2023 þegar akkeri togarans Hugins Vaff E55 lenti á henni. Byrjað var að leggja almannavarnarlögnina 4. ágúst og eftir skemmtirnar helgina hefur verið ráðist í greiningu og úttekt á vettfangi til að meta stöðuna. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum segir að þetta séu gríðarleg vonbrigði, nú séu unnið hörðum höndum að því að komast að orsök tjónsins, meta stöðuna og næstu skref og bíða forskýrslu atburðarásina og vonandi skýrist það strax á morgun. Afleiðingar eru enn óljósar en kostnaður vegna þessa atviks fellur ekki á Vestmannaeyjabæ, segir Íris Róbertsdóttir.
1: Jóhanna Vigdís Hjaldadóttir tók saman. Slökkvilið á öllum stöðum á höfuðborgarsvæðinu var kallað út klukkan 10 í morgun vegna elds trésmiðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi. Einn var fluttur á sjúkrahús. Sigurjón Hendriksson varðstjóri segir að slökkvilið hafi verið búið að ná fullum tökum á eldinum 10:30. Hádegisbil voru slökkviliðsmenn af einni stöðinni á vettvangi að fylgjast með glæðum. Eldurinn kviknaði í litlu bakhúsi sem tengt loftræstikerfi verkstæðisins. Slökkviliðsmenn rufu hluta af þaki til að komast að eldinum Sigurjón telur tjónið ekki mikið 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslu við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina 3 sátu í gæsluvarðaldi en einum þeirra hefur verið sleppt
6: Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri sem hefur verið búsettur í Vallargerði í Kópavogi undanfarin misseri og á hér fjölskyldu. Elín Agnes Æði Kristínardóttir yfir lögregluþjótt miðlagrar rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsókn á frumstigi.
7: Þetta náttúrulega bara stór og flókin rannsókn eins og alltaf í málum sem þessum.
6: 13 hafa verið handteknir, 11 hér á landi og 2 í Evrópu. 3 voru settir í gæsluvarðhald en einum hefur verið sleppt. Elín Agnes segir tildrög árásarinnar enn óljós.
7: Það sem við vitum að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
6: Elín Agnes segir að á þessu stigi mál sé ekki hægt að segja til hvort andlátið tengist erlendri glæpastarfsemi. Nokkrir hinna handteknu séu enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Skýrslustökur halda áfram í dag.
1: Erla María Davíðsdóttir sagði frá. Björgunarfólk náði nokkrum á lífi og rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálfta í Kólumbíu í fyrradag. Minnst 216 eru látnir, hátt í 4000 er saknað.
8: Björgunarfólk og aðrir viðstattir fögnuðu ákaft þegar henni 32 ára Danielu Largo Sanchez var bjargað á lífi úr rústum í Pereira í gærkvöld. Móðir hennar sagði að hróp hefðu heyrst úr rústunum og hún hefði ásamt nágrunnum reynt að fjarlægja brak áður en björgunar menn mættu á staðinn. Daniela var föst í rústunum í 36 tíma. Það var litlu barni bjargað úr rústum í Kali eftir nokkura klukkustunda aðgerðir. Nokkur svona gleðitíðindi hafa fært björgunar fólki og almenningi von en eftir því sem lengra líður frá skjálftanum dvínar vonin að fólk finnist á lífi. Minnst 216 eru látnir, talan var lækkuð úr 254 í gær. Hinni látnu verða þó líklega fleiri þar sem yfir 3800 ennþá saknað. Hátt í 2600 slösuðust. Hermenn, slökkviliðsmenn og sjálfboðaliðar hafa unnið hörðum höndum við leit í rústum og í nokkrum tilvikum hefur það borið árangur. Aðstæður til björgunarstarfa verða ekki auðveldari, fjöldi bygginga eyðilagðist og björgunarfólk hefur lítinn aðgang að tækjabúnaði til að lyfta braki. En þó innið að björgunarkrafti bæði í Pereira og Kali meðal annars með aðstoð hunda. Umfang skemmdana liggur líklega ekki fyrir strax. Sterling Palacios, umhverfisverndarfrömuður í Choco héraði sem næst upptökum skjálftans, segir að áhrif skjálftans liggi ekki fyrir eftir nokkrar vikur. þó sé ljóst að þau séu gríðarleg.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. En ein hitabylgjan í uppsiglingu í Evrópu. Samkvæmt útreikningum fréttastofunar AFP fer hiti yfir 35 stig í dag hjá minnst 92 milljónum Evrópubúa, aðalega í Frakklandi, á Ítalíu og á Spáni. Hitin fer yfir 30 stig hjá meira en helmingi Evrópubúa, þar á meðal í Bretlandi. Bretar búa sig undir hitamet á morgun og á föstudaginn og Andy Burnham forsætisráðherra íhugar meðal annars að banna notkun einnota grilla meðan hitabylgjan varir til að koma í veg fyrir gróðurelda. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir á sunnudag. Sameinuðu þjóðirnar krefjast þess að sérstök staða starfsfólks þeirra verði virt.
9: Farhan Haq, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, segir að Sameinuðu þjóðunar viti ekki hverja ásakarinnar eru á hendur starfsmennunum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hafi enn verið lyft að hitta þá. Hann skorar á yfirvöld í Afganistan að tryggja að réttindi og friðhelgi starfsfólks Sameinuðu þjóðanna og embættismanna þeirra séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðs vegar Afganistan, svo sem á sviði heilbrigðismála og mannúðaraðstoðar. Á laugardaginn kemur, 15. ágúst, verða 5 ár frá því að talibanar komist til valda í Afganistan. Starfseminni Sameinuðu þjóðanna og annara mannúðarsamtaka og hjálparstofnana er ýmsum takmarkunum háð í landinu. Afgönskum konum meinaður aðgangur að starfsvæðum Sameinuðu þjóðanna, þar með talið kvenkyns starfsmönnum og konum einnig bannað að koma fjölda annara svæða. Um 20 hjálparstarfsmenn voru handteknir í júní í Herat héraði nærri landamærum við Íran af siðferðislögreglu talibana því skegg starfsmanna voru ekki nógu síð. Þar á meðal voru starfsmenn sem unnu hjá stofnunum sem eru í samstarfi Sameinuðu þjóðanna. Mönnunum var síðan sleppt.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þrír íslenskir keppendur sinntu í undanrásum og EM í morgun Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 200 metra bringusundi.
10: Einar Margeir kom í mark á 2 mínútum og 15,16 sekúndum. Hann bætti sinn besta tíma þá 8200 úr sekúndu. Einar var fjórði í sínum riðli en tíminn skilaði honum 30. öðru sæti í greininni. Hann var sáttur við árangurinn.
11: Bara vel sko, mjög þreyttur en bara mjög sáttur með að ná þessari bæningu og bara, já, mjög sáttur. Ég náði að vera mjög yfirvegur en að fyrsta helmingin hafsundur og bara einmitt náði að berjast alveg vel seinni helmingin og ég bara, já, mjög stoltur að sjálfum mér.
10: Þetta önnur bæting Einars á mótinu. Spurður hvað skilið þessum árangri núna, talar hann mikilvægi þess að njóta lífsins.
11: Bara
10: að
11: lifa lífinu á meðan. Þú veist, ég veit ekki, ekki bara hugsa þetta, þú veist, bara njóta þess að lifa og bara, þetta ekki, bara enjoy the process.
10: Birnir Freyr Hálfdánarsson synti undan rásum 50 metra flugsund, svo hafnaði í 54. sæti. Þá synti Vala Dísi Zero í 200 metra skriðsundi og endaði 43. Við tölum við þau má finna inn á roof.is. En EM í frjálsíþróttum einnig í fullum gangi. Í gærkvöldi náði sleggjukastarinn Hilmar Örn Jónsson besta árangri Íslandings á EM í 24 ár. Hann endaði í 7. sæti með kast upp á 77,26 metra. Í kvöld keppir Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir til úrslita í sleggjukasti. Hún kemur inn í úrslitin með 7. besta árangurinn. Sleggjukast kvenna hefst kortir í 7 og útsending frá kvöldhluta mótsins hefst 25 mínútur yfir 6 á rúf 2.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman og veður horfur austlæg átt 5-13 metrar hvassast við suðurströndina rigning eða skúrir en minni úrkoma á norðanverðu landinu fram eftir degi hiti 10-20 stig hlýjast norðanlands og það var helst í hádegisfréttum að þungum ferðir á vestanverðu landinu enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvan síðdegis sem best það verður hvergi heiðskýrt en gæti rofað til á stöku stað veðurfræðingar rýna í kortin en fyllt erfitt að spá fyrir göti í skýjahölinni frá einni mínútu til annarar nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmtist aðfara nótt sunnudags hefur verið gert á lagningu hennar bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir afleiðingarnar óljósar 13 hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. Þar af tveir annar staðar í Evrópu. Eggvopni virðist hafa verið beitt við árásina. Þúsunda saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag en finnst fólk á lífi í rústum húsa. Umsjónarmaður hádegis frétta var Ásta Lín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri er lokið.
12: Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráða gerði. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn, smára torki. Sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan glerugnuverslun, strandgötu, hafnarfirði.
13: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
16: Hemill þjóna þér.
15: Hemill byrjaðverkstæði.
17: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
19: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
20: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
21: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
22: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
23: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
24: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
25: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.

0: komið sælít Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst 12. ágúst. Það vil líklega ekki fara fram hjá mörgum að í dag verður almyrkvi á sólu. Þetta fyrsti almyrkvin sem sést á Íslandi síðan 30. júni 1954 og löng biður eftir næsta 170 ár. Í þætti dagsins beinu við sjónum að almyrkvanum 1954 en ljóst má þykja að færri vissu vikur þetta búast þá en nú eins og við heyrðum í sjónvarpsfréttum í gærkvöld þar sem rætt var við Ástu Sigurborgu Guðjónsdóttur sem upplifði myrkvann í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum.
1: Ég tók barnið mitt úr kerrvagninum og hljóp með það inn til mömmu minnar sem bjó í næsta húsi og hún sagði mér bara, vertu bara róleg, þetta gengur yfir.
2: Þannig að þú vissir ekki í raun og verið
1: Nei, ég vissi viss ekki að væri vona á þessu. Og það finnst mér aldrei merkilegt. Mér fannst þetta ógveikjandi.
0: Almyrkvin 1954 sást mjög vel síðst á Suðurlandi og einna best næri Dyrhólaey. Og þangað fór viðmælandi minn í dag, Gunnsteinn Gunnarsson læknir með föður sínum, Gunnar M. Magnús rithöfundi, þegar hann var 16 ára. Hvenær heyrið þú fyrst af þessum almyrkva og hvernig kemur það til að þú ferð og fylgist með?
3: Eftir þess að ég man þá var það þannig að faðir minn, hann ákveð að bjóða mér að fara austur og sjá sólmyrkva. Og ég hafði nú ekki tugsað það áður en mér fannst þetta eðlilegt að þykja boðið. Og það var 30. júni 1954, sólmyrkvi yrði á Suðurlandi. Og pabbi keypti ferð hjá ferðaskrifstinu Orlof og það var rútuferð, kannski í þeirri rútu sem við fórum, ég held að hafa ekki verið margar aðrar, svona 30-40 manns og við lagt á stað snemma morguns klukkan 6 og ekið beinustu leið östur að Dyrhólaey og upp fjallið og staðnast þar og þar fór fólk út og beið þess sem verða vildi.
0: Já.
3: Nú var ekki að sjá að neitt þegar við komum þarna að yrði negin tíðindi en síðan fór maður að sjá svona eins og í humátt í östur að var að dimma. Síðan færðist þetta nær og það var spenntur fyrir því að hvað þetta yrðist þá dimmt, viðst að eitt að verða sólmyrkvi og smátt og smátt þá rökkvaði og vorum með nesti og lögðum okkur í brekku og fengum okkur nestið og byggðum rólegir. Það var dálítið hópur annar henni nálægt og en það sem var nú dálítið leiðildi kringum þetta menn voru konir og fyllir og voru eiginlega frekar að hugsa flöskun en sólmyrkvann. Það voru ekki margi en þau voru leiðilegir og trubluðu. Síðan gerði það að þessi myrkvi, hann kemur yfir og skellur á eiginlega. Og þannig að það varð myrkur en ekki þó þannig að maður vissi ekki handa sinna skil en það hljóðnaði en þó var eins og einhver ymur í loftunni frekar að maður fyndi það heldur en að maður heyrði fuglasöngurinn ef maður var búinn að taka eftir honum áður hann var enginn. Ég leit í kringum mig og sá til hafsins að það glampi þar á sól og sjávarflötin svona 30 km fjarlægð og inn til fjallsins í landsins þar voru aðrir 30 km sem að þar voru bjarmi á fjöllum.
0: Já.
3: Síðan var hérna til vestur svo austur svo hefði langt sem að var skugginn. Þetta var stóð í kannski nokkra mínútur, ég gerði mikið grein fyrir því, en síðan byrti eins og kveikt væri ljós þegar kom bjarmi undan tunglinu.
0: Og þú ert þarna 16 ára, hvernig var þér við? Áttaruðið á því hversu einstakt þetta var?
3: Nei, ég get nú ekki sagt að ég hef áttað með á því, mér fannst þetta að vera náttúrufyrirbrigði sem veri að gerast og hugsaði ekki út í það þannig að ég var ekki búinn að spekula í þessu neitt. En hérna en ég hérna einlega mér þykir að þetta skemmtir þegar að geta rifjað þetta upp og þegar ég rifjað þetta upp þá man ég margt í kringum þetta en ég hef ekki hugsað þetta í áratugi sem sérstaklega minningu en þegar ég til þess kemur þá minnst mér þetta daldi varði í það
4: og það kólnaði svona leið
3: já, það sérkennlega það sem ég man kannski best eftir það var að undarlega kólnun að það segja var kalt niður eftir hreignum eins og svona vera komin út í frost dag Það stóð ekki lengi, en þetta var kannski það sérkennlegasta líkamlega upplifunin.
0: Eins og fram hefur komið í fréttum hefur viðbúnaður verið aukin víða vegna fjöldaferðamanna sem ætla að fylgjast með myrkvanum á eftir.
5: Lögreglan verður með viðbúna líka og sjúkrabílarnir og slökkvilið og það hingað vestur hefur komið fólk frá Rauðakrossinum líka.
0: En hverjir ferðust með feðgunum 1954?
3: Við blöndum okkur ekkert í aðra hópa. Pappi var nú félagslyndur maður, en ég man ekki eftir hann að við hitt neitt þarna sem hann vildi tala eða langaði til að tala við. Mm. Setna frétti ég og Svald Knudsen hefði verið að taka kvikmynd þarna af sólmyrkvanum. En ég man ekki að sjálfur eftir því að sé þann. En Ósvald var ekki orðin þekktur maður þessum tíma.
4: Þar að þú manst ekki eftir því hvort að þarna hafa verið einhvað ferða fólk sérstaklega?
3: Nei, ekki það. Það var sko, miðað við það sem gerist í dag, þá var þetta mjög fámennur hópur sem var komin þarna. Ég veit ekki hvort það voru aðrir sem emdu til ferðar eins og Orlof, en ég las það í lesbók Morgunblaðsins, Árni Óla hafði skrifað þó nokkuð langa grein þennan sólmyrkva sem kom í lesbók Morgunblaðsins 11. júli strax á eftir. Mm. Hann var það ritstjóri og hafði greinlega verið einhvers staðar þar nálægt. Mér sýnist að hann hafði verið nálægt Víki í Mýrdal, en þar kannað hann hvernig dýr hegðuðu sér og hafði talað af mönnum og byggði þetta viðtalsetti eða þessa frásur sína á eigin rannsókn á umhverfinu.
0: Og grípum hér stuttlega neyri frásögn Árna í lesbók Morgunblaðsins 11. júli 1954. Það sem að segja frá þím þegar hann og Ólafur Jakobsson frá Fagradal fylgdust með fuglum á meðan á almyrkvanum stóð. Tjaldur var eini fuglinn sem virtist kunna myrkvanum illa. Meðan við Ólafur sátum undir víkur kletti var eitt tjaldur að stikla á sandunum þar fyrir framan. Leið og almyrkvinn varð rak hann upp gjallandi skræk og flaug á brott. Á túni nokkru í vík voru margir tjaldrar að kroppa gras. Leið og sólin hvarf flugu þeir allir á brott en koma aftur þegar fór að birta. Þorlákur í Eyjarhólum sagði mér að tjaldur hefði verið skammt frá sér og var hann að kroppa fram undir almyrkvan. En þá hætti hann og hímdi kyrri í sömu sporum meðan dimmast var. En birti aftur skræktan venjufremur mikið. Vestur á Landeyjasandi gaf maður gætur að svönum sem voru þar í smáhópum. Leið og sólin almyrkvaðist stungu þeir höfðum undir vængi en leiti svo aftur upp birti. Nokkri stelkar voru þarna, þeir þögnuðu aldrei meðan dimmast var. Þá var að segja frá alifuglum, í vík hlupu hænsnin í kofa sína þegar dimmdi og kólnaði. En leið og tók að birta, gól einn haninn ákaflega, eins og hann var að boða nýja dagkomu. Þið sama skeði á bæ inni í dalnum að hænsnin hlupu inn í hús og haninn galaði ákaft er birtið að nýju.
4: Nefndir hérna stuttlega áðan áfengisdrykju einhverja sem þarna voru. Hvernig birtist hún sér?
3: Já, það voru eins og Íslendingum var og jafnir er ennþá gent að taka upp byttuna þegar eitthvað er að gerast og það voru þarna menn ekki mjög margir en þeir voru slagsandum og voru að með hugan við frekar jarðbundna atburði heldur en hann sólmyrkva og voru til dálítið til leiðinda og ég man eftir einu sem var að reyna að strufla mig í stúteringum þegar ég var að reyna að horfa upp í sólina með gegnum gler sem ég var búið að sóta
4: Já Nefnum það mitt aðeins líka og förum við það hvernig þið fylgdust með þessu því að það er rætt núna rétt eins og þá hvernig berst sé að fylgjast með hvernig horfðið til himins?
3: Já, það var nú mann hefur bent að strax á þarna mann skildum ekki verið að horfa mikið í sólina og, en við höfum þetta litla gler til að reyna að skyggnast upp og brá þeim öðru hverju fyrir augun og til að sjá hvað væri orðið stutt eða langt í almyrkvann og þannig að vera frekar að gægjast þetta upp frekar að vera geti verið að fylgjast með því að sólvörnin var engin í þessu gleri og þannig að var frekar að bíða með augun bundin við jörðheldur en sól
0: Faðir Gunnsteins hélt dagbók alla sína ævi og lýsi því þar sem fyrir augu bar 30. júni 1954 þar segir Við Gunnsteinn fórum á Orlof austur á Dyrhólaey til þess að sjá sólmyrkvan nánar fórum hér klukkan 5:30 að morgni komum heim klukkan 8 að kvöldi komum í Múlakot Er við komum upp á Dyrhólaey var máninn að byrja að renna fyrir sólina en þess merki sástu ekki fyrst í stað þar eða ekki sást munur á sólarljómanum Við Gunnsteinn sótuðum gler og brugðum því fyrir augun öðru hverjum meðan við mötuðumst og lágum sunnan til í brekku Fylgdumst við þannig með því að röndin smá færðist yfir sólar kringluna. Við gengum síðan upp á háhæðina, þar var margt manna. Hafði náttúrufræðingur sagt að á vestri myndi fyrst sjást merki og vestmanna eigar hverfa. Tók nú sólarljósið að deyfast og annarlegri birtu að bregða yfir, blá leitri með skyni handa þess, ekki líkt venjulegri rökku birtu. Skyn jökulsins var roða blátt, svalara varð í lofti. En hvernig allar Gunnsteinn að fylgjast með í dag?
3: Ég svona nokkurs konar veterinn og þarf ekki að fara svona alveg eins út í þetta. En ég ætla náttúrulega að vera með í því að sjá hvernig hann fer fram og rifja þannig upp gamlan minningar.
4: Já.
3: Ég ætla nú ekki að fara alla leið vestur á Bjartanga en hérna reyna að koma mér þar sem að geti allavega að sé það að kannski langt vestur á Seltjarnarnes ég fer nú kannski ekki lengra vestur
0: segir Gunnsteinn Gunnarsson en við komumst ekki lengra með þetta helst í dag ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is bestu þakkir

Hvað eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt? Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga tvö á miðvikudegi. Nú hefst hljóðrás ævi minnar.
1: Kondi sæll, hlustandi góður. Ég heiti Helga Þórarensdóttir, ef mér skyldi kalla. Og hér þriðji kafli hljóðrásar ævi minnar. Nú var ég nefnilega komin niður á þetta stig, ef mér skyldi kalla. Kennari minn, George Nykurk var merkilegu maður. Hann var lágvaxinn, með stórt nef, í töflum, þegar hann var að kenna. Og lyfti á alla fótunum þegar hann gekk og heyrði svona vss, vss, vss, þegar hann gekk. Og hann kendi allan daginn, eins og góðu kennara geta gert. Og ég sá hann aldrei borða eða hvíla sig í kennstunni og hann hélt óskiptri athygli og einbeitingu alveg allan tíman. Hann greindi vandamálin á örskotstundu og ég treyst honum algjörlega og lagði mig óhrætt í hans hendur. Ég vissi að það var það sem ég hafi leitað að. Og hann sagði, ekki æfa þig að þú getur ekki einbeittir. Því einbeitingin skiptir meira máli en tíminn. Það þýðir ekkert að æfa sömu mistökjur aftur og aftur, stimplaðu inn. Taktu eftir því sem þetta gera og það ekkert gagna við að æfa sig þangað þegar maður sofnar á gólfinu. Og nú skulum við hlusta á Nykurk spila Kaddis. En Kaddis gyðingabæn.

Prílatímaðir fóru fram á loftinu í gamalli kirkju rétt við Harvard Square. Og þar var hátt í lofts og þetta var svona viðarbygging, háir steindir gluggar og svona torg fyrir utan og fullt af trjám. Og í raun og veru var bara umhverfið eitt menntandi og inspirerandi. Og sumrin, þá höfðu skipulöðu við nefndunum masterklassa. Og þá heyrði maður í hinu nefndunum og sá í hverju þeim hafi farið fram og hvar þið voru stödd. Og maður læri svo mikið af því að hlusta á aðra, bæði hvað þið gera vel og hvar vantar eitthvað upp á. Það kannski já, mjög mikill lærdómur. En eftir tvö ár í Boston var ég komin með alveg rosalega heimþrá. Ég hélst ekki við. Og ég fór heim og settist í symfóniljóstina í eitt ár. Og þá var symfónían í Háskóla Bjó og við unnum mikið með Páli Pambikla þennan vetur. Hann hafði komið frá Austríki og var trompetleikari sinfó en hætti svo að spila og tók að sér að stjórna hljómsveitinni í ýmsum verkefnum sem ekki heyrði beint undir áskriftatónleika svona upptökur og allt mögulegt. Og svo var hann líka frábær kóstjóri, Karlakóss Reykjavíkur. Fljótlega var ég svo heppin að eignast hús á Freyjugötunni sem er við hliðina á Setberg bókaútgáfunni. En þar uppi átti á efstu hæð átti kallakórinn hæð og þar fóru æfingarnar fram og það var sko ekki lítið gaman að fylgjast með æfingunum gegnum eldhúsgluggann á kvöldin og heyra Pál hrópa Brennið þið vitar! Brennið! Tala skýrt, strákar!

Ég gekk alltaf yfir hljómskólagarðinn á æfingarnar í háskóla bjó og ég varð svo þakklátt fyrir íslenska veðrið og skýjafarið, mislint og fjölbreytt, þvílíkur munur frá veðrun í Kaliforníu sem ekkert er eða er allavega alltaf alveg eins. Og ég fann hvað ég elskaði íslenska stormin og láréttu rigninguna. Hannes Hafsteinn orðaði það svona. Ég elska þig stormur sem geysar grund og gleði þitt vekur í blaðsterkum lund. En gráfisknu kvistina bugar og brýtur og bjarkirna tristir leið og þú þýtur. En ég var ekki búið með nægrúk. Ég hafið bara orðið að skreppa heim. Og ég fór aftur til Boston og vann sem au pair. Ég bandarísku fjölskyldu með 4 börn og marga til að hjálpa sér. Ég fekk fyrst herbergi undir súð, mjög fallið herbergi, upp á 4. hæð og mitt hlutverk var að taka til eftir morgunmatinn. Það var klukkutíma verk, sjáum þvottinn og passa krakkan stundum. Félagskapi minn voru íkóðarnir sem skutust á milli greina með hnetur í loppónum. Og þarna svaf ég svo vel að ég vaknaði ekki einu sinni við þjófavarnakerfi þegar það voru að koma málarar eitt morguninn. Og svo sótti ég náttúrulega tímana hjá Nægrúk. Og ég hef aldrei æfni jafn mikið á þá. Þetta varu kannski 6-7 tímar á hverjum degi þarna upp í kvistinum. Og þennan vetur var ég að undirbúa debuttónleikana mína sem ég hélt vorið 1980 í Norrannhúsinu. Og ég á nú ekki upptökur af því, en hérna erum við Hrefna Eggjastóttir samkennari minn setna að spila hluta af efniskráni. Það er Bokkarínu sónata fyrir víól og píanó.

Svo fekk ég upptöku í útvarpinu, tók upp allt programmið í stúdíu á Skúlagötunni. Svo fekk ég greitt fyrir upptökunar og eignaðist þar með nóga peninga til þess að stíga næsta skref sem var að fara í frí og ég fór með vini í interrailferð Evrópu. Sú upptaka fannst ekki en hér önnur sem var tekin í salnum árið 2004 og á henni erum við Dagný Björgvinsdóttir að spila þriðja þátt úr Sjúmann Merkinbilder og hann ber yfirskriftina Serras en það er að segja með miklum asa

Við hefðum ekkert undirbúið okkur undir Evrópuferðina. Við lögðum að stað frá Kaupmannhöfn og þar keyptum við bók sem heitir Let's Go Europe. Og svo þrömmuðum við gegnum hverja borgina af annari á eigin vegum og endum svo í Róm. Gengum þar út allt og römbuðum á óperuna Æidu og hlustuðum á hana í Karakalliböðunum sem var mikil upplifun. Og nú ætlum við að spila Celeste Æida með Pavarotti og þetta var svona súlur þarna og allt upplýst og alveg ótrúlega mikil stemning.

haustið tók ég svo sæti í symfóníunni og var ein af sex víólum og satt aftast við hliðin á manni sem hétt Skafti Sigþórsson. Hann var lítill og mjög grannur og var að læra spænsku og satt stundum með svona litla kompu í kjöldinni og var að æfa spænska sagnir. Skafti var hagmælskur og orti vísur okkur félagana. Ég fekk þessa. Ég hafði verið mjög kvefið og var hóstandi og þá kom þetta. Með bláa kinn og bólgið nef og brjósklós milli liða, Helga syngur samfellt stef sem eru hósta kvíða. Og svo var Indriði Bogason, annar herramaður. Hann var líka lágvaxinn með annan fótinn styttri, öðlingsmaður. Hann tók að sér að handskrifa allar nótur fyrir hljósetina og það var sko ekkert lítið verk því að það þurfti að skrifa hvert einasta part. Þrjá parta fyrir víólurnar og þetta fyrir hvert einasta púlt. En það var nauðsynlega því að það, og þessum tíma voru ekki ljósutunum við alltaf komna til skjallana. Og svo var Sveinn Ólafsson Svenni. Hann var dálítið rauður í framan með skjanna hvítt hár. Hlýr og sérstaklega góðu maður og við urðum perluvinnir. Hann gemdi víóluna sinni í skápnum og var alltaf mættur snemma og undan öllum öðrum. Hann hefði verið leiðari í víólunum áður fyrr og hann hefði skrifað allar leiðbeiningar og fingrasetningar mjög nákvæmlega inn í partitúrin sem var náttúrulega mikil hjálp fyrir það sem eftir komu. Og hann skrifaði líka inn í aftast í nótunar svona brennuins eða lítill svona aumingi svo hálflaska það er eins og hvað er þetta stundarkaup verkamanns tímakaup verkamanns og hafís fyrir Norðurlandi og svo framis og Svenni var líka frábær saxofónleikari Og hann kom að hita þessu upp með þessu hérna í tveim röddum og mikið stemning í því. Og ég man ennþá vísuna sem Skafti orðum hann. Hún var svona svenki hefur skrítin sið sem sumum þykir miður. Hann strýkur alltaf upp á við og aðri strjúka niður.

Starfsár symfóníunnar fyrsta hausti mitt hófst á ferð vestfirði. Við fórum að stað í tveim rútum. Svo stærri var bara venjuleg rúta svona, en svo minni var hvernig stindu var rútan. Og það var svona gömul miklu meira skrupil í heldur en hinn. Og þar voru eldri karlarnir og þar vildi ég vera því að þeir voru svo skemmtilegir og kunni mikið að sögum og mér minnir að við mátt reykja í þeirri rútu. Og við kerðum bara stönduna sem leiðlá að falla haustegi og Lárus Sveinsson, hann var mjög myndarlegur maður, ljósarður, trompetleikari. Og hann baðið að stoppa yfir í Króksfjörðanesi þar sem hann bankaði upp á og þau, hann fekk fólki til að opna kaupfélagið og selja sér hertan steinbít. Hann hafði vitað allir svona og svo kom hann út með fiskinn í annari hendinni og sleggju í hinni. Gekk yfir vegið á stóru steini og fór að berja fiskinn og deildi honum svo út og þetta var mjög gott. Og allir fóru inn og kiptu sér harðfisk. Og svo var ekki áfram að núpi í Dýrafirði, þar sagðum við bækistöði næstu daga og spiluðum í allum plásunum. Og það er til margar sögur úr þeirri ferð sem er ekki tími til að segja hér, kannski seinna. En meðal þess sem við spiluðum, var hinn geðgóða og melodíska fjóða symfónía Mendelssohns sem var alltaf mjög gaman að spila.

Hljómsveitin var fjölmenn og þurfti sitt pláss. Í félagsheimilinu á Flateyri lá við handalögmálinu upp á sviðinu því að það bara var ekki pláss fyrir strengin og maður þarf pláss fyrir bogan. Og þannig að það var leist þannig að hljómsveitin var sett niður í salinn og áhörundur voru leittur upp á sviðið. Og svo gerðist það líka náttúrulega sinfóni hljómsveit á þessum tíma fór til útlanda. Það gerðist ýmislegt sniðugt. Til dæmis í Ným í Suður-Frakklandi satt hljómsveitin á flotpalli út á svona vatni og það voru vatnaliljur og gras og allt mögulegt svona gróandi í vatninu og með þessum suðurfranska ilmi í loftinu mjög svona romantísk segjandi stemning fannst mér og nóturnar voru á nóttastadjóðum og það voru setta svona þvottaklemur á hotnin á stadjóðunum og Einar Jóhannesson minni minn var að spila Mozart klarinett konsertinn og við vorum komin svona aðeins á staðinn í hægakabla sem er mjög svona gagnsær og kyrr. Kemur þá ekki vindblær og feikir nótunum af stadíun okkar. Ég satt fremst, ég var farin að leiða á þessum tíma. Og sessunautur minn fór að pota með bóðanum og fiska eftir nótunum. Og reyndi að gera þetta þannig að tækist ekki eftir við sáttum reyndi að beint fyrir aftan Einar. Og hann endaði mér því að hann náði nótunum það voru rennandi blautar og bleki var að fara að leka. Og hann kom nótunum aftur upp á stadíu og við, maður vissi ekki alveg hvernig maður átt að vera, hvernig maður átt að hlæja að gráti yfir þessu. En Einar bara hélt áfram og svo sagði mér núna daginn þegar var að segja honum frá þessu að hann hafði ekkert tekið eftir þessu en hérna er þessi ægikafli hlustum á þetta

Á þessum tíma átti Symfó hvergi heima. Okkur vantaði sko varanlegt heimili. Hljómsveitin hafði verið leigjandi háskóla bjó og það var nú ekki góður hljómleika salur. Og það urðu náttúrulega algjör umskipti þegar loksins tókst að koma byggingu hörpu af stað og það var ekki sístur tilstilli Askenasis. Þess mikla músikant svo Íslands vinar. Og ég man eftir dásanlegri senu þegar að Harpa var í byggingu. Eldborg var risin en hún var bara galtóm, grár kassi og steipan hrá og stillansar og dót upp um alla veggi og við tripluðum inn um timburhlaða og víralúlur fjórar vinkonur með gula hjálma á höfðinu og hljóðfærin í höndunum. Það var Sigrún Eðvalds og Sif Túlinis Bryndís Halla og ég. Og við settumst á pall fyrir miðjum enda hægra megin og mér fannst ég vera svona dolti í lausu lofti og við settum upp hljóðfærin og spilum að krafti fyrsta kaflan og dvorsak ameríska strengjakvartettinum. Og þetta voru fyrstu strengjatónandi sem Eldborg heyrði. Þetta var svona næstum því eins og að leggja músikalskan hornstein.

Helga Þórarinsdóttir bauð hlustendum að gæjast inn í hljóðrás ævi sinnar. Þetta var þriðji þáttur af fimm sem Helga stýrir þessa vikuna. Ég hef verið að leika ýmsa tónlist sem tengist sólmyrkva á einn eða annan hátt þegar dagskrá leifir og hér leifir hún aldeilis. Heyrum svolítinn sólmyrkva jazz. Hér vibrafónleikarinn Bobby Hutcherson með Total Eclipse.

0: Þetta var vibrafónleikarin Bobby Hutcherson með lagið Total Eclipse. Með honum voru Harold Land á tenorsaxofón, Chick Corea á piano, Reggie Johnson á bassa og Joe Chambers á trommur.
1: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn. Landbúnaðarsafn Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Sumartónleikar á Ráseitt, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. klukkan 19, Ráseitt. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Almyrkvi á sólu verður yfir vestanverðu landinu á 7. tímanum í dag og veðurspár gera ráð fyrir að það verði skýjað víðast hvar. G.P. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar sagði í hádegisfréttum að umferð væri farin að þyngjast en margir hefðu lagt leið sína vestur síðustu daga. Hann hvetur vegfarendur til að vera þolinmóða og leggja snemma af stað.
3: Við sjáum þessu sem fólk að leggjast með stað og komið á staðinn og tilbúið. Það nánast að fyllast þarna við Látraberg og niður á Rauðasand, segir lögreglan. Þannig að það allir bara í stellingum og tilbúinir. Það síðan spurning hvað gerist kannski hér á höfuborgarsvæðinu út á Reykjanes þegar líður á daginn. Þegar það náttúrulega styttra fyrir stóran hópmann að fara. Þannig að við erum til að sjá hvernig sú umferð gengur fyrir sig og það gæti orðið töluvert. Annars vegar og hins vegar svo sem það mikil umferð í Hvalfjarðargöngum að ef hún eigst mikið meira þá hugsan eftir að það kemur til þess að við þyrftum að loka tímabundið.
2: Sagði ekki Pétur Mattíasson. Þórhildur Vala Kjartansdóttir varðstjóri hjá lögreglunni á Vesturlandi segir umferð hafa gengið áfallalaust en hún sé farin að þyngjast.
4: Það hægt að áætla að kannski 1000 bílar sé að fara eitthvað snæfelsnæsvegin á hverjum klukkutímanum en við gerum líka ráð fyrir því að umferð muni þyngjast eftir hádegi.
2: Sagði Þórhildur Vala Kjartansdóttir. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslum við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðhaldi en einum þeirra hefur verið sleppt. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögreglu þjótt miðlagrar rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsókn á frumstigi. Tildrög árásarinnar séu enn óljós.
5: Það sem við vitum að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
2: Elín Agnes segir ekki hægt að segja til það á þessu stigi hvort andlátið tengist erlendri glæpastarfsemi. Nokkrir hinna handteknu séu enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Skýrslutökur halda áfram í dag. Greiningardeild Íslandsbanka telur að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækki stýrivexti 0,25% stig á miðvikudag eftir viku, þeir yrðu þá 8%. Undanfarin 2 ár hafa stýrivextir farið lægst í 7,25% í november. Seðlabankinn hóf að hækka vexti aftur á fyrirhluta þessa árs og þeir standa nú í 7,75%. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir áheyrendur, það komið að Djasslandi í umsjón Péturs Grétarssonar.

Ég trúi því að ég skipti máli, að ég geti breytt hlutunum, söng Joss White og var stimplaður kommunisti í Bandaríkjunum um miðja síðustu öld. Það hjálpaði ekki ferli svarts blúsleikara í því andrúmslofti rasismans sem þá ríkti. Og enn er hugað að struktúr samfélagsins, það má leiða hugan að þeim struktúr heima og heiman á meðan stórsveit Reykjavíkur leikur lag Jóhanns Pálssonar, struktúr.

Káká söng með sálgæslunni, lag og texta Sigurðar Flosasonar, batnandi mönnum best að lifa. Og svo kemur hér önnur falleg ballaða, Liz Wright syngur.

Craig Taborn tók við af John Coltrane. Gamall og nýr tími jazztónlistarinnar kallast á í jazzlandinu. Ancient lag af plötu Taborn, Daylight Ghosts, sem kom út árið 2017. Og þá tekur söngunan Cecile McLaurin Salvant við, hún flyttur lag af plötu sinni Melusine frá árinu 2023. Það svona sem menn búa, spyr hún í lagi eftir Leo Ferré.

Afrísk og amerísk áhrif í bland í lagi Samuels Jóns Samuelssonar Afrika. Þessi músík Samuels kom út á plötu árið 2012. En þessi ballaða eftir Archie Jordan kom fyrst út í countrybúningi árið 1977. Hér krúnar Johnny Hartman fyrir allan peningin. It was almost like a song.

just where you belong. We were so in love, it was almost

0: Pétur Grétarsson bauð upp á úrval alls konar tónlistar, bæði íslenskrar og erlendrar í Djasslandi.
1: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisiðnaðasafni á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Send okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum og hlaða upp í rúfstjörnum og vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Umferðarslys varð á vestanverðu Snæfellsnesi nálægt Saxhól 12:30 í dag. Einn var í bílnum og slysið var ekki alvarlegt. Þetta segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi. Slysið varð á vegi þar sem ekið í einstefnu og olli ekki töfum á umferð. Ásmundur segir umferðina á Vesturlandi þétta í aðdraganda almyrkva á sólu. Viðbragðsaðilar eru með umferðarpósta með jöfnu millibili í landshlutanum og í góðri stöðu til að bregðast við ef eitthvað kemur upp á. Arnar Steinn Elísson, verkefnisstjóri almannavarna á Suðurnesjum, segir skipta lykilmáli að allir komist heilir vegi í umdæminu. Fram að þessu hafi umferð ekki verið áberandi mikil þar, en það geti breyst eftir því sem líður á daginn.
3: Við höfum helst áhyggjur af þetta umferðinni og hérna ef að fólk leggur seint á stað að það festist í umferðateppu og svo þetta þegar almyrkunum lokið að umferðin til baka gangi hægt. Þannig að við byggjum fólk að koma fyrr og staldra lengur við eins og hér á Garska þar sem bara frábært staði til að vera á til að upplifa þetta.
2: Sagði Arnar Steinn Elísson. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslum við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðhaldi en einum þeirra hefur verið sleppt. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Elín Agnes Eide Kristínadóttir, yfirlögregluþjónn miðlægra rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsókn á frumstigi. Tildrög árásarinnar séu enn óljós og skýrslutökur haldi áfram í dag.
4: Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
2: Sagði Elín Agnes Eide. En ein hitabylgjan í uppsiglingu í Evrópu, samkvæmt útreikningum fréttastofu AFP, fer hiti yfir 35 stig í dag hjá minnst 92 miljónum Evrópubúa, aðalegi í Frakklandi, Ítalíu og á Spáni. Hitin fer yfir 30 stig hjá meira en helmingi Evrópubúa, þar á meðal í Bretlandi. Bretar búa sig undir hitameta á morgun og á föstudaginn og Andy Burnham forsætisráðherra íhugar meðal annars að banna notkun einnota grilla meðan hitabylgjan varir til að koma í veg fyrir gróðurelda. Síðdegis fréttir verða sagðar 4:00, fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur. Klukkan farin að ganga 4:00, miðvikudaginn 12. ágúst. Það styttist í almyrkva á sólu sem fyrirferða mikill á öllum miðlum RÚV í dag. Í sjónvarpi sérstök sólmyrkva dagskrá farin í loftið og verður áfram þar til 8:00 í kvöld. Hér á Rás 1 verður bein útsending frá sólmyrkvahátíðinni Ekolalíu á Víðistaðatúni í tengivagninum sem hefst eftir síðdegis fréttirnar 4:00. Þá verður tónbil kvöldsins helgað sólmyrkva tónlist eftir kvöldfréttir og speilin 6:30. En þau sem hafa fengið nóg af sólmyrkva umfjöllun geta prísað sig sæl því næsti þáttur fjallar eitthvað allt annað. Heyrum 9. þátt yfirferðar Bjarka Sveinbjörnssonar á sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands í tilefni af 75 ára afmæli hennar í fyrra.
5: Góðir hlustendur, Það hefur verið gæfa Sinfóníuhljómsveitar Íslands að fá til sín erlenda hljómsveitarstjóra til að koma með reynslu sína og þekkingu utan úr hinum stóra heimi til að leiða hana til framfara. Það vekur samt athygli að íslenski hljómsveitarstjórar voru lengi framan af afar sjaldséðir á hljómsveitarstjórapúltinu og skal ekki reynt að skýra það hér. Ef við nefnum aðal hljómsveitarstjórana, það þá sem að hafa starfa með hljómsveitinni nokkur ári senn, Ólaf Kjellans á fyrsti. Þá kom Bóta von Disko, svo Karsten Andersen, Jean-Pierre Sjakkja, Petri Sakari, Osmo Venska, Riko Sakani, Rúman Gamba, Ilan Volkov, Jan Pascal Tortelier, Eva Olikanen sem senn líkur starfi sínu og Barbara Hannigan tekur við. En hér og eftir að nefna einn mann sem hefur verið eins og rauður þráður í gegnum starf Sinfóníu hljómsveitar Íslands nánast frá upphafi og út alla 20. öldina. Pál Bambiller Pálsson. Við lauslega talningu á viðburðaskrá Sinfóníu hljómsveit Íslands á 20. öldinni kemur ljós að Páll stjórnaði langt yfir 200 tónleikum með hljómsveitinni fleiri en nokkur annar maður hefur gert. Til er hljóðritur með leik Páls frá því um miðja öldina. Engin dagsetning er á hljóðritinunni en hún á gamalli lagplötu. Hljóðritinu var gerð skömmu eftir að Páll kom til Íslands eða árið 1949 líklega og er hann var ráðinn að stjórna Lúðrasveit Reykjavíkur og fyrsti trompetleikari hjá útvarpshljómsveitinni. Annar erlendur maður, Vilhelm Lansky Otto, sem ekki var aðeins fyrsta flóðs hornleikari, heldur einnig píanoleikari og var ráðinn sem slíkur til tónlistaskólans í Reykjavík 1945. Hann starfaði hér til ásins 1951, þannig að hljóðritunin hefur verið gerð skömmu eftir að Páll kom til landsins. Við skulum heyra þá félaga, flytja þriðja þáttin úr sónötu opus 23 fyrir trompet, piano, rímnarondó eftir Karl Orunolfsson.

Við heyrðum Pál Pampillir Pálsson og Vilhelm Lansky Otto flytja þriðja þáttinu Sónötu opus 23 fyrir trompet og piano Rimnarondo eftir Karl og Runolfsson í hljóðritun frá því 1950. Pál kom til Íslands árið 1949 eins og sagði þá ráðin sem stjórnandi Lúðrasveitar Reykjavíkur og til útvarpshljómsveitarinnar sem trompetleikari aðeins 21 árs aldri. Í morgunblaðinu nóvember 1949 er sagt frá þessum unga manni sem eigi glæstan ferila baki í Grazi Austurríki þar sem að hafði leikið í óperuhljómsveitinni nokkur ár. Honum er lýst í greininni sem mjög viðkunnulegu manni og bjóði af sér góðan þokka. Hann er yfirleitislaus og stillilegur. Hann gæti verið frá góðu íslensku heimili, segir greininni. Páll var einnig ráðin til útvarsins og til tónlistafélagsins sem stóð fyrir ráðningu hans hingað til lands að tilhlutan Frans Miksa sem var kennari hans í tónsmiðum í Gras. Strax á gamlárskvöld 1949 mátti heyri í útvarpinu hljóðritun með leik Lúðrasveitar Reykjavíkur sem hann stjórnaði til ársins 1975, einnig hljóðritun með Karlakór Reykjavíkur sem hann stjórnaði árunum 1965-71 auk fleiri hljóðritana. Þá stjórnaði hann skólahljónsveit Vesturbæjar og Miðbæjar frá árinu 1954 til 1990. Pál Pampillir Pálsson, eða Pál Pampillir eins og hann hét við komandi til landsins, stjórnaði Sinfóníu hljónsveita Íslands í fyrsta sinn opinberlega í febrúar árinu 1957, en hafði allt frá árinu 1951 stjórnað svo kölluðum útvarstónleikum Sinfóníu hljónsveita Íslands. Með verka sem flutt var í dagskránu, það var verkið Indæla vor, af vals opus 44 eftir föður Páls, Pál Pampillir eldri. En hann var einni tónlistamaður, lék meðal annars á kontrabassa við óperunni í Gras. Jafnvel afi hans, sem einni hét Pál, var barinn tónsöngvari við óperuna. Við skulum heyra þessa hljóðritun frá árinu 1965 með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Við heyrðum verkið Ó indæla vor eftir Paul Pampitler eldri í hljóðritun Sinfóníu hljóðsveitar Íslands frá árinu 1965 undir stjórn Páls Pampitlers yngri. Þó að sjötta áratugnum birtist aðalega hljóðritanir með leik Lúðrasveitar Reykjavíkur undir stjórn Páls í dagskrá útvarpsins, þá kom hann einnig fram sem trompetleikari í allskyns samhengi. Á 1950 leikur hann svítu eftir sérsta með Fritz Weisabel á píanó. Hann leikur sónutu fyrir trompet og píanó eftir Armand Kaufmann með Viktor Úlbansins á píanó og 1952 leikur hann á trompet í verkinu Músík fyrir strengjasveit og trompet eftir Armand Kaufmann með strengjaflokk úr Sinfóníu hljónsveitinni undir stjórn Viktors Úlbansins. Eru hér aðeins dregin upp dæmi virkni Páls í íslensku tónlistarlífi allt frá komu hans til Íslands. Það væri æra óstöðugan að reyna að draga upp mynd af framlagi Páls í íslensku tónlistarlífi svo vel sé. Svo virkur var hann. Hann stjórnaði Sinfóníu hljónsveitinni á tónleikum allt land allan sinn starfsferil. Þá stjórnaði hann tónleikum sveitarinnar erlendis í fyrstu ferðsinni til Færeyja ár 1975. Ár 1981 var hljónsveitinni búið að koma til Austurríkis að frumkvæði Páls þar sem hann stjórnaði sex tónleikum. Vísvegar ríkið og árið 1986 stjórnaði hann hljónsveitinni í ferðinni til Grænlands. Má segja að hann hefði mótað hljónsveitina fremur öðrum á fyrstu 30 ára starfstíma hennar. Hugtök eins og skólatónleikar, barna- og fjölskyldutónleikar, alþýðutónleikar, tónleikar utan Reykjavíkur, hljóðritanir fyrir útvarp, tengjast öll starfi Páls með Sinfóníu hljónsveit Íslands. Þessi umfangsmikla vinna var til þess að hann lagði trompetin á hilluna og sneri sér alfarið að því að stjórna. Svo kom í lokin að hann lagði tónsbrotan til hliðar og sneri sér að tónsmíðum síðustu ævi ár sín. En hann kom víðar við, hann stjórnaði hljónsveitum á Norðurlöndum og víðar Evrópu og leitaðist hann við allstaðar þar sem að hann kom fram að velja íslensk verk á efnisgráni og einnig stjórnaði hann frumflutningi á verkum íslenska tónskálda. Þá er eftir að minnast á alla þá viðburði sem hann stjórnaði Þjóðleikhúsinu, meðal annars tónlistinni við Pétur Gaut, Galdraloft og óperunni Káta ekkjan og einni óperum La Traviata, Sígunabarinunum, Rakarinnu frá Sevilla og Aídu í íslensku óperunni. Kallakór Reykjavíkur naut einnig starfskrafta Páls í 25 ár þar sem kórun fór meðal annars í fjölda utanlandsferða þar sem hann vann marga listrana sigra. Má við því sambandi nefna lönd eins og Kanada, Bandaríkin, Kína, Sovjetríkin, Egyptaland, Ísrael, Grikkland og Austurríki. Einnig þar hafði hann tónsmíðar íslenska tónskálda í hávegum. Þá er eftir að nefna tónskáldi Pál Pampitler Pálsson. Eftir hann liggur fjölbreytt flóra tónverka, verk fyrir einleiksljófari, kammermúsík, sönglög, hljómsveitaverk, einleikskonsertar, kórverk og ekki síst fyrir lúðrasveit. Þá skal nefna útsetningar hans meðal annars fyrir Karlakór og Sinfóníu hljónsveit. Mörg verka Páls má finna á hljónplötum. Páll hlaut fjölmargar heiðursviðurkenningar fyrir störf hans að tónlistamálum bæði hér heima og erlendis. Páll lést í Austurríki 10. febrúar árið 2023, 95 ára gamall. Við heyrum nú hljóðritun af verki hans, Sinfonietta Concertant, sem ber íslenska heitið Ferðalangur af Íslandi. Sinfónía fyrir horn, trompet, básónu og litla hljónsveit í flutningi Sinfóníu hljónsveitar Íslands og Ásgeir Steingrímssonar á trompet, Þorkels Jóhelssonar á horn og Odds Björnssonar á básónu í hljóðritun frá því 22. nóvember árið 1990. Nefna má að Páll samdi verkið í Austurríki árið 1988 að beiðni íslensku hljónsveitarinnar sem frumflutti það í maí 1989. Stjórnandi er höfundurinn Páll Pampitler Pálsson.

Við heyrðum Sinfóníuættan konsertant Eddi Pál Pampillir Pálsson í flutningi Sinfóníu hljómsveitar Íslands og Áski Steingrímssonar á trompet, Þorkels Jóhulssonar á horn og Odds Björnssonar á básúnu í hljóðritun frá því 22. nóvember 1990 undir stjórn höfundar. Þar sem þetta næstíðasti þátturinn í þessari þáttaröð Sinfóníu hljómsveitar Íslands á 75 ára afmælisári, þar sem áhersla hefur verið lögð á aðalhljómsveitarstjóra hennar, vil ég rifja upp úrdrætti og efnisskrá hljómsveitarinnar á 30 ára afmælistónleikum hennar 8. mars árið 1980. Þar var fjallað stuttlega nokkra hljómsveitarstjóra hljómsveitarinnar og byrjaði Robert Abraham Ottossyni en hann stjórnaði fyrstu tónleikum sveitarinnar en þar segir hann meðal annars. Sá hljómsveitarstjóri sem stjórnaði Sinfóníu hljómsveit Íslands oftast á fyrstu þremur áratugum hljómsveitarinnar án þess þó að vera fastráðin var Dr. Robert A. Ottosson. Hann stjórnaði fyrstu tónleikum hennar það 9. mars 1950 og á hverju starfsári eftir það stjórnaði hann hljómsveitinni á einum til fimm tónleikum. Dr. Robert var kröfuharður stjórnandi, bæði til sjálfsins og hljómsveitarinnar allra. Hann átti erfitt með að sætta sig við agaleysið sem einkenndi hljómsveitastarfið fyrstu árin og fór hljómsveitafólk ekki varhlut á því, en hljómsveitin var ung og mennlit ekki farnir að þekkja inn á þá vandvirkni sem starfi krafðist af þeim. Eftir því sem árin liðu og reynslan jóst var hljómsveitin auðsöfi bara hljóðfæri í höndum hans og hæfileika Dr. Robert sem stjórnaði nutu sín betur, til vitni líkur. Þá er fjallaðum Dr. Viktor Úrbæsins sem hafði allt aðra nálgun í starfi sínu við hljómsveitina en hann segir meðal annars. Dr. Viktor Úrbæsins var flest mjög ólíku Dr. Robert. Vinnubrögð hans voru allt önnur og sama var að segja viðhorf hans til að ungu og reyndu ljónsveitar. Það sem Dr. Robert reyndi að ná fram með ströngum kröfum, reyndi Dr. Úrbæsins að laða fram með þolumæði og þrautseigju. Það fyrsta sem hljónsveitarmenn taka eftir hjá hljónsveitarstjóranum eru slagtækni þeirra og það geta þeir borið sem áttu þess kosta leika undir stjórn Dr. Úrbæsins á þeim allt og skamma tíma sem hans naut við að leitun sé að jafn fallegu slægi hjá nokkrum stjórnanda. Það álit hefur ekki breyst þremur áratugum og 80 hljónsveitarstjórum síðar, til vitnum líkur. Þá er fjallaði Mólo Kjelland sem var fyrsti fastránu hljónsveitarstjóri hljónsveitarinnar en hann segir. Með komu Ólafs Kjelland í áspyrju 1952 var byltingi hljónsveitarstjárfinu. Kjelland innleiti hljónsveitar agan sem var mjög svo áfótt hjá okkur ungu og reynslulösu hljónsveit. Hann hristist lenið af hljónsveitinni og kendi mönnum að vinna. Hver æfing hjá Kjelland var lík setu og skólabekk hjá kennara sem allir báru óttablanda virðingu fyrir. Hinn mikla reynsla Kjelland sem hljónsveitarstjóra og hinn sterki persónuleiki hans höfðu djúfstæð áhrif á hljónsveitina. Túlkun hans á tómverkum þeim sem hann stjórnaði var svo persónuleg og grópaði svo sterkt í hljónsveitina að hennar gætti í leik hljónsveitarinnar löngu eftir að Kjelland var hættur að vinna með henni, til vitnum líkur. Eftir nokkur ára hlé, þar sem að hljónsveitin var án fast hljónsveitarstjóra, var pólski hljónsveitarstjórinn Bótaf og Disko ráðinn. Hann segir meðal annars í nefndri tónleikaskrár. Þegar að Vó Disko var ráðinn aðalstjórnandi árið 1965, tók hann til óspiltra málana og fór ekki tróðan að slóðir. Lagði hann þung og nýstálega verkefni fyrir hljónsveitina og þjálfaði hann af einstakri natni í því að leika alls konar stíltegundir. Eftir dvör hans hér hafði sjóndaldar hringur hennar vikka svo munaði, til vitnum líkur. Þá er fjallaðum Pál Pampillir í tónleikaskránni en hann hefur verið fjallað sérstaklega hér að framan. Enn kom hlé með fastrána hljónsveitarstjóra til ársins 1973 en norski hljónsveitarstjórinn Kasten Andersen var ráðinn. Hann segir, hann hefði til að bera mikla reynslu sem hljónsveitarstjóri og gerði sér fulla grein fyrir því hversu hægt var að krefjast af hljónsveitinni heilsinni sem og hverjum hljónsveitamanni. Hann fór trónaslóðir í verkefnavali, tók ekki neina áhættu, hafði verkin vel og skilaði góðum tónleikum, til vitnum líkur. Eins og sagði voru þessa framagreindu frásagnir teknir upp á tónleikaskrá að hátíðatónleikum Sinfóníu hljónsveitarinnar 8. mars 1980 í tilefni af 30 ára afmælinu. Í bæklingi sem kom út í tilefni af 50 ára afmæli sveitarinnar árið 2000 er einnig stutt umfjöllun þá hljónsveitarstjóra sem var eftir komu og hafði mest áhrifin á framgang sveitarinnar.
Fjallað hefur verið Jean-Pierre Chekja í þessum þáttum en hann segir Jean-Pierre Chekja kom með nýjan og feskan blæ, franskan léttleika sem hljónsveitin hefði ekki áður fengið að kynnast. Hann var jafnvígur á symfónískt tónverk sem óperutónlist og hafði jafn gott vald á klassískri sem romantískri tónlist en nýklassikin átti best við hann, til vitnum líkur. Þá kemur röðin af þeim sem í spjalli mínu við tónlistamenn hafa líst sem þeim sem færði hljónsveitina á það stall sem hún hafði stemt að og vildi vera á, Petri Sakari. Hann var sjálfur menntaður fyrirleikari og hafði einstaka tilfinningu fyrir strengja hljómlum enda töluðu menn með tímanum að strengja hljómurinn væri líkur þétt vöxtum finnskum skógi. Í nefndum bæklingi segir meðal annars Fljótlega kom í ljós miklir hæfileikar hans við nákvæmni þjálfun hljónsveitarinnar og einnig á þeim árum sem Sakari vann hér var gerður samningu við Chandos útgáfu fyrirtækið hljóðritun á 10 geisladiskum. Sakari stjórnaði 9 þeirra og fengu þeir mjög góða dóma gagnrýnandi erlendra tónlistatímarita. Til vitnum líkur. Á árum Sakari hófst einbeitt útgáfa á leik hljónsveitarinnar á geisladiskum, starfi sem enn í fullum gangi. Erlendu útgáfu fyrirtæki sóttust eftir að gefa út verk með leikljónsveitarinnar. Áður í þessum þáttum hefur verið sagt frá fyrstu útgáfu með leikljónsveitarinnar árið 1960 og bandaríska útgáfu í byrjun 7. áratugarins. Nefna má líka útgáfu íslenska tónverkamiðstöðar á verkum íslenska tónskálda á hljónplötum og útgáfu fyrirtækis í skífunar sem á íslenskum dægalögum undir heitinu í taktu tíman árið 1986. Hvort sem það var þessi útgáfa sem hvatti forsvarsmenn út af stöðverana Stjarnan, FM 102.2, Ólaf Hauksson og Björgvin Halldórsson, að óska eftir viðræðum við stjórn Sinfoníuhljómsveitarinnar upptökur og útsendingar og efni sem Sinfonían myndi æfa og leika sérstaklega fyrir stjórnuna samkvæmt ákvörðun stöðvarinnar eins og segir í bréfi til hljómsveitarinnar. Forsenda þessa útvarstöð greiddi 10% af teki sínum til menningarsjóðs útvarstöðva og hafi hljónsveitin forgang að tekju menningarsjóðsins sem hvað útvarslögum. Í svarbrefi ráðuneytisstjóra Þórunnar J. Hafstein kemur fram að menningarsjóður útvarstöðva og Sinfoníu hljónsveitin væri tvær sjálfstæðar stofnanir sem störfuðu eftir annars vegar útvarslögum og hins vegar eftir lögum Sinfoníu hljónsveitina og að gerst ég ráð fyrir að samvinna ríkisútvarpsins og hljónsveitarinna byggja á sérstökum samningi samkvæmt lögum. Var því ekki fallist á þessa beiðni út af stöðverðina Stjarnan. En útgáfa skífunar á þessari plötu var í fyrsta sinn sem hljónsveitin gekk inn í heim dægulagana. Hljónsveitin tók fullan þátt í hljómdiska öldinni þegar hún gekk í garð. Minnst hefur verið á útgáfuna hjá Sandoz með norrænni tónlist. Árið 1993 leik hljónsveitin verk eftir Sibelius og í kjölfarið fylgdi útgáfu fyrirtæki eins og Bís og Naxos þar sem heyra má fjölda verka eftir Jón Leifs. Benda má hlustundum á að Sinfoníu hljónsveitin hefur umfassmikla rás með hljóðritunum sínum á veitunni sem svo margir hlusta á Spotify. Við skulum í lok þessa þáttar. Heyra verk undir stjórn Petri Sakari í hljóðritun frá tónleikum í febrúar 1993. En þá lék Sigrún Evaldsdóttir einleik í verkinu Stúdía í valsformi eftir Camille Saint-Saëns. Teknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson rifjaði upp nöfn helstu aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníu hljómsveitar Íslands í yfirferð hans á sögu hljómsveitarinnar í tilefni af 75 ára afmæli hennar í fyrra. Þá var sagt frá starfi Petri Sakari með hljómsveitinni og útgáfum á plötum og geisladiskum. Þátturinn var fyrsta dagskrá í fyrra.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Söngskóli Sigurðar Demets við stækkum skólan, fáin plásslaus, söngskóli.is. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráðagerði. Það opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám á endurmenntun.is. Meistari Morricone, aukatónleikar 25. september komnir í sölu, Sinfoníuljómsveit Íslands. Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Ertu með skí og augasteini? Engir bylistar eftir augasteinsaðgerði okkur, sjónlag, auglagnastöð. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedjuleikhúsins, Haukadal dýrafyrði, miðiex.is. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkumarathoninu, Sjálfsbjörg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Almyrkvi á sólu verður yfir vestanverðu landinu eftir tæpar tvær klukkustundir. Það þétt umferð á Vesturlandi og eitt umferðaslys hefur orðið það sem af degi.
2: Það í sjálfsir bara allt gott að frétta. Það svona, en það svona, mitt fólk kallar það svona svo þung helgar umferð. Við fengum eitt umferðaslys ykkur hátti út á Snæfisnesi. Einn ökumar og ferð þar sem endað út af. Nei, þetta gengur bara mjög vel.
1: Segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfir lögreglu þjónn á Vesturlandi. Umferðin hefur verið nokkuð jöfn frá því í morgun í Hvalfjarðargöngum hafa stöðugt verið á bilinu 80 til 100 bílar. Það kom upp veikindi í Ólafsvík og Ásmundur segir að þá hafi komið sér vel að þyrla hafi verið á rifi.
2: Gengi mjög vel bara og við vonum að það veri þannig en auðvitað síðan gengur þetta yfir og umferð fer að koma tilbaka og við býðum og erum bara tilbúin að leiðbeina og leiðsina fólki sem að fer að koma tilbaka og jafnvel frá Vestfjörðum og svona frá Snæfisnesinu og Dölunum og hérna. Við bara tökum á móti því og leiðbeinum fólki og hjálpum.
1: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson. Og Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, er á Reykjanesskaga. Hvar ertu stödd á Suðurnesunum, Anna Lilja, og hvernig viðrar hjá þér?
3: Já, núna erum við Hjalti Haraldsson tökumar ég stödd í Reykjanesbæn. Við höfum farið víða. Við byrjum nú hérna á Garfskaga. Þar fór nú að helli rigna svona klukkan eitt. Nú síðan fórum við út á Hvalsnes. Þar rigndi sömuleiðis. Nú og hér í Reykjanesbæ þar er, jú það er rigningin kannski ekki þessi helli rigning sem við höfum nú upplifað annars þar.
1: Og er mikið af fólki í Reykjanesbæ og hvernig hefur umferðin verið í dag?
3: Sko, hérna í Reykjanesbæ held ég sé nú kannski bara álíka margir og ferli svona á venjulegum degi. En aftur á móti þannig í Hvalsnesi þann sem við vorum að koma núna rétt á þann, þar var mikið manning. Mörg hundruð erlendir ferðamenn voru þangakomnir til þess að upplifa sólmyrkvann. Og svo einnig þarna á Garðskaga, þar voru líka ansimarkir samankomnir, enda á báðum stöðum, erdask og það tónlist og það ýmislegt þarna að vera. En við rættum einmitt viðan Arnarsteinn Elísson verkefnastjóra almannavarna hjá lögreglunni Suðurnes sem fyrir dag spurði hann út í gang umferðarinnar.
4: Við höfum helst áhyggjur af auðvitað umferðinni og hérna ef að fólk leggur seint af stað að það festist í umferðateppu og svo auðvitað þegar almyrkunum er lokið að umferðin til baka gangi hægt. Þannig að við byggjum fólk að koma fyrr og staldra lengur við eins og hér á Garska þar sem er bara frábært staði til þess að vera á til þess að upplifa þetta.
1: Sagði Arnar Steinn Elísson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði hann. Danska umhverfistofnunin leitar að úlfi sem hefur sést nærri mannabyggð á vestur Jótlandi. Umhverfisráðherra segir að réttast sé að skjóta úlfin og fleiri stjórnmálaleiðtogar hafa tekið undir það.
5: Úlfurinn sást fyrst fyrir viku og þá á þremur stöðum nálægt húsagörðum í Nörre Nebel á vestur Jótlandi. Hann lét svo ekkert á sér kræla fyrir en í fyrrakvöld þegar hann sást nærri veitingastað í útjaðri bæjarins. Það vakti nokkur óhug meðal næstaðra, meðal annars sástan skokka fram hjá Æslabelg þar sem börn voru að leik. Umhverfisstofnun Danmerkur hefur leitað úlfsins síðan hann sást fyrst í þeim tilgangi að aflífa hann, en heimild er til þess í lögum eða fólki stafar hætta af honum. Mat sérfræðinga er að svo sé. Litlu munaði að hann næðist í gær en hann slapp. Úlfsins er ákaft leitað meðal annars með drónum og er almenningur hvattur til að senda umhverfisstofnun Danmerkur skilaboð ef vart verður við úlfinn. Kristján Rabjörg Madsen, umhverfisráðherra Danmerkur, hefur lýst yfir að hann vilji að úlfurinn verði skotinn. Stjórnarandstæðingar hafa tekið undir það og sakað ráðherrann að bregðast ekki við með nógu afgerandi hætti.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Veður horfur austlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir engum sunnan til, hiti 10-20 stig hlýjast fyrir norðan. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum, dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig hlýjast landið austanvert. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lóbjörg Björnsdóttir. Ég stödd á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. Og hér hófst fyrir dag sólmyrkvahátíðin Echolalia. Svæðið opnaði 12 og þá voru workshop, vinnustofur, alls konar pælingar í gangi þar. Og svo hófust tónleikarnir sjálfur klukkan 2:30, þannig að það fullt af fólki á svæðinu. Það smá rigning, en það algjör stemming og rás eitt verður hérna í beinni útsendingu milli 4 og 6. Við ætlum að vera hérna meðan sólmyrkvinn stendur yfir. Og með mér upp í efstaleiti, mér til halds og traust, Þráinn Steinsson tæknimaður, hann verður á tökkunum. Það Björk sem að halda þennan viðburð, gera það í samstarfi bæði við smekkleysu og listasafn Íslands, en nú stendur yfir stór sýning í safninu með sama nafni, Echolalia. Og tilefnið hérna þetta auðvitað sólmyrkvinn sem ætlum að reyna að sjá með þessum stóra hópi fólks sem komið hvaðan eða að í heiminum til að vera hérna. Hér verður bæði tónlist og kannski einhver þögn býst ég við á meðan að almyrkvinn gengur yfir. Og svo þetta veður sem að veðurguðurnir hafa útlitað okkur í dag, en fólk búið að koma sér einn hérna í litlum helli og fólk hérna undir trjám, í tjöldum, það í plastponsjóum, reglífar eru bannaðar, en það allir brosandi. Og ég hlakka til að vera með ykkur hérna í dag, kæri hlustendur, á þessu skemmtilega degi. Ég ætla að taka púlsinn á gestum hérna. Við ætlum líka að heyra viðtöl við listamenn sem að koma fram í dag. Svo fáum við vonandi eitthvað fróðleik, sagnfræðilegan og stjörnuspekilegan. Svo ætlum við bara svona að reyna að skrásetja þennan viðbrýt dag svona fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar sem verða eflaust geimverur. En ég búin að finna góðan gest strax og það Ásmundur Jónsson í smekkleysu Ási. Hvað það sæll?
1: Já, gaman að vera með ykkur.
0: Hvað segirðu? Hvernig líst þér á þetta?
1: Mér líst bara mjög vel á þetta. Mér finnst vera mjög góð randi hérna og fólk greinilega komið til að vera saman og skemmta sér og bara njóta þess að vera umvafinn tónlist og svona saman með áhugaverðu fólki að ég held.
0: Hafðir okkur áhyggjur af veðrinu í dag eða?
1: Í raunin ekki, en ég óskaði mér nú að það væri sem sagt bjart, en það bjart þó það rigni og það hlýtt, þannig að þetta eru bestu veðurskilurðið sem að hugsa sketa með þessar aðstæður.
0: Rétt. En það svona, við erum hérna líka út af 40 ára afmæli smekkleysu og hérna fullt af fólki komið til Íslands út af því að við erum með Björk sem að eins og segull og togar þetta fólk hingað og tengir út Ísland við útlönd og við hérna erlend tónlistafólk. Þegar þú lítur tilbaka svona á þessu 40 ára afmæli, hvað ertu að halda upp á? Hver erum við að fagna?
1: Ég hef nú yfirleitt aldrei svona verið að líta mikið tilbaka heldur á það sem að gerast eða hvert við erum að stefna. Hins vegar óneitalega og ég get ekki neita því að þegar að fara að tala 40 ára afmælis smekkleysu þá fór maður að hugsa hvað hefur nú gerst á þessum 40 árum og hvað hefur verið, hvað eftirminnilegt þegar svona maður hugsar tilbaka. Vissulega þessi viðburður sem að tengist, eins og sagðir, eða sýningun í listasafni Íslands, Echolalia, og þróast síðan út í að verða líka sem sagt hátíð til þess að halda upp á 40 ára afmæli smekkleysu, að þá fór maður að hugsa ýmsa hluti sem að hafa verið svona mótað þetta samfélag sem smekkleysa er, og þá myndi ég, þá auðvitað var alltaf skemmtilegt sko þegar segumólarnir sem sagt náðu alþjóðlegri athygli. Þú veist, það var, maður getur sagt að það hafa verið 7 ára ferli í sjálfu sér.
0: Sem breytti lífinu? Ekki, það stór fullyrðing?
1: Nei, það var frábært sko, svo eru náttúrulega mjög margir. Þetta hefur svona gengið í tímabilinu, svo koma árin þarna 90 til 2000, það sem að náttúrulega Björk byrja sinn sólóferil, getur maður sagt, og hérna, en á sama tíma þá erum við að vinna með fullt af yngri sveitum eins og Múm og svo Siguró sem að fóru annað sem er leiðis, og svo var eftirminnilegt árið 2000 sem ég get nefnt, þegar viðburðir voru haldnir eins og Orðið tónlist sem að var haldið í tengslum við menningar hátíðir borga í Evrópu. Það fannst mér vera svona viðburður sem skipti miklu máli.
0: Hvað gerðist þá? Hvað
1: var verið að eiga við Orðið tónlist, eða sem sagt Orðið, hvernig Orð og tónlist spila saman, og það var stór viðburður í Gamla bíó með erlendum gestum, pallborðsumræðum um það mál, og mér fannst það svona í samtali við þessa erlendu gesti svona opna ákveðin heim varðandi notkun á tungumáli í tónlist. Og hérna, já, síðan náttúrulega er bara óteljandi hlutir. Ég meina, fyrsti performans Bjarkar á hérna listahátíð, sem sagt debut tónleikarnir, það var svona mikil stemning, get ég satt sko, og margt sem að hún hefur verið að gera svona í tengslum við Ísland, og svo biofiljuverkefnið, kennsluverkefnið sem dæmi, svo ég tali um þá hluti sem að tengjast henni í tilefna þessum degi og þessum viðburði sem við erum á hérna í Víðistaðatóninu. Þetta er bara smái sko, en líka á 10 ára afmælinu þá var ákveðið að byrja að gefa út íslenska samtímatónlist, kórplata með hljómyggju með tónlist eftir Þorkel Sigurbjörnsson, og síðan þá hafa komið út yfir 100 útgáfur hjá Smekklesu sem að eru að vinna með íslenskan þjóðlagaarf, íslenska samtímatónlist í akademiska geiranum, og rannsóknir á íslensku menningararfi í gegnum handrit. Það var til dæmis mjög mikið á milli 96 og 2006, gáum út rúmlega 20 útgáfur sem að tengdust því. Þetta er orðnar um 400 útgáfur sem að félagið hefur gefið út, fyrir utan það sem að við höfum rétt á hér fyrir Ísland, eins og Björk og Sigurmólana og allt þetta Sigurrósar efni og svo framiðistanlega. Þú veist, það er hægt að tala lengi um hvað er eftirminnilegt, af því það getur líka verið í því sem að miður fór og var ekki réttar ákvarðan og allt það sko, en það er einhvern veginn haldið áfram.
0: Já, ég held að ekkert muni fara miður inn í dag, Ási. Takk fyrir að spjalla við mig. Ég ætla að hleypa þér aftur inn á reyfið. Ég held að þú getur farið fremst og farið að dansa út af því að það er svo góð stemming hérna. Takk fyrir að spjalla og góðan dag og gott kvöld.
1: Takk fyrir. Regnið er að slota, þannig að fara út í góðan.
0: Ég er komin með fleiri hérna gesti eða þáttakendur á þessum degi. Það er hljómsveitin Amor Vincit Omnia. Má ég kannski fá okkur til þess að kynna ykkur?
2: Hæ, ég heiti Erla Hlín.
3: Hæ, ég heiti Baldur.
0: Og hvað eru þið búin að vera að gera í dag?
2: Við erum búin að vera að halda eins konar workshop sem að saminar hljóð, list og dans. Búin að vera með?
3: Við vorum með 50 manns, 25 hljóðfæraleikara og 25 dansara. Síðan spiluðu þau svona ákvort annað. Mm-hmm.
0: Dansararnir og tónlistafólkið?
3: Já.
0: Eitthvað svona gott spunasesjón?
3: Gott spunasesjón, en alveg líka fyrirfram ákveðið.
0: Ok.
2: Ég myndi alveg segja að þetta væri samt vel yfir 25 og 25 manns. Það var alveg, það var velmætt, alveg bara leið og opnaði.
0: Hvar voruð þið eiginlega? Voruð þið bara hérna út á túni eða?
2: Já.
0: Eða inn í tjaldi?
2: Hérna, hljóðfærahópurinn var hérna inn í tjaldi og danshópurinn var út á grasi og síðan fór danshópurinn hérna upp í hólana og áhorfendurnir sátu eiginlega á jörðinni og það var svona að vera flytja svolítið á við svona umkringdum.
0: Þeir voru með áhorfendur á meðan? Ég áttaði mikið á því.
2: Nei, við vorum áhorfendur svona eiginlega í lokin.
0: Herri, hverju eruð þið spennt fyrir hérna í dagskránni?
3: Nú er þetta sólmyrkvanum. Það verður gaman.
2: Já, almyrkvinn er stjarna kvöldsins, sko. Ég er mjög spennt.
0: Ætli að vera einn í allt kvöld þegar Side Project og DJ set og svona er í gangi.
2: Já, jú, við verðum einn allt kvöld. Ég er mjög spennt sjá DJ set hjá Örku. Fór einu sinni áður hérna í smekklýsu og það er alltaf svolítið klikkað, sko. En það verður gaman.
0: Spenntur líka fyrir því?
3: Ó já, mjög.
0: Herri, ég ætla að hleypa ykkur hvað er að gera. Þeir eru að skila hljóðfærum í bílinn, ætla að skipta föt, ætla að vera svona klædd. Eru með eitthvað rave outfit sem býður ykkur?
3: Herri, ég nú bara í því, sko. Þetta eru gönguskotnir, gallabuxurnar og reggjakkinn.
2: Mér finnst það eiginlega svolítið ótrúlegt. Það eru nefnilega sumir hérna sem eru klæddir í þessu sé Coachella sem eru sko bara í stuttbuxum og í
0: Já, menn eru út af veðri.
2: Já, og pínulitlum tanktop og mér finnst það geðveikt.
0: Loksins,
2: en ég er bara í föðurlandi og með vettlinga og ég er í þremur peysum. Þannig að það er bara rave outfit.
3: Hvað hérna, hvað ertu með á höfðinu erla?
2: Já, ég er með beret líka.
0: Ég held að sé hérna, já, maður getur séð hverjir Íslendingar og hverjir ekki Íslendingar. Íslendingar eru klæddir eftir veðri hérna. Við já. Getum ekki annað.
2: Nei, manni líður ekkert vel að vera 10 tíma úti í rigningu ef maður er ekki vel klæddur.
0: Ég ætla að hleypa ykkur, bara gaman að sjá ykkur Amor, Vincent, Omnia og bara góða skemmtun. Bye og... Við myndist hérna á Örku. Við vorum að heyra lag með henni hérna í upphafi þáttar. Sem að heyra annað lag, þetta er samstarfskona Bjarkar til margra ára. Þetta er ein af þeim listamanneskjur sem kemur fram á Sólmyrkahátíðinni. Og mér skilst að Arka verði með DJ set svona í aðdragandan að almyrkvanum og svo kemur Björk bara strax eftir almyrkvan og byrja sitt set. Við ætlum að heyra hérna lag. Þetta er Syncope af nýjastu plötunni.

0: spila. Og
1: hvernig verður það? Þessi tónleikar?
0: Þessi tónleikar verða sem sagt, það verða ég upp á sviði og síðan Jökull og hún Ósk með mér á fartölvum og mögulega feedback bassagítar sem hún að koma með núna og síðan verður hún Rósa á trommum og hún Fiona Rock á No Input Mixer sem er satt mixer sem búið að tengja í sjálfan sig til þess að framkalla svona iskur og síðan hann Masaya Ozaki með harsnaus setupið sitt og síðan Deila Mike þrjú saman Hiroki, Kristján Torlasius og hún Júlía
1: Ó, geggjað, hvað eru þið mörg allt í all?
0: Ég held, átta?
1: Já
0: Átta? We're eight, right?
2: I think so, seven, eight,
0: já
1: Sjö, átta yeah. Og hérna, eru þið búin að vera að búa til nýja tónlist fyrir þennan dag?
0: Já, þennan dag og ég raunin verið bara þetta sumar þetta er svona svolítið frábriðið svona venjulegu liveshowunum sem ég búin að vera að gera sem Ronja upp að þessu sumri en fyrir þessa tónlinga þá byrjaði að svona spója að reyna að gera eitthvað öðruvísi síðan var ég með aðra tónlinga eins og mannfólk breytist í slím og buxur þar sem ég svona fekk að pröfa mig áfram með þessa uppsetningu og er þá búin að fá bara að stækka hópinn með hverjum tónlingum og já, þetta er núna orðið já, átta manneskjur og
1: Er þetta svolítið að skarast þegar sem ég er snói?
0: Já, þetta er
1: mikið svona samfólkinu.
0: Stórt sniðmengi mm-hmm. þar á milli, þetta skarast alveg vel saman já, svona mikið af sömu meðlunum og margir nýr
1: okay.
0: Já
1: Og geturðu gefið eitthvað svona vísbendingu hverju fólk má búast við svona hljóðlega en líka sjónrænt
0: Já, það vera hraðartrommur, stór hljóð, djúpir bassar og háverískur og upp á sviði, já, við erum að ennþá púsla það saman en það verður ykkur kaotík. Ok.
1: Verða þarna, þið munir leika ykkur eitthvað?
0: Já, sennilega.
1: Ok, en búningar og sviðismynd?
0: Eins og ég segi það að púsla saman, það er einn náungi sem kallast Pantsmann sem ég frétt að sé að fara að mæta upp á svið það skulu okay. passa ykkur á honum get ekki sagt meira
1: Ok Julia, do you want to add something about tomorrow?
3: Tonight?
1: Já What are you most excited about? Hver ertu spenntust fyrir?
3: Mjög gaman að spila með vinum mínum á stóra í svið and to have a lot of space to dance and I'm really excited to see how the sky is gonna be getting darker as we are playing all together. I think it should be always like this when we're playing together. Because, you know, the smiles and the eyes of people will be glowing and the skies are gonna be getting darker. It's like the night sky with stars. Yeah. This is like what I expected.
1: Má spyrja út í sko, hérna bara, þetta fyrirbæri sólmyrkvi. Ertu búin að vera að fá eitthvað svona innblástur frá þessu?
0: Algjörlega, ég meina til forna þá þegar fólk sá sólmyrkva þá held að það veri heimsendir á leiðinni og ég held að einhverju leiti þá er þessi heimsendarpæling búin að snerta á hljóðmyndina sem er að fara að eiga sér stað eða er þegar er að eiga sér stað meðan þeir eru að hlusta á þetta
1: Sko ég talaði við stjörnuspeking sem var að tala kom með þessa myndlíkingu að þetta sé eins og leiksvið
0: Akkurat.
1: Tunglið svona eins og tjöldin á leiksviði og svo er dregið frá og þá getur sviðismyndin verið alveg ný og þá er búið að breyta og já, hvað finnst þér þessa myndlíkingu?
0: Bara neðsta alveg sterkur punktur
1: mm-hmm.
0: bara sólin verður að myrkri á miðjum degi og það getur alveg mert nýtt upp að það hef ég, mm-hmm. geti alveg trúið því já, algjörlega bara Já, 100%
1: Og hvernig á nýr heimur að líta út?
0: Hvernig á nýr heimur að líta út? Hafa gaman með vinum sínum að eilífu, alltaf
1: Það er góð skemmtun og bara, hérna, þetta verið geggjað

0: Takk hérlega fyrir. Má ég plugga einu fyrst að þetta
1: á loftinu á morgun?
0: Tónlistarmyndbandsútgáfa, daginn eftir þegar þeir eru að hlusta á þetta, fimmtudaginn, í mengi, klukkan 8-10, nýtt tónlistarmyndband eftir hann Hrafn sem leikstýri. Já, endalega mætið.
1: Þannig að verður annað partí.
0: Annað partí, okay. Annað partí á morgun, endalega skaman með vinum að eilífu.
1: Þetta Ronja og vinur hennar, það endalaust gaman hjá þeim að eilífu. Eins og plan ég búin að finna, hvað maður að segja, sólmyrkvahátíðagesti, getið komið nafni?
2: Ég heiti Jóhann Kristoffer Stefánsson.
3: Ég heiti Aron Már Ólafsson.
1: Hvað heiti þú?
4: Erla.
1: Og hvernig líst ykkur á? Þeir voru að mæta, náðu okkur bara hérna við útidyraðið svona innganginn. Hvernig líst ykkur á?
3: Það bara mjög vel. Það heitt úti, það rigning, en andinn mjög góður.
1: Hvernig líst þér á þetta?
4: Bara sjúklega vel, bara mikið af fólki og stemming.
1: Hver ertu spenntust fyrir?
4: Almyrkvanum, sjálfsög.
1: Hver ertu spenntust fyrir?
2: Bara fyrir fólkinu sem hérna. Þetta náttúrulega rosalega mikið af útlendingum.
1: En ekki gaman að sjá nýtt fólk?
2: Jú, mér mjög gaman að vera einhvers staðar á Íslandi og það alveg bara útlendingar þar. Þannig að ég bara spenntur fyrir stemningunum sem myndast hérna með kvöldinu, sko.
1: Hvernig líst þér á þetta?
3: Herru,
1: fólkið,
3: á fólkið. Já, það mjög skrautlegt og litrið fólkið hérna allt saman. Ég búin að sjá eina hálf nakta, ég búin að sjá par vera kúra inn í helli. Það mjög mikið að skemmtilegu fólki. Sumri með poncho, sumri með stór gleru. Já, ég held að, einmitt, andinn sé mjög góður og við erum að fara að sjá bara, já, skraut. Já, við erum að fara að sjá litin að verða litríkari með kvöldinu, held
1: ég. Ok, ég fíla það. En það líka eitthvað svo gaman að vera bara, þú veist, að upplifa eitthvað með fullta fólki, bara eins og við verum öll að leita sólmyrkvagleraunum og fengum öll kvíða yfir því að finna ekki sólmyrkvagleru. Þú veist, mér finnst það líka skemmtilegt og við verum öll áhyggjur umferðin á bílastæðum, það líka svona sameiginleg upplifun. En ég tala við stjörnuspeking og náum vonandi að heyra þetta viðtala eftir. En hún sagði að fólk verið nota samlíkinguna, myndlíkinguna, að þessi almyrkvi verið svona svo leiktjöldin að fara fyrir sviðið og svo er dregið frá og þá er ný sviðsmynd upp á sviðinu. Hvernig er þessi nýja sviðsmynd að fara að líti út svona? Ég bara varpisari pælingu á okkur núna. Hvað kemur upp í hugann?
2: Ég held bara að... Já, ég held að það sé búið að vera svona kollektív þyngsl í gangi og svona óreiða og óvissa með jafnvel hræðsla út í hvert svona heimurinn stefni, sko. Þannig að það gott að fá tækifæri til þess að draga fyrir og draga aftur frá, sko, og sjá hvort að við getum ekki betur, hvort að við getum ekki hefið okkur aðeins upp og svona sem kollektív reynt að vera jákvæð og bjartsýn og finna kannski aðeins svona trúna hvort í öðru.
1: Þetta er jákvætt moment, svo sagt.
2: Ég myndi segja þetta var jákvætt moment. Þetta er stórt og þetta er sameiginlegt og allt sem er stórt og sameiginlegt og ef við ekki gera með stríð, þú veist, þetta er kannski svona smá eins og stór í íþróttaviðburðurinn, en þetta er ekki íþróttaviðburður, þetta er eitthvað svona kosmískur, þannig að þú veist, alheims viðburður sem við einhvern veginn erum að fá upplöðina saman, þannig að ég bara hef mikla trú á þessu og ég held að þetta muni hafa góða ára á okkur, sko.
1: Ég ætla að spyrja ykkur á lokum að verðinu hleypa ykkur, hvert eru það að fara núna, hvert ætliði, hvað er svona, hvað er fyrsta stopp innan á Ekolalia?
3: Pissa, ég ætla að fara að pissa og ég er að sjá að það eru skemmtilegi kamrar, svona úti standkamrar, þannig að maður stendur með fólki bara og pissar.
1: Maður getur hort á fólk pissa.
3: Já, í augun á fólki og maður getur auðvitað svona fengið að gæðast yfir og sé hvernig lim þeir eru með líka.
1: Ok, herru, ég segi, skemmtu ykkur ótrúlega vel, takk fyrir spjallið, bæjó. Við endum þetta á þessum pælingum kamrana hérna. Ég ætla aðeins að rölta hérna svæðið. Ég hjá tjaldi, ég ætla að leita aftur að góða tjaldinu sem ég var í. Og á meðan ég finn fleira fólk til að spjalla við, þá ætlum við að heyra tónlist með Ronju. Þetta er fast fít forvart.

0: stödd á Ekolalia sólmerkvahátíð á Víðistaðatúni og ég fann fólk sem að bíða í röð eftir pilsum og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hvað þið heitið?
1: Erna Vala
2: Erla Rut
3: Og Viktor
0: Og hvað eruð að gera á Ekolalia?
1: Hlusta á tónlist
2: Já, bara hafa gaman
3: Já, bara njóta að hafa gaman bara hlusta góða tónlist og svona
2: Sjá sólmerkvan
0: Já, hvenær ákveðuðu að upplifa að sjá sólmyrkvann hér?
2: Bara þegar miðar fyrir sölu held ég.
0: Þið bara vissu strax að þið ætlaði að vera hér?
1: Já,
2: þú sendir á mig og við ákveðum bara að köpa með það.
0: Eru þið bjarkar að þetta undur eða?
1: Að sjálfsögðu.
3: Já.
0: Hvað er það sem þið fílið við Björk?
1: Ég elska tónlistinnunum bjarkar.
0: En þið?
2: Já, hún bara alltaf að gera eitthvað svona eitthvað nýtt og eitthvað sem kemur mann óvart og...
0: Eruðu tónlistafólk? Einhver af ykkur?
1: Já.
0: Hvernig ertu í tónlist?
1: Ég klassískur píanóleikari.
0: Hefur eitthvað spila bjarkarlög?
1: Já, það hef gert.
0: Hvað ertu búin að vera að spila? Bara mikið af lögunum hennar?
1: Pínulindó. Já, kannski pínulindó. Nei.
0: Hefur eitthvað unni með henni?
1: Já,
0: ég skil, ok. Ertu samstarfskona Bjarkar?
1: Ég veit ekki hvort það að kalla mig það, en kannski...
0: Spilar með henni eitthvað?
1: Hef gert, já.
0: Ok, geggjað. Ok, þið eru spennt fyrir Björk, að það get í DJ-settinu. Eitthvað annað svona í dagskránu sem eitthvað veist mjög spennandi?
2: Ég er mjög hrifin að arka.
0: Hvað langt í arka? Það eru minn en 10 mínútur held ég. Það byrja 47.
2: Vonandi fáum við pilsu að erum við...
0: Já, ok, ég reyna eitthvað að trufla ykkur í rauðinni.
3: Nei, ekki að trufla ykkur í rauðinni.
0: Ertu líka arka aðdóðandi?
3: Ég get ekki sagt það, ég hef ekki lust á hana. En það er spurning hvort ég verði aðdóðandi eftir daginn í dag.
0: Ætli ekki að hlaupa fremst eða með pilsuna þegar þeir eru komin með hana?
1: Já, ætli það ekki.
0: Herru, skemmt ykkur vel. Eigið hérna góða stund á Víðistaðatúni. Takk fyrir að spjalla við mig. Við ætlum að hoppa aðeins út af Víðistaðatúninu. Hérna fyrr í dag þá var Gummi Arnalds að eiginlega svona byrja þennan viðburð og hann var með svona liveset sem hann bjó sérstaklega til fyrir Ekolalia sólmyrkvahátíðina. Ég ræddi við hann í gær og við ætlum að heyra aðeins svona pælingarnar á bakvið settið og skapandi ferlið hans. Hérna Gummi.
4: Ég er bara búin að vera að loka metur núna og er bara að renna í gegnum hlutina og er svona eiginlega að fara að leiðast að renna í gegnum það því að þetta er bara nokkurn veginn komið, sko. Enda ég búin að liggja yfir þessu í 6 vikur, stanslaust.
0: Þú ertu að gera nýja tónlist fyrir tónleikana?
4: Já, svona mestuleiti.
0: Varstu að hugsa sólmyrkvann þegar varstu að semja?
4: Ég var rosa mikið að velta því fyrir mér hvað ég vildi gera svona í byrjun og maður náttúrulega ef maður DJ þá reynir maður alltaf eitthvað svona laga sig aðstæðum eitthvað og ég ákvaði að gera það bara alls ekki. Okay. Heldur bara að fara eitthvað svona all in í að gera bara það sem ég geri venjulega og bara svona kannski meira en venjulega svona svolítið sjálfkvært sett, sko.
0: En ertu búin að vera að sjá þetta mikið fyrir þér því að nú er þetta bara að gerast á eftir og þessi tónleika snúast innan sólmyrkva. Ertu búin að vera eitthvað að setja þig mikið inn í þetta?
4: Þú veist, ég fíla, þú veist að ég náttúrulega talaði um þetta sem eitthvað svona totality. Og ég var svolítið að velta því fyrir mér, sko. Gera eitthvað svona sem er kannski mjög dans og stórt og mikið og kannski svona smá, þú veist, bara, hvernig myndum að segja alien, eitthvað svona... Já, smá geimveru bara. Mér fannst það að vera við hæfi.
0: Hvað erst þú spenntastu fyrir í dag?
4: Ég er rosalega spenntur bara fyrir sjónleikinu sjálfur en þá er ég bara búin að klára, ég er örugglega komin með bjór og þó það rignir þá verð ég samt skerbur og svondi.
0: Okay. Hérna, hinn er listamennandi sem er að koma fram, ertu hérna, þakkir allas að listamenn, ertu aðdáðandi?
4: Já, þetta er náttúrulega, allir þessir íslensku eru bara svona mikið af mínum nánustu vinum. Það bara úkslega gaman að við séum einhvern veginn öll partur af þessu. Og svo ég aðdáandi að öllum hinum öktunum líka og það gaman maður hefur svona reikist á þau öll í gegnum tíðina, í kringum mánakvöldin hjá Björk. Þannig að já, þetta er eiginlega svona smá einhver svona uppskeruhátið, einhverju leiti. Og líka gaman að nefna það að sem sagt, ég og Ethan Akkard og Side Project strákunir þá öllu sérstaklega erum að stopna plötuutgáfu í kringum hennan event líka sem heitir Plata og partur af 40 ára afmæli smekklausu fyrsta útgáfan hjá okkur sem heitir bara Sabn.
0: Og þið ákveðuðu að fara í það út af þessum viðburði?
4: Nei, þetta bara, við erum búin að tala þetta í alveg rosalega mörg ár. Að, þú veist, við erum með svolítið svona sérkennilega senu á ráttunlist sem er einhvern veginn bara í Reykjavík og búa til einhver svona regli fyrir hana. Og við vorum byrjað að tala að setja saman í safnplötu sem fyrstu plötu og bara fyrir tilvílun þá kemur Ási upp að okkur fyrir kannski svona hálf ári og er að segja okkur frá þessu 40 ára afmæli og við ákveðum að slá þetta saman.
0: Geturðu farið aðeins aftur inn í hérna þetta skapandi ferli sem þú ert búin að vera í? Hvernig er þetta búið að vera? Hvað ertu búin að vera að gera? Ertu búin að vera bara að pæla í þessu eða ertu búin að vera að gera meiri tónlist líka? Í ykkur öðru þá?
4: Ég er alveg bara búin að setja allt á standbæði sko meðan ég er í þessu en þetta búið rosalega gaman. Ég er svona búin að leiða mér eitthvað svona alls konar prósessa. Ég fór í byrjun þá reyndi ég að fara í fjallgöngu hverjum degi að hlusta á DJ Mix og kom síðan einhvern veginn svona af fjalli með fullur á hugmyndum alltaf á mótnana. Gerði megnið að tónlistinni svona grunnana þannig sko. Svo tók ég mig pásu og fór hérna í sumarbústað að vinna í rap tónlist. Hérna, sem producent, það var líka bara geggjuð einspytning að ég kom rosalega feskur út úr því svona bara allt annar í átt og það mun mögulega skila sér í hérna í áraksturnum sko þannig að já, þetta er búið að vera langt og skrítið ferlið sko.
0: Hvað heldur þú muni vera að hugsa í sálmyrkunum? Bara hausinn alveg tómur og bara upplifa það? Ég veit ekki. Hvað heldur þú?
4: Það var nú ómögulegt að segja. Ég held ég verið mjög glaður, mögulega svolítið kalt og vonandi ekki blautur.
0: Takk og góða skemmtun.
4: Takk.

0: Komið sæl, aftur kæru hlustendur Við erum hérna á Víðistaðatúni Það klukka upp á sviði á Ekkolalía sólmyrkvahátíðinni sem að telja niður í sólmyrkvan almyrkvan, réttar sagt 59 mínútur og 31, 30 29, það að telja niður í þetta Ég búin að spjalla við Íslandinga sem eru á hátíðinni Ég fann hérna erlenda gesti aðkomi fólk sem að kom til þess að upplifa þetta hérna á Víðistaðatúni og ég ætla að spjalla við þær á ensku og svo fáum við íslensku þýðinguna Hello ladies, how are you and could you tell me your names please?
1: Crystal, I'm Lakshmi.
0: And where are you coming from?
1: I'm coming from Denver, Colorado in the US
2: and Seattle, Washington.
0: Okay, and why are you here?
1: We're here to celebrate our friend's 40th birthday and also see the eclipse and also visit your beautiful country.
0: Okay, all in one.
2: All in one. All in one. Everything she just said.
0: And were you nervous about the weather? I see you have... You got plastic raincoats.
2: It would have been nice if we got to see the sun, but we still get the vibes.
0: Okay.
1: Yeah. We came prepared. We did our reading, so.
0: Okay, and are you especially excited for one of the acts here? Are you Björk
1: fans? Obviously, Björk.
2: We're here for the Queen Björk, of course. Yes. We listened to a lot of her music, getting ready this morning. And we've been commissioned a hat for our friend Clay, whose birthday, based on one of her iconic looks.
0: Wow, I can see that. Like, but from the dear, which
2: the
0: album?
2: The pom-pom hat.
0: Yeah, I can see it.
1: We're all wearing a pom-pom in tribute.
0: Are you excited for the eclipse?
1: In theory, yes.
0: Okay.
1: I think it's enough to know what's happening behind the clouds, but I've never seen a total eclipse, so yes, very excited. But
0: what about you?
2: I have seen a total eclipse before. It is pure magic. So behind the curtains, the cloud curtains, so it'll be a little different, but just as exciting.
0: Yeah. Have fun.
1: Thank you so much.
0: Thank you. Tvær dömur frá Bandaríkjunum, annars vegar Denver og hins vegar Seattle. Og þær eru hérna í tilefni 40 ára afmæli vinar síns og þetta stórt partí, stór hópur af fólki sem að dansa og hafa gaman. Öll líklega kominninga frá Bandaríkjunum, aðdöfandur, bjarkar og sjálfsögðu. Ekki neitt sérstaklega leið yfir í að það muni líklega ekki sjást mikið hérðan frá Víðistaðatúni. Það eiginlega bara allir brosandi og hamingjusamir, sko. Klisja að segja það og ég veit að það eru fýlupúkar út í samfélaginu sem að vona að það séu allir á bömmer sem hafa keypt sér dýramiða eða flugmiða og gistingu en það bara því miður ekki þannig. Það bara allir frekar ánægðir hérna sem er vonbrigði ef maður sko þráir að upplifa þorðargleði. Það ekki þannig hér. Ég ætla að spila meiri tónlist fyrir ykkur. Annars arka byrju. Þið getið heyrt þetta.

Það er þarna lag með Arka, Björk, Ljáir, söng á þessu lagi frá 2020 Afterwards og Arka upp á sviði núna að DJ-a, við erum hérna á Víðistaðatúni í mjög góðri stemmingu, það reif hér hvað var að segja, hábjörtan dag og hér svona allt einhvern veginn eins og bestur á kosið áðan ringdi Það regnir ekki lengur og upp á stórum skjá stendur tími til að setja bleiku gleraugun á, það eru sólmyrkva gleraugun. Ég búin að prófa að setja bleiku gleraugun á en það sést ennþá ekki neitt. Við verum hérna aftur eftir fréttir, ég heiti Lóa Björnsdóttir og við höldum áfram beinu útsendingunni frá Víðistaðatúni á Echo Lalia, sólmyrkvahátíðinni.

0: Send okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum og hlaða upp í rúfstjörnum og á vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Það eru blómstrandi dagar í Hveragerðum helgina, fjölbreyttaskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan, Valborg fasteignasala og ráðgjöf, sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af öldum flokkum, jusk góð tilboð. Veislusalir, haustfagnaðir, ásatíðir, bryggjuhúsið.
1: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararhafs blæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
7: Hvernig væri að með
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
9: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og RÁS 2.
11: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tunglið byrjað að ganga fyrir sólu og tæp klukkustund þar til almyrkvað verður á vestanverðu landinu. Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, hefur beðið eftir þeirri stundu lengi en segir veðrið í dag vonbrigði.
1: Sko, ég alveg pínu lítill í mér, verði ég viðkenna. Sko, þetta átti að vera bara minn eftir lætis og eftir minnilegasti dagar ofsins og bara lífsins nánast. Enda búin að vinna baki brotnum síðustu tvö ári að reyna vekja alla þjóðina og...
2: Það hefur mér tekist
1: alltaf. Þetta veður, sko, hins vegar, það bara þingrum tárum tæki. Þú veist, ég veit að upplifum verður stórkostleg og allt það, sko. Já. Ég þrái bara svo mikið að sjá þannig þessa átt kórun og sólar að blasa við. En ég var bara að beða í 170 ár.
0: Sævar Helgi vonast einhvað síður til þess að fólk á norðvestanverðu landinu sjái til sólar.
1: Ef það sér eitthvað þá samgleðst ég þeim mjög þessi dýrð engu lík og það bara eins og ég segi hérna mjög sorglegt að við fáum ekki að sjá það líklegast en við bara bindum vonir við það það létti að minnstu kosti til eitthvað annað eftir ég ætla að vona að það verði kraftaverk þetta á Látrubjörgi til dæmis bara þetta fullkomið bara ef þú sérð í sólina þá erum við kát og við þurfum bara göti skýin
0: sagði Sævar Helgi Bragason í viðtali beinni útsendingu í sjónvarpinu Götulokanir tóku gildi vegna myrkvans í Reykjavík klukkan 3. Suðurgata lokuð fyrir akstri við Hringbrauti klukkan 8 og svo og þvergötur Suðurgötu utan Þorragötu. Það sama á við Ægisíðu sem lokuð við Hofsvallagötu, Fornhaga og Dunhaga og eins lokað fyrir umferði Lynghaga og Starhaga. Þá hefur nokkrum vegum á vestanverðurlandinu verið lokað eða umferðum þá stýrt sérstaklega. Vegferendur hafa verið beðnir að hafa í huga að búist við mikilli umferð á vegum og að lengri tíma geti tekið að komast til og frá áfangastöðum en venjulega. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskra sjónvarstöða samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geti ekki haldið hana ef vopnuð átök við hvaðum geopolítísk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðugleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlit fyrir að þessari reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins á Gaza. Þá hefur aldurstakmark þáttakanda verið hækkað úr 16 árum í 18. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: þannig útsendingu verðuna í fréttunum á í Sævari Helga Bragasonni, stjörnu Sævari. Hann svolítið leiður og ég var einna að halda því á, fram á þann að það væri enginn hér á Víðistaðatúni leiður. Það væri allir brosandi og glaðir og ég veit ekki alveg hvort það alveg satt. Það náttúrulega 20,000 komnir einhver til landsins til þess að upplifa þetta og ég búin að finna tvo af þessum 80,000 erlendu gestum að sitja hérna í brekkunni og horfa á sviðið sem hinum einu á túninu stórt svið en þá verið að telja niður í almyrkvann 43, 44, 43, 42 það bara, ég veit ekki alveg að eiginlega eitt að klikka þess að við að vera hérna bara þegar maður dettur inn í tónlistina og fer að horfa á niðurtalninguna það er alveg svolítið svona sérstök upplögun út af því að, þú veist, hvað að fara að gerast og hvað munum við sjá hérna eftir 43.21 Ég hérna með góða gesti Hi, could you tell me where you're coming from?
1: Hello, I'm Caro, I'm coming from France.
2: And I'm Paul, I'm coming from Marseille, South France.
0: And how are you related?
1: I'm his mother and he's my dear son.
0: Okay.
2: So I'm a son.
0: And could you tell me how it feels to sit here in a kind of the rain and not being able to see much? How are you dealing with this?
2: I mean, it's okay because we went to the countryside a little bit earlier. So the most beautiful part about Iceland is definitely the countryside. So I mean, there's no eclipse, but there's a lot of people to meet and it's a great time together. So that's the main thing.
0: Not disappointed, I hear.
2: I mean, I'm disappointed, but what can you do against it? It's just the weather, so.
0: It's nature.
2: Yeah, it's like that, so. We go with the flow.
0: Yeah, and it makes you happy to sit here. Like there's a positive energy here that makes you happy.
2: Yeah, for sure. A lot of energy, a lot of people, foreigner people, but also people from Reykjavik and all over Iceland. So that's really nice to meet people. That's really nice.
1: Yesterday we had a beautiful sunset looking at the beach along the beachside in Reykjavik. And I'm gonna see Björk, who I love for 35 years. I've been a fan of her, so everything's okay.
0: So you came here for Björk?
1: Yeah, I did.
0: Yeah.
1: For the Björk and the eclipse. When I saw that Björk was kind of organizing with friends something with the eclipse, I told myself, oh, we have to go there. That's why we're here.
0: Could you tell me, because as you can imagine, we people in Iceland, we love hearing this. Why do you love Björk?
1: Sorry?
0: Why do you love Björk? Why are you such
1: a big Björk? Why do I love Björk?
0: Yeah.
1: Because I think she's very natural, she's very sincere. She has an inspiration that she, I think, never lost. And she's always been giving what she wants to give, the manner she wants to give it. She doesn't really have anything to see with fashion, how people are gonna receive what I'm giving. I just wanna give that, I give that, and it's beautiful because it's all pure for me.
2: Yeah, I agree. Even though I don't like her that much, you can really tell that she's free and she makes no compromise about like what she wants to express and how she expresses herself. And that's really pure. And I think it's really something that we have to keep in heart in general, like making no compromise about what we want to speak about and how we want to speak about.
1: Yeah, that's very rare. That's the true freedom.
0: Yeah.
1: She's the very few one I know to be that free.
0: Thank you so much. I'm gonna quickly translate this. Thank you so much for talking with me and have a great time. Have a good time in Iceland.
2: Yeah.
0: Okay, mér tókst sem sé ekki að finna vonsvikið fólk, allavega ekki það vonsvikin að þau voru að láta það skemma daginn fyrir sér hérna. Ég með mæðkinn frá Frakklandi, móður sem brjálæðislega mikill bjarkaraðdóndi og ég var auðvitað að spurja hana hvað henni þykir svona frábært við Björk, okkur hún elskar Björk og út af því ég held að Björk náttúrulega eitt af þessu hlutum á Íslandi, fyrirbærum á Íslandi, manneskum á Íslandi Íslandi, svona sem að svona eins og handboltalandslið og eldgos og ósnortin náttúru á hálendi, svona eitthvað þjóðarsort, stolt sem að við finnum þegar að fólk talar fallega Björk. Og Björk að hennar að sög vinkonu minnur hérna frá Frakklandi hún einlæg og missti aldrei sköpunargleðina og ég sé það svolítið svona skýrt fyrir fram að mig bara hérna ávíðist að túnni hvað þessi orð eru sönn út af því að hér rosalega mikið af fólki komið saman og það að dansa fremst hérna við Arka DJ-settið en nú erum við búin að vera að heyra eins og hérna stjórnusegur var að tala í fréttunum hann búin að verja svona síðustu tveimur árum á lífi sinu í það að fræða Íslendinga og svona vekja okkur til vitundar sólmyrkvann, almyrkvann, hvaðan einstakur í rauninni Já, hvað sagði hann, 100 og eitthvað ár þá hvernig þetta gerist næst. Þetta náttúrulega fyrsti almyrkvinn sem sérst frá Reykjavík síðan 17. júni 1433, ekki 1933, 1433. Það náttúrulega alveg magnað að við séum einhvern veginn uppi til þess að upplifa þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo norðvestur hluta landsins. Já, eða hvað við upplifum, ég veit það ekki, en við erum búin að heyra mikið vísindin og svona stjörnufræði pælingar, en mér finnst alveg svolítið spennandi að vita hvað stjörnuspekin hefur að segja sólmyrkva og almyrkva. Og ég hafði samband, ég hringdi í hana Guðrúnu Bergmann sem á Hellisandi núna. Þar sólmyrkva hátíð sem að fullta fólki á líka önnur svona sambærileg þú veist, tónlistalista hátíð nema þau eru á Hellisandi því miður hef ég verið bara hérna á þessu reyfi og ekki náðu að koma staði hvernig þau hafa það ég vona að þau hafa það gott en ég þess að Guðrún Bergmann í síma, hún stjörnuspekingur hún mjög fróð í stjörnuspeki Við ætlum að heyra þetta samtal, það sem við erum að velta fyrir okkur, hvað þetta þýðir, enda þetta skoða sólmyrkvann frá ótal sjónarhornum.
3: En hvað segja stjörnuspeki fræðin svona viðbrögð?
4: Svona viðbrögð, þetta náttúrulega að það verður ákveðin nyrkva tímabil á hverju ári í kringum hérna ágúst, það hefst yfirleitt á þeim tíma. Og myrkvarnir eru mismunandi miklir á tungli eða á sólu og hérna mismunandi á sem miklir. En það talað innan stjörnuspekina að þetta myrkva tímabil það sé yfirleitt langa áhrifamesta og mest lífsbreytandi tímabil ársins af því að myrkunum fylgja ósjáðat einhverju breytingar og það gerst ekki endilega á morgun, skilur. Það eru langtímabreytingar. Og það talað svo mikið að í þetta skipti þá hafði það svo mikið áhrif á bara heldina á alla. Bæði út af því að þetta almyrkvi og eins út af bara plánetafstöðunum og svo náttúrulega það nýtt tungl á nákvæmlega á sama tíma og myrkvinni Þannig að það bæði nýtt tungl og myrkvi og hérna sömistjöðspekingar hafa notað samlíkingu þannig að það að hafa eitthvað svo myndlíkingu og að við séum hérna myrkvinn sé eins og þú hefur svið og svo eru dregin fyrir fjöldina því það hlé og hérna og það myrkvinn og svo þeir dregið frá þegar sólinn kemur aftur þá allt annað sett á sviðinu þannig við erum að fara í gegnum bara mikla myndbreytingu eða segi ég fyrir okkur
3: Er manni þá ráðulegt út af því að þetta að fara að gerast að nota þennan tímapunkt til að gera eitthvað eða þetta eitthvað meira eitthvað sem kemur fyrir og maður hefur ekki stjórn? Hversu mikla stjórn getum við haft núna?
4: Hversu mikla stjórn hefur á veðrinu?
3: Já.
4: Þú hefur enga stjórn á veðrinu sem slíka en þú verður að takast á við það eins og það kemur. Og þessar plánetur sem í kringum okkur að hafa áhrif á okkur hér á jörðinni. í þessu tilviki það sólin alltaf sem bara rosalega öflug og hérna og það alls konar ásýr sem að við kannski verðum ekki við sjáum ekki en við verðum fyrir að þetta orkulega ásýr og svo eru fjórar nei, það þrjár plánendur sem eru á svona 4-6 gráðum í merkjánum sínum það Úranus og það Plútó og það bitunum við hvaða annar eða það eru allar hérna og þegar að sólin verður svona virk og tunglið á sama tíma þá sól og tungl telist þeirra persónulega plánendur svo þetta hefur miklu meiri ásif á okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir Þannig að stjörnuspekilega sé að þá erum við að skoða það út frá þessu sko og það Úranus, hann í týpurum á 5 gráðum og það Plútó sem á 3 gráðum í Vatnsbera, þannig það svona samfélagsmyndin að breytast.
3: Já.
4: Þannig að hérna, já ég held að það verði mjög öflugur myrkvi og ég held að það breytist margt hjá fólki og það breytist ekki endilega eins og við vorum búin að plana að það myndi breytast skilu það breytist eins og það á að breytast að því að stundum erum við búin að ákveða að við ætlum að gera svona en svo gerst eitthvað og við tökum einhverju beigju eða verðum að breytum stefni eða hætta við eitthvað og svona allt í einu eitthvað til að það sem við hættum við að gera var ekki þess að áttum að gera heldur þess sem við vorum leitt inn í Þannig við getum að búist því að það verði svona viðsnúningur á ymsli hjá okkur.
3: Þar maður þá ekki líka að einhvern veginn breytum hugafar til að taka móti sem breytingum?
4: En sko undir venjulegum kringustæðum myndi ég segja að þegar það nýtt tungl, þá góðu tími til að setja þessi markmið og annað þess að það er. Ég segi bara, láti daginn á morgun líða að ég verður nú að tala með þetta daginn áður en að myrkvinni er. En láti bara daginn, myrkva daginn líða og tæki svo ákvörðin skoði í sviði þegar þið vaknir næsta morgun
3: Já, dagurinn eftir myrkvann það dagurinn til að
4: Já, ég var að segja sko að byttu á ég að halda áfram að gera það því ég að gera eða á ég að breyta eða hvað hefði með alltaf dreymt og áhverju ekki að láta drauman að ræta þú veist, það svona alls konar slíka spurningar sem við getum verið með á þessum tímabundi Mín Neptúnus á Neptúnus er fjörungan þannig það er sko Úranus sem hér óvænta Neptúnus sem er draumar okkur langan bæði dagdraumar og nætti draumar og síðan Plútó sem á fjörungan þetta allt svona örlega valda til breytinga hvernig breytingar mann verða þá bara eftir okkur mjög ljós
3: Láta daginn í dag líða og morgundagurinn þá skoðum við spilin
4: Já, aðeins aðtöð hvernig lítur sviðið út
3: Já
4: Hvað hefur breyst Það getur líka breyst hugmyndir okkar hver við erum Þú veist, hvernig vakna ég upp næsta dag af því það eru alltaf öflur afstöður í með að við aðra planetur og almyrkun í ljóni og ljóni er svona svolítið tengt sjálfuna Svo þetta náttúrulega merkilegt út af því til dæmis að þetta fyrsti almyrkvi sem hefur sérst á Íslandi frá 1954 og fyrsti almyrkvi sem hefur sérst frá Reykjavík en 1433. Þannig þú veist þetta er opaslega umskipti að mínum að Og ég held ásöfvaldi fyrir landi og fólki. Svo þetta bara spennandi dagur.
3: Þetta spennandi dagur.
4: Já.
3: Guðrún, þetta var svo hérna fróðulegt og gott að heyra þetta og hérna og þetta bara spennandi. Einmitt, allt getur gerst. Svona hljómar þetta á Víðistaðatúni. Þetta var Guðrún Bergmann stjörnuspekingur að lýsa því einhvern veginn, já, stjörnuspekilegu áhrifum sólmyrkvans. Talaði að tungli verið svona eins og leiktjöld sem að dragast fyrir sólina og þegar það dreif frá þá kemur nýtt svið og ég búin að vera endurtaka þetta svolítið í dag og spyrja fólk út í þetta hvað finnst þessa pælingu. En ég kom með
0: gest reifsins Þórir, værið til ég að kynna þig?
5: Já, góða kvöldið, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson og mættur hér ljóta tónlistarinnar og yeah. almerkvans
0: Og hvernig líst þér á, hvernig finnst þér?
5: Þetta bara, mér líst betra á en ég bjóst við, sko
0: Já, varstu stressaður? Ég var smá stressuð
5: Ég oft smá stressaður, sko En ég hef aldrei að koma á þetta tún áður
0: Ekki heldur
5: Það mjög gaman að vera hérna Og það meira pláss heldur en ég held að yrði
0: Ok, varstu búin að sjá fyrir kannski tróðninga?
5: Já Maður alltaf upplifur alltaf í sína vestu ímyndsunum meiri tróðning heldur en maður býst við, sko, eða kemur
0: Og hvernig eru atriðin búin að vera hinga til, tónlistin?
5: Skemmtileg, það að dansa við þetta Þetta rennir svolítið saman í eitt fyrir mér en þegar seiðkonan mætt á svið þá erum við góð að búast sko.
0: Hver seiðkonan?
5: Það sko bæði þegar Björk og Arka renna í eitt þegar almerkun mætir í eitt held ég
0: Er það að fara að gerast?
5: Já, ég held að geti gerst
0: Sko, einhver var búin að spá því að það geti eitthvað svona hóla opnast á himninum og við verum alltaf sogumst alltaf upp í hana eða það bara Björk eða bara Arka sogast upp í hólina sem að opnast á himninum þegar almennsku verður. Ég veit ekki með það, ég var að tala við stjörnuspekking sem var að tala um að tungli væri svona eins og leiktjald fyrir sviðið og svo dregið frá og þá ný sviðsmynd. Mér langar að bera þessa kenning undir þig eða Kannski heyra nýja kenningu frá þér, svona stjörnuspekilega, hvernig ertu að meta hennan sólmyrkva, en almyrkvan?
5: Já, mér finnst það góð kenning sem þú varst að bera fram með þetta væri eins og leiktjald og svo kemur ný sýning á svið. Því ég heyrði sko af stelpu sem kom upp á mér að það væri allir að hætta saman fyrir hennan sólmyrkva.
0: Ertu að grínast?
5: Og þannig að ég held kannski að eftir sólmyrkvan muni margir byrja saman og ástin muni blómstra aftur í þjóðfélaginu. Þannig að ef þið eru að leita að mannesku til að vera með
0: Það er getið að vera hér
5: Þá skulle þið ekki finna fyrir sólmyrkvan, heldur eftir sólmyrkvan
0: Bíða, þannig að það eru 27 mínútur í að fólk geti byrjað að horfa í kringum sig
5: Já, algjörlega Og ég fagna ástinni eins og alltaf
0: Ok Já. Og nú ætlum ég að sleppa þér Hvert ertu að stefna? Hvert að fara núna?
5: Ég að fara í átt að sviðinu Það sem fólki að dansa
0: Ok, hvernig finnurðu aftur fólki sem ert með?
5: Ég baði bara halda sig á sama stað og það hvítt leiktjaldarna sem ég get meðað mig við
0: Ok, gangi ég vel að finna fólki Góða skemmtur Þórir og vonandi finnurðu ykkur í dag
5: Já, takk fyrir sem leið
0: Æ Það var Þórir Freyr Höskuldsson myndlistamaður á Víðistaðatúni Hann eins og fleiri að meta aðstæður og tónlistin, hún skemmtileg Arka ennþá og að DJ og Björk byrjar á slæginu langar maður að segja 17.50 bara strax eftir sólmyrkva ég veit að það eru mjög margir að komast til að sjá hana en líka til að sjá Arka Arka heims fræg og Það ekki síst, sko, held ég samstarfinu með Björk að þakka og já, það hafa eitthvað verið að efla hver aðra í tónlistinni er ég svona að geta mér til en við skulum aðeins heyra meira af þeirra samstarfi þetta frá því fyrir þó nokkrum árum þetta svona þegar það eru nýbúnar að kynnast held ég þetta lagið Family með Björk og Arka þarna ein af prodúserum

0: niðurstaða túni á Ekkolalía sólmyrkvahátíðinni og vorum að hlusta á svona byrjunna á þessu langa episka lagi Family Björk gerði þetta lag og með henni var Arka í ferlinu og þetta Arka sem við erum að heyra hérna er að DJ og það engin leið að vita hvernig þetta skila sér til ykkar hlustendur í gegnum þennan mikrofón sem ég með yfir víðstaða tún DJ settið en ég búin að finna góðan tónleikagest verður til ég að kynna þig fyrir hlustendum
1: Halló, ég heiti Dagur eitthvað meira?
0: Já, hvað gerirðu Dagur?
1: Ég geri, ég kenni íslensku sem annamál og ég tónlistamaður líka inn á milli fyrir Supersport sem hefur örugglega verið í spilin eitthvað á
0: stundum
1: á þættinum ykkur, já, kannski eða Rás 2 eða Rás 1 eða öllum þessum stöðum, sko
0: Hvaðna hvernig líst þér á þetta? Hvernig er búið að vera hjá þér, Dagur?
1: Sko, það rosa fín það blessunlega ekki ómikið rigning þannig það næs og ekki á kalt þannig að það rosa næs, það eina að það helviti ský fyrir öllu og það ekki hægt að sjá sólina sem leiðilegt.
0: Ertu leiðir yfir því?
1: Ég meina smá, þetta gerist aftur eitthvað 2190 eða eitthvað gali, þannig að þú veist, já, það var alveg gaman að sjá hana. Það var sól í gær, það var sól á mánudaginn og það ekki sól í dag.
0: Ég held leiðir. Að vera sól á morgun.
1: Já, öruglega. Já, það var fáránlegt. Að það gátt ekki ákveðið sig að færa annarkvort sólmyrkunum einn dag eða skýinum einn, þú veist, það bara vitleysa, sko. Þannig að, en þú veist, maður ekkert ofleiður, það verður örugglega gaman að sjá allt myrkur, en það þannig, þú veist, meir hluta ársins hjá okkur líka, þannig að það einhvern veginn svona, verður það gaman? Jú, kannski. Það verður flott, ég held ekki áhuga mikla
0: áhugur. Ok, hefur smá áhugur af þessu eða?
1: Nei, allt er góðu.
0: Ætlar að vera einna fram á kvöld? Að jamma?
1: Já, örugglega.
0: Þú þarf að sjá bara hversu lengi stemmingin endist hjá þér.
1: Já.
0: Hvað er svona tónlistaratriði varstu svona mest spenntur, hvað varstu mest spenntur að sjá?
1: Arka, náttúrulega, og Björk.
0: En af hverju ertu ekki að dansa við Arka?
1: Að því ég bara er að slaka á í smástund. Sko, Björk, náttúrulega auðvitað, en síðan ég hlaka til að sá Nakkert klukkan 7:30 held ég alveg örugglega. Og náttúrulega sérstaklega bara að sjá vini mína, þú veist, sem er að spila hérna.
0: Hver eru það?
1: Guðmundur Arnalds var að spila og Ronja og Krú var að spila þannig að svona fólk sem að þekkir sko þannig að það gaman að því
0: Þarna er Gummi Arnalds sem er
1: Þarna er Gummi Arnalds
0: Já, ég var búin að taka viðtal við hann annars myndi ég hlaupa og taka annað viðtal
1: Taka annað viðtal við hann, ha? Það þarf ekki að hætta að trufla Gumma í allt kvöld
0: Nei, hann verður líka að fá að skemmta sér eins og aðrir Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Ha?
0: Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Já.
0: Heldurðu að þetta sé andlegur viðburður?
1: Ekkolalía eða sólmyrkvinn?
0: Sólmyrkvinn.
1: Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
0: Ég líka bara að meta það, sko. Ég alveg með opinn hug og opið hjarta.
1: Já, ég get alveg verið... Ég myndi halda þessi örugglega mjög andlegur viðburður fyrir marga. Ég veit ekki alveg með... Það erfitt að segja eitthvað
0: sé
1: eitthvað.
0: Þú þarft að setja því í betri stillingar og þegar ég vil lýsi þá seturum við svona skólatösku í fanginu.
1: Já.
0: Þú þarft að setja því, held ég, svona meira opnari andlegar stillingar, held ég, til þess að upplifa þetta.
1: Nú, ég það kannski rétt hjá þér.
0: Sumir eru komnir, einhver eru komin að það inn í helli, það getur verið svona... Já, það einhver hérna inn í helli, en ég bara að segja, ég held sko, með líður þessu mögulega sé fólk allavega einhver hluti gesta þetta svona að hugsa um þetta á svona andlegan stjörnuspekilegan hátt, en kannski meira á hellisandi, getur vel verið.
1: Já, ég get alveg séð það sko, ég get alveg samanlega þar. Halló, kom aðeins líka núna. Nú þarf bara erfið, maður þarf að opna hugann núna.
0: 17 mínútur
1: í þetta. 17 mínútur í þetta, opna þessu hugann og reyna að taka þetta allt inn.
0: Já.
1: Er dimmra?
0: Já.
1: Það er ekki meira dimmt það? Jú. Ég held það, þetta er að koma sko. Þetta er allt að koma.
0: Myrkrið er að koma.
1: Það er að koma.
0: Dagur.
1: Já.
0: Skemmt þið.
1: Takk sem leiðis.
0: Og takk fyrir spjallið.
1: Já, takk.
0: 17 mínútur í myrkvann. Síðar í kvöld mun tónlistakona frá Shanghai, Sansan.

Þetta var lagið Edja Karen Ghost með Sansan. Hún að spila hérna eftir. Ég farin að svona taka eftir að það aðeins meira myrkur heldur en þegar ég kom en hver veit, það út á tunglinu eða bara sólin læra lofti eða skýjaðara. Já, eins og staðan hérna ef ég lýsa yfir hlustendum sem að sjá þetta ekki, þá bara mjög þungskýja. Það bara verið að pikka í mig og stríða mér hérna, en það alltaf að hætta á því þegar að maður í almanna rými með hljóðnuma. Þannig ég læt þetta ekkert mikið á mig fá. Ég ætla að spila aðeins meiri tónlist fyrir ykkur og ég ennþá að reyna að finna mér stað til þess að upplifa myrkrið hérna á eftir. Hvað eru margar mínútur í það? 13 mínútur í það. Ég svona eins og manneskja sem að reyna að velja sér besta sætið. Það smá erfitt sko, ætla maður að vera í brekkunni eða inni. Ég held ég fari inn í mannmerðina, inn á dansgólfið og við ætlum að reyna að vera þar meðan að myrkri verður þarna í tvær mínútur. Við skulum hlusta á tónlistakonu sem kom fram hérna áðan, Caitlin Orlia Smith, lagið GTP.

0: Lag með Caitlyn. Nú er ég ekki með handriti á mér og mann ekki hvað hún heitir fulla nafni. Já, þetta er Caitlyn Orlia Smith og það er ekki lengur neitt upp á sviði og ég ætla að reyna svona að lýsa því hvernig þetta er núna. Nú er ég alveg svona farin að aukast tölvert rigningin. Hæ. Og skjárinn segir 7:42 og ég svona er að pæla hvort að það verði ekki þögn á eftir í myrkrinu. Ég er búin að finna vini, það er alveg það sem ég er búin að vera að gera núna. Búin að vera að leita vinum til þess að standa hjá í myrkrinu. Ég fann tvo vini mína. Hvað segið þið? Hvernig líður ykkur?
1: Við erum bara hress, sko.
0: Má ég fá nöfnin ykkar svona fyrir hlustendur?
1: Já, ég heiti Hrefna Lind.
2: Og Huginn.
0: Og eru þið búin að setja ykkur í ykkur stellingar fyrir það sem er svona að gerast?
1: Sko, já, við erum svona að því núna.
0: Já, ég er að koma inn í það.
1: Já.
0: Sorry.
1: Já, við erum svona, við erum svona að stilla okkur inn, sko. Nú eru 6 mínútur. Þangað til þetta gerist. Og gleraugun eru komin upp á enni og maður er svona. En ég veit ekki hvernig maður þurfa að nota þau.
0: Nei, heldur einhvern veginn út af skíunum, þá einhvern veginn þarf maður ekki að nota þau.
2: Nei, einmitt, nokkulega.
1: En það er að dimma.
0: Já.
1: Og það er að kólna.
2: Kólna. Ég er vona að fara að snjóa.
0: Eru þið, ég ætla að leiða ykkur síðan að eiga þetta augnablik, ég ætla að fara sko, og hérna, en eru þið, hvernig, svona, hvernig finnst þið að hafa verið hingað til að mæta hingað á Ekkolalía?
1: Mér veist þetta pínu geggjað sko, bara hérna koma vinnunni og eitthvað, mæta hingað.
0: Það er á reif.
1: Já, á reif.
2: Á reif, alveg frábært.
1: Já.
2: Ég er út á tún.
1: Ég er sko búin að taka, eða við, svona heila þrennu, tókum Bubba, Kalli og svo þetta. Smá fóru skömm.
0: Já, heila þrenna.
1: Já.
0: Ok, það er að koma myrkur.
2: Skjöldlega.
0: Góð skemmtun. Alla þess að lappum svæðið 5.5 mínúta í þetta. Þetta er svolítið svona staðan þegar maður er svona einn í beinn útsendingu að maður hefur ekki beint, maður getur að hanga með öllum og engum. Ég vil geta nefnilega ekki truflað upplifun neins með mikrofóninum því miður, en eða nema fólk sé svolítið svona aðeins meira hverstaslegt yfir þessu. Mér finnst þetta alveg verið svolítið stórt og fólk er samt bara að spjalla og einhverjur eru með símana á lofti. Það lætur mig langar til þess að taka upp síman, en ég ætla að reyna að þaga þá meðan þetta gerist. Það held að sé ekki gott að ég sé að blaðra í mikrofónin. Ég ætla bara að leifa umhverfishljóðunum að taka við að mér í smá. Það eru 4 mínútur í þetta. Skulum bara heyra hérna hljóðin á Víðistaðatúni. Í smá. Thank you. Þetta að gerast. Það alveg komin mjög undarleg birta hérna, mjög falleg birta mínúta í þetta. Allir símann eru komnir upp. Ég búin að stilla mér upp hjá vinum mínum. Þetta gerast.
2: Þetta rosa fríki. Það var að byrja að byrta aftur. Og þetta mjög ruglað. Vá, hvað er skrítið?
3: Gert það skrítið.
0: Thank you. Nú eiginlega orðið að bjart og varirnar rétt fyrir myrkva. Og mér sýnist Björk vera að mæta á sviðið. Það aftur orðið bjart. Ég ætla að taka upp byrjunina á þessu. Ég geti hjálpa mér að lýsa í hvaða búning Björk er eða hvernig þetta lítur út? Er þetta ekki örgulega Björk?
4: Björk er í sérhönnuðum búning og löðurugalla einstaklega teknaleg
0: löðurugalla, þetta er geggjað flott Ætlum að leiða Björk að þess að byrja?

það er ekki lengur rigning og það bara orðið mjög bjart aftur stysta nótt sem við höfum upplifað öll hérna á Víðistaðatúni Almyrkun kom og fór og það var kannski ekki alveg þögn en mesta þögn sem hefur verið í dag hérna á Ekkolalja tónlistarhátíðinni það sem að við erum í beinni útsendingu Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég búin að vera hérna að rölda reyna að taka púlsinn á öllum þeim sem ákveðu að upplifa já, sjá eitthvað sögulegt hérna velja Hafnarfjörðin, velja Ekkolalja velja Arka og Björk og flestir sem ég hef talað við hamingjusamir leiktjöldin hafa verið dregin frá ný sviðsmynd sem blasir við eða þetta sama sviðsmynd við hefum að skoða á morgun segir Guðrún Bergmann stjörnuspekingur samfélagi breytist en

spennandi að fara að gerast. Björk að fara að DJ-a fyrir allt þetta fólk sem komið hingað að sjá hana og aðra. Það rosa

tónlistin er að byrja. Spurning hvort að nágrannarnir munu heyra þetta. Hljóðkerfi hérna nokkuð gott. Mig langar að ljúka þessari stórskemmtilegu útsendingu, beinu útsendingu af viðstæðatúninu með lagi, með Björk. Lagi af nýju plötuninnar Rosalíu. Þetta lagi Berghain, með þeim Yves Tumor. Við getum öll fara að dansa núna. Ég þakka Kella fyrir mig. Og þakka Þránni Steinsinni, tæknimanni, fyrir að vera með mér í þessu. Og þakka ykkur hlustundum fyrir að vera með. Takk fyrir mig og njótið það sem eftir af þessum degi.

0: fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vef rúf deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
5: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: gott kvöld. Almyrkvi var á sólu yfir vestanverðu landinu nú skömmu fyrir 6. Alskýjað var víðast hvar en þó sásti sólar á vestfjörðum þar sem tunglið gekk fyrir sólina. Umferð hefur verið þétt en nokkuð greið á vesturlandi að sögn lögreglu. Eitt umferðarslys varð upp úr hádegi. Fjórir í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina, þar af einn á Spáni og einn í Pólandi. Formaður samtaka iðnaðarins segir skjóta skökku við að verkalýðsfélögin hóti að rifta kjarasamningum vegna verðbólgu. Kaupmáttur hafi aukist meira síðan 2024 en spár gerður á fyrir. En við byrjum á máli dagsins. Almyrkvað varð á vestanverðu landinu fyrir skemmstu þegar tungl gekk fyrir sólu seint á sjötta tímanum. Þetta var í fyrsta sinn síðan 1954 sem almyrkvi varð á Íslandi. Alskýjað var víða á vesturhluta landsins þegar myrkvin gekk yfir, þar á meðal á höfuðborgarsvæðinu. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, í heimahúsi í Reykjavík þar sem hún fylgdist með myrkvanum ásamt heimilisfólki. María Sigrún, hvernig var þetta hjá okkur?
1: Já, þetta var auðvitað mögnuð upplifun og við erum öll hér svona einhvern veginn á okkur niður eftir allt þetta. Ég er heima hjá Sævari Helga Bragasinni, stjörnu Sævari, betur þekktu sem svo, en hann náttúrulega búin að vera að undirbúa þetta í nokkur ár og hann nú sennilega kannski í mesta spennufallinu af öllum eða hvað Sævar, hvernig líðu þér?
2: Það eru blendnar tilfinningar. Þetta var gull falleg nótt sem við upplifum. Við fundum fyrir hvernig kólnaði sjálfsög og hvernig myrkri færðist yfir. Og svo þegar skugginn sjálfur lá hérna yfir okkur, allt breyttist í nótt og bara dásamlegt. Og hérna, já, ég get ekki beðið eftir 170 árum næstu, sko.
1: Na. Geturðu lístað eins og þessum tilfinningum slóta okkur strengi í hjartaninu svo... Hefur ekki fundið fyrir áður?
2: Þetta sló á náttúrulega alla fallegu strengina sem er í hjartanu. Aðalega bara það að léttina þessi búið og það er kannski fyrst og fremst það og vita þá að hérna, áreitið mögulega hættir aðeins. Þannig að við bara hún er það besta, hún er alltaf að fagna.
1: Þú ert hérna í faðmi fjölskylduðinnar og vina og ég sagði hjálstutan konaðina og börnin. Yes. Hvað tekur við eftir þetta?
2: Herðu, nú bara held ég að frí verði eftir 24. ágúst. Fyrst eru smá tónleika með Sinfóníu hljómsveit Íslands á menningarnótt og þá get ég vonandi frætt fólk meira fegurð sólar, tungls og jarðar og svo er það bara myrkunum næsta ári, annan ágúst og já, fleiri myrkvar.
1: Við ætlum að tala við betur í sjómansfréttunum klukkan 7 eftir en þú ert hérna með stærðarinnar kampavínsflösku sem já. Þú ætlar núna að opna. Já. Ég verð nú að segja að þú ert svo sannarlega skilið, þú ert heldur betur búin að leggja þitt að mörkum í þessu náttúru undri sem var hér að ljúka.
2: Takk fyrir það. Ég kann bara ekki að opna þessu flöskur, hún er svo stór, sko.
1: Alltaf hjálpir.
2: Já, má sjá, hún er að, tappin er að fara
1: já,
2: af.
1: Já.
2: Hér áttina, ég skal taka.
0: Og ég held leifið þeim bara að halda
1: partinu
0: áfram.
1: Já.
0: Hátta á nesinu. En Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður er á Bolafjalli og á Bolungavíkur. Eva, það sásti sólar hjá þér á sjötta tímanum. Hvernig var skýjafarið akkurat með að myrkvinn gekk yfir?
3: Heyra, þetta var svona hálfgerður bara tilfinningar úr sér bara að vera þeirna. Það er einhvern veginn sásti sólar og svo dró allt fyrir og akkurat þegar þetta skall á, þá var hérna ekki bara skýjafarið öllu heldur þykkur þokubakki líka. Þannig að það er svona aðeins breytt upplifunni en það var samt ótrúlegt að upplifa þetta því að það bara var það stimmt auðvitað, kólnaði mjög hratt og það er bara búið að vera hérna fínasta veður í allan dag og einmitt sólin skini þannig að þetta var magnað upplifa þetta. En svona miðað við hvað við vorum bjart sín upp úr 5 þá var þetta kannski svona svekkjandi niðurstaða svolítið.
0: En þið var alveg fundið bara hreinlega fyrir þegar kólnaði?
3: Já, snögg kólnaði alveg rosalega sko og hérna ég líka komin inn í bíl bara hlýja mér af því að það var alveg það kallt.
0: Já, er margt manna þarna í kringu þig? Fjölmenn er það?
3: Já, það voru hérna 500 manns sem kom inn að mér út frá klukkan 2. Þau eru nú flest komin upp í rútur aftur og bara á leiðinni niður. Þannig að þetta bara svona fólk dreifist vel svæðið og hérna bara svona þetta var svona alvöru hérna alvöru áhuga fólk þetta með svona mikinn búnað og hérna sjónhuka og vélar og annars slíkt. Þannig að þetta var skemmtilegt að vera hérna og upplifa þetta með þessu fólki sko.
0: Mikið stemning í hópnum.
3: Já, má segja það.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta Eva Björk. Og Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn þjónn á Vesturlandi segir vel hafa gengið í landshlutanum í dag. Það var eitt umferðarslys upp úr hádegi, ökumaðurinn var fluttur á heilsugæslu í Ólafsvík og síðan þaðan á sjúkrahús á Akranesi. Þá sinnti þyrla Landhelgisgæslunnar veikindum en hún komin aftur vestur á Rif.
4: Gengið mjög vel og hérna fengum þarna eitt umferðarslys upp úr hátti en öðru liti hefur umferðin verið þétt en svona kannski minni heldur en hefði ekki orðið líklega út af veðrinu.
0: Segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn á Vesturlandi. Margt fólk víða á Vesturlandi þar sem almyrkvinn var sýnilegur. Viðbúið að margt af þessu fólki streymi nú aftur að vestan.
4: Við fylgjumst með því að allt gangi eins og það ganga og við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega hvað við fáum frá Vestfjörðum en við munum semst, fylgjast með á öllum þessum póstum sem við erum með og fylgjast bara með því þegar umferð fer að koma og liðsýna og leiðbeina og aðstoða eða verði einhver umferðarteppur.
0: Aðspurur hverst Ásmundur mjög vongóður að framhaldið gangi vel.
4: Ég hef alltaf verið mjög bjassið fyrir þetta verkefni og alltaf vita það að þetta... Þetta er alltaf ganga, við erum með góðan viðbúnað, mikið mannskap og hérna og einvala lið á hendi í öllum ennbættum. Ég er svo að þetta verði og að bara vona það besta.
0: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson. Og þá að öðru, fjórir sitja í gæsluvarðhaldi, tveir hér á landi, einn í Póllandi og einn á Spáni vegna rannsóknarlögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina.
5: Samkvæmt heimildum fréttastofu er talið að árásarmennirnir hafi skvett yfir manninn sýru auk þess að beita hann eggvopni. Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjótt hjá miðlæri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segist ekki vilja staðfesta þetta. Rannsóknin sé á frumstigi. Maðurinn sem lést var pólskur ríkisborgari á 50-saldri. Hann var búsettur við Vallargerði í Kópavogi ásamt fjölskyldu sinni.
6: Lögreglan kallar bara á Vallargerði. Og þar þá úti, mikslasað maður, en mikla áorka og fluttur á slysdeild í kjölfarið. Það sem við vitum er að, eða teljum, að eggvopni hafi verið beitt, það hafi verið ráðast á hann inn í húsinu, en á þess tíma málsins ekki frekar.
5: 13 voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sitja fjórir í gæsluvarðhaldi. Tveir hér á landi, einn á Spáni og einn í Póllandi samkvæmt heimildum fréttastofu. Nokkrir þeirra sem voru handteknir eru enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Elín Agnes segist ekki vilja tjá sig hvort árásin tengist skipulagðri brotastarfsemi. Þá vill hún ekki gefa upp hvort tengst séu á milli hins látna og árásarmannana.
6: Þetta mikil vinna og margar skýrslur sem þarf að taka, margar sem þarf að tala við. Þannig að svo þarf bara í kjálfæri að tekna það upp og sjá hver staðan er.
0: Sagði Elín Agnes Eide, Kristínardóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins, segir athyglisvert að verkalýðsfélögin hóti að rifta kjarasamningum vegna verðbólgu. Kaupmáttur hafi aukist meira síðan samningarnir tóku gildi en þjóðhagsspá Hagstofunnar spáði fyrirum í apríl 2024.
7: Þannig að þegar að horta tilbaka þá verðum við að sjá að svona með að við áallt að útkomi fyrir 2026 að þá verðum við kannski með tæplega 6% að kaupmátturreikningu yfir 3 ára tímabils. Samanborið við kannski liðlega 4% af væntingar fyrir að kæra höfningin úr gerðir. Þannig að kaupmáta þróun hefur verið meiri og það er enga forsendur fyrir uppsögn kærasamninga við þeir kringustæður. Þetta mótið má segja að svigur og matvinglýsins hefur auglustæður einst miklu minna heldur en að ráða fyrir gert og við erum að sjá það í hratt kólnandi hægkerfi núna þessum atvinnulýsir aukast og verðbólga helst há.
0: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Fjölmiðlafyrirtækið The Intercept og samtökin Freedom of the Press Foundation hafa kært Donald Trump bandaríkjaforseta vegna fyrirætlana að rukka fyrir forgang að færslum á samfélagsmiðli hans, Truth Social. Trump hefur notað miðlinn mikið til að koma boðskap sínum og skilaboðum á framfæri og færslurnar hafa oft haft áhrif á markaði í bandaríkjunum og víðar. Í júlí voru áætlanir kynntar að borgandi áskrifendur að miðlinum fengju aðgang strax að skilaboðum Trumps aðeins á undan öðrum fyrir alltaf 100.000 bandaríkjadali á mánuði eða rúmar 12,3 miljónir króna. Í kærunni segir að forsetin ætli sér að hagnast fjárhagslega á því að gefa upplýsingar frá stjórnvöldum. Það sé brot á stjórnarskránni. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, austlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, það verður hvassast við suðuströndina. Rigning eða skúrir einkum sunnan til og hiti 10 til 20 stig, hlýjast fyrir norðan. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekund á morgun en strekkingur úti fyrir Vestfjörðum. Dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti verður 8 til 20 stig og það verður hlýjast landið austanvert. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Þáttur dagsins er eins og allt annað undir sterkum áhrifum heimintunglana, nánar tiltekið tunglsins og sólarinnar sem stígu dans þarna uppi í kvöld í dag. Og við byrjum á tilstandinu kringum þennan myrkva, eða þeim hluta þessum snýrað almanna öryggi. Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna hjá Ríkislögreglustjóra. Það hefur verið í mörg hornað líta hjá þér og þínu fólk í dag, heilmikill viðbúnaður víða land. Og fleiri hundur manns á störfum, enda 20.000 á faraldsfæti og þið hafi vantala haft auga með þessu öllu saman. Hvernig hefur þetta gengið, svona heilt yfir?
8: Þetta hefur gengið bara mjög vel í allan dag. Það hafa komið upp minniháttar atvik, minniháttar umferðslýsa á Vesturlandi, eitt sjúkraflugveitjum á vegum landeigisgæslunar. Öðru leiti bara gengið mjög vel í dag og hérna, nú er það heimferðin og hérna, þannig að við erum augun á tíum búna. En dagurinn bara í raun og voru gengið eftir áall.
0: Hafið einhverja yfirsýn yfir það hversu margt fólk hefur verið á faraldsvæti í dag og síðustu daga vegna þessar uppakomu?
8: Við höfum verið með augun á teljurum, já, og hérna, meðal annars fylgjast við vel með náttúrulega á Vesturlandi aðgerðastjórnum þar var að fylgjast mjög vel með teljaranum í Hvalfjarðargöngunum og þar var, ég má eiginlega segja, bara stöðugt fram eftir degi, 80 til 100 bílar á ferðinni, já, bara ansi stöðugt, þannig að hérna, það var ansi þung umferð Vesturland.
0: En það hafi ekki orðið neinar miklar tafir eða teppur neistaðar eða hvað?
8: Ekki sem að við höfum heyrt bara svona þungum þeir sem að hefur hérna, dreifst mikið, það voru mörg sem að fóru af stað í gær, góðu heilli og hérna, þannig að þetta hefur dreifst bara mjög vel og hérna, vissulega verið þungt á köflum en engar svona alvarlegar umfærateppur.
0: Og engin með vesen fólk bara til fyrirmyndar almennt í umferðinu annars staðar? Á þessum stóru samkomum?
8: Já, við hefum ekki heyrt hana heldur en að bara það hafa einhver minniháttar til við komið upp bara eins og allt að gerist þegar það eru hátíður og mikill mannsöfnur en ekkert sem að svona farfa að ræða nýttum.
0: Ykkar viðbúnaður, þetta er eins og hér kom fram, það eru þúsundur, tíu þúsunda á ferð og flugi og allir eltast við að sama. Hvernig hefur ykkar viðbúnaður verið? Hvað þurftu þið að gera?
8: Við hófum í raun að vera undirbúning viðbragðsaðila í desember síðastliðin, þá byrjuðum við að ræða saman þetta, hvaða sviðismyndir það væru sem að við þyrftum að takast á og svo bara jafnt og þétt að þá höfum við bætt í, gert sérstakar aðgerðir áallunum hvernig við ætlum að haga viðbræðinu, vitandi það að umferðin yrði þung og yrði mikill mannsöfnur og ákveðnum stöðum, veðurspáin setti ákveðna óvissu þætti í þetta líka. Þannig að við höfum verið í raun og verið hálft ár í undirbúningi fyrir þetta og það verðist vera að skila sér, góður undirbúningur.
0: Var það stór hópur sem varna þessum undirbúningi?
8: Já, við vorum svona, þetta var þrískipt, það var stýrihópur og vegum stjórnvalda, sjö ráðuneyti sem að koma að stýrihópur, svo var þessi hópur sem að almannavarna deildin leiddi, hópur viðbragðsaðila sem að vera að undirbúa það, hvernig við myndum takast á við eða kemja eitthvað upp á. Sem að lögreglaði sjúkraliði gæstlan eða björgumsetið fyrir að takast á og síðan í lokin og þá var sem að þessi upplýsinga hópur sem að var að vinna líka. Þannig að þetta er búið að vera margháttæður undirbúrum.
0: Og hvað var nú svona, sem að notið það leiðind árað að sviðismynd, hvað var svona versta sviðismyndi sem þið sáu fyrir ykkur? Hvaða uppákomur sáu fyrir að gæti orðið í tengslu við þetta?
8: Já, það var ótrúlega margt rætt, meðal annars svo staðreind að það eru fjöldamörg skemmtiferðaskip með hansi mikið af fólki úti fyrir Vesturðum og úti fyrir Vesturlandi og hérna, þannig að við urðum að horfa á það, hvernig getum við tekist á við að taka kannski á móti einhvers konar ástandum borðið skemmtiferðaskipi, það kemur upp ykkur hópsýking eða slys út á hafi. Þannig að við erum búin að velta hans í mörgu fyrir okkur núna undan fóta mánuði en sveismyndir núna síðisluna vikur hefur snúist aldrei veðurspána hvert mannfjöldin myndi stefna og sem betur fyrir voru þau á Vesturlandi og Vestfjörn búin undir þetta.
0: Og allt hefur gengið vel og gengur vonandi vel áfram og ekki komið til uppþóta þrátt fyrir rombriðin sem margir hafa eflaust upplifað og þóttir illa sviknir.
8: Já, Svo sem heyrta að frá fólki á ægisíðu og út af Seltjarnarnesi og Reykjanesstanni að þetta hafa nú enga síður verið mögnuð upplifun þannig að ég held að hafa nú engi verið lesvíkin.
0: Akkurat, takk fyrir þetta Runólfur Þórhaldsson. Og þá að sólmyrkunum sjálfum, hér Gunnlaugur Björnsson, stjarneðlisfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands kominn. Gunnlaugur, ég myndist á vonbrigði, það búið að bíða eftir þessu mánuðum og ég hafði árum saman og spáin var lengi framan á svona, sveiflukennd, svo kemur þessi dagur og það var sól og blíða í fyrradag, það var sól og blíða í gær, það verður alveg sæmilegasta veður á morgun og aftur blíða hindaðir, en í dag steypandi rigning og við stöndum hérna úti og horfum í gráman sem verður grári og grári. Var þetta svolítið vonbrigði?
9: Bæði og, það vonbrigði með veðrið, en ekki með upplifununa sjálfa. Þetta fyrsti almyrkvinn sem ég upplifi og mér finnst þetta stórmerkilegt og eiginlega óháð veðrinu og aðstæðunum. Þetta var bara atburður sem ég hef ekki áður tekið þátt í og vonandi á ég eftir að fá þá fleiri þegar það kemur. En vissulega hefði þetta orðið tilkomum meira og áhrifaríkara alveg öruglega ef við hefum séð til sólar. En myrkrið kom.
0: Myrkrið kom.
9: Og heldist yfir okkur og stoppaði sem betur fyrst upp við.
0: Þetta kemur svolítið óvart, þú segir að þetta hafi verið fyrsti sólmyrkvinn sem við séð.
9: Fyrsti almyrkvinn.
0: Já, almyrkvinn.
9: Ég hef séð deildamyrka marga, en fyrsti almyrkvinn sem ég upplifi. Já.
0: Nú tókar einn af okkar helstu fræðimennum á þessu sviði og prófessor í þessum vísindum, maður haldir að þú verður eldast við og bara út allan heim.
9: Já, menn hafa mjög sjöfn áhuga mál og mjög sterka, kannski langanir í þau, sögum. Mér nægir í sjálfu sér að vita hvað veldur og hvernig menn reikna út hvenar og hvar svona atburðir verða en ég hef nú ekki lagt á mig að ferðast heimsóttn á milli til þess að upplifa eins og hérna kollegar aðrir hafa gert
0: Talandi um útreikninga, þú stóðst nú í því að reikna út nákvæmlega hvenar þessi myrkverið þú og félagar þínir.
9: Já.
0: Og stóðust þessir útreikningar á punkt og prik?
9: Já, ég náttúrulega sá ekki sólina en upp á mínútu allavega, en við reiknum þetta upp á sekundu alveg nákvæmlega, alveg reynt frá því að deildarmyrkvinn hefst og bæði þar sem að skuggakeila tunglsins kemur fyrst til jarðar og svo þegar hún kemur inn á land hér. Og við miðum við skólaverðaholtið í Almannagi Háskólans sem ég hef staðið fyrir undanfarin ár og það reiknum þetta upp á sekundu, Og hérna...
0: Nú bara þetta að rýna í gögnun og sjá hvort þetta...
9: Já, ég hef nú grunum að það skeiki ekki mörgum sekundum, ef nokkrum, En þetta er alltaf gaman að sjá að hérna... reikningarnir eru réttir.
0: Já, og þú talar semst að þér nægja að vita að skoða hvernig þetta er reiknað út og hvernig reiknar maður svona út?
9: Já, þetta er ekkit einfalt mál vegna þess að jörðin gengur sólina og hún er á fleigi ferð og fer heilan ring á einu ári, tungli gengur jörðina og svo kemur það fyrir að tungli fer á milli sólar og jarðar og þá fáum við sólmyrkva og það þarf að eldast við þessa netti sem allir eru á innbyrðis hreyfingu og reikna út skuggakeiluna hvar hún er, hittir hún á jörðina og hvar hittir hún á jörðina og hversu mikið og þetta er heilmikið mál þannig að og ef menn vilja fara í smáatriði þá þarf líka eldast við truflanir eins og frá Júpiter og stærri reikistjörnum á tunglið og jörðina þannig að þetta er. En við höfum náttúrulega aðgang að hugbúnaði og gögnum frá stórum rannsóknastöðum eins og NASA og JPL í Bandaríkjunum og þannig að þetta er vel þekkt nú orðið allt saman en er býstna flókið.
0: Þið hafið aðgang að öllu þessum hugbúnaði en hvernig var þetta áður sér? Þetta hefur jú verið þekkt frá því í fornöld og Hvenær fór vísdómsfólk í þeim ýmsu álfum að kunna á þetta, kunna reikna sjá
9: þeir? Það er orðið langt síðan og það var ég sennilega bara á tímu Babylonium að þeir voru búin að sjá reglu í göngu tunglsins og sólarinnar og gátu sagt fyrir nokkuð nákvæmlega með sólmyrkva og þóttu náttúrulega ég veit svo sem ekki hvaða orð maður á að nota þá núna en þeir voru sérfræðingar á þessu sviði og það var litið upp til þeir og þetta voru mikils metnir menn af því að þeir gátu sagt fyrir atburði í náttúrunni sem enginn kunni skýringu á.
0: Þetta voru Babylóni, en þetta var líka, er það ekki hinum meginn hettinum í Suður-Ameríku?
9: Jú, svo kemur það í Suður-Ameríku setna sko að hérna yngar og mæjar og þeir höfðu þekkingu líka. En þetta er, það er 18 ára regla það bil í göngu tunglsins sem að menn nota til að hjálpa sér. En það þarf náttúrulega að fylgjast með í ára, tíu og aldir og kortleggja alla þess atburði til að sjá út regluna í göngunni sko.
0: Þannig að ef að yngarnir voru búin að sjá þetta út, er þetta þá ekki svolítið ljótt hóla í plottinni hjá RCA í tinnabókinni fangarnir í sólhófinu þegar tinna tekst að telja yngunum í Perú trú um það og það í sjálfu sólhófinu að hann geti framkallað sólmyrkva. Hefur þeir ekki átt að vera með þetta alveg á hreinu, sjálfur, yngarnir?
9: Jó, ég hefst þeir hafi nú vitað það, en ég, nú ég ekki svo vel lesin í tinna að ég hérna geti satt nákvæmlega hvernig að var að hugsa þetta eða hvort, sko, en já, það er, þeir vissu þetta öruglega, sko.
0: Aðeins alvarlegri hluti núna, það hafa staðið yfir heilmikla rannsóknir í kringu þennan myrkvar náttúrulega og standa enn. Og það til yfir ykkur deildamirkvinn byrjaði kortir í 5 og síðasti skugging hverjum svona 10 minútur fyrir 7. Mm. Það eru veður athugunar og sekundu fresti allega meðan almirkvarnum stóð skilist mér en að fanga eitthvað torkinnalegt fyrirbæri sem er ennþá bara hugmyndið að kenning um svo kallega sólmirkva lægð. Mm-hmm. Og hún Eva sem var á Bólafelli, hún sagði okkur nú frá þessum kalda gjósti sem á að fylgja honum. Og þetta á mögulega geta skýrt það, en er eitthvað órannsakað á þínu sviði, á stjarnvísindasviðinu, í tengslu við sólmyrkva, er þetta ekki alltaf veins? Hvað voru sem er til að finna sem hefur ekki fundist áður?
9: Það er náttúrulega eftir því sem þekkingunni fleygir fram, þeim mun fleiri óleist eða ný vandamál reka með augun í, sko, þannig að hérna, leiðu leysir eitt, þá fer það velta fyrir þér, akkur er þetta svona, en hverju misti ég af, akkur var ég ekki búin að sjá þetta út áður? Og þetta vindur upp á sig, en sko, það er náttúrulega eitt sem er held ég stöðugt menn eru að velta fyrir sér eru áhrif sólar á lofthjúpin á Jónakvolfið hérna hátt upp í háloftunum 100-200-300 km hæð og ef menn geta fylgst með aðstæðan þar uppi fyrir á meðan og sólumvirka stendur og eftir að þá sjá menn bara beint áhrif sólar á aðstæðunar þannig upp í háloftunum. Það er allavega hugmyndin og þess vegna eru menn að reyna að mæla eins ítalega og eins mikiður mögulega geta af hérna aðalega rafindir og svona jónir upp í háloftunum sem þeir eru eldast við og þess vegna er þetta tækifæri alveg kjörið og margar af þessum mælingum eru gerðar með útvarpsbylgjum með bara loftnetum og þeim er alveg saman skýjafari þær fara bara í gegn og koma niður aftur sko. Þannig að menn fá gögn þó þið sjá ekki hérna sólina og myrkvann í sýnilegu ljósi það er að sjá þetta með öðrum hætti líka og áhrifin sem að myrkvinn hefur húsalega á Jónakofið.
0: Þannig að menn er ekki sjálfur sér að rannsaka sól myrkvann, hvernig hann gengur fyrir sig, heldur hvað hann gerir við það sem er já, helst fyrir ofan.
9: Já, hann gerir mönnum kleift að skoða hluti sem þeir sjá ekki nema af því að það er þetta skerma ljósið frá sólinni frá, sko, því að það hérna, og þar með talin sólarkórunin eins og höfum við talað sem er eiginlega lofthjúpur sólarinnar og nær mjög, mjög langt út í geiminn og hefur verið rannsóknar efni mjög lengi en hana sér maður ekki nema skerma birtuna frá sólinni og þetta gera minn nú orðið með sérstakum gervitunglum sem að geta skermt eða eiginlega dregið fyrir sóluna með bara skífu en þetta er líka bara okkar eigin skífa sem er á brautu jörðu og hérna hjálpar okkur alltaf öðru hvoru sko.
0: Það eru 72 ár síðan hérna var síðast almyrkvi á Íslandi og það er ennþá lengra í það næsta 170 ár held ég að sé en það er ekki rétt.
9: Jú.
0: Þannig að við verum ekki þess að fylgjast með honum hér út þetta vegg.
9: Nei, ekki, það stefnir ekki í það.
0: En það er hins vegar ekki svona langt á milli almyrkva á sólu?
9: Nei,
0: á jörðinni
9: eru sko, þeir eru nú kannski ekki á hverju ári en þeir geta verið alveg upp í tvisvar ári almyrkvar og, eða og sólmyrkvar almyrkvarnir eru sjaldgæfari en sko, já það sólmyrkvi á hvaða tegund sem það hvort sem er deildamyrkvi eða ringmyrkvi, svo kallaður
0: það sem sést bara í
9: það sem er bara Já, það sem eiginlega bara ljós hringur í kringum tunglið
0: Já.
9: Og svo almyrkvið. Það eru svona cirka 2-3 á ári.
0: Og almyrkvið á svona einstil eins ás, ásvesti? Eða...
9: Já, eða sjaldnar sko. Það er merkilegt að hérna, velta því fyrir sér að almyrkvar eru algengar á norðurhveli heldur en suður.

0: almyrkva. Þetta er svona eitt af því sem að maður endilega, eða ekki, veltir ekkit endilega fyrir sér, en er bara staðarind, sko. Myrkvin í dag 14. Myrkvi frá landnámi á Íslandi, almyrkvi.
1: Sem, já, þetta var alltaf verið fært til bókar hjá okkar forfæðurum eða hvað?
0: Já, það megna að þessu, já, flestra þeirra geti í annálum eða bókum, dagbókum. Og...
1: Já, og...
0: Já, nú datt ég út, já, fór ég að hugsa eitthvað annað.
1: Já, og, eins og verða vill, þegar prófessorum að mæta.
0: Já, það er bara tilherir.
1: Þetta er áhætta sem að tekum að býði prófessorum í höfðveg, í hljóðstofu. En næsti almyrkvi yfir höfuð, hann verður eftir tæft ár, annan ágúst 2027.
0: Já, hann byrjar út í miðju Atlantshafi og reikar til austurs yfir Gíbraltarsund og suður Spán. Og þaðan yfir norðurströnd Afríku og austur yfir Egyptaland. Og svo til suðaustus út á Indlandshaf og þar sko.
1: Þetta eru ansi stórt svæði, þeir eru Spánn og Gíbraltar, Mallorca meira segja, og Marokkó og Alsír, Túnis, Egyptaland, þetta er allt svona ákjósanlegi staði til þess að heimsækja og svo eru enda fleiri öðna lönd, það er kannski ekki alveg jafn aðlaðandi, Líbía, Súdan, Jemen.
0: Og líklar að bjartviðri verði þar.
1: Já, það er svolítið líklar að verði bjartviðri þar. Þú ert ekki tegst að eitthvað sem
0: Ég ætla ekki að lofa hann innu, en sko, suðurströnd Spánar ekki mjög langt í burtu og hafandi næstu því upplifað almyrkvann í heildsinni núna áðan. Það er að segja að það að sjá sólina virkilega hverfa. Það freista nú svolítið að
1: setja þetta á dagskrá. Ertu komin á bræðið?
0: Já, ég að nálgast það, held ég. þetta var góð byrjun, mistur kosti.
1: Já, það stuttir ekki. Hvað tekur við þér og þínum fólki núna? Farið í einhverja útreikninga og pælingar? Leggist þið yfir nýjafstæðið myrkva?
0: Já, já, það gerum við, sko. Það eru ýmis, það eru hérna bandaríkjumenn sem eru í samstarfi við þér, austur í sveitum, þeir eru með mælitæki sem að væntanlega hafa séð eða nú liggur það fyrir að kíkja á það til að sjá hvort að þetta hafi komið fram það er radarmælir sem að gerir hraðamælingar á vagnunum upp í hálftunum og bara eins og löggur radar þess skýtur upp geisla og mælir endurkastið en nú er bara mikil vinna framöndan að kíkja á það og sjá hvort að við sjáum eitthvað
1: Nóg að gera framöndan Gunnlaugur Björnsson, prófessor við Háskóla Íslands takk fyrir komuna í speilin og það er ekki fleira í speilinum umsjónarkona kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson Verið sæl

Góði hlustendur, við erum stödd í tónbili. Það er sérstakt sólmyrkva tónbil að sinni í tilefni dagsins, en það hafa margir listamenn í gegnum aldirnar gert fyrirbærið að viðfangsefni sínu og úr nógu að taka. Hér í upphafi heyrðum við Aríu úr tæplega 300 ára gamalli oratoríu eftir Georg Friedrich Händel, við libretto eftir Newburg Hamilton, byggðum á texta eftir John Milton. Þessi aría hét Total Eclipse úr Samson og sungin af titilpersónunni eftir að hann var blindaður af óvinum sínum. Mark Padmore, tenor, flutti aríuna ásamt English Concert sveitinni. Hér varum líkamlegan sólmyrkvað að ræða, hér næst lagum andlegan. Hér syngur Jakob van Osterhout, hálfgerða Aríu ásamt Kjartani Darra Kristjánssyni. Sólmyrkva úr söngleiknum Stormi eftir Unu Torfadóttur sem Þjóðleikhúsið setti upp á síðasta ári.

Þýsku hávaðasækirnir í Einstursendu Nóibátun tóku við af Jakobi van Osterhout með nokkuð lágstemdulagi með við aldur og fyrri störf hversu mikið þeim langi til að sjá almyrkva á sólu. Lag frá 1999 þegar almyrkvi sást einmitt í Þýskalandi. Það var nokkuð svipað og á Íslandi í dag, rigning og skýjað, þannig bleksa bargæld söngvari og félagar hans fengu mögulega ekki þessa ósk sína uppfyllta að fullu. En sama hvort það sé skýjað eða heiðskýrt, þá verður alltaf myrkur þegar ekki sést í sólu. Heyrum hugleiðingar pianistans Sun Ra hvað skeður þegar sólin ekki til staðar.

Sun Ra og orkestrað hans flutti hugleiðingu það þegar sólin ekki sést. When There Is No Sun, lag frá 1978. Sun Ra lék á piano og söng, John Gilmore lék á tenorsaxofón, Michael Ray lék á trompet og Lukman Ali lék á trommur. Þar erfitt að ljúka tónlistarþætti sólmyrkva án þess að enda á Eclipse, frægu lokalagi Myrku hliðar tunglsins, Dark Side of the Moon með Pink Floyd. Ég þakka þeim sem hlustuðu og vona að upplifun ykkar á almyrkvanum hafi verið hinn ánægjulegasta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Veðrið klukkan 6. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 16,3 stig. Úrkoma í Reykjavík í dag mældist 3,9 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 20 gráður á Hólum í Dýrafirði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 4,1 mm á Keflavíkurflugvelli. Mesta vindhraði klukkan 6 mældist 13 metra á sekundu á Stórhöfða og Ingólfshöfða. Veðri klukkan 6. Reykjavík, austan 2 skúrir, hiti 15 stig, loftþrýstingur 1000 millibar fallandi. Stykkishólmur, austan 4 alskýjað, hiti 10 stig. Bolungarvík, norðaustan 7, hiti 12 stig. Litla Ávík, norðvestan 7, þoka í grennd, skyggni 8 km, dálítill sjór, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austan 2, alskýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Grímsstaðir, austsuðaustan 5, skýjað, hiti 15 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 14 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, þoka í grennd, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 3, hiti 12 stig. Vatnsskarðshólar, austnorðaustan 11, rigning, skyggni 5 km, talsverður sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 3, súld, skyggni 4 km, hiti 13 stig. Veður horfir landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 5 til 13 metra á sekundu, hvassast við suðausturströndina. Rigning eða skúrir, einkum sunnan og vestanlands, hiti 10 til 20 stig, hlýjast fyrir norðan. Norðurlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun, en strekkingur úti fyrir vestfjörðum. Dálítið rigning eða skúrir, en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast landið austanvert. Sjóveðurspá. 400 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 997 millibara lægð á leið norðaustur. Yfir suður Skandinavíu er 1030 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhyggur til norðurs. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Breytileg átt 3 til 8 í kvöld og á morgun, en norðvestan og vestan 5 til 13 annað kvöld hvassast vestan til. Faxaflómið, norðustan 3 til 8, norðan 8 til 13 annað kvöld en hægar í næst landi. Breiðafjörðamið, norðustan 3 til 8 en 8 til 13 nyst, norðustan og norðan 10 til 15 á djúpmiðum á morgun en austan 3 til 8 austan til. Vestfjörðamið, norðustan 10 til 15 og líkur á þoku norðan til. Norðvesturmið, norðan og norðaustan 5 til 13 og þoka, heldur hægari norðlæg eða breytileg 8 á morgun. Norðausturmið, austlæg 8, 8 til 13, en vestlægar á morgun, þokuloft. Austurmið, suðaustan 5 til 10 og þokubakkar, gengur í vestan og norðvestan 5 til 10 annað kvöld, þokusúld. Austfjörðamið, suðlæg 8, 3 til 10, en hægari breytileg 8 annað kvöld, þokusúld. Suðausturmið, austan og norðaustan 5 til 10 næst landi, en annars suðlæg 8, sunnan og suðvestan 5 til 10 á morgun, þokusúld. Vesturdjúp, norðaustan 8 til 13, en norðan 10 til 15 austast annað kvöld. Grænlandsund, gengur í norðaustan 10 til 15, en 13 til 18 austast á morgun, dregur og vind annað kvöld. Norðurdjúp, austan og norðaustan 8 til 15, hvassast vestan til, norðan og norðustan 10 til 18 á morgun, hvassast vestan til, hægar en að kvöld. Austurdjúp, sunnan og suðustan 5 til 10. Færiadjúp, suðulega 8, 8 til 13. Suðaustustjúp, sunnan og suðvestan 8 til 13, en heldur hægar á morgun, vestlega 8, 5 til 10 annað kvöld. Suðurdjúp, breytilega 8, 3 til 10, en norðvestan 8 til 13 vestan til, vestan og norðvestan 8 til 13 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 8 til 15, en hægari vestan til, dregur og vindi á morgun, norðvestan og vestan 3-10 eftir hádegi. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Gottskálk Þorsteinn Björnsson, læknir, andaðist á Hrafnistu Laugarási þann 4. ágúst. Hann verður jarðsunginn frá Seltjarnarneskirkju mánudaginn 17. ágúst klukkan 13. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma, Ásta Finnbogadóttir, innanhúsarkitekt, lést þann 27. júlí. Þökkum starfsfólki grundar hlýlega samfylgd og alúðlega umönnun útförin hefur farið fram í kyrþey. Haraldur Halldórsson, Fríða Breiðfjörð, Davíð Halldórsson, Elsa Gunnarsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðárkróki, sem lést mánudaginn 3. ágúst, verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju föstudaginn 14. ágúst klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á Facebook síðu kirkjunar. Sigurbjörn, Kristrún, Alex Már, Bryndís Rut, Bogi, Elsa María og Sigrún Odnegård. Elskulegur bróðir okkar, Örn Svavar Garðarsson, rafmagnsverkfræðingur, lést á dvalarheimilinu Ási sunnudaginn 27. júlí. Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju föstudaginn 14. ágúst klukkan 13. Þökkum starfsfólki á Ási innilega fyrir umhyggju, alúð og góða umönnun gegnum árin. Jóna Garðarsdóttir, Gylfi Garðarsson. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Guðný Erna Sigurjónsdóttir, Edda, frá Norðurkoti Eyrarbakka, Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 2. ágúst. Útför hennar fer fram frá Eyrarbakkakirkju, laugardaginn 15. ágúst klukkan 11. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Eyrarbakkakirkju. Ragnheiður S. Hjartardóttir, Þorgeir Helgason, Sigurjón Hjartarson, Kristín Sigurðardóttir, Lilja Hjartardóttir, Þórður Þorkelsson, Bylgja Hjartardóttir, Hans Jóð Gunnarsson, Kristín F.R. Hjartardóttir, Sigbjörn Þótt Óskarsson, Guðmundur Hjartarson, Júlíana H. Aspelund, Bjarni Þór Hjartarson, Aðalheiður Una Narvadóttir, Hjörtur Arnar Hjartarson, Lenka Simmermanova, barnabörn og barnabarnabörn. Okkar kæra móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Lóa Jónsdóttir frá Árbæ, síðast búsett á Hólavangi 4 á Hellu, verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju í Holtum, laugardaginn 15. ágúst klukkan 14. Jón Jónsson, Erla Guðjónsdóttir, Sigurður Ragnar, Amalía Björnsdóttir, barnabörn og barnabarnabarn. Lestri dánarfregna er lokið.

Komið í sæl, kæru hlustendur, og verið velkominn á þetta sumartónleika kvöld. Hér á eftir fer hljóðritun frá tónleikum Giroka strengjakvartetsins sem framfóru í Alhambra-kastalanum í Granada í júní síðastliðnum. Á tónleikunum var minnst 200 ára ártíðar spænska tónskáldsins Juans Crisóstomos Arriaga og 100 ára amaris ungverska tónskáldsins Georgs Kurtak. Á efnisgráni voru þrjú verk eftir báða höfunda sem parað var saman á undan hverjum Arriaga kvartetti hljómar eitt örverkana eftir Kurtak. Tónleikarnir hófust á verki Kurtaks Ást Ferne 3 þar á eftir strengja kvartett nummer 1 í D-moll eftir Arriaga. Næst var 5. hluti Ást Ferne og svo annar strengja kvartett Arriaga í A-dúr. Næst síðast hljómaði Sekreta eftir Georg Kurtak og lokaverk tónleikana var strengja kvartett nummer 3 í E-stúr eftir Juan Crisóstomo Arriaga. Hinn ungverski Georg Kurtak hefur notið mikillar hylli á árinu og verk hans verið flutt víða heim í tilefni af 100 ára afmæli hans í febrúar síðastliðnum. Okkar eigin víkingur Heiðar Ólafsson lék meðal annars á tónleikum í Budapest, sjálfan afmælisdaginn, en þeir hafa átt farsælt samstarf og víkingur leikið mörg hans píanóverka. Það eru þó mögulega færri sem þekkja hinn spænska Juan Crisóstomo Arriaga. Arriaga fæddist í Bilbao á Norður Spáni 27. janúar 1806 og lést 17. janúar 1826, 10 dögum fyrir 20 ára afmælið. Hann hefur títt verið nefndur hinn spænski Mozart, en það var hann bæði mikið undrabarn og efnilegt tónskáld sem lést ungur að árum líkt og forveri hans í Salzburg. Mozart átti sömuleiði sama afmælisdag, 27. janúar, og hefði orðið 50 á fæðingardegi Juans Crisóstomos. Verk Arriaga eru ekki ykja mörg, en það var hann aðeins 19 ára þegar hann lést, en þó eru þau mörg með að við ungan aldur hans. Hann skrifaði nokkur lítil kammerverk, píanóverk, rómansur og kirkjutónlist, og þá liggur eftir hann ein sinfónía, ein ópera sem því miður hefur glatast öll utan forleiksins og nokkura brota og svo þrír strengjakvartettar, eina tónlistin eftir Arriaga sem formlega var gefin út. Þessa þrjá strengjakvartetta heyrum við alla í kvöld og hefur Kiroka strengjakvartettin leikið þá reglulega og hljóðritað til þess að halda arfleifð Arriaga á lofti. Meðlimir kvartettsins eru Aitor Hevia á fyrstu fiðlu, Sibran Sierra á aðra fiðlu, Josep Pukates á víólu og Helena Pozzio á cello. Tónleikar kvöldsins byrja hins vegar á verki Georgs Kurtak, Ást Ferne 3. Georg Kurtak er eitt þekktasta núlifandi tónskáld Ungverjalands og eru verk hans meðal mest fluttu samtíma tónverka í heimi. Verkin eru reglulega í formi tónbrota, líkt og búið sér að taka tónverk og eima það í smæstu einingu. Til dæmi samanstendur verkið Kafka Fragments eða Kafka Brot af 40 þáttum sem eru á bilinu 30 sekúndur til 2 mínútur hver. Ást Ferne eða Úr fjarska er röð tónverka sem Kurtak samdi fyrir Alfred Schley, sem lengi vel var forstjóri Universal Editions tónlistarforlagsins. Fyrstu fjögur verkin voru samin á 5 ára fresti sem ammælisgjafir á stórafmælum Schley frá áttræðis ammæli hans til 95 ára ammælisins. 5. og síðasti þátturinn var svo skrifaður við andlát hans 1999. Ást Ferne 1, 2 og 4 eru píanóinnleiksverk sem einhverjir Íslendingar kannast við þar sem þau eru öll til í hljóðritun Víkings Heiðars Ólafssonar og heitir plata Víkings frá 2022 í höfuð verkana From Afar. Ást Ferne 3 og 5 eru hins vegar fyrir strengja kvartett og heyrum við bæði verkin í kvöld. Við byrjum á Ást Ferne 3 samið fyrir nýræðisammali áðurnefnds Schley í flutningi Quiroga strengja kvartettsins á Granada hátíðinni í Alhambra kastala 22. júní síðastliðin.
Strax á eftir hljómar næsta verk efniskrárinnar, fyrsti strengjakvartett Juans Chrysostomos Arriaga í D-moll, samin 1823 þegar skáldið var ekki nema 17 ára. Hann í fjórum þáttum, Allegro, Adagio con Espressione, Menuet og Trio og að lokum Adagio Allegretto.

Virkilega skemmtilegu flutningur hjá Quiroga kvartettinum á fyrsta strengja kvartetti spænska tónskáldsins Juans Crisóstomos Arriaga á tónleikum kvartettsins á Granada tónlistarhátíðinni í júní síðastliðnum. Á undan flutti kvartettin verk Gjörgs Kurtags á Steferne 3 á þessum tónleikum í Myrtugarði Alhambra hallarinnar í Granada á Suður Spáni. Næst bregðum við okkur aftur að Kurtag og hérum fymta ásteferne verk hans. Þetta fymta og síðasta verkraðarinnar var samið eftir andlát útgefandans Albert Schley 1999. En öll ásteferne eða úr fjarska verkin eru tilenguð honum. Strax á eftir hérum við annan strengja kvartett hins síðar nefnda. Annar kvartettinn í Adur var eins og sá fyrsti, samin 1823, þegar Juan Crisóstomo Arriaga var ekki nema 17 ára. Hér má heyra hvernig Arriaga þroskast og dafnar í sínum tónsmíðum, en gæta þó má áhrifa fyrirmynda hans í Austurríki, Mozarts og Beethovens. Kvartettinn í fjórum þáttum, Allegro con brio, Andante, Menuetto sem inniheldur Scherzo og Trio og að lokum Andante Allegro.

Skemmtilegt stykki eftir Juan Crisóstomo Arriaga, annar strengja kvartett í A-dúr í flutningi Quiroga kvartettsins spænska á Granada hátíðinni í júní síðastliðnum. Þar áður flutti kvartettin Ás de Ferne úr fjarska, númer 5 eftir Georg Kurtag í Alhambra höllinni í Granada, Spáni. Og þá var gert hlé á tónleikunum í Alhambra höllinni í Myrtu garðinum nánar tiltekið sem haldnir voru til heiðurs tveimur ólíkum tónskáldum Juans Crisóstomos Arriaga sem lést fyrir 200 árum og Georg Kurtag sem fagnaði 100 ára afmæli sínu fyrr á árinu. Eftir hlé hljómuðu tvö verk í viðbót, eitt eftir Korn höfundin, þriðji strengjakvartett Arriaga hljómar hér á eftir en fyrst heyrum við verk fyrir strengjakvartett eftir Kurtag Secreta. Þetta verk líkt og hið síðasta, samið við andlátt einstakling sem skáldið hafði miklar metur á og var mikilvægur í ljósi tónlistarsögunar. Secreta hefur undirheitið jarðarfara tónlist í minningu Laszlós Dobsói. Dobsói var tónlistarfræðingur sem helgaði rannsóknum sínum heilagri tónlist á miðöldum og tíma endurreisnarinnar. Hann rannsakaði helst þróun tónlistarforms frá tímum gregorískra munkasöngva og neikvæð áhrif valdhafa kirkjunar á náttúrulega tónlistarþróun. Það má því gjarnan hlusta eftir því hvort heyra mig minni úr munkasöng og fljótandi tímalausu formi kaþólskrar tónlistar á miðöldum í verki Kurtags sem við heyrum nú, Secreta, í flutningi Quarteta Quiroga á Granada hátíðinni í júní síðastliðnum. Strax í kjölfarið heyrum við þriðja og síðasta strengjakvartett Arriaga í E-stúr samin 1823, rétt eins og hinir tveir, þegar skáldið var ekki nema 17 ára, rúmum tveimur árum fyrir andlát hans. Kvartettin sem fyrr í fjórum þáttum, Allegro, Pastorale í Andantino, Allegro plus langt og Lox presto agitato.

Tilfinningaríkur og fjörugur lokakafli þriðja strengjakvartets Juans Chrysostomos Arriaga í flutningi Quiroga kvartetsins á tónleikum í Alhambra höllinni í Granada á Spáni 22. júní síðastliðin. Þar áður hljómaði verk Kjörgs Kurtak, Sekreta, jarðarfara tónlist in Memoriam Laszlo Dobsai. Og þá búið að flytja alla kvartetta Arriaga, auk þryggja örstykkja Kurtaks á þessum tónleikum Granada hátíðarinnar til heiðurs þessara tveggja listamanna sem skildir eru að með 100 árum. Arriaga lést fyrir 200 árum 1826 en Kurtak fæddist 1926 og fagnaði 100 ára afmæli sínu í febrúar. Ég þakka kærlega áhörðina, verið í sæl.

0: Kæru hlustendur, við heyrum nú eftir hljóðrás æviminnar frá því fyrr í dag.
1: Komdu sæll, hlustandi góður. Ég heiti Helga Þórarensdóttir, ef mér skyldi kalla. Og hér þriðji kafli hljóðrásar æviminnar. Nú var ég nefnilega komin niður á þetta stig, ef mér skyldi kalla. Kennari minn, George Nygaard, var merkilegu maður. Hann var lávaxinn, með stórt nef, í töflum, þegar hann var að kenna. Og lyfti á alla fótunum þegar hann gekk og heyrði svona vss, vss, vss, þegar hann gekk. Og hann kendi allan daginn, eins og góðu kennara geta gert. Og ég sá hann aldrei borða eða kvíða sig í kennstunni og hann hélt óskiptri athygli og einbyttingu alveg allan tíman. Hann greindi vandamálin á örskotstundu og ég treysti honum algjörlega og lagði mig óhrædd í hans hendur. Ég vissi að þetta var það sem ég hafi leitað að. Og hann sagði, ekki æfa þig að þú getur ekki einbyttir. Því einbyttingin skiptir meira máli en tíminn. Það þýðir ekkert að æfa sömu mistökjur aftur og aftur, stimplaðu inn. Taktu eftir því sem þú ert að gera og það ekkert gagna því að æfa sig þangað þegar maður sofnar á gólfinu. Og nú skulum við hlusta á Nægrúk spila Kaddis. En Kaddis er gyðingabæn.

Spilatímaðir fóru fram á loftinu í gamalli kirkju rétt við Harvard Square. Og þar var hátt í lofts og þetta var svona viðarbygging, háir steindir gluggar og svona torg fyrir utan og fullt af trjám. Og í raunum veru var bara umhverfið eitt menntandi og inspirerandi. Og sumrin, þá höfðu skipulöðu við nefndunir masterklassa. Og þá heyrði maður í hinu nefndunum og sá í hverju þeim hafi farið fram og hvar þið voru stödd. Og maður læri svo mikið af því að hlusta á aðra, bæði hvað þið gera vel og hvar vantar eitthvað upp á. Kannski, mjög mikill lærdómur. En eftir tvö ár í Boston var ég komin með alveg rosalega heimþrá. Ég hélst ekki við. Og ég fór heim og settist í symfóníljóstina í eitt ár. Og þá var symfónían í háskóla bjó og við unnum mikið með Páli Pambikla þennan vetur. Hann hafði komið frá Austurríki og var trompetleikari sinfó en hætti svo að spila og tók að sér að stjórna hljómsveitinni í ýmsum verkefnum sem ekki heyrði beint undir áskriftatónleika svona upptökur og allt mögulegt. Og svo var hann líka frábær kóstjóri, Karlakóss Reykjavíkur. Fljótlega var ég svo heppin að eignast hús á Freyjugötunni sem er við hliðina á Setberg bókaútgáfunni. En þar uppi átti á efstu hæð átti Karlakórinn hæð og þar fóru æfingarnar fram og það var sko ekki lítið gaman að fylgjast með æfingunum gegnum eldhúsgluggann á kvöldin og heyra Pál hrópa Brennið, þið vitar! Brennið! Tala skýrt, strákar!

Ég gekk alltaf yfir hljómskálagarðin á æfingarnar í háskóla bjó og ég varð svo þakklátt fyrir íslenska veðrið og skýjafarið mislint og fjölbreytt þvílíkur munur frá veðrun í Kaliforníu sem ekkert eða er allavega alltaf alveg eins og ég fann hvað ég elskaði íslenska stormin og láréttu rigninguna Hannes Hafsteinn orðaði það svona Ég elska þig stormur sem geisar grund og gleði þitt vekur í blaðsterkum lund en gráfisknu kvistina bugar og brýtur og bjarkirna tristir leið og þú þýtur En ég var ekki búið með nægrúk Ég hafið bara orðið að skreppa heim Og ég fór aftur til Boston og vann sem au pair hjá bandarískri fjölskyldu með fjögur börn og marga til að hjálpa sér. Ég fekk fyrst herbergi undir súð, mjög fallið herbergi, upp á fjórðu hæð og mitt hlutverk var að taka til eftir morgunmatinn. Það var klukkutíma verk, sjáum þvottinn og passa krakkan stundum. Félagskapi minn voru íkortarnir sem skutust á milli greina með hnetur í loppunum. Og þarna svaf ég svo vel að ég vaknaði ekki einu sinni við þjófavarnakerfi þegar að voru að koma málarar eitt morguninn. Og svo sótti ég náttúrulega tímana hjá Nægrúk. Og ég hef aldrei efnu jafn mikið á þá. Þetta varu kannski 6-7 tímar á hverjum degi þarna upp í kvistinum. Og þennan vetur var ég að undirbúa debutónleikana mína sem ég hélt vorið 1980 í Norrannúsinu. Og ég á nú ekki upptökur af því en hérna erum við Hrefna Eggjastóttir samkennari minn setna að spila hluta af efniskráni. Það er Bokkarín í sónata fyrir víól og píanó.

svo fekk ég upptöku í útvarpinu tók upp allt prógramið í stúdíu á Skúlagötunni svo fekk ég greitt fyrir upptökunar og eignaðist þar með nóga peninga til þess að stíga næsta skref sem var farið frí og ég fór með vini í interrailferðum Evrópu sú upptaka fannst ekki en hér önnur sem var tekin í salnum árið 2004 og á henni erum við Dagný Björgvinsdóttir að spila þriðja þátt úr Schumann Märchenbilder og hann ber yfirskriftina Serras en það er að segja með miklum asa

Við hefðum ekkert undirbúið okkur undir Evrópuferðina. Við lögðum að stað frá Kaupmannhöfn og þar kiptum við bók sem heitir Let's Go Europe. Og svo þrömmuðum við gegnum hverja borgina af annari og eigin vegum og endum svo í Róm. Gengum þar út allt og römbuðum á óperuna Æidu og hlustuðum á hana í Karakalliböðunum sem var mikil upplifun. Og nú ætlum við að spila Celeste Æida með Pavarotti og þetta var svona súlur þarna og allt upplýst og alveg ótrúlega mikil stemning.

Um haustið tók ég svo sæti í symfóníunni og var ein af sex víólum og satt aftast við hliðin á manni sem hétt Skafti Sigþórsson. Hann var lítill og mjög grannur og var að læra spænsku og satt stundum með svona litla kompu í kjöldinni og var að æfa spænska sagnir. Skafti var hagmælskur og orti vísur okkur félagana. Ég fekk þessa. Ég hafði verið mjög kvefið og var hóstandi og þá kom þetta. Með bláa kinn og bólgið nef og brjósklós milli liða, Helga syngur samfellt stef sem eru hósta kviða. Og svo var Indriði Bogason, annar herramaður. Hann var líka lágvaxinn með annan fótinn styttri, öðlingsmaður. Hann tók að sér að handskrifa allar nótur fyrir hljósetina og það var sko ekkert lítið verk því að það þurfti að skrifa hvernig einasta part. Þrjá parta fyrir víólurnar og þetta var fyrir hvert einasta púlt. En þetta var nauðsynlega því að það, og þessum tíma voru ekki ljósutunum við alltaf komna til skjálana. Og svo var Sveinn Ólafsson, Svenni, hann var dálítið rauður í framan með skjanna hvítt hár, hlýr og sérstaklega góðu maður og við urðum perluvinnir. Hann gemdi víóluna sinn í skápnum og var alltaf mættur snemma og undan öllum öðrum. Hann hefði verið leiðari í víólunum áður fyrr og hann hefði skrifað alla leiðbeiningar og fingrasetningar mjög nákvæmlega inn í partitúrin sem var náttúrulega mikil hjálp fyrir það sem eftir komu. Og hann skrifaði líka inn í aftast í nótunar svona brennuðins eða lítill svona aumingi svo hálflaska það er eins og hvað er þetta stundarkaup verkamanns tímakaup verkamanns og hafís fyrir Norðurlandi og svo framis og Svenni var líka frábær saxofónleikari. Og hann kom að hýta þessu upp með þessu hérna í tveim röddum og mikil stemning í því. Og ég man ennþá vísuna sem Skafti orðum hann. Hún var svona svenki hefur skrítin sið sem sumum þykir miður. Hann strýkur alltaf upp á við og aðri strjúka niður. Starfsár symfóníuna fyrsta hausti mitt hófst á ferð vestfyrði. Ég fórum að stað í tveim rútum. Svo stærri var bara venjuleg rúta svona en svo minni var hvernig stindu var rútan. Og það var svona gömul miklu meira skrupil í heldur en hinn. Og þar voru eldri karlarnir og þar vildi ég vera því að þeir voru svo skemmtilegir og kunn mikið að sögum og mér minnir að við mátt reykja í þeirri rútu. Og við kerðum barðastönduna sem leiði lá að falla haustegi og Lárus Sveinsson, hann var mjög myndarlegur maður, ljósarður, trompetleikari. Og hann baði að stoppa inn í Króksverðanesi þar sem hann bankaði upp á og þau, hann fekk fólki til svo opna kauffélagið og selja sér hertan steinbít. Hann hafði vitað allir svona og svo kom hann út með fiskinn í annari hendinni og sleggju í henni. Gekk yfir vegið á stóru steini og fór að berja fiskinn og deildi honum svo út og þetta var mjög gott. Og allir fóru inn og kiptu sér harðfisk. Og svo var ekki áfram að Núpi í Dýrafirði, þar sagðum við bækistöði næstu daga og spiluðum í allum plásunum. Og það er til margar sögur úr þeirri ferð sem er ekki tími til að segja hér, kannski seinna. En meðan þess sem við spiluðum, var hinn geðgóða og melodíska fjóða symfónía Mendelssohns sem var alltaf mjög gaman að spila.

Hljómsveitin var fjölmenn og þurfti sitt pláss. Í félagsheimilinu á Flateyri lá við handalögmálinu upp á sviðinu því að það bara var ekki pláss fyrir strengin og maður þarf pláss fyrir bógan. Og þannig að það var leist þannig að hljómsveitin var sett niður í salinn og áhörundur voru leittur upp á sviðið. Og svo gerðist það líka náttúrulega sinfónin hljómsveit á þessum tíma fór til útlanda. Það gerðist ýmislegt sniðugt. Til dæmis í Ným í Suður Frakklandi satt hljómsveitin á flotpalli út á svona vatni og það voru vatnaliljur og gras og allt mögulegt svona gróandi í vatninu og með þessum suðu franska ilmi í loftinu mjög svona romantísk segjandi stemning fannst mér og nóturnar voru á nóttastadjóðum og það voru setta svona þvottaklemur á hotnin á stadjóðunum og Einar Jóhannesson minnum minn var að spila Mozart klarinett konsertinn og við vorum komin svona aðeins á staðinn í hægakabla sem er mjög svona gagnsær og kýr. Kemur þá ekki vindblær og feikir nótunum af stadíun okkar. Ég satt fremst, ég var farin að leiða á þessum tíma. Og sessunautur minn fór að pota með bóðanum og fiska eftir nótunum. Og reyndi að gera þetta þannig að tækist ekki eftir við sáttum reyndi að beint fyrir aftan Einar. Og endaði mér því að hann náði nótunum að það voru rennandi blautar og bleki var að fara að leka. Og hann kom nótunum aftur upp á statið og við, maður vissi ekki alveg hvernig maður átt að vera, hvernig maður átt að hlæja að gráti yfir þessu. En Einar bara hélt áfram og svo sagði mér núna daginn til að vera að segja honum frá þessu að hann hafði ekkert tekið eftir þessu. En hérna er þessi ægikafli, lustum á þetta.

Á þessum tíma átti Simfó hvergi heima. Okkur vantaði sko varanlegt heimili. Hljómsveitin hafði verið leigjandi í háskóla bjó og það var nú ekki góður hljómleika salur. Og það urðu náttúrulega algjör umskipti þegar loksins tókst að koma byggingu hörpu af stað og það var ekki sístur tilstilli Askenasís. Þess mikla músikant svo Íslands vinar. Og ég man eftir dásanlegri senu þegar að Harpa var í byggingu. Eldborg var risin en hún var bara galtóm, grár kassi og steypan rá og stillansar og dót upp um alla veggi og við tripluðum inn um timburhlaða og víralúlur fjórar vinkonur með gula hjálma á höfðinu og hljóðfærin í höndunum. Það var Sigrún Eðvalds og Sif Túlinis, Bryndís Halla og ég. Og við settumst á pall fyrir miðjum enda hægra megin og mér fannst ég vera svona dolti í lausu lofti og við settum upp hljóðfærin og spilum að krafti fyrsta kaflan og dvorsak ameríska strengjakvartetunum. Og þetta voru fyrstu strengjatónandi sem Eldborg heyrði. Þetta var svona næstum því eins og að leggja músikalskan hornstein.

0: Hér heyrðum við Eclipse Total, brot úr verki sænska tónskáldsins Ívós Nilsson, Rotorelief. Verkið byggir á textum eftir Marcel Duchamp, en í þessu verki mátti bókstaflega heyra skugga tunglsins ganga fyrir sólina. Það var Kammar Ensemblen sem flutti undir stjórn Franks Ollu.
1: Heimskveður eru á dagskrá alla laugardaga.
2: Fréttaskýringar um allt sem gerist ekki á Íslandi.
1: Strax að loknum hádegisfréttum á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, næsta dagskrá eru svörtu hestarnir, 14. lestur. Ingrid Jónsdóttir les þýðingu Heimis Pálssonar á skáldsögu eftir norska höfundin Tarje Vesos.
1: Kalli gengur ringi kringum Rolf Gangstaf og ætlar að biðjum að fá að fara með, en getur aldrei stunið því upp. Hann situr í sleða Rolfs langtímum saman. Það er líka eins og smá ferðalag. Svo skýst hann inn í hestúsið til hessins hans. Verður góðvinur brúna hessins. Kalli hefur réttu hendurnar þó hann sé smár. Hér er hvergi neitt líkt og að vera hjá hestunum. Kalli reika milli húsa út að Ytranesi og niður að gulri ánni. Hér er allstaða vatn og þytur. Hann sest kyrrt í miðjum vorskaflinum á leiðin að Ytranesi. Hér blasir við honum auga og dregur úr honum mátt. Mamma, sem hefur fylst óttaslegin með honum, hún kemur og kallar. Hann rekkur við, labbar af stað aftur. Hann er blautur í fæturna og kaldur. Þegar hann lítur upp, hann við hestústyrnar og þá liggur beint við að fara inn. Þar mætir hlýjan manni og brúnn hestur snýsir til og kumrar ofurlítið. Kalli sest í básinn upp við stallinn. Út í hotni stappa ökuhestarnir í gólfið, en Kalli heldur sig að þeim brúna. Það eins og smá ferðalag. Básarnir þeirra fjögura gína auðir við. Þegar Rolfur kemur að sinna hestinum, situr Kalli flötum beinum og sefur. Það hefur orðið að flýtt. Og brúnn stendur kyrr og drúpir höfði svo að við liggur að hans nerti Kalla. Íti líka öru hvori við honum. Rolfur læðist að, hódrengur. Kalli sprettur og fætur, hljóðar og hleypur á dyr. Rolfur og eftir, ég ætla ekki að ræða þig, Kalli. Kalli auðvitað horfin. Rolfur spyr víf gætilega hvað sé eiginlega að hálbróðurinnar. Hann hefur orðið að kenna uppruna síns. Rolfur spyr einskis meira eftir þetta svar. Kalli stynur aldrei upp bóninni að fá að fara með. Situr bara meðan í sleðunum hans Rolfs. Það eitthvað sem bilar alltaf þegar hann þarf að manna sig upp. Ambrós kemur ekki og ekkert bréf. Fríða fær ekki heldur bréf. Þau vera að láta sér næja að hugsa sér hvernig það sé á ferðalaginu. Rolfur og Víf verða að fara. Enginn fer með frá Framnesi. Víf mun ekki sjá kunnuga í brúðkaupi sínu. Krap og sunnan andvari. Nú það búið. Langt í burtu er verið að búa til veislu. Guð má vita hvernig það gert. Brúðurinn stendur á framleiðslaðinu og veit ekki enn hvað hún vill. Fríða kemur líka til að kveðja. Þegar hesturinn lötrar af stað í krapinu, stendur Kalli lengi einn eftir. Allstaðar vatn. Það stefnir allt til árinnar að gera hana gula og græna. Það seytlar undir sköflunum, sígur yfir steina, sígur gegnum blauta skóna hans Kalla. Hann horfir eins og blindingi mót gólunni. Þriðji þáttur Að stríðslokum Fyrsti kafli Aftur komið haust. Gróðurlendið hefur fengið sitt sumar og þreytt eftir. Sjálf moldin hefur slakað á eftir þá áreynslu sem sumarið og fólki sem sló og skar og gróf, það grenra, en því líður vel. Þessa dagana boðað uppboð á Framnesi og Ytranesi. Menn hafa reynst ansbáir, þeir segja það hver við annan við búðaborðið á Ytranesi. Var það ekki einmitt þetta sem ég sagði? Ætla þú að kaupa að jörn núna, Hinrik? Hvað skal ég með hana? Spyr Hinrik. Handa dóttu þinni. Á Framnesi hefur mönnum líka létt, að minnst og kosti Ambrósi. Hann úr leik, á ekki hestana lengur og getur ekki farið á kappreiðar. Hestarnir eru notaðir til daglegra flutninga. Leifur og þeir Sveinssona bræður aka. Eftir að bankin lagði hendur á gangvarana, hefur Ambrós ekki snert taumana. Þar að auki hann oft veikur. Hann hefur fengið magasjúkdóm sem oft leggur hann í rúmið. og nú boðar Dalakvamsbanki uppbúð á jörðunum og hestunum og innbúi. Þannig hefur það sem sagt hrunið í vor og sumar. Oft sjá hestarnir Ambrosi bregða fyrir þegar þeir skokka hlaðið og þá hneggja þeir við honum. Ambrosi snýsir undan, hann á þá ekki lengur. En þegar hann snýsir við, mætir hann máske Kalla, þá verður hann enn að snúa sér undan, þá mætir hann gjarna Lísu, hún á vakt, hann bölvar og forða sér. Enn þó eftir ein undankomuleið. Kalli kúrir í fyrstni sínu eðlega stendur stjarfur út á túni. Þá rópar einhver, Kalli, og hann vaknar og vakir stund. Nei, þá rennur hann aftur inn í veröld sína. Það sem spurt og allt rennur milli fingramanni, burt. Vörðurinn rópar til hans, rökkvi vill fá að sjá þig, Kalli. Þá vaknar hlýja með honum og hann leipur. Rökkvi vill fá að sjá hann, þýtur inn í hestúsist og háls steypist á hlöpunum. Hinir hestarnir vilja líka gjarnan fá að sjá hann. Þeir segja það á sinn vingjallega hátt og Kalli glaður, færi sér hamingjusamur frá einum til annars, gerir gælur og skrafar. Vinirnir hans drúpa höfði og blunda við snertingu þessara réttu handa. Þeim finnst þeir vera minni en Kalli. Utan við hestúsið býður allt hitt. Ketill Sveinsson á það til að halda Kalla föstum og ristan eða finna upp á bjánalegum hlutum sem menn bella við smábörn, bjóða í ríkspennu. Kalli forða sér með glott á vör. Er ég svona lítill? Hefði við bara verið hér, dettu Kalla í hug. Hún sem var svo gott að vera hjá. Hann komin niður á árbakka núna, stendur þar teinréttur. Þá kallað. Blakkur að leita þér. Víf kemur ekki. Hún húsmóðir langt í burtu. Hingað koma bara bréf frá henni. Mér líður vel, en langar á hverjum degi á Framnesi. Uppboð á Framnesi. Mönnum fannst það ekki aðeins skemmtun, það líka óhugnalegt. Fyrst og fremst þó forvitnilegt. Fólk streymir að langa vegu. Haustdagur og hlýjenda sólskin. Á hlaðinu rúast upp ýmiskunar hlutir sem eiga seljast. Nokkrir hafa þann starfa að koma með varningin, þeir sem hafa víkingablóð í æðum, fara herferðir í skúffurnar og koma aftur með góss. Upp á saldarinn kemur, brátt sveiflast hamarinnans, menn bjóða lágt og treglega, skammast sín innst inni. Enginn hefur sé Lísu. Hún situr upp á lofti og síslar við línið. Nú það í síðasta skipti. Víkingurinn kemur víst til hennar líka. Aftur á móti auðvelt að koma auga á Ambrós og auðvelt að heyra í honum líka. Hann hress í dag. Hefur gætt þess að vera orðin vel fullur þegar fyrsti maður kom. Hann vísar víkingunum hlæjandi til vegar. Samslær þögn á mannfjöldan þegar hann nálgast. Hann þannig á svipin. Það ekki nema fáeinir iðjulesingar sem hætta sér í veg fyrir hann ætla að hafa af honum skemmtun og félagskap en þeir fara illa út úr því Ambrós reiðist og býtuð á af sem í illirðum svo þeir forða sér Á eftir sér hefur hann langa halarófu á smástrákum þeir eru aldrei við Kalla og stærri þeir hlæja og rópa að Ambrósi og herma eftir honum Ef hann snýsir við hverfa þeir eins og dögg fyrir sólu Fólkið og margt Hér koma líka alls konar flökkustrákar. Leifur við akstur, kemur og fer allan daginn og víst glaður að geta eitt deginn þannig. Kalli á Ytranesi hjá Fríðu. Fríða kemur svolítið í stað Vívar, finnst honum, og hann hefur vingast við hana þetta vonda sumar. Og í dag kom Fríða og sótt hann. Einn kemur ekki, en hefur þó ekki látið sig vanta á mannaföndum. Það Bjartíðinn. Hann gengur laus aftur en engin veit hvar hann Smám saman komast menn yfir fyrstu feimnina og bjóða rösklega í vöruna til að reyna að gera góð kaup. Svo mat og drikka fá hér, sumir hafa drikja föng með sér, hinur og þessir taka veita Ambrósi félagskap í drikjunni. Hinrik og Ytranesi kemur ekki fyrsta daginn. Hann hefur meira en nóg að gera við afgreiðslu. Það er sífelldur fólkstraumur milli ytranisbúðarinnar og uppásjarðarinnar. Hinrik og Ólafur eru orðnir uppgefnir við að selja salgæti og kökur og gosdrykki. Uppi eru Kalli og Fríða og engin veit hvað þau eru að gera. Hér eru engin barnagæsla. Dagurinn þokast áfram og hlaðinni glimur jafnt og þétt í hamrinum. Þegar uppbóðshaldarinn er honum þreyttur á að rópa, kemur annar í staðinn með nýsmurðar kverkar. Búslutirnir á framnesi er eins og fys í vindi. Þeir skilja stað og fjúka hver í sína átt. Víkingarnir finna víst ekki til þreytu. Þeir leggja til atlögu í stofu, lofti, kjallara og koma aftur með fangið fullt. Sá sem fyrstur geististinn á loftið hrekku við þegar hann sér það, þannig liggur einhver og hefur grafið höfuðið í línstaflana. Fyrirgefðu, segir víkingurinn. Já, sjáðu, það hér, taktu það, hérna, taktu það. Hann fyllir fangið eins og hann getur og hleypur niður stegan. Út í kvöldsólinni er líni breytt á stótt borð. Það lýsir af því skínandi hvítu. Hendur koma og róta og þreyfa á því. Ambrós reikar þangað og skellur upp úr. Á næsta augnabliki bölvar hann því þarna kemur annar herflokkur með silfurbikaran hans. Eitt dúkurinn hennar lýsu og svo hrúa að önduðu silfri ofan á. Það er eins og borðið yði í þessum þjætta og kaupglaða hópi. Lofum mér að komast áfram. Það er Ambrós og andlit hans ríðu brautina. Hann þarf ekkit að segja. Hann þrýfur tvo stóra bikara. Það eru slegnir hestar á silfrið. Á að selja þá? Upp á saldarinn starir. Já, það veistu vel. Nei, djöfullin hafi það. Uss, Ambrós, færðu þið nú frá, segir maðurinn með hamarinn. Hann sér hver drukkin Ambrós er. Varaðu þig, Ambrós sveifla bikarnum. Þeir skulu fá að vera í friði. Það myndast fljótt auður hringur kringum hann. Já, já, lætur upp á saldarinn undan. Þeir mega bíða. Bjóði nú í línið. Það kvín næstum eins og svipa. Láttu línið líka í friði. En góði Ambrós, góði ég og góði þú. Haltu kjafti. Ambrós veifar bikarnum og slær honum í borðið svo að grafi silfrið leggst saman. Láttu línið vera, annars... Hann þrýfur annan silfurbikar og hann fyrir sömu leið. Einnur hópnum kemur laupandi, það er Hallvarður á flá, hann tekur utan Ambrós. Komdu með mér Ambrós og láttu ekki eins og vitlaus. Ambrós róast þegar hann hefur vinsinn hjá sér. Gæti vel hrist Hallvarð af sér, en gerir það ekki. Ég vil bara að þeir haldi skítugum fingrónum frá línunu. Lísa á það. Komdu Ambrós. Hann lætur leiða sig burt. Já, þú ert manneskja, Hallvarður. Hópurinn þéttust borðið. Bjóðið í silfur og lín. Daginn eftir hafa margir kaupendur bæst í hópinn. Móen frá Dalakvammi komin á vettvang. En þegar hann ætlaði að nálgast Ambrós, beit hann bara frá sér. Ambrós hefur fengið sér vel neðan í því aftur til að geta fylgst með. Lísa á loftinu þó að víkingurinn hafi hreinsa borðin þar. Hinrik á Ytranesi gefur sér líka tíma þegar líður að nóni. Engin efast fyrirætlanir hans. Nú ætla þú máski að flytja á þín á jörð, Hinrik. Hvað skal ég með það? Svarar Hinrik sem fyrr. Þá les uppbóðshaldarinn upp úttektaskrá á Ytranesi. Fái bankinn viðunandi boð verð ekki haldin fleiri uppbóðs. En gengi frá kaupunum í dag, bjóðið í Ytranes. Hinrik blanda sér ekki boðin meðan þau eru að hækka. Hér eru fleiri sem vilja kaupa. Hver sem býður fær storm andlita móti sér. Eftir hvert boð er eins og menn hvíli sig. Loks fækkar boðum uns tveir eru eftir. Hamanin rótast eins og til högs hvað eftir annað. Núna, núna og þá kemur Hinrik að loku með sitt boð. All langt yfir síðasta boði. Hvernig menn grannskoðan? Bjóðið. Hamrarnir dansa á lofti, en boð Hinriks var víst nóg til að hinir mistu kjarkinn. Búm, það var Hinrik. Ambrós lagar í gegnum hópin í átt til hans. Sæll Hinrik, býttu. Hvað, segir Hinrik. Nú röðin komin að mér þegar þú ferð á hausinn aftur. Og ég trúi nú lítið á þína röð. Þeir hrópa þetta hvora öðrum en Ambrós vill komast alla leið. Komið ykkur frá svo maður getur hreyft sig. Hinrik snýst á hæli og fer. Býttu Hinrik. Nei, Hinrik fer beina leið heim. Bjóðið í jörðina framnes. Loftið verður þrungi spennu á hlaðinu. Það undarlegt að hafa þetta fyrir framan sig. Bíli með landi, skógi og húsum, eins og svífur í loftinu og veit ekki hvar það á heima. Það ljótt og ónotalegt. Ambrós ekki við. Hallvarður og Flá hefur fengið að með sér afsíðis til að komast hjá ólátum. Þeir sitja saman inn í herbergi. Framnes siglir fram og aftur milli manna, hamarinn svífur í loftinu og menn halda niður í sér andanum. Nei, þá heyri spóður annari átt og Framnes flytir sig þangaðum stund og hundruð augna fylgja því eftir. Eitt þeirra sem bjóða Móen frá Dalakvami. Móen seigur, sýnist vera. Loks það bara hann og annar maður. Framnes flyst sífellt á milli þeirra, svo sigrar Móen. Hamarinn skellur í borðið og bíli sigur til jarðar hjá nýja eigandanum og fær að verum kyrrt. Ertu einn kaupin? Og nei, skrifaðu tvo aðra, Brankestad hótelstjóra og Ásmund söðlasmið. Móen fyrir að leita Ambrósi finnur hann að drykju með Hallvarði. Nú á ég Framnes. Það víst. Já, ég á það núna ásamt Ásmundi og Brankestad. Hvert fjandan ætlist þið fyrir með Framnes, þið sem sitji í þessari hólu og þykistur að borgarbúar. Við ætlum að eiga það þangar til þú kaupir það aftur. Ambrós verður starandi, hann finnur vel gegnum vímuna að þetta þakklæti fyrir félagskapin. En hann segir, þetta hefur þér ekki dottið í hug. Nei, segir Móen, Ásmundu stakk upp á því. Svo eru það hestarnir. Leifur og Ketill hafa verið í akstri framan að degi og nú á að selja hestana. Þeir eru teymdir út á hlað og bundnir við girðinguna. Ambrós veit það og hann ókyrist. Hallvarður fær mann með sér til öryggis og svo halda þeir Ambrósi hvers skipti sem hann ætlar að rjúku upp. Hestarnir standa hlið við hlið og horfa undrandi á viðbúnaðin. Það eru Framnes hestarnir fjórir. Og svo þeir tveir sem notað eru til heimabrúkunar. Þeir finna vís hvað gerst hefur. Það engin reistn yfir þeim. Hamarinn fyrir að leika til og frá, Leifur, Ketill og Falur, standa hjá hestunum, þeir eiga strjúka þá og róa, en festa klaufalega. Blakkur skimar kringum sig eftir Ambrósi. Nei, hann eitthvað ekki að sjá. Þeir eru yfirgefnir. Aðkomu hestarnir eru bóðninu fyrst. Þeir hafa ekki verið svo lengi að nokkrum svíði. Margir hestamenn hafa komið til að bjóða í gangvarana. Bjóðið í skugga? Svona komið fyrir honum skugga. Hann verslun að vara. Hann nagar grindverkið. Móen kemur aftur fram sem kaupandi. Hann býður ákveðið í skugga. Sannir hestamenn muldra eitthvað og virðan fyrir sér. Hvað vill nú lagarefuru með hest? En þeir hafa ekki við honum. Slegin Mógan. Bjóðu því krumma. Sama sagan eftir harða baráttu en Móen ofan á. Blakkur, bjóðu því. Nú þegir Móen þanga til undir lokin, þá hrifsar hann blakk til sín. Hestamennirnir muldra nú herra. Hvað ætlað þú að gera með hesta, Móen? Svo ég spyrir því vafningalaust. Það veistu nú sjálfur. Heldur að ég verði ekki af að hesta þegar ég ætla að reka Framnes. Bjóðu því rökkva, menn. Blíðan, hann rökkvi snýsir við þegar nafna hans kallað. Kaupverðið hækkar ört. Þann síðasta skal Móen ekki fá. Rökkvi skimar kringum sig eftir vináttu. Leifur hér. En hann eins og einski snýtur í dag. Handleggir hans lafa. Hvar Kalli? Hugsar rökkvi. Nú væru litlu hendurnar hans kærkomnar. Rökkvi orðin allt og dýr miðað við gangverð, og enn hækka boðin. Móin gefst ekki upp, en hestamennirnir fara kvika, hann gæti gefist upp og þá stæðu þeir uppi með rökkva og hefðu látið snúa á sig. Klask, rökkvi fylgir vinum sínum, eins og best var líka. Kaupendur eru skrifaðir hinni sömu, Ásmundur, Móin og Brankestad. Móin lætur Leif og Sveinssonabræðu koma hestunum í hús, sjálfur skundir hann til Ambrósar. Ambrós hvílir höfuðið á borblötunni og Hallvarður á vakt við hliðans. Vaknaðu, Ambrós, nú eigum við hestana líka. Ambrós lyftir höfði ofu lítið. Jæja, ætlarðu þá að kaupa konun og börnin? Móin roðnar að reiði. Þetta þakklætið? Ertu komin til að fá þakklæti? Hallvarður á flá gefur Móin merki sem táknar. Þú sér hvernig ástatt Við höfum hugsað okkur, segir Móin, að það veri best að hestarnir fengju að vera á Framnesi þar sem þeir eru heimavanir. Ambrós rís betur upp, rétti fram höndina, dauð þreyttur. Þið geti líka verið góðir vinir, þið þarna niður í þessum drulluga dalakvami. Á hlaðinni glímur hamarinn sífellt yfir öðrum hlutum. Þetta hefur verið stórt heimili. Annar kafli. Það kemur í ljós að það Hinrik á Ytranesi sem haft hefur menn til að kaupa fyrir sig á uppboðinu. Þeir hafa keypt haug af húsbúnaði og verkfærum. Nú á það að fara í bílið hans Hinriks. Hann fer rösklega stað. Menn spyrja hvort hann ætla að búa sjálfur. Já, það held ég nú, segir hann hamingjusamur. Hann kaupir sér hesta og kvikfinnað. Sveinsson verður að flytja sig að Framnesi og láta sér næja að yrkja þá jörð. Fyrir nýjan eiganda. Ambrós vill ekki vera ráðsmaðu þar. Ásmundur kemur neðan frá Dalakvammi til að tala fyrir Ambrósi. Hvers konar þorskur ertu? Viltu ekki búa hér? Því höfðu við reikna með. Við leigjum þér það eins lágu verðu og hægt Það gæði fyrir Ásmundur. Ég geta það ekki, segir Ambrós. Ég engin maður til að reka Framnes fyrir aðra. Skilurðu það? Ásmundur reiðist. Maður má ekki alltaf vera allt og stór upp á sig, Ambrós. Þegar maður eins og ég meinaru. Já, við skulum segja það. Þegar maður eins og þú. Hvað viltu eiginlega, maður? Ég vil ekki meira. Við erum búin að vera hér á bæ. Þú verður að hressa þig upp. Þú átt fjölskyldu að sjá fyrir, það veistu. Ef Leifur tækja sér reksturinn, gætu þú þá búið hér eða hvað? Það vill Leifur ekki. Hvað í herrans nafni það sem þið viljið? Mér spurn. Ég sest að sem búðaloka og Ytranesi þegar Hinrik flytur. Brýtu það ekki báa við þessa stórmennsku þína? Já, þú heyrt það, Ásmundur. Ég get ekki rekið Framnes fyrir aðra og svo ég ekki heilbrigður heldur. Láttu Sveinsson hafa það. Hann þekkir það best og svo besti sem þú getur fengið. Ásmundur sér að hér rekt að gera. Hann hitti Leif og ræði við hann. Vilt þú reka Framnes búið fyrir okkur? Nei, það vil ég ekki, segir Leifur. En ætlað þú ekki fara að gifta þig? Leifur svarar hvassmæltur. Skiptu þér ekki að því. Ásmundu finnst hann víst geta leift sér ofurlitla hæðinni fyrst hann mætir engu nema þrjósku fyrir. Og nei, það satt. Brúðurinn leggur því náttúrulega til jörð og þá kemur Leifur upp að andlitun á honum. Það getur við bitið í rigglengjuna á þér upp á að hún gerir ekki. Ásmundur fer sína leið en hann gleymir reiðinni yfir vannþakklætinu. Þeir eru svo æstir báðir, Ambrós og Leifur, að þeir eru ekki viðmælanlegi núna. Ambrós kallar á Lísu. Þau standa eins og nakin og auðu heimilinu. Í dyragætt gægis kalli fram. Ég geng on eftir til hans Hinriks, Lísa. Nú já, segir Lísa með hægð. Hvað finnst þér þetta? Hann borar auganu í hana. Það kemur mér nú minnst við. Ég spyr hvað þér, hún fljótmælt. Mér finnst þér hafa gerst miklu verri hlutur en þetta síðasta. Hann forðar sér. Vill ekki bíða eftir hún komi byrðin á hann. Hún eins og gengur með byrði á börnunum sínum og herðunum og veit ekki hvar hún má leggja byrðina frá sér.
0: Þetta var 14. lestur af 18 á svörtu hestunum eftir Tarje Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari var Ingrid Jónsdóttir. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Mikill fjöldi fólks hefur verið á ferðinu á vestanverðu landinu í dag vegna sólmyrkvans. Margir eru nú að heimleið en myrkvarum lauka 8. tímanum. G. Pétur Mattíasson, forstöðumaður samskipta hjá vegagerðinni, segir umferðina hafa gengið vel á flestum stöðum.
3: Nema það hafa verið og ansi miklar umferðar tafir á Snæfellsnesvegi í Kolbeinsstaðahreppnum hjá Hafjarðará. Það var ansi löng röð komið þeirra bílum sem hreyfðist þó hægt færi. Lögreglan talaði held ég alveg mjög vel 20 km röð en það er líklega að leysast úr þessu núna. Það er ekki að bætast fleiri bílar við mikið í röðina.
2: Þar er framkvæmdasvæði sem skýrir töfuna. Pétur á vonu að það dragi úr umferðartöfum fljótlega. Hann hvetur fólk sem eru á heimleið til að fara sér hægt.
3: Já, nú kvöldar og verður sent og fólk er kannski ekki með alveg sömu árverkni og yfir daginn þannig að það erum að gera sína bara þolinmæði og fara varlega og huga því að menn verða mjög svifaðir. Þá getum við verið gott bara að leggja einhver staðar og glema sér í smástund.
2: Sagði G. Pétur Mattíasson. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskra sjómarstöða samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geti ekki haldið hana ef vopnuð átök viðkvæm geopolítisk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðuleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlitir fyrir að þessari reglu sé aðallega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins á Gaza. Þá hefur aldurstafmark þáttakanda verið hækka úr 16 árum í 18 ár. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Og að íþróttum. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppti í kvöld í fyrsta sinn í úrslitum stórmóts þegar hún endaði 12. sæti sleggjukasts keppninar á Evrópamótinu í Birmingham í Englandi. Fyrstu tvö köstana voru ógild en það þriðja mældist 67,24 metrar eftir að hafa sleikt netið í kastbúrun á leiðinu út. Guðrún fekk þann árangur því skráðan en það dugði henni aðeins í 12. sæti sem virtist hafa verið undir hennar eigin væntingum en það hefur hún kastað stöðugt yfir 70 metra í sumar.
4: Ég bara, þetta drullu fúl sko, þetta var ekki hérna, ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en hérna bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en þetta er það bara fúlt. Já, ég náði samt bara að njóta þess að vera þarna og hérna, ég náði allavega einu kast inn, þannig ég var með tölu á blaði.
2: Sagði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Frétti verða næst sagði útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
5: Útvarp Reykjavík, nú verðar fluttar veðurfréttir.
6: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Hæg, austlæg átt og súld eða lítilsáttar rigning, en lengst af þurrt eftir hádegi, hiti 10-15 stig. Suðurland. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum en úrkomi lítið eftir hádegi, hiti 10-15 stig. Faxaflói, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld en hægviðri og úrkomi lítið eftir hádegi, hiti 10-16 stig. Breiðafjörður, hægviðri og dálítil rigning eða skúrir en norðaustan 3-8 metrar á sekundu og þurft að kalla síðdegis, hiti 8-13 stig. Vestfirðir. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og rigning með köflum en norðan 5-13 og úrkomi lítið eftir hádegi. Hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg norðlæg eða breytileg átt, rigning með köflum og þokubakkar við sjávarsíðuna en rigning með köflum síðdegis. Hiti 6-11 stig. Norðurland eystra. Austlæg átt 3-10 metrar á sekundu og smá skúrir en hæg, vestlæg eða breytileg átt og lítilsáttar rigning síðdegis, hiti 10-17 stig. Austurland að Glettingi. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en líkur á þokulofti við sjávarsíðuna. Hiti 13-20 stig að deginum. Austfirðir. Hæg, austleg eða breytileg átt og þokusúld eða rigning en birtir til inn á fjörðum að deginum. Hiti 13-18 stig. Suðausturland. Suðaustlag átt, 3-10 metrar á sekundu og rigning eða fókusúld, en hæg viðri og byrtir til síðdeis. Hiti 13-18 stig að deginum. Miðhálendið, austlag eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, en hægari og lítilsáttar væta eftir hádegi. Hiti 7-15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, norðlæg átt, 8-15 metrar á sekundu en hægari norðvestan til. Dálítil rigning eða skúrir framan af degi en léttir síðan til sunnan og vestanlands og styttir upp norðaustan til. Hiti víða 9-19 stig hlýjast sunnanlands. Á laugardag, fremur hæg, breytileg átt og létt skýjað en stöku skúrir sunnan til. Hiti 9-16 stig hlýjast sunnanlands. Á sunnudag, Suðaustlæg átt, 3-8 metrar á sekundu og skýjað með köflum, en stöku skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 9-15 stig. Á mánudag, austlæg átt og dálítil væta landið sunnanvert, en hægari og bjart með köflum fyrir norðan. Hiti 12-19 stig hlýjast landið norðan og vestanvert. Á þriðjudag og miðvikudag. Útlit fyrir hæga vinda, stöku skúri, en áfram mildt veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 PM, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, við erum nú aftur sumarmál frá því fyrir hádegi í dag. Arnhildur Hálfdanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón.

0: erum við byrjaðar.
1: Þá erum við byrjaðar. Sumarmál að hefjast miðvikudaginn 12. ágúst 2026 á sem sögulega degi.
0: Já, og við munum aldrei gleyma því að við sátum hér tvær saman í þessari útsendingu á þessu merkilega degi.
1: Þegar við verðum orðnar aldraðar og rifjum upp sólmyrkvann.
0: Já.
1: 2026, þá byrjar upprifnin hér
0: Akkurat.
1: Í þessu stúdíói.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo það spurning hvað verður setni í dag.
0: Já, en já, sólmyrkvinn hefst 16.45 og varir til klukkan 18.50.
1: Já, svona um það bil, það svolítið öðruvís misjumt eftir því hvar fólk statt
0: já.
1: á landinu og það niðurtalning inn á sólmyrkvi 2026.is, þar getum maður séð bara nákvæmlega hversu margar klukkustundir, mínútur og sekundur eru þar til að sjónarspilið hefst á já, nokkuð mörgum stöðum
0: já.
1: Í þessari almyrkva slóð
0: já.
1: Svo fallegt orð.
0: Mjög og þetta er bara svo spennandi og þegar maður sér þessa niðurtalningu eða fylgist með henni þá bara verður maður svo spenntur. En það verður útsending hér á RÚF, sjónvars útsending sem byrja núna klukkan 1 eins og við heyrðum í fréttum til klukkan 20 og það verður gert smá hlé vegna sjónvars frétta klukkan 19 Og Gísli Einarsson og Edda Sif Pálsdóttir sjá þessa útsendingu. Það fylst með gangi mála víðsvegar landið, til dæmis frá Bolafjalli, Látrabjargi, Suðunesjum, Hellisandi og Höfuðborgarsvæðinu og víðar.
1: Og við ætlum að fá Gísla, já ef hann hefur tök á til okkar í spjall hérna á eftir. Hann örugglega bara eitthvað að gera og græja upp á þakið, ætla að vera upp á þakið útvarpshússins.
0: Já,
1: Og heyrum þá meira þessa viðamiklu útsendingu, þessi útsending verður alveg keppnis.
0: Já, og þetta, þau eru akkurat í pröfu á þessum tíma,
1: Já.
0: Þannig að við vonum að hann geti stokki hérna niður til okkar í smá spjall.
1: Já, og við verðum svona áfram, við erum ekkert að tegja okkur afskaplega langt eftir viðmælendum í dag, svolítið verið að ræða við fólk sem að, já, starfar bara hér í húsi, en við ætlum líka að kynna okkur þjóðsögur sem að tengjast sólmyrkvum. Ingibjörg Fríða Helgadóttir tónlistakona og útvarpskona svona maður þjóðsögukistunar hér á Rás 1. Hún setti fyrir sumar saman tvo mjög fróðlega þætti hvernig sólmyrkvar birtast í þjóðsögum við sem erum heim. Og hún ætlar að segja okkur frá þessu hér á eftir og líka tónlistarverkefni sem hún var í með krökkum sem að sömdu lög
0: Já.
1: Sólmyrkvun.
0: Einmitt. Mjög hérna áhugavert hjá henni og svo ætlum við bara hérna fá hana Elisabetu Teu, hún stödd í Þórsmörk, þar Jeppaþjóðin og þar rætti hún við Baldvin Ara Jóhannesson, Jeppa eiganda til margra ára, hvað það sem gerir Jeppa sportið svona heillandi og hvernig áhuga samið geta stíði sín fyrstu skref í sportinu.
1: Einmitt, það verður fróðlegt líka.
0: Já.
1: En við byrjum bara á lægi, sólar tengdu lægi.
0: Já, sól bros þín með Bubba.

0: Já, þetta voru Sólbrós þín með Bubba og hann sestur hérna hjá okkur Gísli Einarsson. Velkomin í sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
0: Við svona rétt náðum að fanga þig hérna, það alveg nóg að gera og stúrsast í kringum þessa stóru útsendingu.
1: Já, já, við snúum bara hringið því að þetta óvissu ferð sem að hefjast.
0: Já, óvissan er kannski það sem einkennir mest. Óvissan er kannski það sem einkennir undirbúin.
1: Já, já, já, sko við hérna í gær vorum við búin að undirbúa allt og svo bara breytið stöðspáin og þannig að við þurfum að breyðast því að það svona, það óvissu þátturinn, það vitað og hefur verið vitað býsna lengi að það verður sólmyrkvi.
0: Já.
1: Og hérna, og það er, og hann mun verða, hvernig sem verður, en hvernig menn munur njótans, það hérna og hversu mikið fólk mun sjá, það óvissan.
0: Já.
1: Og það að breytast bara
2: frá í gærkvöldi bara.
1: Já, já og bara á hvernig klukktíma.
0: Já, þið eru bara með veðurfræðing, ég væntanlega bara í beinu sambandi við
1: veðurfræðing. Já, já, ég bara á hérna hraðvali í símanum og hérna og enda topp þjónust alltaf hjá Veðurstofunni, þau eru náttúrulega að fylgjast með þessu grant.
0: Já.
1: Enda er þetta ekki á hverjum degi, ekki hverju ári, er ekki næsti hérna 2151.
2: Nei, 96, 2196, sá ég einhvers staðar.
1: Já, allavega.
0: Langt í það allavega.
1: Það allavega, er langt í það. Við erum allavega ekki að fara undirbúða alveg strax, en eitthvað klára þannig fyrst.
0: Það er kannski að horfa til þessar útsendingar, hversu mjög bóða þetta varðveitist allt sem hann fyrir komandi kynslu.
1: Einhverju tíma helgjum, en hérna, en þetta er svona við erum að bregðast við, og til dæmis sko, allavega við að vera með teimi frá okkur sem alltaf að byrja á Bólafjalli í morgun og þess að satt núna hádegi þegar útsendingin hefst klokkan eitt og fara hérna alltaf Suðurfirðina og hérna og enda jafnvel í Dölum en svo erum við eiginlega búin að snúa því við og fast setja þau bara fyrir vestan því að það er eins og staðan er núna þá er svona kannski mesti möguleiki, það er ekki örugt en það er svona jafnvel mesti möguleiki en að það gerði orðið glufa þarna á Bólafjallinu eða þeim slóðum.
0: Já, þannig þau fara hvergi bara upp á fjallið og verða þar.
1: Já, þau verða bara föst á útsinnispallinum góða.
0: Og þetta eru mörg teimi sem að þið eru með og eru jafnvel að breyta þeirra ferða tilhugunum.
1: Já, og bæta við.
0: Og bæta við.
1: Hérna, því að, já, svo við förum bara yfir þá verðum við Edda Sif hérna svona með gestgjafi getur sagt, við leiðum svona útsendinguna hérna bara úr tjaldi hérna fyrir utan útsendingshúsið.
0: En þið verðið ekki á þakinu?
1: Nei, það er búið að lækka okkur ting.
0: Já, já.
2: Hérna, kom ykkur í skjól.
1: Já, já, svona, við spáðum að rólið þannig að það var hérna sem ekki hvort við erum úti hérna upp á þakki. En við verðum hérna svölunum, hérna við hliðin á húsinu og svo verður hún hérna Greta Sigríður, fréttamaður, hún verður á Látrabergi og var búin að vera, var í nótt í Breiðuvík og er búin að vera fylgjast með traffíkinni þar, það er búið að vera gríðaleg traffíkvestur. Nú Siggi Gunnars, hann verður á Hellistandi, Eva Ben og hérna hún verður á Bólafjallinu, það var vandalega meir og minna þar. Hérna á Suðurnesjónum verður hún Anna Lilja Þórisdóttir og hérna og Sebastian Óli, hann verður á Ægisíðunni og fylgist með stöðinu hérna í Reykjavík og síðan bættum við eiginlega við í gær þegar við fórum að sjá fram á það að almyrkvi myndi mögulega kannski hvergi sjást almennlega, þá er náttúrulega besta plan B er hérna deildarmyrkvin og hann mun vist sjást best í Fljótunum.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjast upplýsingu frá Veðurstofunni og hérna þannig að það var sendar græjur á hérna á myndavélarnar Akureyri, filterar og svona sólmyrkva gleraugu fyrir myndavélar. Þannig að þau, hérna hún Óla Rún og Kristofur Óli, þau eru að tíja sig til farar í Fljótin og byggjast með þar.
0: Já. Þannig að gleymist kannski svolítið að því að þetta er svo merkilegt að sjá almyrkva, en þetta verður mjög stór deildarmyrkvi líka og það er ekkit síður
1: hann verður,
0: fallegt að sjá.
1: Já, já, já, hann er raun og verið nánast alveg merkilegur, sko, þetta er bara, já, en auðvitað viljum við náttúrulega fá allt fullkomið, sko, þannig að hérna þannig að góðu deildamerkvi, hann gerir alveg sitt gagn og er náttúrulega mjög merkilegur. Sko.
2: Er hann næst bestur?
1: Er hann næst bestur, algjörlega.
0: Já.
1: Þannig, en við vonum náttúrulega besta, við vonum að rofi til sem víðast að landinu og það, ég meina, mögulega getur sést eitthvað á Suðurnesjum, jafnvel er ekki að ég veit ekki, það er eitthvað svona glufur í skýjahulunni og hérna skýjahula er það er stefnir ég að verða eitt af orðum á sinnskjabel.
0: Já,
1: það er núna mikið notað akkur þess að dana.
0: Skýjahula og almyrkva slóð,
1: já. Það er ennþá
2: betra. Og
0: glufa. En þetta er náttúrulega bara veðurspár. Það getur allt gerst þannig laga þó að þessi verða að fylgjast með þessu
1: stutt, mikil nákvæmni. Stuttu tími til stefnu, þá getur breyst á stuttu tíma og líka ef við að tala um einhverja glöfur mm-hmm. og svo erfitt að staðsetja þær nákvæmlega í tíma og rúmi, sko. Þannig að þetta gerir þetta bara skemmtilega, sko. Þetta er gríðlega spenna.
2: Mikil óvissa, eins og segir bara, sem sagt, tökur fólk og hérna dagskrá gera fólk, fréttamenn og konur, það verða allir á hlaupum svolítið eftir hvar glufan verður.
1: Jú, eins og hægt að fara það, ég verður nú ekki mikið sögur eins og Hellisandi til að hlaupa mikið því þar svo krökta fólki.
2: Þar hátíð í gangi.
1: Þar gríðlega hátíð, bara, og hún byrjuð og stendur eitthvað áfram næstu daga, sko. Þannig að það náttúrulega, og eins á Látrabjargi, það náttúrulega alveg, sko, það eru hérna, hátt í 1000 manns búist við á tjaldsvæðunum þar í nótt.
2: Já.
1: Þessu nýja tjaldsvæði sem var gert bara sérstaklega fyrir hátíðina.
2: Já. Og búist við að fólk, sko, gangi að, hérna, Látrabjargi, er það ekki?
1: Eitthvað er mönnum gera það. Já. Það verður einstefna agandi umferð. En mér skilst á Önigrind Sjöriði að það sé stór hópur sem allir að lappa og er vandalega laður á stað.
2: Já.
1: Og það búið að vera straumurinn, þannig til að ég bý bara við þjóðveginn í Borgarnesi og ég hérna fylgdist með, þetta var svona bara eins og rúmlega verslunarhelgi, það fyrir gemið framhjá í þegar að leiða á kvöldið, sérstaklega.
2: Já.
1: Þannig að ég reiknaði með að Ég er svo sem tekaði ekki á hvern menn var að fara en ég reknaði með að stór hluti væri að fara þarna vestur.
2: Þannig
1: að vera það óvenju mikil trafík á þessum tímadags og árs.
0: En hérna, það er alveg rosalega mikið af ferðamönnum erlendis frá og svo náttúrulega líka straumur fólks sem býr hér þangað,
1: já,
0: margra.
1: Og
0: hvað var ekki 50.000 manns á skemmtiferðaskipum úti fyrir landinu? Það er ótrúlega tala.
1: Já. Og var ekki eitthvað 70-80.000 bara á landinu, þá ekki
0: umfram
1: bara til að sjá þetta fyrirbæri sem tekur 2 mínútur.
2: Já, akkurat.
1: Já, ekki það.
2: En við vonum náttúrulega að það verði svona ekki kannski allt krökt af þyrlum og flugvélum meðan
0: það getur nú trufla svolítið,
2: það er leiðilegt.
1: Já, ég veit ekki.
0: Man heyrir ekki fuglunum fyrir.
1: Já, því það er náttúrulega það sem er ekki hvað mest spennandi, það er þegar náttúrun hljóðnar eins og hérna fullir þegar að gerist.
2: Já.
1: Fuglarnir hljóðni og
2: En er það vegna þess að svo segir þessi kona í gær sem hafði upplifað sólmyrkvann í Vestmannum 1950 eitthvað?
0: 1954.
2: Já.
0: Hún talaði það að fuglarnir hefðu
2: hljóðnað.
0: Ekki hljóðnað, heldur hálfpartin nærstóð.
2: Já, fyrir ekki,
0: æst. Ég man ekki nákvæmlega hvað hann orðað, en þeir voru allavega eitthvað stressaður.
1: Sko, það greinir á, þannig er komin upplýsinga óreiða eins og þeim.
2: Já,
1: hérna, því að við verðum akkurat með viðtal sem við þurftum að taka fyrirfram vegna þess að hérna að sá sem að við erum með mann sem að upplifði þetta á Kjalarnesinu 1954 og hérna og hann er vant við látin í kvöld hérna eins og kemur fram í vitalinu þegar það kemur en hann sagði frá því að kýrnar hefðu orðið undrandi og hundur í sömuleiðis, hestarnir hefðu trillst en fuglarnir hljóðnað.
2: Og fuglarnir hljóðnað?
1: Já.
2: Þetta voru bara fuglarnir í Vestmannaeyjum sem létu svona illa.
1: Það er náttúrulega allt öðru í Vestmannaeyjum, það er allt mjög skrítið.
2: Já, það verður spennandi að upplifa þetta.
1: Algjörlega, en við mönnum sem sagt, við erum náttúrulega erum að horfa á þennan myrkva sem tekur náttúrulega og við mönnum sína hann hvort sem að það verður bara myrkur eða hvort það við sjáum einhverja hérna sólargórunu eða eitthvað svona glitta í eitthvað.
2: Já.
1: Og hérna verðum við myndavélarnar því en við erum náttúrulega í loftinu í 7 tíma þannig að við munum fjalla þetta svona frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum við munum fjalla sólmyrkva í dægumenningu við erum til dæmis með hérna tónlistarkonu sem að ætlar að taka nokkur velvalinn sólmyrkva lög í beinni útsendingu hérna fyrir utan og svo fjallum við sólmyrkva í kvikmyndum og tinnabókum og hérna Og ýmislegt fleira í þjóðsögum náttúrulega, það eru til þjóðsögur og hérna þetta er náttúrulega eitt af þessum náttúru fyrirbærum sem að þurfti eitthvað neina að útskýra hérna í fornöld og er gert þá skemmtilegan hátt með einhverjum drekkum sem gleftu sólina og svo framvís. Þannig að, og svo náttúrulega verðum við að einblýna á þetta sem fjöllum þetta sem fyrirbærir er að útskýra þetta í löngu máli og eitt og annað sem að hérna mun detta inn á þessum stöðum þannig að ég vonandi verður bara 4 alveg frá 1 til 8 í kvöld.
2: Við erum ekki að tröfla þú mátt bara
0: gangi bara rosalega vel í þínu verkefni þessari óvissu ferð og við hlökkum til að fylgjast með.
1: Takk fyrir, kjöla.

0: Já, þetta var lagið aðeins í þetta eina skipti með dúetnum Siggi og Ingi Björg eða Sigga og Ingi Björg og hingað komið já, helmingurinn af dúetnum Ingi Björg Fríða Helgadóttir dagskýra kona, tónlistakona velkomin til okkur sumamál
1: Takk kærlega og til hamingi með sólmyrka daginn
2: Já, takk
0: já, sumuleiðis
2: Við tókum hérna sólmyrka knús hérna á þann
1: Já, já. Það bara við er það sólmyrka knúsast í allan dag
0: Já, það maður finnur það einhver svona eftirvænting, það eru allir mjög eftirvæntingafullir, eitthvað rafmagn í loftinu
1: algjörlega
0: kannski bara í náttúrunni líka, því að þetta yfirvofandi
1: ég held það
2: og þú ert náttúrulega umsjónarmaður þjóðsögukistunar á rás eitt
0: en við kannski tölum aðeins þættina sem að þú gerðir sólmyrkvan en fyrst kannski aðeins mynda lag sem vorum að heyra hérna

0: þetta sjöfunda bekk, hittu okkur í smiðjum þar sem að við tókum bara heilan dag í að pæla í sólmyrkvanum, fá vísindafræðslu frá Sævari og svo skaut ég náttúrulega inn þjóðsögum af því að það annar angja mínum kolkrabba örmum. Mm-hmm. Ég sagði þjóðsögur frá hvaðan æfa úr heiminum að þar sem fólk svona hefur svo sagt hvort öðru tengsl við sól og tunglmyrkva og svo fengu krakkarnir þessi tækifæri til að vinna úr öllum þessum pælingum í á skapandi hátt í listrænni vinnu með þykju og þau gerðu skuggaleikhús stuttmyndir
1: já.
0: Og við Siggi gerðum tónlist með þeim
1: og þau sungu og
0: já, þau sungu og spilu og hljóðfæri byggu til texta og úr þessu núna bara það uppskýra hátt í dag nú eru komnar út þessar stuttmyndir eftir börnin og þrjú sönglög lög og textar eftir þau og þetta raðast einhvernig þannig að ég get sagt að Byrjunin frá Patreksfirði, svo kemur viðlagið, það gerðist á Hólmavík og svo kemur þessi píanolína hér, já það var einna stelpan sem var á Ísafirði hérna.
1: Já þannig að þau eru öll
0: að þvert
1: yfir vestferðin að vinna saman.
0: Já,
1: já,
0: og aðeins í þetta einaskipti eitt af þessum lögum og nú eru þau öll komin út, þessi lög, sólmyrkvasöngvarnir og ég setti aðeins í þetta einaskipti inn í þjóðsögukistuna, ég gerði þess tvo þætti þjóðsögur sólmyrkva og fleiri þjóðsögur sólmyrkva því þegar ég fór að grúska
1: þá
0: komu margar sögur sko. Og þessi texti innblásin af þjóðsögu frá miðbögsskínu þar í svona afrískum þjóðsögum þá mikið svona minni það að sól og tungl hafi alltaf verið samferð á himninum einu sinni það náttúrulega svona fyrir tíma mannfólks gamla daga að þau hafi verið samferð á himninum og alltaf fylst það og svo svona með tímann farið að finna að þau vildu gera hlutina ólíkt og svo svona byrjaði kannski að rífast og
1: einhver ósætti
0: og voru einhver smá skilnaður og þau hafið sérst á endanum skipt með sér degi og nótt en af og til þá mætast þau í stuttastund, samverustund á himninum og fólk kallar það sólmyrkva og þetta gerist aðeins í þetta eina skipti sól og tungl í myrkri dansa saman þar til birtir
1: já
0: Og þannig svona varð
1: Og var ekki að stysta nótt?
0: Já, svo kom það að þetta verður stysta nótt í heimi. Það kom annars staðar frá, út frá öðrum pælingum og svolítið frá Sævari. Hann hefur náttúrulega lagt svolítið áherslu á þetta. Sama hvað gerist, hvort við sjáum sólina eða ekki, að það, við munum upplifa stystu nótt í heimi. Þegar krakkarnir svolítið orðið þetta svona en stystu nótt alheims. Nokkrar mínútur þar sem að allt verður dimmt og lífríkið bregst við því. Fyrir að sofa og við einhvern veginn fáum svo bara sólar uppráðs strax eftir.
1: Öll einhvern veginn raða svona.
0: Já, fáum við sjá þetta svona hratt.
1: Og varstu mikil áhuga mannskjum sólmyrka þegar þú byrjaðir í þessu verkefni eða hefur þetta bara svona orðið
0: þetta hefur
1: áhuga mál hefur núna?
0: Klárlega orðið áhuga mál. Já, ég var ekki mikið, getum alveg sagt það þannig. Við Sævarum svona stundum unni saman hérna á Krakkarúf í gegnum árin og hann hefur svona náð mér í vísindum og ég hef alltaf einhvern svona reynt að skjóta tilbaka í hann einhverjum svona tónlist og sögum og eitthvað þannig að einu sinni gerði við þættum tunglið saman og þá vorum við svona pínapæla í þjóðsögum tengdum sko tungli og svo les og svo þegar þetta verkefni var fórsta það er alveg komið ár síðan við byrjuðum að skipulegja hérna sólmerkvaleikana að þá hérna, kom hann inn með vísindafræðsluna og þá byrjaði ég að grúska og ég bara, mér eiginlega óraði ekki fyrir hvað er mikið af sögum tengt þessu en svo þegar maður fer að hugsa út í það að þá maður slettir meikar, það bara svolítið mikið sens
1: algjörlega,
0: af því að sól og tungl eru náttúrulega rosalega stórir svona persónur leikandur í lífi fólks og hefur
1: já, verið svona,
0: og hefur verið það sem við höldum fast í það kemur sól, svo kemur nótt það kemur dagur, það kemur nótt þannig að í goðafræði, eða bara allstaðar á heiminum, þá er alltaf einhver persónugerfing sólar og tungls og stjörnu og af hverju þau reyfa sig eins og þau gera
1: Já, þau eru einmitt sér sem einmitt eins og þarna félagar sem að síðan fara eitthvað í sundur eða úlfar eða einhverjar persónur
0: Já, sko, mér fannst þetta pínlíti skiptast í tvennt svona, sem hvað mínum, svona, mínu grúski þá fannst mér annarkvort vera sögur af því það sem þetta var eitthvað hættulegt og ógnanlegt og fólk óttaðist og það bjó til sögur það af hverju hverfur sólinni himninum jú, vegna þess að það er himneskur dreki, til dæmis í kínverskri goðafræði, þá það hérna dreki sem að svífur yfir og gleypir sólina og, og það sem mannfólki getur gert að skjóta örfum til himins og berja á trommur og reyna fælan frá. Himneskur jakur

0: jagúar í Argentínu, Paraguay. Risastór svartur íkorni gleypir sólina samkvæmt sögum frumbyggja í Ameríku. Já. Og alls konar svona sögur.
1: Svo heilland að sjá hennar samhljóm milli svæða, Já. Kannski fólk sem á spyrum að segja eru ræturnar svona djúpar eða fær fólk á ólíkum svæðum samskonar hugmyndir eða eitthvað í mennskunni bara.
0: Akkurat. Og þetta náttúrulega svolítið líka það sem að við eigum hér, norræn góðafræði, segir frá Hata og Skoll, þessum úlfum sem að stöðugt elta sól og mána.
2: Já.
1: Það er eina af þessum ræðilegu sögum þessum hættulegt.
0: Já, svolítið vegna þess að náttúrulega samkvæmt völspá, þá mun Ragnarök hefjast þannig að sólin er gleypt, að úlfurinn nær eða skoll nær.
1: Þannig að við veitum ekkit hvort að þetta er okkar síðast þetta.
0: já, sko, eða þá þetta er smá áminning að hérna, hvað lífið er bara alls konar.
2: Hverfult.
0: Já, hverfult. Og hérna sólin hverfur en hún kemur aftur. Uh-huh. Og maður getur svona ímyndað sér léttin.
1: Já, og það var ein saga líka eða bara, það var ekki þjóðsaga heldur frásögn ungs drengs sem reyndist vera Matías Jókumsson hann var í sveitinni og verður vitna þessu bara eins og konan sem var rætt við í gæri í fréttunum
2: Já.
1: Vissi ekkert hvað var að gerast
2: og var hrættur
0: það er alveg sko sem verður þessi síðasti hérna var ekki 1954 Já, og ég meina þá fólk vissi og gat útskýrt með vísindum en það umræðan var kannski ekki eins og hérna, en núna í dag þá náttúrulega bara, við vitum alveg nákvæmlega Já. Við erum með bara på sekund og við vitum alveg nákvæmlega hvað er að gerast.
2: Já, og hvenær þetta gengur yfir
0: og hvenær þetta gengur yfir og hvað þetta þýðir og unni, þetta er ekki hættulegt við erum alltaf búin að leggja svolítið áhersla á það í vinnu líka með krökkunum að hérna, þetta er ekki hættulegt ef maður bara passar upp á augun sín og svona, bara njóta þess að fylgjast með.
2: Skynjaru mikinn áhuga hjá krökkunum áður en þið byrjuðu í þessu, voru þið búin að pæla í þessu?
0: Sko, við komum með þetta verkefni til þeirra í lok febrúar og það sem krakkarnir voru að hugsa þá var ársátíðin og öskudagurinn og bolludagurinn, þannig að hausinn og þeim var á svolítið öðrum stað þarna, þannig að ég upplifi pínu eins og við værum svona aðeins að byrja.
2: Já.
0: En þau vissu samt alveg og alltaf því spyrju, vitið hvað gerist hérna 12. ágúst og þá þau vissu það alveg. En það var samfélagið svona að spyrja að reyfa sig á þeim tíma og segja frá og þau höfðu heyrst. Þannig að ég upplifði meira eins og við værum svona pínu að koma með eitthvað alveg ferskt og þau fór svolítið af stað og ég get ímyndað mér svo í vetur eftir að við erum farin að þá hafði þetta pínu haldið áfram að malla og þess vegna var ég mjög glöð að geta sett líka þjóðsögukistuna þessar sögur til að svona alveg
1: Já, frábær undirbúningur eða einmitt úrvinnsla já. Ef að fólk er ekki búið að hlusta á þessa tvo þætti ég ætla að koma að hún heitir Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir konan sem var rætt við fréttum í gær hafa nafnið hennar en það var einmitt Matthías lýsti þessu svo fallega þetta var bara svo mikið léttir þegar hann fór að sjá sólina aftur allt þagnaði og hann bara hélt að heimurum væri heimslit heimurum væri að farast
0: Hann var náttúrulega, hann var ungur, hann var í kringum 15-16 ára þegar þetta gerist og hann er bara að gæta kynda í dölunum.
1: Bara aðleitt.
0: Já, og hann segir sko þegar þetta byrjar þá sagði hann, já, ég hafði nú eitthvað heyrt tunglmyrkva en ég hafði aldrei heyrt sólmyrkva. Mm-hmm. Og það var náttúrulega hann yrði bara þetta svolítið rættur og hann kasta sér á grúfu og fer með faðir vorið og lýsir því hvernig kindurnar hætta að jarma og fuglarnir þagna og allt einhvern veginn dettur niður og svo hérna bara hlær allt við sem endurborið þegar sólin
1: kemur. Já, ótrúlega mögnu lýsi.
0: Þetta er mjög flott.
1: En ef við förum örstuð í hinaleina, þær sögur sem eru kannski ekki tengdar þessu mikla óta eða hugsanlegum heimsendi.
0: Einmitt. Mér fannst þetta pínu vera svolítið svona annarkosti eða þetta væri eitthvað sem að bæra óttast eða við þyrftum að reyna okkar besta til að gera áhrif á að myndi ekki valda skaða. Og til dæmis bara skjótaði að hérna að það er ein saga í þjóðsögukistunni er þetta stundum svona lengri sögur með samtölum og stundum er þetta bara svona smá innskot og fróðleikur. Við ferðum stundum í sólmyrkva strætó
1: og stoppum, komum við
0: og stoppum við það og við stoppum einum stöða sko í Mesopótamíu til forna og þá taldi fólk þar að þetta veri illur fyrirboði dauða konungsins og þá sólmyrkvi og þá væri konunginum sko skipt út og það var settur plat konungur í hásætið rétt á meðan og svo var hann falin. Svo þegar þetta gekk alls saman yfir, þá gætt konungurinn sest aftur örgur í
1: Já, sætis. Þetta gera þetta bara í kolniða myrkri.
0: Já. Þannig að þetta er mjög oft sögur um eitthvað sem hættulegt, illur fyrirbúði ber að varast og við þurfum að gera eitthvað til að hafa áhrif á það. Svo hinhliðin, þá þetta svolítið svona og mikið tengt svona trú og spiritualisma og goðafræði einhvers konar endurnýjun. Og náttúru kraftarnir sé eitthvað sem við bara virðum og höfum ekki stjórna og bera svona, já að virða. Þannig að fólk svona forðaðast jafnvel að líta til himins vegna þess að þetta var eitthvað sem að kom þeim ekki við, eða svona, hvað segir við, bara eitthvað sem að himnarnir
1: voru bara útkljá fyrir sig og ekki
0: eitthvað
1: mál.
0: Það voru svona suma sögur sem ég rakst á. Svo eru aðra sögur þar sem að sól og tungl væru elskendur. Sem að fá loksins tækifæri til að vera saman.
1: Já, örstuttastund.
0: Í örstuttastund og þá er það eitthvað sem að við gefum þeim frið til að gera. Og börnum var oft sagt að sko að vera innandyra á þessum tíma og horfa ekki til himins, sem er náttúrulega líka mjög gagnlegt þegar maður er ekki með sólmyrkvagliru.
1: Já, þau eru náttúrulega passilegt nýtt til komin. En ég bara, já, við hvetjum alla til þess að hlusta á þessa mjög svo fróðlegu þætti
0: Já, og ég vil líka benda á stuttmyndinar, skuggaleiku stuttmyndinar sem eru komnar inn í spilaran, það þetta að horfa á það, hvernig krakkan unnu listrænt svolítið úr þessum pælingum, tónlistin undir það þeirra eigin tónlist og svo líka komið tónlistar myndband sem sýnir frá ferlinu inn í spilaran að endilega kíkja á það
2: Frábært, Ingibjörg Fríða Helgadóttur við ætlum að enda á lagi
1: Einu af lögunum sem að krakkan þeirra miðstigi á vestfjörðunum sömdu,
2: Úlfar vakna

0: Já, hérna heyrðu við lagið Úlfar vakna með Sigga Ingibjörgu og krakkakór Þykjó. Og þarna var mjög vísindalegur texti og bara fallegur um þessa upplifun að sjá almyrka.
1: Já, akkurat. En þá komið að Jeppa þjóðinni, Elisabeth Thea, tekur við stödd í Þórsmörk.

0: Tappaþjóðin í dag erum við stödd í Þórsmörk. Þar komst ég á tal við Baldvin Ara Jóhannesson sem var jeppaferð með félögum en hann hefur átt jeppa allt frá því hann fekk bílpróf 17 ára gamall eða í rúm 10 ár og gerir alfarið við bílinn sinn sjálfur. Ég forvitnaðist hvað það væri við jeppasportið sem heillaði hann og hvernig best væri fyrir áhuga sama að stíga sín fyrstu skref í sportinu. Hvernig jeppa átt þú?
1: Ég á 1990 ár gerðin af Nissan Patrol á 44 tómum dekkjum.
0: Og af hverju ertu búin að eiga jeppa í öll þessi ár? Hvað er skemmtlegt við að jeppa?
1: Afi er nú sökudólgurinn fyrir þessu. Þegar hann hætti að vinna þá fór hann með Patrolin sem hann átti upp í Artitrax og let breyta honum fyrir 35 tómum dekk og var síðan að taka mig og pappa með sér í litlu nefndaferðir hjá ferðarklubnum 4004 sem eru þá ferðir sem að minna breytti bílar að fara í sem sagt eru nú 35 tómur og niður í óbreytta bíla og það var rosalega gaman það ekki flóknari svar við því en það það var bara rosalega gaman, mér langaði í svona og let bara verða af því þegar ég var 17 ára kostaði reynda svolítið þras við pappa en hann segir aðeins fyrir rest
0: En geturðu líst í, þú veist, hvað er svona gaman við að keyra jeppa?
1: Það er náttúrulega fyrst og fremst ferðalögin það er að komast á staði á Íslandi sem ekki allir hinir komast á það er að fá að vera einn einhver staðar norðan Vatnajökuls í einn eða tvo daga kannski maður mætir ekki bíl sko. Maður er lengst út í buskanum eins og einhver myndi segja en svo líka bara vélræna hliðin á þessu, mér finnst hún mjög skemmtileg það að breyta bílum og pæli hvernig má beita þessu betur og hvað annað og svo það auðvitað vetraferðirnar það eins og ég vetu það var að við gáttum skroppið í sólsetusferð upp á Eyjafjallajökul og í maí og bara rúla þar upp svona eftir hádegi og laugardegi og hort á sólsetur um kvöldið og fórum þvertu við Vatnajökul í vetur allalega en tókum á einu degi úr jökulheimum sem er sem sagt við vestasta hluta Vatnajökuls og alla leiðina austur í Snæfell og síðan inn á Egilsstaði og gerum það bara í sól og blíðu og þetta auðvitað upplifun sem að rosalega fá að prófa að keyra eða vera klukkutími saman með ekkert nema kvítt í kringu svo jú, maður sá nú reyndar alltaf niður í Vestmannaeyjar og austur í Snæfell sko, maður sá á milli, það var eina sem var ekki kvítt eða blátt á sjóndaldarhringnum, það náttúrulega bara ótrúlega upplifun
0: Vá, ótrúlegt og en að fara í svona ferðalög þú veist, upp á jökla og keirin á hálendið og keiri snjó og yfir ár og svo framvegis ég meina þetta hlýtur að krefjast mikillar svona sérþekkingar og í rauninni sömulegis viðgerðina líka hvar lærir maður svona, hvar lærir þú að viðhalda og keira jeppa
1: fyrst í jeppi minn bilaði og ég átti ekki efnaði að fara með hann á vestæði þá bara gjöra svo vel og læri maður þetta það reyndar vill svo heppilega til að pappi vélfræðingu líka og margir í kringum hann eru vélrænt hugsandi en svo líka bara ótrúð samfélag bæði á netinu og í ferðarklunum 4004 og allir tilbúnir að hjálpa á miðla reynslunni og svo þetta bara eins og í mörgum öðrum opiðum og svona já ýmis öðru í lífinu þar bara aðeins að berja hausnum í steinin og þá kemur þetta en hvernig maður lærir að ferðast það svona það aftur, þá spyr maður þá sem meira vita og færi upplýsingar og maður pælir í þeim og reynir kannski að koma sér í hóp með öðrum sem hafa farið áður eða þekki ennþá betur til eða hvað annað og í grunninn þá bara kemur þetta það tekur tíma að komast inn í hlutina eins og í öllum öðrum sportum en á endanum þá að maður komi með allt sem maður þarf og þá þorum maður að prófa fyrir alvöru
0: Þá samfélagið af jeppafólki í kringum klúba og samtök eins og 4004 eða eitthvað svolítið fyrst þetta að vera vinalegt samfélag taka þið vel á móti nýgræðingum?
1: Já, alveg einstaklega teki ég alveg ótrúlega vel á móti okkur stofnuðum fljótlega eftir ég að komin á fyrsta jeppna og stofnuðum við unglega nefnd innan ferðarklúbs 4004 það sem við reyndum að hafa einmitt svona yngren 25-30 og fari í ferðir og þetta var oft rosalega fjölbreytt þannig að voru allir bílarnir reknir á mjög takmörkuðum fjármunum og allir á svona gömlu dótu og allt það og þá hérna þá náttúrulega kannski bara 30 manns í ferð og ég meina að bila eitt bíllinn að það allar líkur á einn að kunna gera við hann og þá kannski einhver annar sem á varalutin og þá þrýði þitt kannski til í að draga hann þegar það gekk ekki gera við hann sko þá kemur þetta allt, þetta allt ævintýri eins og hitt í raun og veru það kannski aðeins stærri skala
0: og geturðu sagt mér kannski einhverja sögu hvað svona mesta bras sem þú hefur lendi eitthvað eftirminnilegt
1: Já, stendur alltaf upp úr fyrsta ferðin sem við fórum í unglegarnefndinni fyrsta vetraferðin sem við fórum í unglegarnefndinni og fórum við lögðum, leiða okkur upp í setur sem er skáli ferðaklúsin 4.4 og er rétt sunnan við Hofsjökul en austan við Kellingafjöllin og er liggur á mörkum Freylandsins í Kellingafjöllum og Þjórsárvera og það hefur kannski eftir að hyggja átt að setja takmarki aðeins neðaran Já, hérna, við lögðum að stað á fösti eftir skóla og vinnu og hérna, vorum inn í kellingafjöllum eitthvað um 11 leitið og kvöldið og þá voru nú ekki nema 22 km eftir inn í setur þannig að það var ekkit annað að gera en að halda áfram og þá keyrðum við út kellingafjöllum og þá í raun og veru kom snjórinn sem við áttum svo sem ekkit von á því að við vorum í byrjun október að ferðast þetta var helgin 3. til 5. október 2018 örugglega og það já, stóð í raun og veru í tómi tjóni allar leiðir inn í skála þarna blessunlega voru mjög vanir menn með okkur líka sko, það voru reynda bara þrír og við hinum vorum 40 að það var nú nóg að gera hjá þeim en það affelguðu stekk og brotnuðu dreif og fóru öxlar og allur fjandi sem gekk á sko, en allir komust nú inn í skála og það hérna kom svo daginn eftir þá minnum við að hann komið helviti leiðilegt veður á okkur, sáu nú lítið og gekk illa og hvað annað en svo á sunnudeginum á leiðinni heim sko þá var kom í raun og bara sól og blíða og við fengum svona að já, tínu upp eftir okkur hinn á þessa bíla leiðinni tilbaka sem hefur bilað á leiðinni upp yfir þannig að bara hoppuðu menna milli bíla og fór allir upp yfir og svo, jú, endanum á sunnudagskvöldi þá komist hún niður á Malbygg og það, hérna þetta hefur alltaf verið rosalega eftirminnileg ferð hjá öllu sem tóku þátt í henni í staðistum hluta af því að þetta var það var eitthvað sem gerðist það var ekki bara kyrt á milli FDB og hort á fallega sólsetur sko. Það var eitthvað svona það var svolítið bras á leiðinni eins og ég hef oft sagt, sko, þá hef ég eins og maður á að hafa kannski fyrir mottó í eppaferðum sko, það rosa gaman að hafa gaman af annara manna brasi maður á að leggja sér allan fram við að hafa sitt á hreinu og skemmta sér svo þegar að glúðraðist hjá félaganum
0: Já, einmitt þannig að það snýst ekki kannski bara að keyra þetta kannski líka spurningum að lendi einhver óvæntu sem oft það sem stendur upp úr
1: Já, þetta auðvitað félagskapurinn og ævintýrin við það að komast á milli stað það stóri skemmtilegi hluturinn í þessu öllu saman.

0: Ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér fortíð jeppamennskunar og lögleðingunni á breytingu bifreiða þannig 85-6 og svona bara, já, kannski hvernig Ísland myndi hefði litið út og myndi lítið út ef að svo lögleðing hefði ekki átt sér stað hvaða hlutverki að þínu mati gegna breyttir jeppar í dag í íslensku samfélagi?
1: Það auðvitað mikið þrekvirki sem var unni hjá þeim sem að fóru að ræða við ríkið og sín tíma að fá þetta inn í einhvern lagalegan ramma hér áður fyrir var þetta auðvitað bara strákandir í sveitinni að skrúa einhver dráttavæla dekk og eitthvað undir villisana sína og prófa þetta í snjó og hvað annað sko og svo var lögreglunni þótti þetta nú ekki skemmtilegt og taldi þessa bíla ekki aksturshæfa á almennum vegum kliftaði númer og hvað annað og úr varð og endanum rifrildinu lauk þá varð það reglugerð og hún hefur skaffað en það dætt skaffað allat götu síðan ramman sem að jeppabreytingar eru ef að þetta hefði ekki gerst og þetta hefði verið bannað þá væru allir á suðurskautinu en þá á snjóbílum eða verslegu með að hunda fyrir fram að sig Arctic Trucks væri ekki búið að skaffa þarna gífulegar iðnað á suðurskautinu og gífulega tækniþróun í því að ferðast suðurskauti við Íslendingar ættum ekki alla breyttu jeppana sem að björgunarsveitirnar okkar nota til þess að sinna útköllum og hverju öðru á hálendinu og oft niður á láglendi líka þegar gerum nú mikið veður það vantaði verulega stort gat í ferðaþjónustunni á Íslandi þegar það hér eru öllum sendibílum breytt fyrir hálendisferðir og hvað annað og það eru örugglega fleiri hundru störf bara í því að breyta þessum bílum burt sér frá öllum þeim sem vinna við það að keyra þeim og sína ferðamönnum landið og þykja þetta tekir fyrir það þannig að það væri töluverð eftirsjá af þessu ef þetta væri ekki leyfilegt það væri töluverð gat bæði í ferðamönnsku í Íslandi og auk þess bara í efnahagi landsins en þetta var mikið heilla skref sem var stigið á sinni tíma að löglega þetta og gefa þess einhvern ramma sem hægt var að vinna innan og auk þess sem að Íslendingar sjálfur bara eru mun duglegar að ferðast landið út af breyttum jeppum þegar það þurfi ekki allir breyttur jeppi þarf ekki að vera á ristórum dekkjum til að teljast breyttur hann getur líka verið á tiltölulega litlum dekkjum þó eru lítið stærri en að koma á upphálega og þetta bara gerir Íslendingum kleift að kynnast í eigin landi okkur ekki mér að voru ber að nota þetta eins mikið og við getum fyrst við fengum þetta vökugjöf
2: Já, þegar þú hefur ekki efni á því að gera við bílinn þinn, þá lærirðu að gera það sjálfur, sagði Baldvin Ari Jóhannesson jeppaeigandi. Og ef þú, kæri hlustandi, ert að veltaði fyrir þér að eignast jeppa, en veist ekki hvar þú átt að byrja, hljóma þessar litlu bílaferðir ferðaklúbsins 4x4 eins og góð byrjun. Ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þetta var Jeppaþjóðin Elisabeth T. stödd í Þórsmörk og rætti þarna við Baldvin Ara Jóhannesson Jeppa eigenda til margra ára og þau fjölluðu þarna ja, hvað það sem gerir Jeppasporti svona heillandi og hvernig geta áhugasamir stigið sín fyrstu skref í þessu sporti
1: Fjölgar við Jeppasamfélaginu
0: Akkurat, já

0: Já, já, ég á lítinn skrítinn skugga, heyrðu við þarna, Björgvin Halldórsson.
1: Björgvin Halldórsson, og við erum bara, já, að skella í lás í þessum þætti
0: já.
1: Í dag. Sólmyrkvin er yfirvofandi,
0: já.
1: Vorum að fólk njóti hans bara sem allra best.
0: Og þetta verður þetta spennandi.
1: Hvað sem það er statt.
0: Einmitt. Við bara segjum takk fyrir samfélgdina.
1: Takk fyrir samfélgdina í dag, verðum við eftir á morgun.

Þetta voru sumarmál í umsjón Arnhildar Halldónardóttur og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.

0: bandaríska hljómsveitin TV on the Radio flutti frumsamið lag Staring at the Sun. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur tengivagnin frá því fyrir í dag. Þetta síðari hluti þáttarins, en Lóa Björk Björstóttir var í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni á hátíðinni Ekolalía.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: í fréttunum á í Sævari Helga Bragasonni stjörnu Sævari hann svolítið leiður og ég var einna að halda því á fram áðan að það væri engin hér á Vístatúni leiður að það væri allir brosandi og glaðir og ég veit ekki alveg hvort það alveg satt það náttúrulega tugir þúsunda komnir einhver til landsins til þess að upplifa þetta og ég búin að finna tvo af þessum 80.000 erlendu gestum að sitja hérna í brekkunni og horfa á sviðið sem hinum einn á túninu stórt svið en þá verið að telja niður í almyrkvann 43, 44, 43, 42 það bara ég veit ekki alveg að eiginlega eitt að klikkaðast að við að vera hérna bara þegar maður dettur inn í tónlistina og fer að horfa á niðurtalninguna það alveg svolítið svona sérstök upplifun út af því að þú veist hvað að fara að gerast og hvað munum við sjá hérna eftir 43.21 Ég hérna með góða gesti Hi, could you tell me where you're coming from?
1: Hello, I'm Caro, I'm coming from France
2: And I'm Paul, I'm coming from Marseille, South France
0: And how are you related?
1: I'm his mother and he's my dear son.
0: Okay.
2: So I'm a son.
0: And could you tell me how it feels to sit here in kind of the rain and not being able to see much? How are you dealing with this?
2: I mean, it's okay because we went to the countryside a little bit earlier. So the most beautiful part about Iceland is definitely the countryside. So I mean, there's no eclipse, but there's a lot of people to meet and it's a great time together. So that's the main thing.
0: Not disappointed, I hear.
2: I mean, I'm disappointed, but what can you do against it? It's just the weather, so.
0: It's nature.
2: Yeah, it's like that, so. We go with the flow.
0: Yeah, and it makes you happy to sit here. Like there's a positive energy here that makes you happy.
2: Yeah, for sure. A lot of energy, a lot of people, foreigner people, but also people from Reykjavik and all over Iceland. So that's really nice to meet people. That's really nice.
1: Yesterday we had a beautiful sunset looking at the beach along the beachside in Reykjavik. And I'm gonna see Björk, who I love for 35 years. I've been a fan of her. So everything's okay.
0: So you came here for Björk?
1: Yeah, I did.
0: Yeah.
1: For the Björk and the eclipse. When I saw that Björk was kind of organizing with friends something with the eclipse, I told my son, oh, we have to go there. That's why we're here.
0: Could you tell me, because as you can imagine, we people in Iceland, we love hearing this. Why do you love Björk?
1: Sorry?
0: Why do you love Björk? Why are you such a big Björk?
1: Why do I love Björk?
0: Yeah.
1: Because I think she's very natural, she's very sincere. She has an inspiration that she, I think, never lost. And she's always been giving what she wants to give, the manner she wants to give it. She doesn't really have anything to see with fashion, how people are gonna receive what I'm giving. I just wanna give that, I give that, and it's beautiful because it's all pure for me.
2: Yeah, I agree. Even though I don't like her that much, you can really tell that she's free and she makes no compromise about like what she wants to express and how she expresses herself. And that's really pure. And I think it's really something that we have to keep in heart in general, like making no compromise about what we want to speak about and how we want to speak about.
1: Yeah, that's very rare. That's the true freedom.
0: Yeah.
1: She's the very few one I know to be that free.
0: Thank you so much. I'm gonna quickly translate this. Thank you so much for talking with me and have a great time. Have a good time in Iceland.
2: Yeah.
0: Okay, mér tókst sem sé ekki að finna vonsvikið fólk, allavega ekki það vonsvikin að þau voru að láta það skemma daginn fyrir sér hérna. Ég með mæðkinn frá Frakklandi, móður sem brjálæðislega mikill bjarkaraðdóndi og ég var auðvitað að spurja hana hvað henni þykir svona frábært við Björk, okkur hún elskar Björk og út af því ég held að Björk náttúrulega eitt af þessu hlutum á Íslandi, fyrirbærum á Íslandi, manneskum á Íslandi svona sem að svona eins og handboltalandslið og eldgos og og ósnortin náttúru á hálendi, svona eitthvað þjóðarsort, stolt sem við finnum þegar fólk talar fallega Björk. Og Björk að hennar að sög, vinkonu minn hérna frá Frakklandi, hún einlæg og missti aldrei sköpunargleðina. Og ég sé það svolítið svona skýrt fyrir fram að mig bara hérna á Víðistaðatúni hvað þessi orð eru sönn út af því að hér rosalega mikið af fólki komið saman og það að dansa fremst hérna við Arka DJ-settið en nú erum við búin að vera að heyra eins og hérna Stjörnus hefur var að tala í fréttunum hann búin að verja svona síðustu tveimur árum á lífi sinu í það að fræða Íslendinga og svona vekja okkur til vitundar sólmyrkvan, almyrkvan, hvaðan einstakur í rauninni Já, hvað sagði hann, 100 og eitthvað ár þókvöldlega þetta gerist næst. Þetta náttúrulega fyrsti almyrkvinn sem sérst frá Reykjavík síðan 17. júni 1433, ekki 1933, 1433. Þannig náttúrulega alveg magnað að við séum einhvern veginn uppi til þess að upplifa þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo norðvestur hluta landsins. Já, eða hvað við upplifum, ég veit það ekki. En við erum búin að heyra mikið vísindin og svona stjörnufræði pælingar. En mér finnst alveg svolítið spennandi að vita hvað stjörnuspekin hefur að segja sólmyrkva og almyrkva. Og ég hafði samband, ég hringdi í hana Guðrúnu Bergmann sem er á Hellisandi núna. Þar sólmyrkvahátíð sem fullt af fólki er á líka, önnur svona sambærileg, þú veist, tónlista, lista, hátíð nema þau eru á Hellisandi. Því miður hef ég verið bara hérna á þessu reyfi og ekki náðu að koma staði í hvernig þau hafa það. Ég vona að þau hafa það gott. En ég þess að Guðrún Bergmann í síma, hún stjörnuspekingur, hún mjög fróð í stjörnuspeki. Við ætlum að heyra þetta samtal, það sem við erum að velta fyrir okkur, hvað þetta þýðir, enda þetta að skoða sólmyrkvann frá ótal sjónarhornum.
3: En hvað segja stjörnuspeki fræðin svona viðbrögð?
4: Svona viðbrögð, þetta náttúrulega sko að það verður ákveðin myrkva tímabil á hverju ári í kringum hérna ágúst, það hefst á, yfirleitt á þeim tíma. Og myrkvarnir eru mismunandi miklir á tungli eða á sólu og hérna mismunandi ásum miklir. En það talað innan stjörnuspekina að þetta myrkvatímabil það sé yfirleitt langa ásumesta og mest lífsbreytandi tímabil ásins af því að myrkunum fylgja ósjáðat einhverju breytingar. Það gerst ekki endilega á morgun, skilur. Það eru langtímabreytingar. Og það talað svo mikið að í þetta skipti þá hafði það svo mikið áhrif á bara heldina á alla. Mm. Bæði út af því að þetta almyrkvi og eins út af bara plánetafstöðunum og svo náttúrulega það nýtt tungl á nákvæmlega á sama tíma og myrkvinn Mm. Þannig að það bæði nýtt tungl og myrkvi og hérna sömistjöðspekingar hafa notað samlíkingu og það reyna að hafa eitthvað svo myndlíkingu og að sko við séum hérna myrkvinn sé eins og sko þú hefur svið og svo eru dregin fyrir fjöldin eftir það hlé og hérna og það myrkvinn og svo þeir dregir frá þegar sólin kemur aftur þá allt annað sett á sviðinu þannig við erum að fara í gegnum bara mikla myndbreytingu eða segi ég fyrir okkur all
3: Er manni þá ráðlagt út af því að þetta að fara að gerast að nota þennan tímapunkt til að gera eitthvað eða þetta eitthvað meira hvað sem kemur fyrir og maður hefur ekki stjórn? Hversu mikla stjórn getum við haft núna?
4: Hversu mikla stjórn hefur á veðrinu?
3: Já.
4: Þú hefur enga stjórn á veðrinu sem slíka en þú verður að taka það á við eins og það kemur. Og þessar plánetur sem í kringum okkur að hafa áhrif á okkur hér í jörðinni. Í þessu tilviki það sólin alltaf sem bara rosalega öflug. og hérna og það alls konar áhrif sem að við kannski verðum ekki við sjáum ekki en við verðum fyrir að þetta orkulega áhrif og svo eru fjórar neitt þar þrjárplánundur sem eru á svona 4-6 gráðum í merkjónu sínum það Úrans og það Plútó og það bitum við hvaða annar það eru allar hérna og þegar að sólin verður svona virk og tunglið á sama tíma þá sól og tungl telist það persónulega plánundur svo þetta hefur miklu meiri ásif á okkur heldur að við gerum okkur grein fyrir Þannig að stjörnuspekilega sé að þá erum við að skoða það út frá þessu sko og það Úranus, hann í týpurum á 5 gráðum og það Plútó sem á 3 gráðum í Vatnsbera, þannig það svona samfélagsmyndin að breytast.
3: Já.
4: Þannig að hérna, já ég held að það verði mjög öflugur myrkvi og ég held að það breytist margt hjá fólki. Mm. Og það breytist ekki endilega eins og við vorum búin að plana að það myndi breytast. Skilu?
3: Já.
4: Það breytist eins og það á að breytast.
3: Já.
4: Að því að stundum erum við búin að ákveða að við ætlum að gera svona, svona, svona. En svo gerst eitthvað og við tökum einhverju beigju eða verðum að breytum stefni eða hætta við eitthvað og svona allt í einu uppgötu að það sem að við hættum við að gera var ekki þess að áttum að gera heldur þess sem við vorum leitt inn í. Þannig við getum að búist því að það verði svona viðsnúningur á ymsli hjá okkur.
3: Þar maður þá ekki líka að einhvern veginn breytum hugafar til að taka móti þessum breytingum?
4: En sko undir venjulegum kringustæðum myndi ég segja að þegar það nýtt tungl, þá góðu tími til að setja þessi markmið og annað þess að það Ég segi bara, láti daginn á morgun líða, að ég verður nú að tala með þetta daginn áður en að myrkvinni er. En láti bara daginn, myrkva daginn líða, og tæki svo ákvörðin. Skoði í sviði þegar þið vaknaði næsta morgun.
3: Já, dagurinn eftir myrkvann, það dagurinn til að...
4: Já, ég var segið sko að byttu á ég að halda áfram að gera það því ég að gera eða á ég að breyta eða hvað hefði með alltaf dreymt og áhverju ekki að láta drauman að rætast. Þú veist, það svona alls konar slíka spurningar sem við getum verið með á þessum tímapunkti. Mín er Neptunus ára á Neptunus er fjöngan þannig það er sko Úranus sem hér óvænta Neptunus sem er draumar okkur langan bæði dagdraumar og nætti draumar og síðan Plútó sem á þremgráðinu vatnsbera þetta allt svona örlega valda til breytinga hvernig breytingar mann verða þá bara eftir okkur miljós
3: Láta daginn í dag líða og
4: Já.
3: Morgundagurinn þá skoðum við spilin
4: Já, aðeins aðtöð hvernig lítur sviðið út
3: Já.
4: Hvað hefur breyst það getur líka breyst hugmyndir okkar hver við erum þú veist hvernig vakna ég upp næsta dag af því það eru alltaf öflur afstöður í, með að við aðra plánundur og almiskun í ljóni og ljóni er svona svolítið tengt sjálfuna Svo þetta náttúrulega merkilegt út af því til dæmis að þetta fyrsti almyrkvi sem hefur sérst á Íslandi frá 1954 og fyrsti almyrkvi sem hefur sérst frá Reykjavík en 1433. Þannig þú veist þetta er opaslega umskipti að mínum að þið. Og að ég held áhrifvaldi fyrir land og fólki. Svo þetta bara spennandi dagur.
3: Þetta spennandi dagur.
4: Já.
3: Guðrún, þetta er svo hérna fróðulegt og gott að heyra þetta og hérna og þetta bara spennandi. Einmitt, allt getur gerst.
0: Svona hljómar þetta á Víðistaðatúni. Þetta okkur Bergmann stjörnuspekingur að lýsa því einhvern veginn, já, stjörnuspekilegu áhrifunum stjörnuspekilegu áhrifum sólmyrkvans talaði að tungli væri svona svo leiktjöld sem að dragast fyrir sólina og þegar það dreif frá þá kemur nýtt svið og ég búin að vera endurtakandi svolítið í dag og spyrja fólk út í þetta hvað finnst þessa pælingu en ég kom með gest reifsins Þórir, værið til ég að kynna þig?
5: Já, góða kvöldið, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson og mættur hér ljóta tónlistarinnar og almerkvans.
0: Og hvernig líst þér á, hvernig finnst þér?
5: Þetta bara mér líst betra á en ég bjóst við, sko.
0: Já, varstu stressaður? Ég var smá stressuð.
5: Ég oft smá stressaður, sko, en ég var aldrei að koma út að túna áður.
0: Ekki heldur.
5: Það mjög gaman að vera hérna og það meira pláss heldur en ég held að það yrði.
0: Ok, varstu búin að sjá fyrir kannski tróðning eða?
5: Já. Mála upplifir alltaf í sína vestu ímyndsinu meiri tróning heldur en maður býst við sko, eða kemur.
0: Og hvernig eru atriðin búin að vera hinga til, tónlistin?
5: Skemmtileg, það að dansa við þetta. Þetta rennir svolítið saman í eitt fyrir mér, en þegar seiðkonan mætt á svið, þá erum við góð að búast. Sko.
0: Hver seiðkonan?
5: Það sko bæði þegar Björk og Arka renna í eitt, þegar almerkun mætir í eitt, held ég.
0: Er það bara að gerast?
5: Já, ég held að geti gerst.
0: Sko, einhver var búin að spá því að geti einhver svona hól að opnast á himninum og við verum alltaf sogumst alltaf upp í hana eða þá bara Björk eða bara Arka sogast upp í hólina sem að opnast á himninum þegar almyrkur verður. Ég veit ekki með það, hérna, ég var að tala við stjörnuspekking sem var að tala að tungli væri svona eins og leiktjald fyrir sviðið og svo dregið frá og þá ný sviðsmynd. Mér langar að bera þessa kenning undir þig eða kannski heyra nýja kenningu frá þér, svona stjörnuspekilega, hvernig ertu að meta hennan sólmyrkva, en almyrkvan?
5: Já, mér finnst það góð kenning sem varst að bera fram með þetta væri eins og leiktjald og svo kemur ný sýning á svið. Því ég heyrði sko af stelpu sem kom upp á mér að það væri allir að hætta saman fyrir hennan sólmyrkva.
0: Ertu að grínast?
5: Og þannig að ég held kannski að eftir sólmyrkvan muni margir byrja saman og ástin muni blómstra aftur í þjóðfélaginu. Þannig að ef þið eru að leita að mannesku til að vera með
0: það geti verið hér
5: þá skulle ekki finna fyrir sólmyrkvan, heldur eftir sólmyrkvan
0: Bíða, þannig að það eru 27 mínútur í að fólk geti byrjað að horfa í kringum sig
5: Já, algjörlega og ég fagna ástinni eins og alltaf
0: Ok, Já. Og nú ætlum ég að sleppa þér Hvert ertu stefna? Hvert að fara núna?
5: Ég að fara í átt að sviðinu þar sem fólki að dansa
0: Ok, hvernig finnurðu aftur fólki sem ert með?
5: Ég baði bara að halda sig á sama stað og það hvítt leiktjaldarna sem ég get meðað mig við
0: Ok, gangi ég vel að finna fólki góða skemmtur Þórir og vonandi finnurðu einhvern í dag
5: Já, takk fyrir sem leið
0: Það var Þórir Freyr Höskuldsson myndlistamaður á Víðistaðatúni Hann eins og fleiri að meta aðstæður og tónlistin, hún skemmtileg Arka ennþá og að DJ og Björk byrjar á slæginu langar maður að segja 17.50 bara strax eftir sólmyrkva ég veit að það eru mjög margir enn að komnir til að sjá hana en líka til að sjá Arka Arka heims fræg og það ekki síst, sko, held ég samstarfinu með Björk að þakka og já, það hafa eitthvað verið að efla hvora aðra í tónlistinni er ég svona að geta mér til en við skulum aðeins heyra meira af þeirra samstarfi þetta frá því fyrir þó nokkrum árum þetta svona þegar það eru nýbúnar að kynnast held ég þetta lagið Family með Björk og Arka þarna ein af pródúserum

0: Þetta er stemmingin, við erum ennþá á Víðistaðatúni á Ekkolalja Sólmyrkvahátíðinni og erum að hlusta á svona byrjunna á þessu langa episka lagi Family Björk gerði þetta lag og með henni var Arka í ferlinu og þetta Arka sem við erum að heyra hérna er að DJ og það engin leið að vita hvernig þetta skila sér til ykkar hlustendur í gegnum þennan mikrofón sem ég með yfir Víðistaðatún DJ settið en ég búin að finna góðan tónleikagest verður til ég að kynna þig fyrir hlustendum
1: Halló, ég heiti Dagur eitthvað meira?
0: Já, hvað gerirðu dagur?
1: Ég geri, ég kenni íslensku sem annamál og ég tónlistamaður líka inn á milli fyrir Supersport sem hefur örugglega verið í spilin eitthvað á
0: Stundum
1: á þættinum ykkar, já, kannski eða Rás 2 eða Rás 1 eða öllum þessum stöðum, sko
0: Hvaðna, hvernig líst þér á þetta? Hvernig er búið að vera hjá þér dagur?
1: Sko, það rosa fínt, það blessunlega ekki ómikið rigning, þannig að það næs og ekki á kalt, þannig að það rosa næs, það eina að það helviti ský fyrir öllu og það ekki hægt að sjá sólina sem leiðilegt
0: Ertu leiðir yfir því?
1: Ég meina smá, þetta gerist aftur eitthvað 2190 eða eitthvað gali þannig að þú veist, já, það var alveg gaman að sjá hana Það var sól í gær, það var sól á mánudaginn og það ekki sól í dag
0: Ég held að vera sól á morgun
1: Já, öruglega Já, það fáránlegt að það gátt ekki ákveðið sig að færa annarkvort sólmyrkunum einn dag eða skýinum einn, þú veist, það bara vitleysa, sko Þannig að, en þú veist, maður ekkert ofleiður, það verður örugglega gaman að sjá allt myrkur en það þannig, þú veist, meira hluta ársins hjá okkur líka, þannig að það einhvern veginn svona, verður það gaman? Jú, kannski Það verður flott, ég held ekki á mig
0: Ok, hefur smá áhyggjur af þessu eða?
1: Nei, allt er góðu
0: Ætlar að vera einna fram á kvöld? Að jamma?
1: Já, örugglega
0: Þú þarf að sjá bara hversu lengi stemmingin endist hjá þér?
1: Já
0: Hvað er svona tónlistaratriði varstu svona mest spenntur, hvað varstu mest spenntur að sjá?
1: Arka, náttúrulega og Björk
0: En af hverju ertu ekki að dansa við Arka?
1: Að því ég bara að slaka á í smástund sko Björk náttúrulega auðvitað en síðan ég nægkvæmlega sá Nakkert klukkan 7:30 held ég alveg örugglega og náttúrulega sérstaklega bara að sjá vini mína þú veist sem að spila hérna
0: Þannig hver eru það?
1: Guðmundur Arnalds var að spila og Ronja og Krúum var að spila þannig að svona fólk sem að þekkir sko þannig að það gaman að því
0: Þarna er Gummi Arnalds sem er
1: Þarna er Gummi Arnalds
0: Já, ég var búin að taka viðtal við hann annars myndi ég hlaupa og taka annað viðtal
1: Taka annað viðtal við hann, ha? Það þarf ekki að hætta að trufla Gumma í allt kvöld
0: Nei, hann verður líka að fá að skemmta sér eins og aðrir Ertu

0: skemmtilega stellingar, held ég, til þess að upplifa þetta.
1: Nú, ég, það kannski rétt hjá þér.
0: Sumir eru komnir, einhver eru komin inn í helli, það getur verið svona... Já, það einhver yeah. inn í helli, en ég bara að segja, ég held sko, með líður þess að mögulega sé fólk, allavega einhver hluti gesta þetta svona, að hugsa um þetta á svona andlegan stjörnuspekilegan hátt en kannski meira á hellisandi getur vel verið.
1: Já, ég get alveg séð það sko, ég get alveg sammálað þar.
0: En
1: halló, kom að þessu líka núna. Nú þarf bara að þarf að opna hugann núna.
0: 17 mínútur.
1: Það eru 17 mínútur í þetta. Opna þessu hugann og reyna að taka þetta allt inn sko. Já. Er dimmra?
0: Já.
1: Það er ekki meira dimmt það. Jú.
0: Jú.
1: Ég held það. Þetta er að koma sko. Þetta er alltaf að koma.
0: Myrkrið er að koma.
1: Það er að koma.
0: Dagur.
1: Já.
0: Skemmtu þig.
1: Takk sem leiðis.
0: Og takk fyrir spjallið.
1: Já, takk.
0: Já. 17 mínútur í myrkvann. Síðar í kvöld mun tónlistakona frá Shanghai, Sansan, Stíostokk. Við viljum að heyra eitt lag með henni.

Þetta var lagið Edja Karen Ghost með Sansan. Hún að spila einu eftir. Ég farin að svona taka eftir ég að það aðeins meira myrkur heldur en þegar ég kom en hver veit, er það út á tunglinu eða bara sólin læra lofti eða skýjaðara. Já, eins og staðan hérna ef ég lýsa í fyrir hlustendum sem að sjá þetta ekki, þá bara mjög þungskýjað. Það bara verið að pikka í mig og stríða mér hérna en það alltaf hætta á því þegar að maður

stöðnuma. Þannig ég læt þetta ekkert mikið á mig fá. Ég ætla að spila aðeins meiri tónlist fyrir ykkur og ég ennþá að reyna að finna mér stað til þess að upplifa myrkrið hérna á eftir. Hvað er margar mínútur í það? 13 mínútur í það. Ég svona eins og manneskja sem að reyna að velja sér besta sætið. Það smá erfitt sko, ætla maður að vera í brekkunni eða inni ég held ég fari inn í mannmerðina, inn á dansgólfið og við ætlum að reyna að vera þar meðan að myrkri verður þarna í tvær mínútur og skil hlusta á tónlistakonu sem kom fram hérna áðan Caitlin Orlea Smith lagið GTP

0: Lag með Caitlin. Nú er ég ekki með handriti á mér og mann ekki hvað hún heitir fullu nafni. Já, þetta er Caitlin Orlia Smith og það er ekki lengur neitt upp á sviði og ég ætla að reyna svona að lýsa því hvernig þetta er núna. Nú er alveg svona farin að aukast tölvert rigningin. Hæ. Og skjárinn segir 7:42 og ég svona er að pæla hvort að það verði ekki þögn á eftir í myrkrinu. Ég er búin að finna vini, það er alveg það sem ég er búin að vera að gera núna. Ég er búin að vera að leita vinum til þess að standa hjá í myrkrinu. Ég fann svo vini mína. Hvað segið þið? Hvernig líður ykkur?
1: Við erum bara hress, sko.
0: Má ég fá nöfnin ykkar svona fyrir hlustendur?
1: Já, ég heiti Hrefna Lind.
2: Og Huginn.
0: Og eru þið búin að setja ykkur í ykkur stellingar fyrir það sem er svona að gerast?
1: Sko, já, við erum svona að því núna.
0: Já, ég er að koma inn í það.
1: Já.
0: Sorry.
1: Já, við erum svona að stilla okkur inn, sko. Nú eru 6 mínútur. Þangað til þetta gerist. Og gleraugun eru komin upp á enni og maður eru svona. En ég veit ekki hvort maður þurfa að nota þau.
0: Nei, heldur einhvern veginn út af skíunum þá einhvern veginn þarf maður ekki að nota þau.
2: Nei, einmitt, nokkulega.
1: En það er að dimma.
0: Já.
1: Og það er að kólna.
2: Kólna. Ég er búin að fara að snjóa. Það er ég.
0: Eru þið, ég ætla að leiða ykkur síðan að eiga þetta augnablik, ég ætla að fara sko og hérna, en eru þið, hvernig finnst þið að hafa verið hingað til að mæta hingað og ekkur lalja?
1: Mér veist þetta pínu geggjað sko, bara hérna koma vinnunni og eitthvað, mæta hingað.
0: Það er ekki á reif.
1: Já, reif.
2: Á reif, alveg frábært.
1: Já.
2: Bara út á tún.
1: Ég er sko búin að taka, eða við, svona heilega þrennu, tókum Bubba, Kalli og svo þetta. Smá fóru skömm.
0: Já, heilega þrenna.
1: Já.
0: Ok, það er að koma myrkur.
2: Skjöldlega.
0: Góð skemmtun. Það er að lappum svæðið. 5.5 mínúta í þetta. Þetta er svolítið svona staðan þegar maður er svona einn í beinn útsendingu að maður hefur ekki beint, maður getur hangið með öllum og engu. Ég vil geta nefnilega ekki truflað upplifun neins með mikrofónunum því miður, en eða nema fólk sé svolítið svona aðeins meira hverstaslegt yfir þessu. Mér finnst þetta alveg meira svolítið stórt og fólk er samt bara að spjalla og einhverjur eru með símana á lofti. Þá lætur mig langa til þess að taka upp síman, en ég ætla að reyna að þaga þá meðan þetta gerist. Það held að sé ekki gott að ég sé að blaðra í mikrofónin. Ég ætla bara að leifa umhverfishljóðunum að taka við að mér í smá. Það eru 4 mínútur í þetta. Skulum bara heyra hérna hljóðin á Víðistaðatúni. Í smá.
3: Thank you.
0: Þetta að gerast. Það alveg komin mjög undarleg birta hérna, mjög falleg birta mínúta í þetta. Allir símennar eru komnir upp. Ég búin að stilla mér upp hjá vinum mínum. Þetta gerast.
2: Þetta rosa fríki. Það byrja að byrja aftur.
0: nörglað. Vá, hvað þetta skrítið. Hvað
3: þetta skrítið.
0: Nú eiginlega orðið að bjart og varirnar rétt fyrir myrkva. Og mér sýnist Björk vera að mæta á sviðið. Það aftur orðið bjart. Ég ætla að taka upp byrjunina á þessu. Ég geti hjálpa mér að lýsa í hvaða búning Björk er eða hvernig þetta lítur út. Er þetta ekki örugglega Björk?
4: Björk er í sérhönnuðum búning og löðrugalla. Einstaklega teknarlega.
0: Löðrugalla, þetta er geggjað flott. Ætlum að leiða Björk að þess að byrja?

Það stytt upp, það ekki lengur rigning og það bara orðið mjög bjart aftur. Stysta nótt sem við höfum upplifað öll hérna á Víðistaðatúni. Almyrkun kom og fór og það var kannski ekki alveg þögn en mesta þögn sem hefur verið í dag hérna á Ekkolalja tónlistarhátíðinni það sem að við erum í beinni útsendingu. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég búin að vera hérna að rölda reyna að taka púlsinn á öllum þeim sem ákveðu að upplifa já, sjá eitthvað sögulegt hérna velja Hafnarfjörðin, velja Ekkolalja velja Arka og Björk og flestir sem ég hef talað við hamingjusamir leiktjöldin hafa verið dregin frá ný sviðsmynd sem blasir við eða þetta sama sviðsmynd við hefum að skoða á morgun segir Guðrún Bergmann stjörnuspekingur samfélagi breytist en kannski líka eitthvað innra með okkur ef við erum opin

spennandi að fara að gerast. Björk að fara að DJ-a fyrir allt þetta fólk sem komið hingað að sjá hana og aðra.

tónlist þinn að byrja. Spurning hvort að nágrannarnir munu heyra þetta. Hljóðkerfi hérna nokkuð gott. Mér langar að ljúka þessari stórskemmtilegu útsendingu, beinu útsendingu að Víðistaðatúninu með lagi, með Björk. Lagi af nýju plötuninnar Rosalíu. Þetta lagi Berghain, með þeim Yves Tumor. Við getum öll fara að dansa núna. Ég þakka Kella fyrir mig. Og þakka Þránni Steinsinni, tæknumanni, fyrir að vera með mér í þessu. Og þakka ykkur hlustundum fyrir að vera með. Takk fyrir mig og njótið það sem eftir af þessum degi.

0: fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Lóa Björk Björnsdóttir var í beinni útsendingu fyrr í dag í tengivagninum og lýsti því sem fyrir augu bar á Víðistaðatúni þegar sólmyrkvinn gekk yfir. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
2: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Umferðin á Vesturlandi suður til Reykjavíkur gengur hægt.